0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7 till 11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på YLE Arena.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: News. Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

0: Idag så ska vi prata om hur det är att delta i OS. Och närmare bestämt hur det är att delta i OS i Paris år 2024. Och sen blir först ett skämt och sen ett hatobjekt i hela världen. Och jag förstår att det här kanske inte är någonting som är det mest allmänna problemet. Men det här kan drabba vem, no, inte nu vem som helst, men det drabbar
1: alla.
0: Det kan inte drabba alla, men det drabbar Reagan. Och jag pratar förstås om president Ronald Reagan. Nej. Jag pratar om Reagan, alltså breakdansen Reagan, Rachel Gunn. Och det här är så bra ämne.
2: Det är det verkligen.
1: Mm. Visst är hon forskare också?
0: Ja, hon har doktorerat genuspolitik inom breakdancing.
1: Mm. Det där ämnet som allt känner till.
2: Och men då kan man skulle varit där och pratat istället då, istället för att försöka göra breakdance.
1: Come on, det är sån shaming liksom.
2: Är det direkt?
1: Jo, absolut.
2: Okej, men hej Reagan, jag tyckte att det var fantastiskt när hon var med. Men vad jag ska tala om? Yeah. Jo, jag ska tala om valrörelsen i Sverige som har kukat ur. Alltså det var nu den 13/9, det vill säga bara några dagar kvar. Och den här valrörelsen har bestått av någon form av jagande från våra politiker på att få bli virala på internet. Och det har styrt valrörelsen i viss mån. Och det ska vi snacka om.
0: Det är så bra. Jag har aldrig längtat så mycket efter någonting som efter att valet ska vara på söndag. För att sen är det

0: Över.
1: Det är ju demokrati i ett nötskal. Sen är det över.
2: Sen är det över. Alltså, sällskapet borde ju ha en watching party, tycker jag.
0: Jag tycker det också, för att det har varit starka känslor här nu inför. Det är alltså bara helt enkelt för mycket för mig. Men vi går igenom det. Och Adrian...
1: Ja, alltså jag är först och främst jätteglad att Vega använder ordet kuka och ur, förstås. För då kan jag säga svordomar också.
2: Ja.
1: Men alltså, vi ska alltså tala om språk och litteratur. Och det är ju efter att alla andra människor i svensk film har talat om språk och litteratur de här senaste veckorna. Det har alltså varit en livlig språkdebatt där man då har undrat om Finlands svensk litteratur är fullt av syftningsfel eller om det bara är jättehäftigt. Och det där, jag menar, jag är ju författare och jag är en författare som skriver böcker som är fulla med skrivfel. Så jag är ju jätteintresserad, liksom, dels hur ni ser på det här men också vad fan är det jag håller på med?
0: Okej, jag är ivrig och lite rädd.
1: Bra.
0: Nu ska ni ge över till ordet till mig någon av er så att man vet att jag heter Anne. Så att det blir sådär passligt.
2: Anne. Vad vill du göra då, Adrian?
1: Good. Ja, men du får göra det, Vega. Du är konstig.
0: Uppe, klipp inte bort det här.
2: Anne heter den. Take it away.
0: Jag har tittat på en ny dokumentär om Reagan som kom första i nionde. Den serie Untold på Netflix, inte Next Story. Och den handlar om Rachel Gunn som stolt och glatt deltog i OS i Paris i den nya grenen breaking, alltså på gammaldags svenska breakdancing, eller det är inte svenska men breakdancing.
1: På gammaldags svenska shottis.
0: Det går bra, det här. Jag började tänka på språket, sen blev jag helt sådär nojig. Reagan, stolt och glatt deltog hon i OS i Paris i breaking och minuterna efter uppträdandet så var hon redan ett meme. Och hela världen skrattade åt henne. Mm. Och några timmar bara senare så började folk till och med hata henne. Hur kunde det gå så här? Alltså hon är inte den första som har varit med i OS och gjort dåligt ifrån sig. Tvärtom. Jag vill ge en exempel på det har gått helt åt motsatta hållet. Ni är för unga för det här, men i Calgary 1988 så deltog Eddie the Eagle. Eddie the Eagle.
2: Det är klart vi har koll på Eddie the Eagle.
0: Mycket bra. Den här mannen, så han vägde 9 kilo mer än han borde för att han skulle kunna flyga. Och sen så hade han extremt dålig syn. Så han måste ha på sina tjocka brillor in i skidglasögonen. Och när han flög så blev de så immiga att han var helt blind i luften. Och han kom sist förstås. Men han satt brittiskt rekord eftersom ingen annan har tävlat i det från Storbritannien. Då. Han blev sen en global kändis och en idol som tjänar massor med pengar. Och sen förlorade han det, med en annan story. Sen min favorit, har ni hört om Eric the Eel som deltog i Sydneys simning. Och det här var en 22-årig kille från Ekvatorial Guinea som aldrig hade sett en 50 meter lång bassäng, alltså den olympiska bassängen. Och tidigare när han kom till Sydney så hojade den ganska lång, att han hade bara tränat i hotellpoolen som var 12 meter lång, och den fick han låna 2-3 timmar i veckan innan turisterna kom dit. Och sen hade han också tränat i floder och i havet där lokala fiskare försökte ge tips åt honom att hur han skulle röra sig för att inte drunkna.
2: Nice.
0: Och i det här kvalheatet så tävlar han med två andra som tjuvstarta, och han var den enda som då skulle simma den där, förlåt jag skrattar, alltså det här är ljuvligt, 100 metrarna, och de sista 50 metrarna så såg det ut som att han hade liksom svårt att hålla sig flytande. Men vet ni vad som hände då? 17 000 i publiken, alla hurrar och hejar på honom, alla börjar älska Eric the Eel och bara jubel när han kom in liksom fram efter många om och men, det tog alltså väldigt lång tid. Vad hände sen? Han blev en hyllad symbol för den olympiska andan. Och i hemlandet blev han en nationalhjälte. Och det är han fortfarande i denna dag.
2: Okej.
1: Okay. Så det här liksom, vad du försöker säga då, att det har hänt någonting med mänskligheten. Och vi har gått från det att vi hurrar på underdogs till att vi hatar dem.
0: Mm. Så vad var det som hände här? Kommer ni ihåg, breaking gjorde sin stora debut i OS. Det hade aldrig varit en OS-sport förut och kommer aldrig mer att vara det.
2: Nej.
0: I Paris 2024, och det var så höga förväntningar. Jag till och med köpte nästan
2: flygbiljett.
0: Och
2: för att se breakingen.
0: Snoop Dogg köpte flygbiljett och han var så ivrig att han öppnade hela det här eventet och med B-boys och B-girls. Det var så spännande. Och den här kvinnan, en 36-årig vit akademiker, var där och representerade hela Oceanien.
2: Men alltså, säg inte det här något om OS, liksom bara att de gör allt för att locka publik.
0: Ja, ja.
1: Men jag tänker att det här hänger ihop lite med vad du kommer att tala om, Vega, att alla gör ju allt för att bara få uppmärksamhet.
2: True. No, det är samtiden.
1: Men det är samtiden, ja.
0: Det är sant att så i OS i Paris, de har så här till exempel i Los Angeles 2028, så vet jag att de kommer till exempel ha lacrosse bara för att det hör ihop med Los Angeles och den kulturen där. Och i Paris så ville man ha för att locka unga människor breaking. Och det var redan bestämt 2023 att man kommer ha det bara en gång. Många tror att det var på grund av Reagan som man slutade med det, men det är alltså inte sant.
2: Nej.
0: No?
2: Så för att skapa lite hype kring OS helt enkelt.
0: Ja, ja. Mm. Och jag minns när jag tittade på det här Reagans show, så, och det är tre ronder.
1: Men vänta nu, alltså, men vad är det för point med att ha en gren en gång? Det är ju liksom, alltså, du kan ju inte jämföra några resultat, du kan inte egentligen vara, alltså, du kommer att vara bäst i OS-historia någonsin, men bara by default.
0: Mm. Bra fråga. Jag tror inte att det är ett självändamål att ha det bara en gång, men man kanske redan då 2023 märkte att det här började barka åt skogen, att den där urvalsprocessen var väldigt svåra. Och när folk undrar att hur är det möjligt att Reagan kunde kvala in, så det här är alltså, det var så svårt, alltså de här breaking organisationerna är så alla nya och vet inte riktigt hur man gör det här. Och hon läskar faktiskt ha varit den bästa den dagen som uppträdde, alltså det ser också andra sådana breakdansare från landet. Man tänker att de som var mest talangfulla, om man tar med då, inte bara Australien utan hela Oceanien, så de mest talangfulla, de visste inte så om den här tävlingen, de hade inte råd att delta. De var liksom, så de bästa dansarna finns ju på gatorna oftast.
1: Men det var det som var min tanke också.
0: Ja.
2: The streets.
0: Så jag tror att det här kunde ha varit en möjlighet. Man märkte det här problemet att det var nu inte bara i Australien kanske. Något så här, jag vet inte.
2: Eller var hon bara den enda som liksom sökte?
0: Nej. Det sökte massor av människor. Och efter hennes det där att det blev sån hatkampanj, så började man sprida såna här rykten om att
1: hennes man hade varit och rigga någonting. Ja, vad heter han? Sam Sex, om ja. Han hette tränare.
0: No, han hette Sam Sex innan han började träna barn, och sen böt han bort det där sex.
1: Varför då?
2: Är det sant?
0: Ja, det är sant.
2: Okay.
0: Skulle du väl att han ska fortsätta med det?
2: Sam Sex.
1: Alltså, inte vet jag om det är bättre att han liksom döljer att han hette Sam Sex och tränar mina barn. Inte vet jag om det är något trevligare.
0: No, bra poäng. Men alltså, det är sant att hennes tränare var hennes pojkvän. Men det var ingenting var riggat och ingenting. Allt gick nu helt rätt till, utan det blev nu bara så här. Men nu ska, och inte, frågan är också att var hon nu sen så dålig? Vi ska gå igenom det här lite. Det är tre ronder. Och första ronden så fick hon 0 poäng. Det fattades power moves. Det fattades snabbt fotarbete. Det fattades sådana här akrobatiska freeze. Alla de här hör till elite breaking. Men ingenting av det här fanns. Och hon gjorde rond 2, samma, hon fick 0 poäng. Mm. Sen hände det som gjorde henne viral för resten av livet. Hon tänkte att jag måste byta strategi. För i breaking så är också originalitet viktigt. Att du har en egen röst och du gör en egen grej. Och här fattar hon snabbt ett beslut. Tillsammans med sin tränare som stöttar henne och puffar henne. Du är bra, du kan göra det här. Och då, i rond nummer 3, så fick vi se följande saker. Känguruhoppet. Mm. Ett hopp från sida till sida. Med händerna fångat som kängurutassar. Så här.
1: Jag gillar hur du gör det här just nu. Du ser så där, det är oklart vart du vill.
0: Ja, och det var oklart. Men jag undrar också att vart vill hon? Det får inte takt i musiken och det såg liksom lite besvärligt ut.
2: Alltså bara för lyssnarna, nu har så Anne gjort kängururörelsen i ungefär 2 minuter.
1: Ja, och det är så där lite svajigt från sida till sida.
0: Sen så, hon menade att det här var en hyllning till Australien sen efteråt när hon skulle försvara sig. Och det finns ju känguru där då. Sen fick vi se ormen. Och det var att rulla runt och slingra sig på golvet. Alltså, och det var ingen rytmik i det hela. Utan man sa bara, vad har hon ont den här kvinnan nu? Att den här äldre kvinnan mår dåligt där på golvet. Och sen sprinklaren.
1: Okay, som är sådär lite highlande medan du försöker hålla bort solen.
0: Nej, jag håller nu i min lippis som jag har, en imaginär lippis. Och så sprinklar jag vatten på er, och det är också australiensiskt.
2: Att sprinkla vatten, ja.
0: Jo.
2: Det händer bara där.
0: Jo. Alltså,
1: jag var sådär i Elon Musk i studion nu.
0: Nej,
2: men du glömde, hon var tvungen att göra den här först.
1: Vilken?
2: Som Elon Musk gjorde, nu ska vi inte prata om Elon Musk Highland kanske, men att han gör den här aggressiva rörelsen först över bröstet,
1: ja.
2: Innan han lyfter handen.
1: Ja, men det var för att han fick en stroke.
0: Ah, jo, det är sant, han
2: stroke.
0: Han mådde också
2: stroke.
1: Exakt.
2: Sen måste armen upp.
0: Så gjorde hon också sen, det här var inte bara, hon gjorde något sådana riktigt okoordinerade bakåtkullerbyttor och sådana stela poseringar, allt var i otakt. Och jag är erkänt dålig på att dansa, folk pratar man pratar hemskt mycket om mig, och då pratar man ofta om att min dans, det är det enda man pratar om. Att hur kan hon röra sig som den här rörelsen och så fult och i otakt, och det är jag.
2: Jag har hört det här på stan.
0: Ja. Och inte känns ännu så mycket, utan det här är fakta. Men jag tänkte ofta sådär för mig själv, jag var lite sådär när jag såg det där, så var jag lite stöddig, att inte ens jag kan dansa sådär dåligt. Inte ens jag kan dansa sådär dåligt. Men vet ni vad jag gjort hela natten?
1: Du har tränat.
0: Jag hade alltså fel. Jag kan inte dansa så där bra. Det här är humble, alltså det här är lite svårt att erkänna. Jag kan inte dansa så där bra. Till exempel en övning som hon gjorde ganska snyggt är headspin. Man står på huvudet. Ja. Det kan jag göra. Jag har alltså på riktigt tränat. Jag tränar så att peruken har blivit flintig hela natten. och jag kan stå så att jag håller i händerna, så kan jag behjälpligt snurra mig runt.
1: På riktigt?
0: Men man ska göra det utan att hålla i händerna. Alltså, inte får man ha händerna i golvet. Man ska snurra så här, fötterna i V. Och, alltså, jag har varit fem före döden hela natten när jag tränade det här. Och jag tänkte, hur svårt kan det vara? Det var svårt. Kan ni det här?
2: Absolut
1: att
2: inte.
1: Att stå på huvudet?
0: Och snurra runt med händerna i...
2: Nej! Alltså, jag har kunnat stå på huvudet. Till exempel när jag var på yogaläger i Indien i min ungdom. Och sen yogalägret var i Kerala i Indien, och vi hade en tysk yogalärare, vilket alltså, var väldigt komiskt.
1: Alltså, jag tycker det är roligt att Kerala och Kerava låter helt likadant. Så jag tänkte att du var på yogalägret i Kerava.
0: Alltså, vem har inte
2: vet, det skulle vara något.
1: Det skulle vara, du skulle stå på huvudet där, och det skulle vara någon sån här finsk kvinna som är sådär ordestad.
2: Eller så hade det just varit en indisk man eller kvinna, med tanke på att det var en tysk jag hade som lärare.
1: På riktigt?
2: Jesus.
0: Alltså, bara jag vill nu bara säga det, att jag har också varit på yogaläger i Kerala med en tysk instruktör.
2: Men är det samma?
0: Jag vet inte hur många tyska instruktörer där finns.
2: Rökte han mycket gräs?
0: Det gjorde han.
1: Oh good.
2: Det här är helt sjukt, breaking news.
1: Vitsigt ändå.
2: Visst var det bra?
1: Ja, det var jättebra.
2: Tror att lyssnarna fattade?
1: Jag tror att alla förstår det där, om de inte förstår så får de kämmas.
2: Ja.
0: Men jag kommer att förstå det här imorgon. Men om jag det där, om jag skulle ha övat tillräckligt bra, så skulle jag visa att er att jag kan göra det här. Men alltså, man måste värma upp nacken ganska. Jag kan inte riktigt visa nu att er när jag står på huvudet, alltså, och misslyckas. Det skulle vara jättesnyggt för här för alla radiolyssnare. Men det där, alltså hon har tränat i 10 år. Vi talar om nu fortfarande president Ronald Reagan.
1: Ja, jag förstår. Men alltså jag tycker det är lite konstigt att jämföra med dig, för att jag menar OS är ju fortfarande OS, och man förväntar sig att det är liksom, vet du, världens bästa idrottare som sen, vet du, möts inte så där, vet du, någon bara. Men det är ju det som jag liksom, okej, jag följde en dokumentär, men jag försökte ändå läsa in mig lite på det här. Det verkar ju som att hon har varit omgiven av kärlek och uppmuntran. Och det är fel. Det är ju det liksom, alltså, men jag tyckte det är så synd om henne också. Att hon har först varit omgiven av kärlek och uppmuntran, och nu så säljer hon hälsningar på typ någon sån här, vad du, site, vad det nu hette, Cameo eller något liknande. Att det är liksom det vi gör med våra hjältar. Att vi är så där, vad du... bara ratar dem tills de får sälja, vet du, hello, I'm Reagan, you know, Breaking Bad, sånt.
2: Ja, det verkar vara utvägen för många avdankade kändisar att hamna på de där sidorna, vilket är djupt sorgligt.
1: Ska du också dit?
2: Kanske jag borde.
0: Men där finns ganska stora namn också.
2: Jo, det gör det absolut. Som kan ta, de tar ju jättemycket betalt. Ja. Jag har någon gång varit inne och scrollat på de här sidorna.
0: Jag också.
2: Alltså mängder,
1: men jag tänker
2: med dollars.
1: Men tar det egentligen, alltså jag tänker att det tar bort lite av hela den här auran, liksom det här kring kändisskap, att vara så att du kan få typ Kevin Spacey att säga, I did not do it.
2: Ja, men liksom. Och, ja, att man kan begära också exakt vad de ska säga.
1: Alltså jag skulle så begära.
2: Men det kan man.
1: På riktigt?
2: Jo. Alltså om du vill ha en...
1: Kan inte bara använda
2: du vill ge mig, jag fyller snart år, Adre.
1: Vad fyller du?
2: Det kan jag inte säga här.
1: Nej.
2: För då får jag inga jobb som skådespelare.
1: Men du får jobba.
2: Om de vet hur gammal jag är. Jag är för ung. Jag är så ung. Och jag är ung, ja. Men alltså, så då kan du be Kevin Spacey till exempel göra en hälsning till mig på min födelsedag. Och du kan säga exakt vad han ska säga. Så du kan be han säga att jag är liksom en äcklig liten slyna. Om du så vill.
1: Det låter ganska attraktivt. Men alltså, varför är man inte en AI i det här fallet? Okej, det här var inte riktigt. Vi ska inte gå in på det.
2: Förlåt,
1: Anna. Tillbaka till din dans.
0: Efter att det här skedde så tänkte man att hon har gjort bort sig. Det här är OS. Adrian, det här är inte liksom Annie Hietanen som ska delta i OS-grejen.
1: Anna, jag ber om ursäkt att jag inte kom på det där själv. Varför kom inte jag på det där?
0: Och man skrattar först man skrattade åt henne och tyckte det var roligt, men så tyckte man också i Australien att man hade skämt ut hela landet, och det här breaking community var ju sådär att nej, men nu har du förstört den här breakdance, alltså du har förstört rykte för oss. Och sen det här var ännu liksom inte så farligt, sen började man prata om kulturell appropriering, och som du tog upp, kanske du frågade var det uppstod, frågade du det? Eller tänkte du fråga det?
1: Nej, jag sa att jag utgick från att det här kommer från gatan, så det att man har urvalsprov där folk liksom ställer upp, vet du, bakom eller framför OS-flaggan, så känns inte så street. Det har ingen cred, liksom.
0: Nej, det blir fel. Och det kom från 70-talet, och det var fattiga svarta eller portorikanska unga människor från arbetarklassen som gjorde det på gatan. Och sen kommer det Anne Hietanens akademiska lillasyster. Mm. En vit kvinna som inte så bra heller, utan har fått för mycket kärlek. Och då börjar man verkligen att hata henne. Och då tyckte jag, jag minns den här hösten 2024, redan vid Halloween började folk klä ut sig som henne, och då började jag tycka att nu kanske det går lite för långt. Men nu händer jag så den här dokumentären, så nu har jag igen börjat tycka illa om henne.
1: På riktigt?
0: Ja, alltså förstås är det här hemska hatet helt fruktansvärt, det behöver man inte kanske säga, men alltså hon hade hennes jurister, och det här är inte med i dokumentären, alltså det här är hela dokumentären så här PR för hur härlig och ljuvlig hon är och hur synd det är om henne. Okej? Det är hennes team som varit med och göra det, så det är inte ens en dokumentär enligt mig. Men sen så efter det här så var det en australiensisk liten teatergrupp som skulle göra en parodi musikal på henne och sen ge pengar till ett kvinnohem. 500 dollar skulle de ha sparat in, och några timmar innan föreställningen så säger hennes advokater att vi stämmer det, det här får ni inte göra, och de skulle måste betala 10 000 dollar till en sån liten teatergrupp. Och det här var så extremt tondövt att hon sätter alla sina jurister på det här och försvara hennes immateriella rättigheter. Och speciellt i Australien så har man mycket rättigheter för parodi och satir, att det var liksom inte ens en chans att hon skulle vinna det, utan hon ville bara förstöra för dem. Så det är ju den där lilla detaljen, och sen också att hon beter sig, att det verkar som att hon hade ingen självkritik eller självdistans eller någonting, att hon var bara så jätteprivilegierad och lite borta från verkligheten.
1: Okej, men då förstår jag. Så det är inte att vi som art har hatat underdogs, det är det att hon inte egentligen är en underdog.
0: Ja.
1: Hon är mer en pudel.
0: Alltså snyggt, det var det är någonting som var som så tondövt där, och att hon inte, och att hon vägrar se det själv.
1: Okej.
0: Okay. Att hon blev sen ett offer, och klart att hon är också, alltså alla är vi offer, livets offer.
1: Absolut.
2: Ja, livet är ett lidande.
0: Och sen om ni undrar också en sak, så för att stoppa så här glada amatörer, så efter Eddie the Eagle så införde olympiska kommittén den så kallade Eddie the Eagle-regeln. Eddie the Eagle-regeln. Och den kräver att idrottare måste placera sig i topp 30 eller bland de 50 bästa i internationella tävlingar för att alls få åka till OS. Och det här stoppar Eddie själv då från att någonsin kunna delta igen. Men det finns alltså sätt att komma in ändå, olika kvoter och till exempel den här. Så man kan, det kan ändå hända saker och ting.
2: Så att, vad heter det, inte, vi är liksom inte past att det här kommer ske igen.
0: Det kommer att ske igen.
2: Fantastiskt, det ser vi fram emot.
0: Vega Adsten.
2: Jo. Alltså, jo.
1: Strikt svenska jag har hört på länge.
2: Jo, det är jag som är Vega Adsten. Så att alla vet vem som talar.
0: Sällskapets Zlatan,
2: ja. Förr ville jag kalla mig själv för Sällskapets Enfant Terrible, men jag tror att Sällskapets Enfant Terrible numera är Adrien Pereira.
1: Men det har jag kallat, men jag tror att man måste vara faktiskt någon fransman. Man måste vara typ fransk, och sen måste man vara typ medelålder.
2: För att få vara det?
1: Ja, okay. För att vara elakt barn. Men jag tycker att vi kan dela på det. Du kan vara enfant.
2: Du kan vara terrible.
1: Bara stå bredvid varandra.
2: Ja, exakt. Vilket vi gör nu förutom att jag sitter. Okej, okay. Det ni inte visste i början när jag introducerade mitt ämne var att jag citerade Ulf Lundell. Vilket jag gör kanske allt för sällan. Det vill säga typ aldrig. Men 2013 så konstaterade Uffe att landet har kukat ur, med åsyftning till Sverige. Så att redan då ansåg Ulf Lundell att det var liksom, det barkade åt helvete.
1: Det är ju alltså inte en ny åsikt, alltså det kommer ju alltid, varje generation har det där.
2: Har det där, ja. Just att någon säger att jag har kukat ur.
1: Nietzsche sa det när folk slutar kombinera, och liksom, vet du, Platon har sagt det säkert, det är alltid.
2: Och det här gäller då den svenska valrörelsen idag, tänker jag, som jag känner har kukat ur. Så ja, har ni följt valrörelsen i Sverige?
0: Ja, går det inte göra det?
2: Mm. Det är omöjligt att missa.
0: Det är omöjligt att missa om man har hört kan svenska, tror jag. Eller?
1: Fast jag tycker att allt måste man... Alltså jag försökte gå in på SVT och de var så där, det här visas bara i Sverige.
2: Jag vet, det är som helt hemskt. Man måste ha en, du vet...
1: VPN.
2: VPN. Alltså vi kommer att prata liksom hur den här valrörelsen har, så att säga, lämnat... Alltså det är inte en traditionell valrörelse längre. Och jag tänkte vi skulle börja prata om ett ord som heter, som är följande. Statsmannamässig. Mm. Vad får ni för associationer när jag säger statsmannamässig?
0: Jag tänker på Kekkonen.
2: Mm.
0: Jag tänker på stor, jag tänker på motsatsen till fördomsshowen.
1: Alltså, va? Vad är fördomsshowen?
2: Vet du, det är så bra. Det där är Åsnebryggan, så jag kan fortsätta direkt. För jag ska prata om fördomsshowen.
0: Ska du göra det?
1: Vad är det för någonting?
2: Jo, det är alltså en show programledd av Emil Persson som också har en ganska stor podcast i Sverige som heter Fördomspodden. Och det går ut på att om du hade varit där, Adrian, och jag hade varit Emil Persson, så hade jag sagt en fördom om dig. Ska vi har du en fördom om Adrian? Ska vi testa konceptet?
0: Okej, för nu är inte han en statsman.
2: Nej, det är han inte.
1: Och det han kan vara statsmannaktig.
0: Nej, du, ja, du kanske kan, alltså, ja.
1: Det är ett adjektiv.
0: Nej, men jag har så hemska fördomar. Nej.
1: Säg dem.
0: Alltså, det här är fruktansvärt. Alltså,
2: men vänta, jag tar en. Vad heter det? Jag tar samma som Emil Persson tog med en viss politiker. Du har aldrig haft sex i en bil.
1: Vad ska jag säga om det här?
2: Du ska bekräfta eller dementera den här fördomen.
1: Men alltså jag har.
2: Du har?
1: Ja.
2: Ja, bra.
1: Flera gånger.
2: Jupp, då är det samma svar som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tandringqvist gjorde när hon fick frågan. Och det här för mig är väl ändå någonting, att en högt uppsatt politiker väljer att gå ut med intima detaljer om sitt sexliv. Är det oproffsigt eller gör det, Annie håller på att dö här borta.
0: Alltså, jag har sett det där klippet så många gånger och det är så mot min vilja. Och det är ungefär det värsta jag sett någonsin. Du vill inte höra en politiker, en statsman eller en politiker. Du vill inte höra Magdalena Andersson svara på sina frågor. Magdalena Andersson gjorde inte det.
2: Nej, det var statsmannamässigt av henne. Men Elisabeth Tand-Ringqvist bekräftade helt enkelt att hon har haft sex i en bil. Hon sa inte flera gånger som du. Men i alla fall en gång vet vi att hon har haft det.
1: Men vet ni vad? Alltså det är så, jag har direkt associationer till morgonsoffan i Finland. För där var det, alltså när sannfinländarna splittrades, så hade de en, vad heter det, sininen-linja, blå linjen om vad den kallas. Mm. Och deras ledare var en man. Och han, tror jag, det var nuvarande finansministern, och han satt i soffan tillsammans och de talade om sexliv. Liksom, och det var så pinsamt, för att det var liksom så där på ett finskt sätt, och det var liksom så där mycket blickar, och hon tittade ner i marken, och han var så där att, du händer det ju ibland.
0: Nej.
1: Vilka vill du hellre ha? Vill du ha ja många gånger, eller vill du ha det där liksom antydda? Vet du, så där,
0: Det är kanske ännu värre.
2: Antydningen är nog värre. Mm. För då får man bilder i huvudet.
1: Absolut. På ett annat sätt.
2: Inte bra.
0: Det var så dåligt. Nej. Alltså du vill inte höra, vet du, det är som att se en äldre släkting vika ut sig. Vet ni, man vill inte.
2: Har du förstahandsupplevelse av en äldre släkting som har vikt ut sig?
1: Nej, vi ska inte gå in på det.
0: Jag är den äldre släktingen.
2: Du är den äldre släktingen. Okay.
1: Får jag alltså bara fråga nu snabbt, när du talar om det här liksom, att det för att igen så försvinner det någonting av den här chimären av politiker. Mm. Det är det som stör dig.
2: Ja.
1: Men jag tänker också att i dagens tid var det så liksom... Alltså de största världsledarna så är i någon reality TV kärnor.
2: Ja.
1: Så det är ju någonting här som är liksom jättestört.
2: Mm.
1: Så vad ska man göra med det här då?
2: Ja, vad ska vi göra med det? Alltså, tänker du vad vi ska göra med informationen eller göra åt problemet?
1: Ja, alltså både och. Alltså, jag är så där verkligen öppen för alla förslag.
2: Alltså informationen försöker jag bara förtränga allt vad jag kan.
1: Så du tar upp det i radio?
2: Jag tar upp det i radio. Så att, ja, men då måste jag, för att om jag tar upp det nu i radio så delar jag det här med alla lyssnare. Då är det lättare för mig att hantera det.
1: Jag
0: ser också det här som en form av terapi.
2: Ja.
0: För att vi ska kunna gå vidare.
1: En offentlig terapi.
2: Ja.
1: Sekretessbelagt på inga sätt.
2: Nej, absolut inte.
1: Nej.
2: Ja, och det är väl härligt. Men vad vi ska göra åt det, alltså det är väl... vi förtjänar bättre politiker, känner jag bara. Att det här för mig är just oproffsigt och obehagligt och jag vill inte. Men borde de inte förstå... Alltså det måste man ha tillräckligt självinsikt, tänker jag, och fatta att det här vill ingen höra.
1: Men det är väl det som jag tycker att det är så konstigt, för jag tror att alltså, i en värld då typ att du... Folk följer... nästan vad som helst, mest baserat på vad det är som väcker liksom, anstöt. Mm. Så det är ju bara fråga om uppmärksamhet, som vi sa.
2: Yeah.
1: Så då måste du tävla på något sätt om det. Och då att vara jätteanständig så ingen bryr sig.
2: Nej, det blir inga klipp.
0: Mm. Alltså det är också ganska svårt kanske att säga nej till fördomsshowen. För om du är den enda partiledaren som säger nej och alla andra säger ja.
2: Mm. Ja, men då blir det samma problem igen ju. Då kommer de här bilderna, vad är det du döljer?
3: Absolut.
2: Inte sant?
3: Ja, exakt.
2: Men jag tänkte ta ett annat exempel också. Eller det finns flera exempel här som vi ska prata om. Men Kristdemokraternas partiledare, alltså Ebba Busch, har blivit lite viral genom ett tv-program. Hon var med i det. Herregud, det här är så pinsamt. Hon börjar alltså fejka en så kallad förortsdialekt.
3: Nice.
2: Nice,
3: vad sa hon?
2: No, hon, nej men det, alltså hon började ju också typ stamma mitt i det här, men det var liksom att hon, ja, jag ska inte härma, Vega, stopp. Men alltså,
3: stammar hon alltså på riktigt också?
2: Eller nej, var det liksom att... hon började liksom tappa det efter ett tag, och sen sa hon, vad heter det, och det här ska jag inte göra. Och det, vilket gör det ännu värre.
3: Absolut.
2: Ja. Och sen blev hon fångad på video när hon var och tittade på, alltså före detta kartellen medlemmen Sebbe Staxet som hade konsert. Och på videon hör man hur hon går fram till honom, dunkar honom i ryggen och säger: bror, bra spelning.
3: Jättebra, jag älskar det här. Kan du bara berätta för människor som inte vet som svensk politik, Ebba Busch, hur ser hon ut? Vad är hennes vibe?
2: Alltså hon är ju, alltså framförallt, alltså nu håller hon ju på att försöka bli folklig, men förra valet så var hon väl liksom Sveriges järnlady, alltså vår lilla Margaret Thatcher nästan, är min uppfattning. Alltså,
3: en människa som verkligen säger bror, bra spelning.
2: Ja, absolut. Ja,
0: nej. Alltså hon är ju väldigt välpolerad och välsminkad, ja. Och väl, så det passar så väldigt illa i hennes, ja, mun, allt det där.
2: Och var ju, men också viral under covid för att hon hade fester och sammankomster som var helt olagliga. Ja, och inte olagliga i Sverige, men det var opassande. Det var inte statsmannamässigt.
3: Så lite sådär Johnson-aktigt från britterna.
2: Ja, lite så.
3: Ja, bra.
2: Och hon är ju kristdemokrat också, så det är också.
0: Och Sebbe Staxe är troende.
2: Ja, han har blivit jättetroende. Ja. Precis som Doggelito blev.
0: Va?
2: Ja, han är också jättetroende.
0: Yes, so.
2: Ja. Apropå ordet viral, jag tänker att det har funnits en stark trend också där politiker i Sverige går liksom full on TikTok. Och en som har försökt göra det här och lansera sig på TikTok är alltså Socialdemokraternas partiledare Magan Andersson, som ju är ganska okarismatisk, rätt tråkig, slätstruken, kanske statsmannamässig, men hon har man försökt göra mer folklig genom att lansera henne på TikTok med snabba klipp, och där hon bland annat testar och recenserar, ja vadå, kebabsås.
3: Okej. Okay. Alltså det där, jag visste inte vart du skulle få med det där.
2: Nej. Jag tänkte först låta Erik svara på det, men sen kände jag att jag var tvungen att klämma ur med snabbt kebabsås, för jag vet inte vad som hade kommit ur era munnar.
0: Ja, tack. Kebabsås.
3: Men alltså jag är bara så där, men det är ju i sig ett bevis på att det här är skrämmande, att man inte vet vart man ska fara med det där.
2: Exakt.
3: Vad kommer folk att säga?
2: Och det känns ju också, alltså det här gjorde ju, inför förra valet så var det Johan Persson som då var partiledare för Liberalerna, alltså gamla Folkpartiet, som ju lanserade sig själv med en korv-image. Att han åt korv hela tiden. Alltså allt han gjorde under hela den här varelsen var att han typ åt korv. Han åkte runt, testade korv, pratade om korv. Han var korvmannen. Och han blev ganska uppskattad för det här. Ja. Det gick bra för Liberalerna med honom.
0: Ja. Jag måste säga att jag uppskattade, jag tyckte om och skrattade, men jag uppskattade också den här korvshowen. Mm. Det gav mycket innehåll.
2: Det gav mycket innehåll. Men jag tänker på detta att, vad heter det, Magan försöker göra sig känd som kebabsås, konnoisseur, Johan Persson var korvmannen. Men om ni skulle lansera er som politiker på typ TikTok, vad skulle vara er USP?
0: Oh.
3: Alltså det finns TikTok. Okay. Hej, jag vet vad jag ska göra. För att jag fick höra om det här. Det finns någon på TikTok som bara liksom är snygg i stolar. Hans hela grej är att han lutar sig bakåt i stolar. Mm. Du vet att det är det jag kan göra.
2: Det kan du göra.
3: Absolut. Hela min grej skulle vara laid back. Ja. Det skulle vara det som jag gör.
2: Liksom. Yes. Mm. Hej, det funkar.
0: Min skulle vara headspin. Jag skulle lära mig det, men alltså inte jättebra. Men så att jag ändå skulle kunna göra det. Ja. Och jag skulle ha en sån här headspin-hatt som gör att man skulle fara runt lite lättare.
3: En foliehatt?
0: Nej, man ska ha en beanie. Nej, det kunde jag också ha. Jag kunde också vara foliehattsdamen.
3: Ja, men du gör headspins med den.
0: Och sälja silvervatten. Mm. Alltså, nej, vad skulle vara din USP?
2: Ja. Jag vet verkligen vad det skulle vara. Precis som nej.
3: Ja.
2: Jag skulle vara precis som Hitler, höll jag på att säga.
3: Men det är ingen USP alls. Det är så många som är precis som Hitler.
2: Nej. Då skulle jag vara en hundälskare.
0: Åh, oh, vad fint!
2: Men alltså, så att inte som Hitler, absolut inte som Hitler.
1: Han älskar inte hundar på det sättet du älskar.
2: Nej, jag älskar hundar. Jag skulle ha ett Instagram eller TikTok-konto där jag pratar ur hundens perspektiv. Det skulle vara gulliga videon på hunden.
1: Men det där skulle gå hem hos alla.
2: Jag tror det skulle funka svinbra.
1: Ja.
0: Jag följer det bästa konto i hela universum. Jag tror att det heter Djursnack, och där är flera katter och en hund som pratar med jättekonstiga röster, och de bara svär och är eländiga. De är från svenska. Alltså, och det skulle vara ett parti jag skulle rösta på dem genast.
2: Ja.
0: Hela blocket.
1: Hundpartiet.
2: Ja. Men det har ju också, herregud, det här har också varit ett förslag i den svenska valrörelsen som har kommit upp. Som har varit helt, som för mig är helt bisarrt, att man skulle utöka alltså VAB, alltså vård av barn, så att det också gäller husdjur.
0: Halleluja! Alltså, tänk vad underbart. Tänk, och ingen ska jobba någonsin.
2: Nej, för min hund är alltid sjuk.
0: Den är så sjuk.
2: Ja.
1: Men alltså, nej. Men varför står jag upp? Jag vill sitta ner. Det är ju förfärligt. Det är ju bara liksom, alltså folk har ju fel i huvudet.
0: Tycker du att man ska prioritera barn framom hundar?
1: Gud ändå. Alltså vet du, Anna, det sorgliga är att jag tror på att folk kan bli stötta för att jag säger ja.
0: Mm. Jag känner mest det.
1: Ja.
2: Men alltså, men kan ni tänka det här samtalet till sin chef? Alltså, min hund är lite förkyld idag. Men okej, okay, så att vi vet nu att du skulle luta dig tillbaka i stolar. Anne skulle vara liksom foliehattstanten, alternativt headspin-tanten. Och jag skulle vara den här jättesöta hundpersonen. Jag tänker också att man skulle kunna vara ganska hård i debatten om man hela tiden vet att den här personen också hemma är jättegullig med sin hund.
0: Oh.
2: Och apropå vara hård i debatten, så måste vi tala om något som är lite allvarligare, och det är den skenande rasismen i den svenska valrörelsen. Och då tänker jag naturligtvis främst på Sverigedemokraterna, det höger ytterpartiet på högerkanten, som numera har blivit helt rumsrent och som i stort sett alla verkar ta politik från eller ha en vilja att samarbeta med. Men de har alltså haft två valreklamer som är liksom helt sjuka. Bland annat i Skaraborg så satt man upp på stadens bussar följande, vad heter det, valreklam: saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem.
1: Wow, det där var på många sätt spännande.
2: Ja.
1: Alltså, men så tanken är att människorna som har invandrat från Mogadishu liksom skulle vilja hem dit.
2: Ja. Ja. Det är deras hela liksom take på det.
0: Och det var ganska strategiskt. Alltså just där så fanns det 20 somaliska busschaufförer.
2: Mm. Och vad gjorde de, Anne?
0: De sjukskrev sig.
2: Ja.
0: De vabbade sig själva.
2: De vabbade sig själva i protest mot det här, vilket ledde till att valreklamen plockades ner. Men det sjuka är att valreklamen hade alltså godkänts. Alltså, det här var tydligen inga problem. Men nu är den borta. Men en annan valreklam som inte var godkänd var den de hade i Stockholm. Där det stod vid centralstationen i Stockholm, vid tunnelbaneingången: här är du ej välkommen om du begår brott, lever på bidrag, inte lär dig svenska eller missköter dig. Det är alltså det här med vandel som vi har pratat om förut i sällskapet, som de åsyftar. Jag vet inte vad jag ska säga om det här riktigt. Det är liksom bara, men den plockades också ner. Så att, men de har ju fått jätte, genom att göra så här grova valreklamer, så fick de, har de också blivit virala för en dag, åtminstone en dag.
1: Ja.
2: Så apropå det här att, som du var inne på, Adrian, att man gör vad som helst för att synas och för synlighet.
1: Ja, det som, alltså det som jag så knäppt är att det här har ju verkligen, det här är ju offentlig liksom kunskap, att det är så liksom viralitet fungerar. Mm. Alltså Mark Zuckerberg har framför kongressen sagt det här, att liksom algoritmen funkar på det viset. Att desto mer du pushar, desto mer uppmärksamhet får du, desto mer måste algoritmen gå med på saker och ting.
2: Mm.
1: Så det här är liksom helt inbyggt i systemet.
2: Ja.
1: Och det är så weird.
2: Det är så weird.
0: Algoritmen prioriterar hat. Och faktiskt, på tal om den här Reagan, så orsaken för den där gamla killen aldrig blev hatobjekt var på grund av att det var före internet.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och de... Och men
2: ja, de klarade sig där.
1: De hade också fina djurnamn. Jag tänkte på det när du sa Eel och Eagle. Jag skulle se den tv-serien. Tillbaka till dig, Veg.
2: Tack så mycket. Tänk om man kunde sammanföra de två. Det hade varit härligt.
1: Alltså, de skulle kunna lösa brott.
0: Nej, men... Har vi en barnbok på kommande?
1: Nej, det skulle vara typ vad du, tysk deckare.
2: Apropå böcker, så vad heter det? Det här blev återigen en bra åsnebrygga. Så har vi ju Sverigedemokraternas, en av deras toppolitiker är Richard Jomshoff. Jomshoff, hur talar man det, Anne?
0: Jomshoff tror jag, men jag är inte helt hundra.
2: Det är för sällan man vill säga hans namn, så att det är därför jag är osäker på hur det uttalas. Ja. Men han har då alltså gjort, framförallt, han har skrivit en bok om islam som är typ 400 sidor lång, som jag aldrig kommer läsa. Men han har också gjort väldigt kontroversiella uttalanden. Han kallade alltså Aftonbladets, det är en stor svensk tidning, chefredaktör Anders Lindberg för kvisling. till exempel.
1: Det vill säga, det är en förrädare, det är liksom nazistisk.
2: En landsförrädare, ja. Ja. Det är ju alltså åsyftar Vidkun Quisling som ledde den här nazistiska skuggregeringen i Norge under andra världskriget.
1: Ja.
2: Men alltså det som sen hände är ju ännu värre, och det var när Magdalena Andersson liksom tog markerade mot det här. Och då Jomshofs liksom direkta svar är att han också kallar henne för Quisling.
1: Alltså det är sån bra mic drop varje gång någon säger någonting. Quisling.
2: Quisling. Vi ska liksom börja wrap this up, men vi har också en, apropå liksom att bli virala, så har vi en politisk trend med så kallade attackinlägg på TikTok. Jag läste en granskning av de politiska inläggen där 3 av 4 är ju sådana här attackvideoinlägg som är riktade mot politiska motståndare. Och det är antingen väldigt hårt klippta videor där de här meningsmotståndarna framstår som dumma, eller egna attacker mot politiker på andra planhalvan. Och den som kanske har gjort sig mest viral här är en politiker från Örebro.

0: som heter Marcus Allard. Känner ni till honom?
1: Nej, inte på rak arm.
0: Han var alltså... I media har han beskrivits som vänsterextremist som sen har bytt sida. Nu har han anklagats för alltså rent ut sagt liksom rasism och etnonationalism. Och Örebropartiet som han representerar är jättestora i Örebro, och det finns en risk att han kommer in i riksdagen på ett historiskt sätt. Och det är att partiet skulle få så många, så mycket som 12% i valet i Örebro, att han får ett mandat i riksdagen. Och han är galen. Alltså jag rekommenderar alla att googla den här mannen, för det är helt sjukt. Han står alltså i talarstolen i regionen i Örebro och kallar folk för feta, för idioter, för äckliga. Han liksom bara vrålar, och allt blir då korta klipp som kan komma ut på TikTok och som blir mer eller mindre virala. Men det här hände också i plenisalen, alltså i riksdagen, att politiker går upp och försöker göra ett, liksom fixa ett snyggt klipp som man kan lägga ut på sociala medier.
2: Jag undrar om det är något liknande som händer också i Finland, för det är ju talas mycket om den hetska debatt, alltså hetska stämningen just i plenisalen. Och då liksom har man talat mycket om hur sannfinländarna är med där. Men det kan ju också vara, inte vet jag, någon form av positionering. Man försöker liksom hela tiden tänka på nästa valrörelse. Det är det som Trump har introducerat också.
0: Ja. Men jag tänkte sätta knorren på grisen nu så vi kan gå vidare till Adrians ämne.
3: Tack.
0: Och det är att jag tror att den här liksom valrörelsen som varit inne på har just kukat ur på grund av en sociala mediefiering av den. Alltså, det är på sociala medier som striden pågår om valet, väljarna och makten. Ulf Kristersson har en tendens att helt enkelt blåneka till kritik, och det har blivit viralt, men han vet att det kommer att vara ett klipp dagen efter det som också blir viralt, så det är inte så farligt. Och Tand Ringqvist talar om sex i förhållsshowen, för det kommer bli ett klipp med spridning enligt regeln. All publicitet är bra publicitet. Och Maggan äter kebabsås i mängder för att framstå som en kvinna av folket på sociala medier. Kolla, hon äter kebab, precis som vi. Och till sist, den officiella valdebatten i tv spelar ingen roll, liksom att ha vettiga debatter på rimlig nivå i riksdagen, för det är de här 10-sekundersklippen på TikTok som kommer att avgöra valet. I alla fall verkar hela politikerkåren tro det, enligt devisen: den som skriker högst vinner.
1: Amen.
0: Amen.
2: Det var hårda ord.
0: Ja. Och med de orden så skickar jag över bollen till Adrian Pereira. Varsågod.
2: Tack, Vega. Alltså grejen är ju den att flera gånger nu under din prata så var jag sådär att nu kommer du säkert över ordet till mig. Det var sådär liksom att vi ska gå in på rasismen. Så var jag sådär, men nu ska vi gå in på mitt ämne. Så var jag sådär, vi ska gå in på böcker. Så var jag, men nu ska vi gå in på mitt ämne. Men,
0: var jag för långdragen, tyckte du?
2: Nej, jag älskar ditt ämne. Jag var bara sådär liksom att tänk vilka tangenter man kan sådär. Alltså tangents, paralleller man kan säga. Just det. Redan började jag så som en svenskan här. Men alltså... Ja, Finlands svensk litteratur. Nu har det ju pågått en språkdebatt i svensk Finland som till och med nådde Sverige.
0: Mm.
2: Och jag tänkte då att Anne, du är ändå författare, litteraturvetare. Har du följt med den här debatten kring Hanna Ylöstals andra roman Solårets slut?
1: Jo, jag tycker att det har varit ganska intressant, för att man har ändå pratat om någonting ganska väsentligt.
2: Det håller jag helt med om. Vega, hur är det med dig? Jag menar, du insåg jag nu på vägen hit till studion att du är publicerad poet.
0: Det är jag.
2: Har du också följt med den här debatten?
0: Jag har följt med på avstånd och ganska lite, för att vara helt ärlig.
2: Jättebra.
0: Du kan informera och upplysa mig nu.
2: Absolut. Jag ska absolut göra det. Alltså nyligen så publicerades Hanna Ylöstalos andra roman Solrätts slut. Och det är en... vad ska vi kalla det, en relationsroman där det är liksom en bror och en syster. Mm. Brorsan dör och sen är det som en sån där sorgeprocess som pågår där. Något mer än det här så tänkte jag inte diskutera romanen i sig, för att den som är intresserad av att följa just den diskussionen, hur den är romanen, så den kan följa med det på, vad heter det, Vega Kultur, Ted och Kai, Ylva Pereira gör en sammanfattning av hela debatten i Hufvudstadsbladet, och sen så Svenska Dagbladets, nu ska vi se vad han heter, Ludvig Hertzberg på SvD. Alltså den debatten som då uppstod och som dränkte hela romanen i mitt tycke, så var alltså just som Anne säger, viktiga frågor. Alltså kan författare, finlandssvenska författare, skriva?
0: Mm.
2: Liksom,
0: Överhuvudtaget.
2: Alltså deras, liksom, böckerna visar sig vara fulla med syftningsfel som inte har tagits upp av kritiker, för det känns lite fult att göra det. Mm. Och sen liksom så här, har förlagen språkgranskat tillräckligt? Har Hanna Ylöstalo fått tillräckligt med stöd i den här processen? Hur kan man sälja litteratur till Sverige om den är full av finlandismer? Alltså, på många sätt jätteintressanta frågor. Håller ni med om det här?
0: Ja, jag bara undrar, har ni inte haft en redaktör?
2: Den frågan ställdes också av åtminstone svenska yleskritiker Marit Lindqvist. Och det här, ja, alltså, har hon haft en redaktör? Hon har haft en redaktör. Redaktören uttalar sig också i pressen.
0: Mm.
2: Alltså det har varit...
0: Om att han är dyslektiker.
2: Nej, om att...
0: Eller hen, förlåt, jag vet inte om det är vilket
2: kön. Det var förlagsredaktören Tapani Ritamäki som uttalade sig och menade att det här var liksom blown out of proportions.
0: Okay.
2: Och det här är liksom en sak som diskuteras i svensk Finland ofta, för att vi hamnar i kläm mellan finska och engelska. Och det är helt rimligt, och det finns också den här hela internetdelen av det här som just Ludvig Hersberg tog upp, det vill säga att språket förändras på grund av internet. Alltså... Fortsättningsvis jätteintressanta frågor, tycker jag. Samtidigt så tänker jag mig att det är en svår debatt att liksom ha utgående från spekulationer kring en författares språkkunskaper.
0: Mm.
2: Liksom, hur bra svensk kunskaper har Hanna Ylöstalo som är en författare och en redaktör, en litteraturredaktör? Det vet man inte egentligen utgående från en bok. På det viset, skulle jag säga. Det som man å andra hand skulle kunna diskutera är att varför uppstår den här debatten just i samband med den här författaren och den här boken?
0: Mm.
1: Nej, men orsaken var ju det att Sara Nyman och vår svenska Yles Marit Lindqvist hade så diametralt olika åsikter om boken och språket. Att ena, alltså Sara tyckte språket var väldigt fint och Marit tyckte att det var mycket fel. Och Marit kommenterade också när Silver kom ut, alltså Ylöstalos första bok, så hade hon precis samma invändningar om språket. Men det var bara det att det var så intressant att de hade så otroligt olika åsikter om boken. Vi tänkte faktiskt att de hade läst olika upplagor.
0: Ja, men det här är väl så som bra konst ska vara, eller hur? Det ska vara vattendelar.
1: Jo.
0: Alltså en som folk ska älska och hata samma verk. Det här har jag själv varit med om när jag har gjort teater, att en kritiker har hyllat mig och föreställningen och en annan har sågat mig och föreställningen.
2: Ja.
0: Och då tänker jag, det här är bra.
2: Det här är bra.
0: Ja.
2: Ja, för jag tycker att det där är ju så intressant att, liksom, att tänka att det är bra när det delar. För jag tänker också att beroende på vem du är som konstnär och hurdant verk du har skapat, så känner sig människor trygga att ha olika åsikter om dig.
0: Just.
2: Att det är liksom, om du är jätteetablerad författare i svensk Finland, så kan inte kritiker egentligen kritisera ditt språk. De kommer inte att göra det. Det skulle vara fullständigt dajo.
1: Vänta nu, nej.
2: Du håller inte med?
1: Jag tänker att man kanske är försiktigare. Alltså, Hanna Ylöstalo är ju redan hon har ju en viktig position i litteraturvärlden. Hon är jobbar som förläggare.
2: Hon är redaktör,
1: litteraturvetare. Men alltså för mig är hon en prominent figur.
2: Ja, men hon är inte en prominent författare. Alltså det här är hennes andra
1: det är
2: roman. Att det är det jag menar, att liksom det här du ska gå ut och säga till exempel Monica Fagerholm kan inte skriva.
1: Ja, men det här är problematiskt det här. Det handlar om två olika saker, eller hur? Det handlar om det konstnärliga skrivande. Skrivande som konst. Nu talar vi inte om genren litteratur. För det handlar kanske i min syn mer om hantverket. Sen pratar vi om språkriktighet som är hantverket för att framföra det här konstnärliga. Och hur viktigt, hur mycket är de här beroendeförhållande till varandra? Är de fristående? Som Ylva Pereira skrev, språket en vild häst? Eller är det bara en häst som du ska styra? Är det ett husdjur som du har fullständig kontroll över?
2: Jag är så glad att du tog upp Ylva Pereiras bild där. För att, vad heter det? Alltså, ja, hon talar om att språket är en häst och det är liksom, du kan inte tämja det och det liksom för dig hit och dit. Och jag tänkte att det där är en jättefin bild som känns bra för människor som äger hästen.
1: Ja, det är sant. Det är
2: alltså,
1: sant.
2: Alltså är det så att du inte äger hästen? För det är liksom en genomgående i den här diskussionen är att man tänker sig att man bemästrar språket eller att man åtminstone liksom, du kan lekfullt förhålla dig till språket på ett sätt som inte kostar dig någonting. Och det är väl det som jag tänkte att till exempel, jag tänkte på mitt skrivande i så fall. Skulle någon någonsin gå ut och säga att jag inte kan skriva? Så det skulle vara så bad taste. Det skulle vara på riktigt en situation där jag tror att folk skulle få fel i huvudet. Man kan säga att jag är jätteful i mun. Men det att man skulle säga att när jag skriver, liksom, min litteratur är oftast invandrarklassar. Så det är
1: härligt.
2: Det jättefint, jag älskar invandring. Men liksom sådär, vad heter det? Vegas ser helt nollställd ut. Men alltså,
0: kring invandring.
2: Ja, va? Kring invandring. Ja, men alltså att det liksom finns då en berättarröst. För att i Hannas böcker så finns det alltså berättarröster, de är två olika, bror och syster. Språket är inte i mitt tycke särskilt spännande. Men det skiljer sig aningen vem det är som talar.
0: Mm.
2: Okay. Men jag har då en bok där det är en invandrarkvinna som jobbar som fabriksarbetare. Och det är genomgående liksom, vet du, hennes syn på saker och ting med inslag av en mera etablerad berättarröst. Så hon på något sätt strider hela tiden mot den här berättarrösten som är svensk. Och jag gjorde det här för att folk inte skulle komma och säga åt mig att jag inte kan svenska.
0: Mm.
2: Vilket skulle vara en rimlig invändning egentligen, för att jag är ändå uppvuxen i en omgivning som inte är svenskspråkig. Men man skulle inte ta upp det. Och jag håller inte med dig, Anne, om att man kan skilja på, vet du, genre-litteratur och konstlitteratur. För att frågan är hur många människor som berörs av den. Att det att liksom konstlitteratur skulle vara den platsen där språket finns och frodas, men inte läses av någon. Att den ska kritiseras för att man inte kan ha liksom språket i sitt grepp. Så det tycker jag är jättekonstigt när man tänker till exempel då Ted och Kai som tog upp den här frågan. Så Ted Forsström är författare, han har skrivit barnböcker. Men om man tänker efter, barnböcker når en publik som är jätte, liksom, hur ska vi säga, formbar i deras språk. Samtidigt är finlandssvensk barnlitteratur jätteexperimentell och hyllad sån.
1: Men det är sant, men det jag menar. Experimentell är något helt annat än att du kan rida hästen, att du kan stava rätt. Alltså, inte det är ju så att det är massa med tryck och slagfel i barnböcker.
2: Men de har ju oftast mindre text.
1: Ja, det är sant.
2: Men det är liksom, där är en grej.
0: Korrekt observation.
2: Ja, men sen är det också att det är inte fråga om stavfel, för jag tänker Malin Kivelas svenska är mycket särregen.
1: Liksom. Ja.
2: Och inte skulle jag gå ut och säga att Malin Kivela, så hon har jättekrångliga meningar. För att Malin Kivela har skrivit jättelänge. Det skulle vara jättekonstigt.
1: Men kan det också vara att man tänker att hon behärskar, att hon kan rida om hon vill? Hon
2: det är ju det som är hela grejen. Mm. Att den här diskussionen uppstår i vissa sammanhang. Kan vissa böcker, utgående från det, att kritiker behandlar dem så olika och är så obekväma att ta upp diskussioner kring språk, beroende på vilket verk det är och vem upphovspersonen är, kan de här böckerna beröra språket på samma sätt? Kan liksom ett språk som kommer från en invandrare, fabriksarbetare liksom anses vara lika mycket en del av det svenska språket? För min tanke är nej.
1: Det där är jätteintressant. Jag minns när Hassan Kemiri kom ut med Ett öga rött. Det var början på 2000-talet. Då fanns det en sån här vild förväntning och vi var så ivriga. Ja. Alltså jag läker nu till en svensk medborgare. Att vi tänkte, nu kommer det någon som förnyar språket och bryter upp det och det här kommer att göra oss mycket rikare.
2: Ja.
1: Men det hände aldrig sen riktigt.
0: Nej, det stämmer. Men hypen var ju total.
1: Ja, och då tänkte vi att det här är... Nu hände det något bra här, men sen hände det inte. Det blev för nischat på något sätt. Det var ändå sen att det fanns
0: men det
1: några...
0: Också, ja, men det var ju också... Jag minns att Ett öga rött läste man i skolan. Det kändes som att det var, liksom blev undervisningslitteratur.
2: Ja.
0: Mer eller mindre. Och språket i Ett öga rött är ju inte representativt liksom, för hur man talar svenska i Sverige.
2: Nej.
0: Alltså varken om du är uppvuxen med liksom, i en förort eller om du är uppvuxen i ett villaområde i Täby typ.
2: Nej. Det köper jag helt.
0: Ja.
2: Alltså jag tänker ju att det här är också ett problem kring hela den här diskussionen, att man på något sätt tänker sig att böcker berör människor på något sätt där de är liksom, som du säger, det här representerar hur man talar.
0: Mm.
2: Eller sen att det ska inverka direkt på hur man talar, för att vet du, om vi då ska ta vet du, Annes exempel på vet du, breaking, så Sverige har Gäris.
0: Ja.
2: Svensk-Finland har inte Gäris.
0: Det stämmer.
2: Och vi kommer inte att introducera Gäris från en bok, utan det kommer att komma genom invandring. Det kommer att ta 20 år värt av det här för att vi ska komma till en punkt där det uppstår Gäris.
0: Ja, vill du förklara vad det är också för lyssnarna?
2: Gäris är alltså en förortsslang som betyder tjej eller flickvän.
0: Ja.
2: lite vad min förståelse av det hela.
0: Det stämmer.
2: Så det bästa som vi kan få utgående från den här situationen är liksom så här att kulturtanter, oberoende av kön, sitter och diskuterar hästar och liksom är så här, det här borde vi ta i tur med för att säkra att det ska bli bättre slash sämre.
0: Kulturtanter, oavsett kön, jag måste ta ett stopp där.
2: Alltså, det, jag tycker ju att det passar.
0: Okej. Okay.
1: Man kan identifiera sig som kulturtant, vem som
0: helst. Ja, men alltså, att du menar att kulturtant... Vänta, vad sa du nu, Anna?
1: Man kan identifiera sig som kulturtant fast man är 12-årig kille, om man vill.
0: Om man vill, okej.
2: Okay. Jag tänker att man kan identifiera människor som kulturtantar. De får inte identifiera sig själva.
0: Men det är bara att det känns liksom lite... Liksom, att om vi jämför kulturtant och kulturman, till exempel. Där det känns som att en kulturtant har låg status och en kulturman har hög status.
2: Men det är ju inte så. Alltså i dagens läge så en kulturman så...
0: Är det lägsta man kan vara?
2: Alltså det är ju spott på riktigt. Men en kulturtant, exakt. En kulturtant och nu,
0: kan vara fin och gullig.
2: Ja, och jag menar, om man tänker till exempel på den finlandssvenska kulturen, så många av de tongivande rösterna är kvinnor. Mm. Det är liksom både litteratur, men också recensenter.
0: Ja. Och det är också de som går på teater.
2: Det är de som går på teater, det är de som läser in sig.
0: De bär upp kulturen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det här är...
0: Okej, nu är jag helt med.
2: Ja.
0: Ja, bra. Då löste vi det.
2: Då löste vi det.
1: Men för mig var det otroligt spännande när jag först läste, jag läste Ultravåld och så läste alla recensioner, alltså Tone Schunnessons bok. Och det var en enad kritikerkår som hyllade Tone Schunnesson.
2: Ja.
1: Och folk sa att om hon inte får Augustpriset så äter jag upp mina händer och mina skor och mina fötter. Och så sa de inte. Men sen så var det en ung...
0: Fan vad hon skriver bra alltså.
1: Tone Schunnesson, ja. Ja, ja, ja. Men så har vi Göteborgsposten, kanske för 2 veckor sedan, en text att varför säger ingen sanningen om Tone Schunnesson? Va?
0: Var det rubriken?
1: Det var rubriken, jag bara, vad är det här? Och hon menar att språket är förfärligt, alltså det är ju översättningar från engelska, det är klumpiga bilder som inte matchar, det är alltså svängelska, satsbyggnad, wow! Och sen när jag läste hennes exempel så märkte jag att det här är sant.
2: Mm.
1: Jag hade blivit så tagen av berättelsen, av storyn, av den där världen, att jag inte en enda gång tänkt på liksom att här är satskonstruktionen rätt. Där tänker jag att om man skriver stor konst så kan man, det nästan står över att om du kan hantverka perfekt eller inte, att är det här nu en finlandism eller inte i Tone Schunnessons fall. Förstår ni? Alls för att du försöker komma.
2: Absolut. Och det där är ju någonting som just också tas upp av den här, vad heter det, den här SvD-texten, den här Ludvig Hertzberg-texten, just Tone Schunnesson och Ultravåld. Och där blir det ju en sån här fråga där det är så att han menar att eftersom att vi har funnits i en tid av autofiktion så jättelänge, så är stil, det vill säga attityden i texten, viktigare än att man egentligen kan skriva. Och det här är ju något som jag tycker att är jätteintressant, för det är liksom sådär att tänka att kan du bryta regler om du inte förstår dem? Så det tycker jag att är intressant. Det är en intressant fråga. Du ler, Vega.
0: Jag ler.
2: Varför ler du?
0: Jag tyckte det var väldigt välformulerat.
2: Tack.
0: Ja, det måste jag säga.
2: Tack.
0: Och det är en jätteintressant fråga. Kan du bryta regler om du inte kan reglerna?
2: Jag menar, du är skådis.
0: Ja.
2: Och du förstår dig ändå på teater, du förstår dig på scenen, du förstår dig på hur man förväntas röra sig på scen, hur man förväntas vara.
0: Ja, hantverket.
2: Hantverket, ja. Du kan bryta det.
0: Ja.
2: Men om jag går på scen så kan jag ju bryta det, men jag kan ju inte
0: göra det. Men du vet inte att du gör det.
2: Nej, jag vet inte. Nej. Jag kommer inte kunna göra det konsekvent.
0: Mm.
1: Exakt, man vill att om någonting är felstavat så vill man gärna att det alltid är felstavat på samma sätt, eller sen att det är felstavat på olika sätt, men att det är medvetet val, ett konstnärligt val.
2: Ja, men grejen är ju också, det tycker jag också är intressant här, för jag tror ju, Anne, att din svenska förmåga är mycket, mycket bättre än min. Och det är inte mitt sätt att säga att jag är sämre än du, utan det är liksom, alltså jag tycker ju om det som Marit Lindqvist sa också, att man är ödmjuk inför språket. Det tycker jag ju jättemycket om, och jag tänker att när man diskuterar sådana här saker som språklitteratur så blir det jätte en sån här bombastisk stämning, superlätt, för man försöker hävda sig, och då blir det en sån här sak där det är sådär att, alltså, jag skriver alltid fel vad gäller innan och före. Det gör jag alltid fel. Och min förläggare måste alltid säga åt mig, det här är fel. Och jag är bara sådär, bra, jag ska lära mig det där.
0: Det går inte. Nä. När man läser böcker och upptäcker sådana här, alltså blir ni irriterade? Alltså över den här typen av, alltså om det är stavfel eller syftningsfel eller vad det nu må vara.
1: Ja, det blir jag nog. Men inte till exempel Gunnar Björlings dikter, så det är inte så att jag blir rasande.
2: Men för den som inte vet, så Gunnar Björling är ju sådär känd för modernistisk liksom, dikt. Han skriver typ att man ska spänna bågen mot evigheten.
1: Ja, nej, alltså det beror ju på vad det är. Men nu tänker jag bryta mot alla regler och fräckt avsluta snart vårt samtal, för det här skulle kunna vara ett nytt tema.
0: Jag hade velat prata längre om det här.
1: Okej, okay, prata lite till.
0: Men alltså, nej, men jag förstår. Jag vill förstå vad ni...
2: Rid hästen.
0: Jag vill rida den vilda hästen. Ja. Men vi kanske tar det en annan gång.
1: Kan vi göra det? För nu märkte jag att jag drog mattan under ditt galopp.
0: Ja,
1: jag förstörde det.
0: Jag travar alltid.
1: Mm. Du får trava. Ja. Vi travar vidare snart igen.
0: Ja, absolut.
1: Låter det bra. Vega Arsten, tack.
0: Tack, Anne Hietanen.
1: Adrian Pereira, tack för besöket.
2: Tack, Anne.
1: Och jag, Anne Hietanen, säger tack och godnatt.
0: Godnatt.
2: Godnatt.
0: Puss, puss.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Måndag morgon, filisen är på topp eller. Jag hoppas i alla fall att den kan höjas, för att jag gjorde en sån här grej. Kommer till jobbet, för det första, redan på dåligt humör. Varför? Måndag morgon och jättekallt. Och det är ju få saker som får det på lika dåligt humör som att liksom frysa lite. Och jag cyklar och jag frös. Så kommer jag fram till jobbet och tänker...
1: Men det skulle jag förstå lite mer där. Blir du mer sur för att det är kallt eller för att det är måndag, eller är båda equally annoying?
0: Måndag gör bara att det är lite utmanande, för att man är lite ur sin rutin efter helgen. Och sen blir jag mest sur för att det var lite kallt. Jag tycker inte om att frysa. Jag tycker inte om att cykla när jag fryser. Jag tycker inte om att frysa när jag cyklar och sådana grejer. Och
1: sen så om det ska vara varmt, skulle det vara 50% gladare?
0: Lätt.
1: Okay.
0: Kommer jag fram till jobbet och tänker, äntligen är den här persen slut. Jag har cyklat fram. Jag vet, du får gå in och slippa frysa. Så ska jag ta upp min cykelnyckel ur fickan, för att jag ska låsa cykeln. Och då flyger någonting ur min ficka och landar straight up i brunnen!
1: En gatubrunn!
0: Och då är inte min nyckel som tur, utan mitt...
1: Det är så mycket kallar
0: jag vet! Mitt hårspänne. Okej, okay, jag förstår att det här nu låter jättedramatiskt. Men nu är det så att jag har en frisyr idag som kräver 4 spännen. Jag kunde inte ha de spännena på mig när jag hade cykelhjälmen. Så därför hade jag tagit av mig spännena och satt dem i fickan. Nu har jag 3 spännen i håret. Min frisyr förstörd. Mitt ena spänne ligger i brunnen. Hur möjligt?
1: Du tog inte där och lyfte upp locket och klättrade ner.
0: Nej, men jag tog ficklappar och tänkte, hur djupt är det? Och sen tänkte jag, men herregud, gå härifrån.
1: Det gick långt.
0: Oh, det var blött i alla fall, så jag.
1: Vi kan försöka efter sändningen klättra ner dit. Sen kommer man hjälpa.
0: Så rip Alma spänne, som nu har mött sin final boss.
1: Men du kan ju vara positiv, för att det var ju inte din nyckel.
0: Exakt.
1: Eller en värdefull ring eller en telefon.
0: Men jag tycker att det är svårt att vara positiv med sån här whataboutism, för att grejen är ju den att det var ju inte meningen att jag skulle tappa någonting, så sen är det svårt att tänka, och åtminstone tappar jag inte något mer värdefullt.
1: Men spänne är nog värdelöst, är det inte?
0: Det är som när jag skulle på
1: Taylor... De kostar ju ingenting, är
0: ja,
1: det
0: men,
1: så?
0: Men jag har inget på jobbet, jag har letat i alla väskor och lådor jag har.
1: Ah.
0: Och jag hittar inget här, så nu har jag 8 timmar av lidande framför mig.
1: Du måste det som de där människorna som blir bekväma på arbetsplatsen och börjar flytta in, hämta ett spännelager hit.
0: Jag borde faktiskt.
1: En filt, tofflor,
0: ja,
1: egen tekopp.
0: Jag borde sälja spännen i den här kafé.
1: som säljer gammal yoghurt.
0: Gammal yoghurt och spännen. Det är min måndag. Titta, hur är din måndag börja?
1: Nå, det är det alltså. Nu är det ju fint. Nu är det ju härligt. Det är ju iskallt ute.
0: Visst är det?
1: Det är helt sjukt.
0: Jag har hämt halsduk. Snabbt...
1: Ja, jag satt min trasa runt halsen, men man borde ju ha handskar på sig.
0: Ja, jag hade sådana här luffarhandskar, alltså fingerlösa handskar, men sen frös jag ju om fingrarna. Så det
1: du
0: var ju...
1: skuffade på din köpkärra.
0: Ungefär, den känslan var det nog. Så kala fingrar, absolut. Men vi ska ju gå igenom vädret lite mer i detalj där 7:45. Så då kan du också hjälpa oss att få koll på vad det är för väder där du är. Vi kan konstatera att i Helsingfors, i alla fall där vid 6:30, då har det varit kallt.
1: Jo, jag måste ju åka, alltså sådär, jag har syndat idag. Jag kan bekänna det, jag har åkt elskut.
0: Nej.
1: Jo, jag orkar inte cykla. Jag har sån träningsverk från helgen. Min kropp kan inte, vet du, fungera.
0: Titta så här, bara lägger ner.
1: Men det är en lycklig nyhet, vet du vad?
0: Berätta.
1: Jag väger 96,5.
0: Sluta, du måste trigger warna när du ska prata om din viktnedgång.
1: 96,5 kan jag bara säga.
0: 8 minuter över 7. Folk vill nödvändigtvis inte höra om din vikt. Okej.

0: Snäll som jag är för att jag har föräldrar som odlar en massa fina grönsaker, så tog jag med zucchini förra veckan och skulle hämta åt Alma.
1: Ja.
0: Och tänkte att Alma skulle säkert bli glad om hon skulle få lite zucchini. Och nu var det något sån här smått leende som kom fram mellan läpparna.
1: Ja.
0: Leende som kom fram mellan läpparna.
1: Nåja, inte har du fel.
0: Eller det var kanske konstigt formulerat. Läpparna formades långsamt i ett litet, pyttelitet leende.
1: Oj då.
0: Och sen kom det ju fram att egentligen skulle du vilja ha tomat. Och du var besviken på att varför kan jag inte få tomat? För att zucchini kostar ju 64 cent per kilo.
1: Ja.
0: Tomat är på riktigt dyrt.
1: Ja.
0: Tomat som man har odlat hemma är på riktigt gott.
1: Jag vill ju höra ekonomisk vinst på Titus mamma liksom, men i mitt liv.
0: Du vill ha de tre vise männen som hämtar myrra, guld och rökelse.
1: Jeps.
0: Just det. Inte någon
1: Melchior, sån här... Kaspar och Baltasar vill jag ha.
0: Ja, vad heter de?
1: Melchior, Kaspar och Baltasar.
0: Wow, det visste jag inte.
1: Tack.
0: Du visste mer än mig.
1: Nå, jag är ju lite religiös.
0: Ah.
1: Men så det är inte på riktigt, alltså bara så att jag gillar att veta saker om religion men inte tro.
0: Är de det där stora i katolska kyrkan? De
1: ja, det är det att de är lite större i katolska kyrkan.
0: Just det,
1: men gå
0: i lutheranska så vägarna bara 65 kilo.
1: Jag vill ha zucchini, tomat och paprika.
0: Ja, du vill ha zucchini, tomat och paprika. Och då sa du att kan jag bara få tomat. Och då hade min mamma faktiskt lyssnat på radion och tänkte
1: oj, nej, vad hemskt.
0: Var det där oförskämt att Alma ska kräva tomat när jag just har gett henne zucchini.
1: Och jag har fått en zucchini av din mamma och sen räknar jag ut vad jag har tjänat på det. Ja. Så otroligt.
0: Och du säger att man inte ska tänka på pengar och du säger att jag är fixerad vid att vara snål och sen räknar du vad din gåva är värd.
1: Ja.
0: Men då tänkte jag... vad säger du?
1: Dålig stil, sa jag.
0: Absolut. Du skulle kunna uppfostra dig själv.
1: Yeah.
0: Kanske det är dags att uppfostra dig själv. Mm. Och därför så då gav mamma med en present åt mig, för jag var ju i kyrksätt igår.
1: Ja.
0: Och därför skulle jag vilja räcka dig,
1: Alma. Är det en till zucchini?
0: Vad säger du?
1: Är det en till zucchini?
0: Nej. Ui, vad är det här? Därför vill jag räcka dig en gul och en grön zucchini. Grattis på vad Titus kollegadagen.
1: 1,68. Jag tänker att den gula är kanske lite dyrare för att, oj,
0: den här fick den har fått lite stryk.
1: Den har blivit äten av någon djur på vägen.
0: Jag tog en tugga och åkte till jobbet, det var så kallt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: You Are What You Eat, så hette ett program när jag var liten som gick på TV. Det var otroligt problematiskt, det var ett bantningsprogram.
1: Nej, du är vad du äter.
0: Ja, du är vad du äter, åt du shit så var du shit. Men jag ska inte fastna vid det, jag funderar att kan vi applicera det här samma uttrycket på andra saker också. Är det så att förutom att You Are What You Eat, är det också så att You Are What You Do, kanske? Att om du gör snälla saker så är du en snäll människa.
1: Jag skriver under 100%.
0: Min mamma var väldigt noga när jag var liten att man aldrig fick när man skulle, liksom, när man var arg på någon. Om jag till exempel skulle vara arg på Titus, så fick jag inte säga att Titus är elak, utan jag måste säga att det som Titus gjorde var elakt. Att mamma var väldigt noga med att man skulle skilja på liksom handling och person, man skulle inte tillskriva egenskaper. Men samtidigt, om man tänker det på den positiva sidan, så är det så att om någon gör något snällt, är inte bara snälla då. Samma med om någon gör något rasistiskt, är inte bara rasister då. Ja, jag kanske inte håller med mamma här.
1: Och ur onda människor som har mördat en massa människor, de är väl onda. Det är inte bara vad de har gjort var ont.
0: Det är ju den frågan vi står inför här.
1: Har du frågat henne? Kan vi ringa henne?
0: Men i P4 i Sverige så har de haft ett program om snälla saker som människor har gjort till liksom något man har upplevt som snällt som en annan människa har gjort igen. Och där har de pratat med Bert om en snäll sak som någon hade gjort till honom. Och jag har tagit det här klippet från, det från P4 Karlavagnen som programmet heter, och det här var så vackert. Det liksom kom en tår när jag hörde det här klippet första gången. För att det som Bert beskriver är kanske någonting jag vill ge vidare den här måndagen när klockan är 8:08 och man funderar vilken människa ska jag vara den här veckan. Och man kanske är lite sur och dåligt humör som jag är. Inte är på dåligt humör, men lite trött och sådär. Och sen kan man tänka att okej, jag orkar inte riktigt bry mig om andra, jag vill bry mig om mig själv. Den här klippet kan förhoppningsvis få dig på andra tankar.
2: 2017, då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa och dog några dagar senare. Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp så frågar kassörskan, en ung flicka, kanske 22 år, vad ska du göra i veckan här? Jo, jag ska begrava min fru, sa jag. Och det blev alldeles tyst. Den här flickan springer runt kassan, slänger sig om halsen på den här främmande mannen som då är jag och ger mig en bamsekran. Det är det finaste jag varit med om i hela mitt liv.
3: Alltså, det är så otroligt fint.
2: Och det betydde faktiskt jättemycket för mig. Den veckan, det räddade mig på något sätt.
0: En kram kan betyda allt för en annan människa.
1: Och ganska mic drop att säga, vad ska du göra i helgen? Jag ska begrava min fru.
0: Du tog med dig det att det var en sick line.
1: Nej, men alltså, vet du...
0: Ja, men så är det ju att om man frågar någon, vad ska du göra i helgen eller vad ska du göra i veckan? Så man vet aldrig vad någon har på gång.
1: Det är sant.
0: Man måste vara redo att ta emot svaret också, vilket den här kassörskan helt klart var.
1: Där ser man igen liksom en sån här bättre grej med Norden jämfört med Amerika. För i Amerika skulle man bara säga att det är helt bra. Eller vet du, fine. Eller vet du, great, how are you?
0: Ja.
1: Här kommer det. Boom.
0: Jag ska begrava min fru.
1: Boom. Vad säger du nu? Boom. Hoppa upp från kassan. Boom. Här är en kram. Ett bättre samhälle. Helt enkelt.
0: Den här kramen rädda Bert, så uttrycker han det. Och kanske det är inte en kram idag som du kan ge eller som du behöver. Men försök ge vidare vänlighet och omtanke till dem du möter den här måndagen.

0: Vi har ju datorer här på jobbet och det är jättefint. Och framför...
1: Är du nöjd med den början?
0: No, nu är det jättefin den där början.
1: Vi har datorer på jobbet. Har du datorer på ditt jobb? Hör
0: har ni
1: mig?
0: Fått sådana ännu eller har ni en skrivmaskin där?
1: Har ni en OH-projektor på ditt jobb?
0: Och nu är det som så att Ylebussen är ute och åker igen som vi var på våren. Men nu är det Yle Vega som är inne i den. Mm. Och på den här datorn framför mig så har jag deras fina stream.
1: Ja, du tittar på Yle 100, på Vegas Yle 100-turné medan du själv är på jobb.
0: Ja, sändning within a sending. Vet du. Det är lite sådär Inception.
1: Ja.
0: Och det är ju fint att följa med och spännande att se vad de har hittat på. Och jag håller nog med om det som hade kommenterats om att de kunde tvätta fönstret. Men inte nog med det, de ska just i Malmgård, eller faktiskt jag tror de har varit i Malmgård. Men jag följde med när bussen skulle köra in till Malmgård i Lovisa.
1: Alltså det är någon slags herrgård?
0: Det är en herrgård, ja. De har väl en kvarn och lite öl och något.
1: De är i östra Nyland idag med Yle 100-bussen.
0: Just det. Det är därför de också ska ha Klaus Herre med. För han är väl från Borgå?
1: Författaren?
0: Nej, regissören.
1: Regissören, han just det. Ja. Den vägen var det.
0: Men snopet nog så rullar bussen fram till Malmgårds herrgård. Och sen är det en stor fin järngrind. Men de kommer inte igenom den för bussen är för bred.
1: Va?
0: Ja.
1: De fastnade.
0: Jag tror de inte vågar köra igenom bara.
1: Ja.
0: Det är nog synd
1: det. Det var ju lite sånt som vi måste kolla också när vi var på bussturen i våras. Så måste man planera mycket på förhand. Just att så här kommer man rymmas, var kommer bussen rymmas och så här. Och sen måste vi också specifikt kolla då Titus midjemått att kommer han rymmas in i cykeln. Förlåt.
0: Alltså turnén började ju med det att vi skulle köra över Drumsöbro. Men det var så att jag vägde så mycket så jag måste gå över. Jag måste ta metro. Jag fick inte vara inne i bussen.
1: Bro skulle få braka. Han måste få under gymmarken.
0: Ja, i tunnel.
1: Förlåt. Vad hemskt, vad elak är.
0: Jag vet.
1: Ja. Kan du förlåta mig någonsin?
0: Någon gång.

0: Jag har glädjebud till Titus på båten som står mitt emot mig. Morgon, Titus.
1: Berätta! God morgon.
0: Va?
1: God morgon! Säg mig!
0: Viktor har skrivit in till oss i Extremmorgon, eller skrivit till dig, Titus. Okej, lyssna nu. Spetsa öronen. Titus, om du på riktigt vill åka spårjockan, alltså de här nya snabbspårvagnarna i Helsingfors, hit me up, alltså skicka ett meddelande till Viktor, så kan du få åka i min vagn och kanske jag kan visa vad det finns för knappar och så vidare ifall spårvagnar intresserar.
1: Absolut! Jag såg det här meddelandet också, men vet inte vad HMU betyder.
0: Hit me up betyder att ta kontakt.
1: Ja, det vet jag, men visste inte att HMU betyder hit me up.
0: Så Titus läste det här meddelandet och blev förbryllad. Men med spårjockan, alltså du får en chans att åka inte bara vilken spårvagn som helst, utan spårjockan, snabbspårvagnen som går runt i Helsingfors.
1: Den går rallyfart och den går ju runt som en ring runt Helsingfors centrum.
0: Ja.
1: Det är typ den bästa spårvagnen som finns någonsin.
0: Det är den nya ringvägen för ekofascister.
1: Ja, på räls. Det är den här, vad heter, fina nya bron.
0: Men jag är lite rädd för att släppa Titus in i spårvagnen eftersom att jag tror att, speciellt det här med att han får titta på knappar och sånt. Jag tror att han kommer trycka på allting och gå upp i varv.
1: Det är ju min stora dröm, och då får man säga att har en spårvagn en ratt eller inte.
0: jag är ju född så pass att när jag har vuxit upp så har det varit liksom ganska mycket post 9/11. Så jag har ju aldrig fått det här som jag vet att min storebror har fått, alltså gå i cockpiten i flygplanen för att titta på knapparna där. Men det här kan jag tänka är hur det känns att gå in i cockpiten på ett flygplan. Att få gå in i en spårvagn framme i styrhytten och titta på alla knappar.
1: Jag hade helt glömt det där att man fick ju göra det. Jag var ju alltid när vi flög så var jag och tittade på det.
0: Mm.
1: Det var otroligt spännande.
0: Ja.
1: Så mycket fina, spännande, blinkande knappar.
0: Ja.
1: Men det är ju konstigt att man ändrar på det, för varför skulle ett barn kapa ett flyg?
0: Jag tror att det snarare handlar om det att man inte man ville begränsa tillgången till cockpiten i allmänhet. Dörren är ju inte öppen och sånt mera.
1: Men de måste ju ändå gå ut och gå på vässan.
0: Ja, men de är ju flera. Det går ju alla ut samtidigt.
1: Men tänk om någon är då där bakom dörren och säger move away from the steering wheel, sir.
0: Okej, varför berättar du i public service radio hur du skulle gå tillväga om du skulle kapa ett flygplan?

0: Klimatförändringen har ju inte bara trevliga grejer med sig med att vi ska få det varmare här. Vilket inte stämmer, för det är ju iskallt ute och man måste ha handskar på sig.
1: Idag så, när jag cyklade till jobbet så tänkte jag, klimatförändring where?
0: Jag tänkte också, kan vi få ett stycke klimatförändring hit också?
1: Men det är ju kind of I want det som, some of that.
0: Det är ju det som händer, att det blir mindre bedräkneligt.
1: Ja.
0: Det kan, vet du, vara iskallt plötsligt.
1: Ja.
0: Förr var det sådär, finsk midsommar, det börjar snöa typiskt. Men nu kan det vara sådär att det, vet du, blir hagel, snöstorm blandat med is på havet plötsligt på midsommar.
1: Så med det sagt, klimatförändringen not so nice?
0: Nej, inte alls. Och det där, jag har ju funderat alltid att jag skulle vara vegan om det inte skulle vara så gott att äta ost.
1: Det är ju en klassiker. Det är ju också det mest irriterande som veganer kan höra.
0: Och sen går man snabbt till, herregud, alltså entrecôte, det är ju helt jättegott.
1: Alltså jag skulle som, jag fattar, alltså det, jag skulle lätt kunna vara vegan, men förutom alla mjölkprodukter och lite kött.
0: Och grillas på sommaren. Och herregud, höna är ju inte så farligt. Jag tycker det brukar låta sådär.
1: Det jag tycker synd om alla veganer som måste lyssna på de här diskussionerna.
0: Jag också.
1: Ja.
0: Men det är ju hemskt, för klimatförändringen har också börjat härja med ostarnas produktion i det där Frankrike. För det är ju strikta regler på osten som producerar den här mjölken. Mjölken, korna som producerar mjölk.
1: Ja,
0: och av mjölken producerar du ost.
1: Ja.
0: Och då är det jättenoggrant, vad har kossorna ätit?
1: Jo.
0: Och har de fått äta gräs? För att när de äter gräs blir det en viss sorts god mjölk. Måste de äta torrfoder? Blir det annan mjölk?
1: Ja.
0: Och det betyder att när du lagar ost av mjölk, så mjölken är fel. Blir det dåligt?
1: Dålig ost. Och det här, alltså, speciellt för fransmännen måste det här ju vara alltså extremt rigoröst hur det ska göras. Strikta riktlinjer.
0: Ja, absolut. Och det är ju det som också gör smaken i de här. Mm-hmm. Men jag menar, det påverkar ju mig också. Jag älskar ost. Jag älskar franska ostar.
1: Glöm inte att det inte bara är så att kossorna dör i torka, utan Titus får sämre ost.
0: Nej, men kossor finns det ju många av.
1: Titus finns det bara en av.
0: Absolut. Och bara en Titus som älskar ost.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det är hemskt varmt i Europa, vilket leder till att gräset växer dåligt, för att det nu är så att det har varit, är det totalt 5 värmeböljor på franska landsbygden.
1: Det har varit helt sjukt den här sommaren, vilka värmeböljor man har haft i centrala Europa.
0: Och inte bara det att det har varit hett från solen, utan det har ju också lett till att det har blivit skogsbränder och sådana här stora delar av naturen har brunnit.
1: Ja.
0: När det har blivit hett.
1: Nicht gut, som man säger i Tyskland.
0: Inte alls, och det är ju inte bara skogen som mår dåligt, utan det är ju också kossarna som inte får färskt gräs, och det betyder och det att Titus får inte äta god fransk ost.
1: Jag tänkte att det var ett problem för att kossorna liksom inte mår dåligt när de måste äta torrfoder, men det handlar om att deras mjölk blir äcklig så att osten blir äcklig så att Titus ost blir äcklig.
0: Ja, jag vet inte vad kossorna tycker, om de tycker att det är godare att äta
1: skit
0: färsk
1: fråga
0: kossorna.
1: Vi har inte frågat dem de senaste 500 åren, så vi behöver inte fråga dem nu heller.
0: Men jag vet inte, kan vi ens fråga dem, för kossor kan ju inte prata. Så hur ska vi kommunicera med dem? Ska vi lägga liksom torrfoder och färsk gräs framför dem, och sen den som de börjar äta först av, så den tänker vi att det där är det.
1: Mm.
0: Det där är gott.
1: Bra.
0: Det ska vi smaka på också.
1: Vad är det som folk kallar sån här som kan prata med dog whisperer och sånt?
0: Cesar Millan.
1: Titus kan bli en cow whisperer.
0: Jag vet inte hur.
1: Titus går fram till kossan. Titus går fram till kossan. Mu. Och sen går du till ägaren och debiterar 600 euro och säger den är deprimerad.

0: Not to get too political här i Extremmorgon, men vi tycker klimatförändringen är något dåligt.
1: De kan lämna osten i fred. Det är alltså det, och så kan vi få lite värme också.
0: Det är ju det som är problemet nu, att klimatförändringen är ett problem för Titus för att den drabbar honom eftersom att man har problem med ostproduktionen i Frankrike.
1: Mm, och det var inte bara med mjölken de hade problem, utan jag såg faktiskt en hel dokumentär om den här vita möglet som finns på vit mögelost.
0: Ja.
1: Och den är också livshotad och det är hemskt.
0: För att det klimatet är fel? För att den ska kunna växa?
1: Ja, mm. Och för att man har väl då... Vad heter
0: lagra?
1: Den? Nej, men vad heter det vad man gör med hundar när man ska ha massa plattnosade hundar som inte kan andas? Avla.
0: Avla.
1: Man har avlat fram en jättebra mögelgrej, men sen är den så bra så att den typ inte är så bra så den dör själv. Jag kommer ihåg den dokumentären jättebra.
0: Titus hade sett en hel dokumentär om det här, mind you.
1: Det var många år sedan.
0: Kossorna har måste äta torrfoder för det finns inte gräs för att de har haft så mycket torka och det här försämrar ostproduktionen i Frankrike.
1: För att mjölken blir dålig.
0: Ja. Kristoffer har hört av sig på WhatsApp 044-2800-180 numret och skriver så här. Har kossorna ätit goda saker då det blir goda?
1: Men det är ju Holland.
0: Jaha, vad bra. Jag tänkte ge Kristoffer en stund med sitt eget skämt och vet du hylla det och säga grattis, haha, vad roligt. Du är så skojig och du är så rolig. Men sen kom Titus och säger, så ligger inte till.
1: Det var en fotnot.
0: Men vet du vad, det är sällan jag hör ett skämt och tänker, här fattas en fotnot.

0: Vi firar den internationella läskunnighetsdagen i extremmorgon.
1: Ja, fräscht.
0: Vega är ute på bussturné och extremfirar läskunnighetsdagen. Det är verkligen roles reverse.
1: Ja, någon måste ju hålla ställningarna här.
0: Ombytta roller.
1: Ja, exakt.
0: Vi fick in ett meddelande från vår producent.

0: Rolls reverse.
1: Men alltså för min del, vi kan anta utmaningen. Men vad är straffet om vi pratar? För vi kommer ju säga saker på engelska.
0: En elchock.
1: Jo, du sänder hela sändningen med elchockshalsband. Var naturlig och avslappnad stämning.
0: Jo, det är exakt så jag tycker om att avnjuta mina tisdagmorgnar.
1: Men kanske Fanny får fundera på något straff.
0: Ja.
1: Och så när hon kommer till jobbet i slutet av sändningen så delas den mängden straff ut som det har sagts engelska ord.
0: Ja, jag vet inte varför jag börjar som aktivt tänka på exakt varenda ord jag säger, för jag använder ändå inte så mycket engelska. Nej. I liksom mitt dagliga liv.
1: Yeah.
0: Men nu känns det som att jag kommer i misstag för jag säger speak in English all of a sudden.
1: I'll go talk English in it.
0: Yeah, I'm breaking out in British English, you know.
1: Är det här offensiv?
0: Inte är det, det är deras dialekt. Det är som att jag skulle dra på, inte vet jag, nyländska.
1: Ja, men är det är ju, no, jag vet inte, österbottningen tycker ju det är offensivt när nylänningarna talar österbottniska.
0: Nej, inte gör det.
1: Inte.
0: Jag tycker det är en komplimang. That's my culture, bro.
1: Men det är det som också att det du valde att använda ditt engelska kort på var that's my culture, bro. Ines har gått sönder totalt. Men kanske det här är utmaningen vi antar då. Vi får inte prata engelska, och om vi pratar engelska så måste vi uppmärksamma varandra på det.
0: Mm.
1: Det här blir en bra utmaning. Jag vill hela tiden säga challenge. En bra utmaning för läskunnighet. Är vi överhuvudtaget språkligt begåvade? Har vi läst en bok som inte har varit på engelska? Det testas nu.
0: Mm.
1: Gud, det är svårt med alla uttryck.
0: Ja, det testas som det, nu.
1: Jag vet.
0: Oh,
1: challenge accepted vill jag också säga. Men ja, vad pinsam sak att säga.
0: Utmaningen antagen.
1: Utmaningen antagen. Det är min kultur, bror.

0: Ja, jag älskar detta landet. Det sjunger ju norrmännen om sitt land. Men jag tänkte claima det för Finland. Åh, claima.
1: Det där var ett
0: streck.
1: Jo, vi håller alltså på med en liten utmaning här, att vi inte får använda engelska uttryck eller ord överhuvudtaget under den här sändningen. Så nu var det ett minuspoäng åt Alma.
0: Mm.
1: Men ja, fortsätt med din tanke.
0: Tack. Vad är det svenska ordet för det?
1: Återta.
0: Jag tänker återta. Jag tänker erövra den norska nationalsången, för att jag har haft så patriotiska känslor gentemot det egna landet.
1: Okay.
0: Förra veckan, klockan 17, en onsdag, i en full spårvagn, längs med Mannerheimvägen, alltså vi snackar centrala Helsingfors, så är det här jag lyssnar på.

0: där ska en spårvagn låta.
1: Det var tyst.
0: Knäpp tyst. Det var så tyst i den här spårvagnen att jag fylldes av en lycka som jag inte har känt på länge.
1: Okej.
0: Vi snackar alltså full spårvagn, människor står upp. Jag själv har en sexåring med mig, jag barnvaktar.
1: Ja.
0: Vi vet alla vad som gäller. Tystnad gäller. Klockan är 17, vi ska hem från jobbet, jag ska med det här barnet på hobby. Vi är igång. Men just nu, i det här kollektiva trafikmedlet, så har vi en paus. Tillsammans. Och det ska vara tyst.
1: Det är jättepoetiskt och fint. Och jag uppskattar nog tystnad också. Jag tror inte att jag lägger märke till tystnad så ofta, för att alltid när jag åker med lokaltrafiken så har jag oftast hörlurar i och liksom är i min egen värld, lyssnar på en podd, lyssnar på radio, lyssnar på musik. Så då är ju som, då hör jag ju tystnaden och uppskattar den som du nu har pausat och gjort denna dag klockan 17.00. Jag är ju dock, jag tycker ju det är roligare att vara på lokaltrafik då det är inte högt. Jag vill inte att folk ska ropa och alltså, nej, nu tänkte jag säga någonting på engelska. Jag vill inte att någon ska ropa och härja i spårvagnen. Det tycker jag inte är trevligt. Men jag älskar om till exempel någon som sitter bakom mig har en konversation som jag kan lite lyssna på.
0: Men gränsen kommer ju ganska snabbt emot. Alltså en konversation, ja. Men sen om flera börjar ha en konversation så höjs ju ljudnivån. Det blir ett sorl. Och sen blir det högre och högre och högre. Jag älskar också, jag åker en del VR, alltså tåg.
1: Ja.
0: Och så älskar jag när man sitter i vagn. Vagnen är ganska full och det låter så här. Jag vill ha 5 timmar av det här mellan Vasa och Helsingfors.
1: Det har ju aldrig hänt.
0: Nej, det har ju aldrig hänt. Men emellanåt kommer det sådana luckor. Så kanske mellan Parkan och Tervajoki så får vi 40 minuter av härlig tystnad.
1: Men vill du att alla ska liksom resa själv? För det är ju det som du...
0: Men för att i det här klippet så pratar ju människor. Men det är så lågmält att det inte stör. Jag tycker att du får absolut prata, men du får prata så som vi pratar nu. En vanlig röst. Så här får man hålla på att prata. Men amerikaner till exempel är ju inte tillåtna in i mina kollektiva färdmedel.
1: Nej, för de hörs ju på en kilometers avstånd.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det gör... Det gör många. Alltså jag kan nog, jag liksom...
0: Jo, det är kanske lite väl att jag ska sitta här och säga att jag uppskattar tystnad när jag inte ger det till någon annan.

0: Alma spelar just upp ett ljudklipp här från som hon spelade in i spårvagnen förra veckan då det var tyst.
1: Vi kan lyssna lite.
0: Mm.
1: Så här ska det låta.
0: Väldigt tyst. Det här är alltså lokaltrafik. Det är peak commuting hour.
1: Mm.
0: Det där var många engelska ord.
1: Nej, det blev ett streck. Vi håller på med en utmaning där vi inte får prata engelska under hela dagens sändning för att hedra internationella läskunnighetsdagen.
0: Jag försöker på riktigt. Men det var liksom, alla är på väg hem från jobbet. Klockan är 5. Så här tyst var det i spårvagnen. Och Alma sa att hon uppskattade.
1: Mm.
0: Och det här väckte en tanke. Jag var förra helgen? Nej, för 2 helger sen blir det. Var jag på väg hem till Österbotten, till Jakobstad, och jag måste då hoppa på ett VR-tåg och åka hela vägen upp till Pennainen.
1: Det heter väl Jakobstad Pedersöre nu för tiden, tågstationen, men Bennes RIP.
0: Ja, man vet ju nog att det är Bennes som man åker
1: då engelska.
0: Då man tar tåget till Jakobstad. Men det som jag liksom, jo, jag vet inte, jag trodde först att det här var ett misstag. Klockan var typ klockan 4 på väg hem på en fredag. Och det här innebär att jag var i samma tåg som alla militärpojkar.
1: Ja, klassiker.
0: På väg hem från Dragsvik.
1: Mm.
0: Och då jag såg att det började strömma in så tänkte jag, nej, det här kommer inte bli något bra.
1: De har ju inte sittplatser heller, så de sätter sig var som helst.
0: De sätter sig var som helst. Ja. Det var som en massiv klunga. Alltså jag skulle gissa att det var 100 beväringar i bara liksom det vagnområde som jag satt på. Mm. Det var full smockat med beväringar. Och det här är ju då liksom unga killar, det verkar vara som att de just har ryckt in. För att jag gjorde ju sen det här beslutet att jag inte lagt in hörlurar.
1: Ah, du körde liksom en... Oj nej, nu vill jag prata engelska.
0: Ja.
1: En upplevelse.
0: Ja. Jag körde en upplevelse. Det var alltså så att jag tänkte att okej, men det här är intressant. För det här är ändå människor som är i en väldigt peculiär situation i deras liv. Och de har mycket att prata om. Ja. Så jag var så här, okej, jag vill höra vad de pratar om. Och alla pratar ju svenska, för det här var Dragsviks beväringar. Så då satt jag ju och lyssnade. Och det här var det roligaste jag varit med om.
1: Mm.
0: Oj vad de har intressanta funderingar.
1: Okej!
0: Alltså de snackar framtid, de snackar militär, de snackar vad de gjorde under de här övningarna. De snackar deras egna upplevelser, de snackar framtidsplaner. Det var någon som skulle studera juridik. Jag satt där och bara, okej, kör killen, kör!
1: Men vad roligt, jag tycker senast jag har åkt med de här beväringarna så har de bara suttit och snappa diverse tjejer som har fått se på dig istället över axeln. Det är ju roligt att titta på. Men det här var ju mycket mer intressant.
0: Jo, det kändes som att jag var del av den här militärgemenskapen på något sätt. Som att jag hade ryckt in mitt i allt, men bara då det är på väg till Lomma. Och jag uppskattar jättemycket att få vara del av det. Och jag, ni vet, ibland får man en sån här, åh, det här är en gullig människomoment.
1: Jag fattar.
0: Att det känns som att... Ja, det var väldigt mänskligt att vi satt där och diskuterade saker, vi, som att jag absolut inte var involverad. Sen typ 2 sista timmarna av den här färden, vilket var halvvägs, så då började de ta upp några alkoholflaskor.
1: Jaha.
0: Och så började de sup. Jättemycket.
1: Alltså, nej, de dockar.
0: De dockar. Nej, det var fredag. De var på väg hem till Lomma. Klart
1: jo, men det finns ju en hel vagn för det.
0: Och då blev det högljutt.

Miami är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: om du sitter i ett fordon så kanske du har på radion. Yle Extrem kan jag rekommendera. Men om du sitter i kollektivtrafik så har du inte alltid möjlighet att välja kanal, så att säga. Ska det då vara tyst som det lät förra veckan när jag åkte spårvagn under rusningstid i centrala Helsingfors? Så det lät så här. Det vill säga att det lät som ingenting.
1: Tystnad.
0: Tystnad. Ljuv, tystnad. Eller vill du som Ines kunna ta del av andras konversationer, skippa hörlurarna och åka från Helsingfors till Bennes och bara lyssna på andras diskussioner?
2: Ja, och jag måste säga att jag tycker det är jättetrevligt att lyssna på andras konversationer. Det är som en exklusiv podcast bara för mig.
0: Men jag funderar lite mer på det här, för jag uppskattar såklart tystnad i allmänna utrymmen.
2: Mm.
0: Men jag förstår helt vad Ines säger, att det kan vara jätteunderhållande att lyssna på andras diskussioner. Men jag tror specifikt också att det påverkar det här att vara en språklig minoritet.
2: Mm.
0: För speciellt om man bor på ett mera finskspråkigt område så hör man ju mycket finska runt omkring sig hela tiden. Och sen oavsett om man kan finska, eller kanske, det är kanske specifikt för att jag inte är flytande på finska, så är det väldigt lätt för mig att sätta finskan i ett sorl.
2: Ja.
0: I liksom sorlfacket.
2: Mm.
0: Nu sorlas det. Jag urskiljer inte enskilda berättelser, jag urskiljer ingenting som händer, det, liksom, det försvinner i bakgrunden. Men sen direkt om jag sitter i ett tåg eller någonstans, eller ens går på stan och någon kommer emot mig och pratar svenska, så spetsas öronen och så börjar jag lyssna.
2: Ja.
0: Och jag vet inte vad det är, det måste ju ha att göra med att det liksom är ett minoritetsspråk, så att vi är mer ovana att höra det. Men också för att det finns undermedvetet en förståelse att det som kommer berättas om har möjligtvis knutpunkter i mitt liv.
2: Absolut.
0: Mm, att inte nödvändigtvis sådär att just att om det är några beväringar, inte vet jag ju någonting om den årskursen som nu har ryckt in.
2: Nej.
0: Men jag vet referensramen. Jag vet vad Dragsvik är. Jag vet vad som händer där i stora drag. Jag kan hänga med i diskussionen.
2: Samma
0: med Ines, du hade suttit bredvid någon nya studerande.
2: Ja, förutom militär eller alltså beväringar som var i den här tågvagnen, så satt det också studerande som hade just börjat studera i Helsingfors och var på väg hem till Österbotten då för att inte vet jag, fira helgen.
0: Tvätta
2: typ. Komma med byket i mamma och papp. Nå, ungefär, men och så pratade de om liksom gulisveckan, hur det är att börja på en ny skola, de delar lite egna erfarenheter, pratar om studieevenemang. Ja, och det här kunde jag ju också relatera till och känna att okej, jag har också varit gulis, och jag har också varit gulis i Helsingfors.
0: Mm.
2: Och de österbottningar, de pratar om saker som berör österbottningar som studerar i Helsingfors, och jag kände igen mig i det. Mm. Och jag tycker därför också att det var så intressant att lyssna på det.
0: Ja, men jag fattar absolut. Det är kanske nog något unikt med den där svenskspråkigheten, att man blir så skärpt.
2: Mm.
0: Men jag kan tycka det är distraherande också ibland. Jag kan uppskatta till exempel om jag ska träffa en kompis på ett café, så uppskattar jag att alla runt omkring mig talar finska.
2: Jo.
0: För då blir jag inte distraherad, för jag är ganska lätt distraherad. Mm. Medan om jag sitter med min kompis på ett café och jag har någon svenskspråkiga bredvid mig, så kommer jag inte höra ett ord min kompis säger.
2: Det är sant.
0: För jag lyssnar på den här diskussionen som är bredvid mig.
2: Jo, men jag gör precis samma sak. Men
0: hur upplever tvåspråkiga det? Blir de konstant distraherade av sin omgivning?
2: Det var det jag tänker.
0: Kanske det här är liksom en av hittills jag har identifierat en av fördelarna med att vara språkligt okunnig. Liksom, lättare att fokusera på sin kompis.
2: Mm.

0: Vanligtvis när jag vill fira helgen så går jag till en liten bar eller någonstans i närheten där man kan få en liten förfriskning helt enkelt. Mm. Förra helgen gjorde jag misstaget att jag fot i en vinbar för första gången.
1: Okej, okay. Vilken alltså, del av det här är ett misstag?
0: No, vi kommer till det. Ja. Du kommer märka ganska snabbt tror jag var misstaget kom in.
1: Okay.
0: Men jag liksom, vinbaren känns som lite finare. Man fastar inte dit med mjukisbyxorna på utan man klär kanske upp sig, lägger på sig en liten klack, man får dit och äter lite oliver och dricker ett gott vin.
1: Mm.
0: Och då är det oftast att vi tar ett glas eller högst två.
1: Ja.
0: Det är en sån feeling då man får på vinbar.
1: Jo, man super ju inte på vinbar.
0: Nej, absolut inte. Och det var inte det som var misstaget. Jag tycker det är helt fint att komma bara och inte supa. Misstaget är det att det var jättepinsamt och jag kan aldrig gå tillbaka till det stället.
1: Vilken, va? Alltså, hur är det, det var pinsamt att klä upp sig, att dricka vin, att äta oliver. Vilken del var pinsam?
0: Har du någonsin läst en vinlista?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och vad, då man liksom läser en vinlista så då är det så här, okej, okay, här är vitvinerna, här är rödvinerna, yes. Sen har vi kanske en rosé, en naturvin om vi känner oss riktigt galna.
1: Har börjat komma in, ja.
0: Men de heter ju inte någonting normalt, utan då man ska beställa ett glas vin vid en liten finare bar.
1: Ja.
0: Och jag säger, jag vill ha en Sauvignon Blanc. Kan jag få en Sauvignon Blanc?
1: Japp.
0: Eller kanske en Riesling, den kan jag.
1: Rieslingen är stark för att den kan man alltid dra till med. Det finns ju ett vin från ett vinområde, eller det är ju ofta områdena eller druvorna som man säger.
0: Det är druvsorterna.
1: Mm. Så finns det ett typ av vin som skrivs TX någonting och det ska... Det har jag lärt mig uttala. Och det är något så här chakoli. och det okay. Värsta är att varför har man slängt in ett S?
0: Jo, jag vet inte.
1: Det, därför kan jag kunde aldrig dricka det vinet, för jag kunde inte beställa det vinet.
0: Nej. Och det här är problemet.
1: Ja.
0: Liksom, hur ska jag få till en fin vinbar och det enda jag kan uttala är Riesling? Jag tycker inte ens om Riesling. Vad händer om jag vill ha en Cabernet Sauvignon?
1: Jag har inte varit med om det där otroliga också när man säger att hej, jag skulle vilja ha en Pinot Grigio. Och sen så säger servitören, ah, en Pinot.
0: Ja.
1: Och så säger man, yes.
0: Jag pekar på listan.
1: Ah, du inne skulle behöva att de skulle vara som på nepalesiska restauranger, att de är numrerade och hon skulle kunna säga att jag har 23an.
0: Ja.
1: Med lite extra namn, tack.

0: Ibland ska man ju låtsas vara vuxen och då får man tydligen inte mer gå och supa på något sunkhak, utan man ska gå till en vinbar och missuttala
1: Sauvignon Blanc.
0: Pinot Grigiot.
1: En sån här Chardonnay.
0: Kan jag vara en Chardonnay? Eller den här värsta vinet jag vet som har ett X i namnet. Som är Chacoli.
1: Ja.
0: Jajamensan.
1: Yks bisse kiitos.
0: Ja, men det blir ju så. Jag vill ju också alltid beställa talon.
1: Ja.
0: Men sen är det ju på vinbar har de inte riktigt talon. Man har inte husets röra direkt.
1: Nej, exakt. Men det är ju oftast billigare. Och sen vet man att det är riktigt bra då det är bara red blend. Såna barer går ju jag på där det är inte rödvin. De får inte säga att det är rödvin utan det är red blend.
0: Vad så är det sådana som de serverar på AB-kryssningarna?
1: Ja, no, men typ. Det är också i så här kryssnings, ja, buffén tror jag, red blend.
0: Red blend, jag har aldrig hört om något sånt här.
1: Jag antar att det är olika druvor, att det är någon sån här restdruvor.
0: Hej älskling, vill du ha mina restdruvor? Finns det något romantiskt över det hela?
1: Ja.
0: Jag har restdruvor enbart för dig.
1: Nej tack.
0: Noga utvalda restdruvor.
1: Ja,
0: ett sortiment av druvor.
1: Ja.
0: Det var bättre sagt.

0: Jag har blivit lurad i matbutiken av en produkt, och det är ofta så är jag väldigt noga med produkter jag köper. Jag köper alltid samma grejer för jag vet att okej, det här är gott och det här är exakt det jag vill ha.
1: Ja, du leker inte.
0: Ja, nej, jag leker inte med mina matprodukter.
1: Nej.
0: Alltså rätt ska vara rätt.
1: Man leker inte med maten.
0: Nej. Utan jag är väldigt noga med vad jag köper då jag är i matbutiken. Och igår så hade jag bestämt att jag skulle lägga en krämig kycklingpasta.
1: Yes.
0: Köpt alla ingredienser som jag behöver. Och så...
1: krämen, kycklingen, pastan.
0: Exakt, och lite lök.

0: ingredienser och lite kryddor och sånt. Men det var det jag behöver. Och det som man behöver för att laga en krämig kycklingpasta är ju grädde. Mm. Eller matlagningsgrädde. Mm. Och i den här butiken jag såg att okej, de har fått in en ny matlagningsgrädde i sortimentet. Och den var billigare än den vanliga. Och så tänkte jag, okej. Okay. Och dessutom var det en halv deciliter mer. En vanlig matlagningsgrädde är 2 deciliter.
1: Ja.
0: Och den här nya var bara 59 cent. Och den var 2,5 deciliter. Och jag tänkte, yes, det här är super. För jag tycker 2 deciliter kan vara lite för lite.
1: Mm.
0: Då jag lagar en stor
1: mängd. Krämig kycklingpasta.
0: Exakt.
1: Krämigheten måste ju komma någonstans ifrån.
0: Så då köpte jag den här nya... Då köpte jag den här nya
1: matlagningsgrädden. Okej, du lät dig övertalas.
0: Jo, men för att jag är också snål.
1: Ja.
0: Så jag tar ju det billigaste alternativet.
1: Oslagbart.
0: Mm. På den här förpackningen, jag har den framför mig, jag försöker beskriva nu. Det är liksom, det är vanlig matlagningsgräddspaket och sen på bilden så är det som en soppskål som har liksom matlagningsgrädde i sig.
1: Okej.
0: Okay. Någon slags tomatsoppa kanske.
1: Ines gjorde just rörelsen som jag bara kan beskriva som teckenspråk för kittel.
0: Den här, ja exakt, men att man rör om, du måste se för att förstå. En sån här, att det är som drizzled på, där får ett engelskt ord. Okay.
1: Yes, vi har också en pågående utmaning om att vi inte får prata engelska. Ines är nu uppe i 7 ord, men du klarade det ganska länge utan ett.
0: Ja, okej. Okay. Men på den här förpackningen så står det också Kevyt Japaxo.
1: Mm.
0: Det, där redan så bor en liten
1: lätt och tjock.
0: Den är både lätt och tjock.
1: Det är jag när jag ser med tjuvspegeln.
0: Ja. Lätt och tjock.
1: Lätt och tjock.
0: Och också laktosfri. Och det här reflekterar jag inte mer över. Det var först när jag började laga maten så insåg jag att det står inte någonstans här att det är liksom matlagningsgrädde.
1: Okej, okay, det är en bild på någonting som ser ut som...
0: En soppa med någonting vitt och på. Och sen står det bara Kevyt Japaxo.
1: Ja.
0: Laktositon.
1: 59 cent. Mind you.
0: 59 cent, mind you. Nej, alltså repeterar. Jag hade redan hällt i det här med min kyckling och jag tyckte också att det såg lite konstigt ut och började läsa att vad innehåller det här riktigt. Och då såg jag att det står här. Laktosfri mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning. Vad är det? Vad är det jag har köpt? Laktosfri mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
1: Du har köpt en fettblandning.
0: Jag har köpt en fettblandning.
1: Men Ines, du pratade ju här tidigare om att när du går på bara så vill du köpa red wine blend.
0: Ja.
1: Så det är det du har gjort.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vi är också mitt uppe i att reda ut vad har jag riktigt dragit hem från butiken igår.
1: Då, mitt hemsläp.
0: Alltså ungefär, det känns som det. Ett litet skamligt hemsläp. Jag har alltså i misstag köpt mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
1: Mm, och vad var det du trodde du köpte?
0: Matlagningsgrädde.
1: Just det.
0: Men det var det ju inte. Utan nej, det här var något så här... det bästa jag skulle kunna beskriva det som är gräddens margarin. Att det är som den här... Oh,
1: men också, margarin har ju gjort rätt med att de kallar sig margarin. Men att kalla sig en fettblandning...
0: Det är så äckligt, det är så äckligt. Och jag måste ju söka upp att vad är det här liksom officiellt? Jag kollar ju såklart på ingredienslistan. Mm. För de skriver inte stort på det här paketet jag köpt att det var mjölkbaserad vegetabilisk
1: fettblandning. Jag undrar varför.
0: Utan de har bara skrivit kevytjapaksu, alltså lätt och tjock.
1: Lätt och tjock. Du, jag lagade en krämig kycklingpasta. Blev det bra då?
0: Nej, jag tyckte, men jag tyckte inte den blev bra för att jag var så... Jag var så i att jag har en fettblandning i min pasta.
1: Jeps.
0: Liksom, det gick inte att komma ur det. För om inte jag skulle ha märkt att det inte var matlagningsgrädde, tror jag inte att jag skulle ha tänkt på det. Men sen bara tanken av att jag har en mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning i min pasta.
1: Och nu i mig.
0: Och nu också i mig. Och sen fick jag också så här fantomsmärtor efteråt. Att jag var så här, åh, magen känns nog lite konstig. Att det här
1: går bra. Det är den där vegetabiliska laktosfria fettblandningen.
0: Ja. Men en liten googling säger att det är liksom... de får inte kalla det för matlagningsgrädde. Det är som ett
1: alternativ.
0: Ja, exakt. Det är EUs regler tillåter inte liksom den här fettblandningen att kallas för matlagningsgrädde. Och därför kallas den för en mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning. Men det är ju... Alltså, jag vet inte.
1: Men vad innehåller det då?
0: Det står att det är vatten, skummjölk samt vegetabiliska oljor. Raps eller solrosolja och stärkelse.
1: Det här är som i somras när jag var på stugan och så skulle jag laga plättar, men så hade jag slut på mjölk. Men jag hade kvar lite grädde så jag spädde ut det med vatten och satt in det i plätten.
0: Åtminstone var det inte mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
1: Nej, vet du vad? Åtminstone var det inte mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning. Och jag visste inte då att vara tacksam för det jag hade.
0: Nej.
1: Men nu i efterhand så kan jag känna en stor glädje.

0: Det finns ju vissa kompisar vars föräldrar man hatar som barn. Och det var de föräldrarna som hade infört telefonsaldo på sina barns telefoner. Mm. Och då kan man tänka, hur angick det här mig? Det var ju inte min telefon. Nej. Men när telefonerna gjorde entré in i skolorna, eller i barnens fickor, så då gick jag ju ungefär i lågstadie. Det här var början av 2000-talet.
1: Ja.
0: Och då hade väldigt många konceptet saldo på sina telefoner. De hade en telefon, men telefonen hade saldo.
1: Mm.
0: Det betyder att man bara fick ringa eller texta en viss mängd i månaden.
1: Men det här känns som att alla eller liksom, det fanns ju bara det. Inte fanns det någon anledning. Mitt head. Fuck.
0: Men det fanns kanske... Ja, just det, du talar engelska.
1: Ja, förlåt, du trodde att jag bara stammar.
0: Yep. Nej, men, vi får inte prata engelska när sändningen, därför noterar jag nu att det sades ett engelskt ord. Så.
1: Ja, men det fanns ju inte liksom att man fick
0: obegränsat.
1: Att man fick ringa hur mycket som helst eller texta hur mycket som helst. Jag kände som att saldo var någonting som alla hade.
0: Ja, så det var väl mera begränsningar nog, men vissa hade väldigt mycket mindre än andra, var min uppfattning. Att jag var aldrig i den situationen att jag inte skulle kunna ringa mer, att jag skulle ha ringt slut mitt abonnemang. Men min uppfattning var också just de här som hade, och nu kanske problemet är att jag inte riktigt känner till saldovärden.
1: Nej.
0: Men det skedde också sådana situationer att man hade slut på saldo, så man måste ringa sina föräldrar och be om mer, vilket antyder att man hade någon slags spärr som var justerbar.
1: Aha.
0: Jag vet inte riktigt. Men i alla fall så fanns det ju vissa kompisar, och man har gått samtidigt som jag ungefär är min generation, så känner man till det här. Vissa kompisar hade alltid slut på saldo.
1: Ja.
0: Jag har inget saldo, sades till höger och vänster efter skolan när man skulle ringa runt och fundera på grejer. Och då, varför hatar jag då deras föräldrar som hade infört saldo på de här barnens telefoner? Jo, för att jag då, som inte hade saldo, för att jag var en ansvarsfull ung människa som inte ringde i timmar hela tiden, utan man ringde de samtalen man skulle ringa och det var det. Jag blev ju sen alltid utsatt av de här människorna som hade slut på saldo, för att då kom en person utan saldo och sa, åh, jag skulle gärna komma till dig och hänga efter skolan, men jag har slut på saldo, kan jag ringa från din telefon, kan jag ringa min mamma från din telefon.
1: Oh.
0: Och sen var det ju det här som upprepar sig vecka ut och vecka in, att de som inte hade saldo lånade telefonerna av oss som, alltså de som hade slut på saldo,
1: ja,
0: lånade telefonerna av oss som inte hade någon begränsning eller kunde ringa ännu, för att kunna ringa sina föräldrar. För det var ju alltid föräldrarna man ringde, det var ju det enda man gjorde med telefonerna på den tiden. Ja. Man ringde föräldrarna och sa, hej, jag kommer inte hem, jag far hit, eller jag gör så här. Man höll varandra uppdaterade.
1: Ja.
0: Så då lånade de ju våra telefoner, så att våra föräldrar, mina föräldrar, har betalat.
1: För dina kompisar.
0: För vet du, Elins mammas samtal. Och det här är mitt problem nu.
1: Är det nu ett problem?
0: Det är ett pågående problem. Jag har inte vågat tala skit om mina kompisars föräldrar. Men nu har jag ingen spärr kvar.
1: Ja, det är lite snålt. För att då liksom använd dina kompisars föräldrar, basically dina föräldrar, för att få kontakt med deras barn.
0: Ja. Och om du har ett barn som ringer runt så mycket att saldo tar slut, så ska det väl inte vara mitt problem. Och om du är en sån förälder att du vill ha koll på var dina barn rör sig, och du vill att ditt barn ringer dig för att berätta vart det ska röra sig omkring, ja, i den stora staden Vasa, då kanske du inte ska sätta ett saldo på dina barns telefoner.
1: Nej, jag förstår. Jag förstår varifrån du kommer.
0: Dina ser ilskan i min blick.
1: Jo, alltså, mamma brinner.
0: Jag brinner för saldo.
1: Det är en mening som ingen någonsin har sagt för. Men jag tror att jag var någonstans där i mitten. Att jag liksom hade inte mycket saldo, men jag använde aldrig slutet, för jag var så rädd att dagen kommer då det kommer ta slut.
0: Tack, det är så där det kallas att vara en vettig, ansvarstagande ung människa.
1: Så du är okej med mig?
0: Du är accepterad, Ines, för tillfälle.
1: Okej.
0: Ja.
1: Får jag låna din telefon lite snabbt?

0: Klockan 9:29 slog den nu. Extremmorgon lyssnar du på med Ines och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har en pågående utmaning som innebär att vi inte får tala engelska. Vi får inte använda något engelskt ord eller uttryck. Vi har en räknare och vi kommer få ett lämpligt straff av vår producent Fanny. I slutet av dagens sändning har det utlovats. Mm. Ines ligger på 9.
2: Alltså jag orkar inte.
0: Engelska ord eller uttryck. Och jag ligger på 3. Men det känns också fusk för att jag håller räkningen. Men vi har ju hållit kollektivt.
2: Ja, jag skulle ju nog bry sig till om jag märker att jag du pratar jättemycket engelska. Så att jag tror nog att det faktiskt stämmer, den där poängsättningen du har där, tyvärr. Fast hur illa det ser ut för mig.
0: Men jag har koncentrerat mig så hårt att allt jag har sagt idag har varit tråkigt. Och det gjorde att jag blev upprörd och irriterad. Och när jag är upprörd och irriterad så tänker man på andra gånger i livet man har varit upprörd och irriterad. Och det är vad gäller saldo. Gate. Det måste jag ju ändå få använda som ett uttryck.
2: Absolut, in härvan.
0: Saldohärvan, okej, då blir det ett streck här då.
2: Ja.
0: Men saldohärvan, alltså när man hade telefon, smarttelefoner, mobiltelefoner som ung, så hade vissa en begränsning på hur mycket de kunde ringa och texta. Och det var alltid de människorna som hade slut på saldo. Jag har ingen saldo. Och sen skulle de ju då, såklart, det var alltid också de som hela tiden måste hålla sina föräldrar ajour med vart de skulle och hur de rörde sig. Vilket betydde att deras föräldrar hade satt att begränsat saldo. Okej, du har slut på saldo. Och då var det så att det här barnet utnyttjade min telefon för att ringa sina föräldrar för att berätta att vart man skulle ha sådana här grejer.
2: För att du var ansvarsfull och hade saldo ännu.
0: Ja, eller hade väl ingen begränsning eller någonting. Ja. För att mina föräldrar hade väl förstått att telefonens syfte är att jag ska hålla dem uppdaterade och då behöver jag kanske kunna ringa dem.
2: Mm, det hjälper ju.
0: Möjligtvis. Och det här har väckt reaktioner också ute i fältet. Så om du har tankar kring det här, hör av dig 044-2800-180 WhatsApp-numret. Och vi har också en arena-chat. Det är passivt när Julia ska fylla 100 imorgon att snacka lite gammal teknik.
2: Mm, det tycker jag.
0: Det väcker någonting. Det är så att Michelle är upprörd inte bara över de som hade saldo utan de som bara hade wifi, att de hade det här lite senare då, de hade inte bara 2G eller whatever det var. Och då måste de alltid logga in på sociala medier via någon annans telefon för att kolla vad som hade hänt.
2: Jo.
0: Jag lite missat på något sätt.
2: Jag tror jag var som i riktigt min första smarttelefon jag fick, så var jag i den här wifi-lösa bubblan också. Mm. Wifi, alltså
0: Internet
2: ja, lösa wifi. Jag hade bara wifi. Och då minns jag att det var så här, man kom hem till någon kompis och man var så här, har ni wifi?
0: Kan jag att man har verkligen gått omkring som Oliver Twist. Can I have some more, sir?
2: Ja, please.
0: Det här är inte engelska, för vi citerar.
2: Exakt.
0: Situationsrätt.
2: Ja, det är helt okej. Och sen måste man knappra in på liksom ens lilla, den minsta skärmen någonsin, den här 3 miljoner siffror långa wifi-koden.
0: Ja, det var alltid sådana som inte hade bytt lösenord.
2: Ja.
0: Sen är det både Michelle och Madeleine som nämner ett visst typ av samtal som blev stort under saldoeran, vilket är att man ringde och la på direkt så att man skulle ringa upp. Så till exempel om Elin då har slut på saldo och behövde låna min telefon för att meddela sin mamma att Elin skulle komma till mig och leka, då ringde då i det här Madeleine-scenariot, så skulle då Elin ha ringt från min telefon till sin mamma men lagt på direkt, och då skulle den här mamman ha veta att ringa upp henne.
2: Mm.
0: Oklart hur det här funkar.
2: Jag antar det, för då är det ju som så här, okej.

0: om jag får ett samtal från din kompis så betyder det ju troligtvis att du försöker få tag på mig.
1: Exakt. Mm. Men Michelle har upplevt det här mellan vänner och skriver så här. Värt att nämna de snåljåpar som skrev ring eller ringde två signaler och la på sen så att den andra skulle ringa upp så att de sparar sitt eget saldo.
0: Det här så kallas att, företagsamhet,
1: så
0: Alma.
1: Jag måste då ringa i det här scenariot Elin. För att Elin hade slut på saldo, då får det av mitt saldo.
0: Ja.
1: Det här tycker jag, det är taskigt.
0: Det känns som att det är de personerna som håller på med så här pyramid, alltså plotter och sälja grejer för att få.
1: Ja, alltså sån här multilevel marketing.
0: Ja, exakt.
1: Det var jättemycket egenskap.
0: Ja, men ni förstår vad jag menar.
1: Jag vet inte, jag ska dra ett streck, men jag vet inte vad det heter. På svenska.
0: Det här går jättebra. Men ni förstår, de som försöker liksom, inte kanske medvetet lura, men liksom lockar in folk att spendera pengar, ja, så att man själv ska få mera pengar.
1: Yep.
0: Det var de som busring då, skicka ring. För.
1: Frederika har skrivit in på WhatsApp 044-2800-180 är alltså numret och skriver så här. Jag brukar inte ringa så mycket, så har jag inte problem med det, men kommer du ihåg i högstadiet när man börjar ha smarttelefoner och så har man sämsta internetpaket, så internet tog slut på några dagar och sen måste man leva med jävligt långsamt internethastighet resten av månaden. Och det är ju så det ska gå till. Du ska lida för dina egna synder.
0: Så talar jag.

0: saldooffer är vi allihopa. Inte bara vi som hade saldo, utan också vi som hade kompisar som hade saldo, har lidit av den här saldovågen under 2000-talets början. För att om någon hade slut på saldo så var det allas problem.
1: Ja. Och det är ett faktum.
0: Ja, och då inledde jag hela det här snacket med att säga att jag ju hade bråk med kompisars föräldrar om saldo, för att jag tyckte att det var oschysst att min telefon skulle användas för att springa deras barns ärenden.
1: Ja,
0: så att säga. Men det har fått mig att tänka lite mer på just det här kompisars föräldrar i lågstadiet. Och jag var ju ett sånt barn som hade problem med vissa kompisars föräldrar, och det här kommer inte liksom reflektera väl på mig.
1: Nej.
0: Förstår jag också när jag säger det högt. Men när jag tänker tillbaka på det som vuxen så har jag lite funderingar. Som barn, det att jag hade bråk eller problem med kompisens föräldrar, det var jättepinsamt och jobbigt, och det kändes jättetungt liksom, på något sätt att man var illa omtyckt av någons föräldrar. Eller att jag ibland fick höra att jag såg som ett dåligt inflytande.
1: Var det för att du var trotsig? Eller liksom varför?
0: Jag var extremt frispråkig.
1: Ja.
0: Det har väl alltid varit. Absolut. Och jag levde väl lite av ett hippieliv i jämförelse med vissa familjer. Jag tror att jag, liksom, i jämförelse med många andra var jag fullt normal, vad nu det innebär.
1: Ja.
0: Men jag vet att jag hade kompisar som hade ganska stränga föräldrar, och de upplevde att liksom, jag och min familj var ganska sådär att vi hade inte så mycket regler, och man fick lite göra vad man ville, komma och gå som man ville och sådana grejer.
1: Okay.
0: Men det tyckte jag var jättejobbigt som barn, att liksom, varför tycker jag inte jag kompisarnas föräldrar om mig? Varför behandlar de mig så här?
1: Ja.
0: Men nu när jag tänker tillbaka på det som vuxen, alltså jag lärde mig 30, så tycker jag ett, sjukt i huvudet att ni betedde er som mot mig. Jag var 9. Det är en
1: faktiskt.
0: Sak. Två, tack till alla ni föräldrar, mammor var det ju främst. För att jag tror att det att jag hade bråk med er när jag var 9, alltså att jag hade bråk med, vet du, 40-årig kvinna när jag var 9, tror jag har liksom bidragit med mycket personlig utveckling. Jag tror det har gjort mig aktiv, så här entreprenörskvinna. Jag har liksom fått lite ryggrad, jag har lärt mig stå upp för mig själv. Jag tänker att det ändå gav mycket i långa loppet.
1: Jo, men det är ju helt galet att du har fått liksom, att en 40-årig mamma, eller flera, I don't know, har liksom lärt dig att du måste ha en ryggrad som 9-åring.
0: Ja, men...
1: Kinn på näsan.
0: Men tänk, vad bra att i alla fall den 40-åriga mamman kunde lära mig någonting när deras egna barn var totalt ryggradslösa.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin
1: som var fast i bröstet.
0: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. Så. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den i ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: morgon är det du lyssnar på och vi firar Yle 100. För att kunna fira Yle 100 så har vi tagit hjälp av lite gäster som kommer och går under dagen. Vår första gäst, han har man hört möjligtvis i bland annat A-laget, Extrems morgonshow från tiderna som jag har lyssnat på vägen till skolan som barn. Vi säger god morgon till Petski Westerholm, god morgon.
1: God morgon. Vad roligt att vara här.
0: Jättekul. Det roligaste med dig, Petski, var att när vi försökte boka gästet idag så sa du, får jag komma så tidigt som möjligt?
1: Absolut. Så hinner man med något. Vet du. Men det är roligt att när Yle 100, vad heter nu, fyller 100 så vill ni ha en annan 100-åring. Så jag är ärad. Det var jätteroligt.
2: Perfekt.
0: Jag känner ju Petski dig mest från A-laget, alltså Extrems gamla morgonprogram. Sen du slutade med radio har du gjort mycket TV också. Mm. Men var hittar vi dig i huset idag?
1: Idag hittar ni mig nyheter och sport. Jag är alltså innehållsutvecklare. Jag hjälper folk med sina koncept och så här bortåt. Mm. Så att man ser inte mig eller hör inte mig. Och det är en bra sak, tycker
0: jag. Så? Blev det en sån här grej när du hade varit i radion och varit i TV:n att du tänkte att nu kyr jag offentligheten?
1: Alltså, i någon fas, härifrån Extrem så hoppar jag över till TV. Då gjorde vi Magnus Petski på TV. Mm. Och sen efter det så hoppade jag över till finska sidan, Yle Kioski, och sen gjorde jag hemskt mycket det. Och då blev det liksom, det blev nu den här liksom nya vågen av videojournalistik. Det var ju liksom det som vi gjorde. Mm. Och det var ju helt sjukt roligt. Det var ju också sån här, det var ju bara sociala experiment. Jag stod och kramade folk och jag vet inte vad jag gjorde. Journalistikens tecken, det blev jättebra. Ja. Min största flex ännu också är det att Ashton Kutcher har delat min video. Och då är jag bara så kul.
2: Alltså, jag trodde att du skulle säga att Ashton Kutcher har kramat dig, men det var inte riktigt.
1: Inte riktigt, han har kramat
2: men
1: mig
2: nästan,
1: digitalt.
2: Virtuellt.
1: Han har tittat Petskis innehåll. Det här är någonting som jag måste dela med alla mina följare. Men i vilket fall som helst. Jag var inte fokus i den videon, men i vilket fall som helst. Det var min video.
0: Det tycker jag är bra, det kan man sätta på CV:n.
1: Det gör jag.
0: Gammal extremare, men ännu kvar i huset. Yle fyller 100. Nu kommer den lejmaste frågan jag tänker fråga. Sen tänker jag ställa mer intressanta frågor. Vad betyder Yle för dig?
1: Alltså, det har ju varit liksom halva mitt liv. Det är ju liksom, det betyder ju jättemycket. Det betyder en vad heter nu, arbetsplats förstås, kollegor. Det här är ju någonting som mina kompisar, när vi satt på öl och vad heter det nu, funderade över saker. Så var det en kompis till mig, Luggen, så han var bara sådär att Petski, du måste ju förstå att du är den enda som har ett roligt jobb. Och det insåg jag ju att det är ju exakt, det var vad det här stället var för mig. Det var liksom, det är ju goda vänner, kollegor, och sen förstås så får man ju jobba hårt. Men sen Yle och den betydelse som den har just nu, så är ju liksom, det är ju det som jag jobbar för. Att förstås så skulle man ju kunna ha, alltså jag har ju varit här något, vad är det, 25-30 år, jag vet inte. Jag har börjat på 90-talet. Så att jag inte har hoppat över någon annanstans, så berättar jag ju nog också det att det här tycker jag ju att det är viktigt och jag vill liksom jobba för det här.
0: Hur blev det så att du liksom hamnade in på Yle? Var det så att du hamnade in på Yle, sökte du dig till Yle, hade du liksom alltid tagit del av var liksom Yle en del av din barndom och du tänkte, när jag blir stor ska jag bli Yle?
1: Jag vet inte om jag får, alltså jag skulle kunna säga som det är,
2: jo,
1: eller sen skulle kunna hitta på någonting.
0: Säg ju det!
1: Okej. Det finns två saker som har spelat in här. En vad heter nu, kompis till mig som jobbar här då, som han hade ett kvällsprogram eller någonting sånt. Mm-hmm. Och sen tänkte jag att fan, det där kan jag ju också. För jag tycker att han, det verkar som, det var jätteroligt på hans jobb. Så det var en tävling som du kunde ringa in och svara. Jag tycker att de hade typ 50 frågor. Och sen den som lyckades svara längst, det var lätta frågor, men den som lyckades svara längst, så den vann något pris. Och jag ringde in, inte för att jag ville vinna, utan bara gjorde olika röster. Och sen fick de fast mig för det och så kastade de ut mig. Och sen i någon fall så var det bara sådär att det här, det var någon annan producent, alltså min kompis, som bara sa att okej, det finns en liten sån här slott för någonting underligt och obskurt. Att om du vill komma och testa så kan vi kolla.
2: But that will be me.
1: Absolut. Och det inslaget hette, jag vet inte om det är någon som kommer ihåg dem, men det var riktigt sjukt. Jag tror inte att man skulle kunna spela upp det nu. Som heter Syntax Error. Uh-huh. Och det var liksom där med sådana här små humorgrejer. Okay. Och sen efter det, då hade jag gjort något TV tycker jag också. Nordiska videolistan och så här.
0: Okay.
1: Men sen via det så kom jag in på radio.
0: Ja.
1: Och sen, jag vet inte, sen var det någon julkalender som man inte heller kan antagligen spela upp mera. Alltså det var riktigt sjukt. Men det var roligt framförallt. Okay. Och sen gjorde jag liksom musikprogram och sen blev det morgon.
2: Men vi pratade lite om det här faktiskt här på morgonen med Alma. Att det här var ju också under tiden när, alltså nu för tiden så är vi ju som helt oversaturated med olika liksom humor. Alltså humorinnehåll på olika kanaler.
0: Våra valmöjligheter är ju otroliga nu för tiden.
2: Exakt, men att på den tiden så, särskilt när det kommer till underhållning och humor och den typen av innehåll. Så det fanns inte så jättemycket alternativ.
1: Jag har ju inga illusioner om att jag inte skulle ha liksom dött i skogen som en liten råtta då på den tiden. Om det är så att vi skulle ta det till idag. Alltså, då fick du ju ganska i fred liksom öva. Helt säkert liksom det första året av A-laget. Jag älskar mina kollegor. Men jag vet inte exakt var vi var. Men om man tänker idag, så liksom, vi tävlar ju om varje minut. Vi tävlar mot mobiltelefoner. Det var liksom, just att om du skulle lyssna på oss i bilen, så skulle du väga. Sen var det ju liksom några finska kanaler, och sen är det skogsbrus. Sen, det fanns ingenting annat. Vilket betyder att om man ens lite skötte sig åt hållet, så lyssnar ju folk på det.
0: Ja, men det är intressant, för det går också åt båda hållen. Ville man skapa innehåll då, så får man tydligen, nu kan man får till sin egen telefon eller gör vad som helst. Och det har man kunnat en längre tid såklart också. Men liksom om vi snackar innan YouTube-tiderna, så får man till det. Och sen vill du lyssna på innehåll eller ta del av innehåll, så får du på till det. Men nu är marknaden väldigt annorlunda. Men du nämnde A-laget här, alltså den morgonshowen som du... Hur många år var du med och gjorde den?
1: Den gjorde jag i 20 år. Så jag tror att jag är den programledare som har haft den här liksom morgonposten längst.
0: Jag tror faktiskt det där låter som rekord.
1: För att Janne Grönros, han hade, jag tror att det var 6,5.
0: Sen... Ja, något 5, kring 5 tror jag.
1: Så,
0: ja, man tror att han har varit längre. Man har som en känsla att han har varit längre. Mellan 5 och 6, något sånt här.
2: Jag älskar att ni har det här på koll. Bara så här i någonstans i järnkontoret. Som vad fan.
1: Du kan ju tänka dig att vi har, absolut, vi kanske har någon gång gått igenom de här sakerna.
2: Ja.
0: Men 20 år alltså av morgonradio. Mm. Och därför har vi också Petski Westerholm på besök när klockan är 7:34. Och vi firar Yle 100. Vi ska snacka lite A-laget till näst. Vi ska ta och lyssna på lite musik här. Men innan vi gör det så tänkte jag, för att komma in i någon slags A-lagets stämning, så ska vi lyssna på jingeln som jag har grävt fram ur arkivet. Får se om det här väcker någon minnen.
3: Anne och A-laget.

0: Janne och A-laget.
1: Hur känns det att höra
0: de glada
1: det
0: och de fula.
2: Det var nog faktiskt glada och fula. Det här, jag har inte hört den där på, jag vet inte hur länge.
1: Nej.
2: Säkert 20 år. Någon gång så har jag ju gått igenom lite såna gamla jinglar som man har gjort när man inte har något bättre att göra. Men nu väcker det ju liksom jättemycket minnen. Det där var ju just den där stilen också. Så då, nu vet jag inte, jag kan inte helt 100% säga, men nu skulle jag nästan säga att det är jag som har klippt den där. Det låter lite så. Det låter som någon, jag vet inte, kör över kullerstenar med en cykel.

0: firar Yle 100 tillsammans med Petski. God morgon Petski, nu frågar jag med kaffe
1: morgon.
0: I munnen.
1: God morgon.
2: Oj, härligt.
1: Jag kan ju också säga för alla som lyssnar, man kan skicka in sina meddelanden på 044-7800-180 och det har ju vissa av våra lyssnare gjort också.
2: Lever ni ännu? Är det någon som kommer ihåg A-laget?
1: Jag kan berätta att både Fripo och Markus har skickat morgens Petski åt
2: Let's
1: dig.
2: Go.
1: Så definitivt finns här folk som minns.
0: Tommy noterar också det här att då förr i tiden under A-lagets tid så börjar ju det klockan 6. Alltså att Tommy beskriver det som att det var ju morgonradio. Medan det andra vi gör, det är någon slags tjafs. Men vakna klockan 6, eller inte vakna klockan 6 utan var på jobb och börja jobba klockan 6. När vaknade du? För 20 år sa du att du gjorde morgonradio.
2: 20 år, ja. Det var, jag måste ju strukturera det. Jag hade 2 dygn. Så det gick så här. Jag steg upp. Skulle det ha varit runt 4? Vänta nu. Ja, där vi 4. Och så tycker jag att taxin kom någon gång 20 över. Så var vi här vid 4:30. Anne kan säkert berätta det där. Mina minnen är lite sådär vaga som ni säkert förstår. Sen jobbar vi ända till kanske, jag vet inte, 2-3. Och sen så sov jag. Och sen hade jag liksom nästa lilla dygn till klockan kanske 10-11. Och sen gick jag. Och hela min kropp gick ju sönder av det där.
0: Herregud.
1: Alltså vänt, va? Efter att du hade gjort morgonradio så var du ändå på jobb till typ 3-tiden. Men hade du sen ledigt efter det?
2: Jo, sen hade jag ledigt.
0: Men först sov du en halv natt.
2: Jag har en... Det här går in på saker. Okej, Petski, vi antecknar. Men min sömncykel är 43,5 minut. Så att 43,5 minut så laddar jag mina batterier till kanske 60%. Och det här är liksom, om det går över så sen, vet ni sådär att när man har somnat på soffan så vaknar man helt dräglig. Då har ni gått över i sömncykel.
0: Allvar, jag har tappat hakan.
1: Jag har ingen, vad är det du sitter och snackar om? Alltså har du en sån där klocka som säger till dig att 43 minuter är Petskis rutin?
2: Så här är det också, att jag kan somna inom 10 sekunder från det jag börjar sätta mig in.
0: Men det är det du berättade på intervjun och så sa de, du har morgonradiojobbet.
2: Är du villig, ni frågar vad Yle betyder för mig. Ja. Är du villig att söndra din kropp för Yles radio? Så var jag sådär att kulla.
1: Any day.
2: Exakt, nimenomaan.
0: Jag har varit och grävt i arkivet. Vi hörde just A-lagets så att säga jingle. Men jag har också grävt ut ett par minuter. Det här är en helt vanlig dag. Den 22/11/2006. Så nu är vi då, herregud, 20 år tillbaka i tiden. Det är helt sjukt, för jag ser också på Petski och han ser ut att vara 31, så jag fattar inte hur den här matten går ihop.
1: Men jag ser också på Petski att han har lite sådär, jag tror att du är lite nervös nästan inför det här.
2: Jo, alltså det finns ju ingenting som går mig så mothårs som att lyssna på gammalt. Det här är liksom katten och kissen. Och jag tycker att någon sa att man inte skulle ha katten och kissa, eller dofta på sitt eget kiss. Men jag vet inte.
0: Jag måste också säga att på något sätt, nu är det här kanske relativt inte så snällt mot Petski. Men när man jobbar på Extrem och på radio så talas det mycket om både i huset, liksom på redaktionen och bland folk man träffar så att, som lyssnar och tar del av det, om hur saker var förr. Och det var det skönaste med att lyssna på de här gamla klippen var att det är klart att ni inte är dåliga, men ni är också bara helt

0: vanliga. Vet du, det är inte så där att förr börjar man alltid morgonen med att stå på huvud och dricka upp och ner och ropa så. Vet du, det är helt, det vi kommer att höra är helt vanlig radio.
1: Jo.
0: Ja, så du behöver inte vara rädd.
1: Nej, det var det som jag sa här tidigare också, att det är ju helt vanligt, men den där marknadssituationen var helt annan.
0: Ja. Men vi har alltså Petski från A-laget här och vi ska lyssna på hur det lät på den här radiokanalen för 20 år sedan, alltså 2006.

0: Trump med Madonna. God morgon mina damer och herrar.
1: Hej.
0: Hejsan.
2: Hejsan.
0: Ny vecka, nya trick. Jag tror att jag säger det där varje måndag.
1: Ja.
2: Det är 5 veckor nu till jul.
0: Nå jävlar.
2: Det kollar jag upp alldeles just. Bra, bra jobbat.
1: Jag vet inte ens vad jag ska köpa till julklapp.
0: Jag tänkte att vi var nämligen nu ute på en liten kryssning tillsammans med Magnus och ett antal polare till Stockholm. Så där hip hip. Vi ska säkert berätta något lite om den. Eller ska vi kanske lämna?
1: Måste fundera på
0: vad som hände på båten. Stanna på båten. Nej, men det här... bara det att jag tänkte att jag skulle kunna köpa lite julklappar. Alltså det är så att man inte behöver... Vet ni, för jag är en sån här julafton-shoppare. På julafton så sitter jag alltid med min lilla kaffe klockan 12 nere i Stockmans basement och undrar att vad ska jag köpa? Och då har jag en timme kvar tills butikerna stänger. Dessutom så det här året så får alltså butikerna ha upp till klockan 1, från 9 till klockan 1. Tidigare fick de bara på söndagar ha från 12 till 1, men nu var det något sådana besvär så att butikerna ska kunna sälja mera. Så att nu får de ha den här julafton från 9 till 1.
1: Hej.
0: Rent skönt.
1: Ja. Det är fantastiskt.
2: Jag hörde om en typ som brukar alltid handla sina julklappar på apoteket. Så här sjor har man det apotek. Va? Hade glömt. Lite öronproppar, kanske lite sån här förstoppningsmedicin. Inte vet jag inte. Hudkrämen. Jag vet, nu finns mycket trevligt på apotek.
0: Men det är ju faktiskt, det är ju helt lysande tips för folk som på ställen som man nu inte får något annat.
2: Och speciellt om du skulle råka ha några sådana goda recept laying around.
0: Hurra, jag fick blå piller. Tack.
3: Så där lät det här på kanalen 20 år sedan när Petski var med och körde A-laget. Det vi hörde är alltså just efter klockan 6 den 22 november 2006.
4: Alltså det som vi måste säga här, alltså just, det är en vanlig råddig prata, men det här är alltså timme mellan 6 och 7. Och då tänkte vi på det sättet att vi säger där saker som vi inte annars skulle säga överhuvudtaget. Man bandar i och för sig den här sändningen. Men vi tänkte lite att det som händer mellan 6 och 7, nu finns det ju ingenting sånt att det som händer där och där stannar där. Nej. För alla har telefoner och du kan liksom banda hitåt och ditåt. Det var inte så då. Vi tog allting på sådana här datkassetter. Alltså det fanns sådana kassetter som vi måste banda.
3: Förlåt, nu är det här en parentes. Ja. Men när jag har letat i arkivet också så var det en sändning jag hittade. Det såg ut som att den fanns och så skulle jag ladda ner den. Och sen läste jag i beskrivningen och så stod det att vi har tappat den här serien. Alltså den här disketten har vi tappat. Så de hade inte. Så funkar arkivet.
4: Men det kan vara att jag har den hemma. Om det har varit någonting jobbigt. Men i vilket fall som helst så sa vi saker som, och jag hoppas att det finns någon som är där vad heter det, ute som har upplevt det här. Men då jobbar vi kanske lite mer förtroligt. Och det har hänt ganska mycket underliga saker just där mellan liksom 6 och 6.30. För vi tänkte att här lyssnar ändå ingen. Och jag tror inte ens att cheferna lyssnar, för de visste att nu kommer det saker som vi kanske inte vill höra, och sen kommer de nog att berätta om det har hänt någonting.
5: Så jag tror nog definitivt ändå att det finns folk som har lyssnat, så I hate to tell you, Petski, men det är ändå många här som skriver in och hälsar åt dig och berättar att de har lyssnat på A-laget.
3: Tänk att de har lyssnat på Extrem i 20 år,
4: Och jag måste ju säga att jag är ju lite orolig över, för vi har ju sagt en del saker och vi gick in på, jag vet inte, allt från mitt sexliv till, jag vet inte vad vi har behandlat. Att det att folk har helt glad i hågen kört barnen till dagis och lågstadiet, så det här.
5: Ja.
3: Säga, varje morgon i ungefär 10 minuter medan vi körde från Sundom till Vasa övningsskola så har jag ju lyssnat på A-laget.
4: Vilken tid var det?
3: Det måste ju ha varit, skolan börja 8.20, så det har varit kanske där mellan 8 och 8.15 den tiden. Ja, lite var, nyheter och lite A-laget.
4: Ja, jag tror att det var den kvarten som vi satsade allra mest på, för då insåg vi att då lite har jag sagt de sakerna också.
5: Ja, lite nyheter, lite Petskis sexliv och så vidare.
4: Absolut.
3: Vi ska snacka lite vidare, inte om just det, men med Petski om Yle 100 alldeles strax.

0: Janne och A-laget. De glada och de fula.
1: Så här lät det för 20 år sedan på Extrem när A-laget körde morgonradio tillsammans med Petski som vi har med oss nu i studion. Yes. God morgon Petski! Hey.
2: God morgon!
1: Klockan 6 börjar ni då, klockan 7 börjar vi nu, 7.51 är klockan. Det är ju redan halva dagen har gått för dig.
2: Det är just det. Att nu är den snart över, då kan jag göra någonting annat sen.
1: Vi firar Yle 100 och därför har vi bjudit in Petski. Det är många som minns A-laget och skriver in. Fortsätt höra av er på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Petski, Magnus, Hanna och Anne i A-laget lyssnar jag på. Det är många som skriver in och just det här med att lyssna på väg till skolan, saker man har hört som barn. För att 20 år sedan, vissa har varit vuxna då och lyssnat på det och lyssnar fortfarande på Extrem. Andra var då barn och hör nu på Extrem som vuxna, men minns ännu. De här sakerna. Hur känns det att så många minns dig 20 år senare och det du har gjort?
2: Alltså det är ju jätteroligt. Nu måste man ju säga att det som vi liksom var med och kreerade, och som ni hörde, det var ju helt liksom att alltså vi vanliga typer som bara delade med sig av sitt vanliga liv. Mm. Eftersom det inte fanns några andra vanliga liv man kunde liksom ta del av, så var vårt väl på något sätt en rolig sak att vad heter nu var kring. Och jag kommer ihåg jättemycket av era, jag skulle säkert känna igen era namn och vissas telefonnummer också som vi blockade, till exempel. Mm. Men det här, men nu var det ju liksom det att vakna förstås med det gänget som vi hade, men sen att vakna med alla er, det var ju liksom det absolut bästa. Det är liksom som helt, varje morgon så var som en pudersnö, vad heter det nu, slope för mig. Så det var nog, det är så som jag minns det. Och då om man skulle fråga av vad heter nu 30-åriga Petski som ni hörde här tidigare, så skulle han antagligen bara säga att vad snackar du om? Det här är helt jävligt att stiga upp. Och om ni undrar förresten att men hur månne Petski ser ut idag? Så om du vill breaka din illusion och inse också hur gammal du är, så det här kan du gå in på arenan.
1: Ja!
2: För det här är saker som jag ser hela tiden, att folk som känner igen mig så tycker att fan vad du är gammal, och sen inser de att fan jag är ju gammal, och så får jag hela den dåliga energin på mig och var jag bara såhär, va? Det här förtjänar jag väl inte?
3: Du är faktiskt som en walking reminder om att vi allihopa håller på att bli gamla.
2: Ja, absolut.
1: Memento mori.
2: Kom ihåg att du en dag ska dö.
1: Extrem har du jobbat på, du jobbar fortfarande på YLE men inte mera på Extrem. Och som Extrems arbetstagare så hör man ofta storyn om Extrem för just de här första 10-15 åren där A-laget lite platsar in. Det låter som att det har varit ett slags vilda västern, men hur upplevde, är det liksom en efterhandskonstruktion, hur var Extrem som en arbetsplats då i begynnelsen?
2: Nu kändes det väl, nu när jag har lite funderat bakåt, så nu är det ju, nu var det ju jätte liksom fritt och vi försökte ju bara helt enkelt att men bara har vi gränser. Då var det kanske lite mera också, mera en sån här att Extrem skulle vara lite mera sparka utåt någonstans. Så vi petar ju på en massa saker. Mm. Och det var ju säkert saker som inte skulle vara helt bra just idag att spela upp på radio till exempel. Mm. Som gick ut. Så nu testades det ju gränser både liksom med att vad kan vi vad heter nu säga och göra. Och också förstås, alltså jag menar att om du har just det här lite samma som att om du har en massa med du 20-åringar och sätter ihop dem, vad tror du att du får av det? Liksom. Att nu är det ju liksom, det är ju uppåt och neråt och så här. Ja. Men det som jag nu måste säga att det kanske det största, Mikaela Röman var det ju som var då chef när vi satt igång ihop A-laget. Mm. Så hon hade nog en sån där tanke att man ger dem en uppgift och så ser man att de håller den, men sen styr man inte så hemskt mycket. Mm. Så det var ju liksom just det att folk har litat på oss av någon outgrundlig anledning. Så det är bara sådär att ni har det här. Ja. Och sen liksom, då fick vi ju den uppgiften och så började vi bara göra. Och sen satt jag inne på hennes kontor alltid då när vi hade lite hoppat över någon gräns eller någonting sånt. Ja. Men nu var det, alltså jag menar att nu är det ju, jag inte vet jag att nu jobbar jag ju inte här idag. Men nu fanns det ju kanske lite vilda västern grejer där.
1: Den sista minuten som vi har tillsammans med dig Petski innan det börjar bli dags för nyheter klockan 8. Så tänkte jag att om du ska få bestämma hur man firar en 100-åring. Hur ska vi fira Yle 100 idag? enligt dig?
2: No, alltså, det första som jag kommer på är att, liksom, att hur man skulle fira mig som 100-åring så skulle det vara bara att sätta en fallskärm och putta ner mig från ett flygplan så att man en gång, en sista gång får den där adrenalinruschen. Men å andra sidan, då är det väl förväntevärde att jag inte ska leva mer. Men en 100-åring så är väl bara att jag kommer ihåg att vad var de första 100 åren och kanske fundera att vad är nästa 100 år. Mm. Jag vet inte.
3: Det är en lätt uppgift.
2: Eller, jag säger det där flygplanet. Se om det överlever. Och sen om det överlever så då har det nog säkert 100 år till.
1: Tusen tack Petski för att du gjorde oss sällskap här i Extremmorgon idag när vi firar Yle 100. God morgon.
3: Tack, god morgon. Petski.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: det händer ju någonting med en treårings hjärna, tror jag. För det här, nu sen Kajus fyllde tre, så är det som att han är en mera så här människa, alltså mera levande, öppen. Det händer saker i huvud som inte hände förr. Och han är mera självständig förstås och så här på många sätt. Men det är någonting att han har blivit större rent liksom psykiskt, verkar det plötsligt.
1: Ja, ja, men det händer ju nog grejer när de är tre. I vårt fall så har det väl blivit mest alltså mycket nej och absolut inte. Och det är jag som bestämmer. Det har varit
0: ja,
1: mycket sånt.
0: Vi hade ju ett par veckor av det där för några månader sedan, men sen gick det över.
1: Mm.
0: Men det är ju just att man får som vuxen en möjlighet att se barndomen. För att inte minns man ju själv hur det var.
1: Nä.
0: När man var tre. Och inte minns man har vaga och enskilda minnen och så vidare. Och två fotografier som nu finns som man kan titta på och försöka föreställa sig hur det var. Men att man får uppleva det. Och nu gör jag just det där som vi, jag och mina bröder gjorde också. Att vi sitter länge på vässa och det här, eller i hans fall på pottan nu då. Och så har vi med oss böcker. Och Kajus har nu bett om att han ska få ett underlag så att han kan sitta på pottan och ha böckerna på underlaget framför sig och läsa dem medan han kackar eller vad han nu gör då.
1: Mm.
0: Och det här var en stor del av liksom min upplevelse av barndomen också. Att man barrikaderar sig på vässan med en hög med böcker eller serietidningar. Och så hade vi just framför vässan ett sånt här underlag där man kunde stapla det man skulle läsa.
1: Intressant, alltså, för det där är ju totalt obekant för mig. Alltså att det var ju liksom... Vässan var ju sådär att man var in och ut för att det var ju liksom tid bort från annat.
0: Nej, vässan var ju som, det var ju julafton. Nu får jag få in och vara själv och sitta och läsa och vara i fred.
1: Men har du inte berättat i den här podden en gång också att du brukar äta tvättpulver när du var på vässan?
0: Ja, men det var då jag var och köttes hos mamma och moffa. Där fanns inte någon läsunderlag och ingenting att läsa, så då måste man ju bli kreativ. Jag läste, alltså orsaken till att det blev tvättpulver var ju att jag just läste förpackningens, alltså text
1: ja.
0: På det här tvättmedlet. Men och sen så var det...
1: jag tror också så här vässa underlag är inte heller liksom helt bekant för de flesta. Kan det ha varit någon så här liksom ställning som dina föräldrar gjorde åt dig just så att du inte skulle äta tvättpulver?
0: No, i vårt fall så var det en pall som min storebror hade gjort i slöjden.
1: Mm-hmm.
0: Han är ju då äldre än mig och det var inte en speciellt fin pall, så den gick inte att använda till så mycket. Men den passar bra som vässa läsningsunderlag. Och det som var roligt var att min bror använde den här som dagbok. Att han skrev saker under pallen med en blyertspenna som fanns gömd under badkaret i vässan.
1: Så att när han var där och antingen åt tvättpulver eller inte vet vi inte, men att när han var på vässan så då skrev han saker på det här WC-underlaget.
0: Ja, precis. Han liksom fördrev tiden då med att

0: att läsa serietidningar eller då att skriva dagbok under vässa läsningsunderlagsstolen.
1: Jaha.
0: Och just apropå det här att som får en inblick i barndomen, för att den här står fortfarande på vässan där i SS. Och alltid när jag är i SS, och då brukar jag vända på den och läsa. Och det är ju jättespännande som tanke att man skulle som få faktiskt som en liten pojkes dagbok. Mm. Men det är bara men det är liksom bara en sak som står där. Och det är då ett datum, och så står det: jag satt och skejt då jag skrev. Mm. Och det här är ungefär, jag vet inte om du har sett då i The Shining, så är det ju den här scenen där Jack Nicholson, när det visar sig vad han har suttit och skrivit hela vintern, så är det ju hundratals sidor med bara en rad som upprepas om och om igen. Och det här visar ju då hur galen han är, eller har blivit. Men det liknar det när man vänder på den här stolen. Det är som rad efter rad efter rad efter rad med bara samma information, med olika datum. Att han satt och skejt och har skrev.
1: Alltså har han skrivit det flera gånger det där alltså?
0: Alltså det är det enda som står där.
1: Men jag, på ett sätt så tycker jag att det påminner också om sådana där liksom gamla sådana där liksom runskrifter och sådana där, vad heter det, hällristningar, alltså sådana här graffiti som de hittar liksom i Konstantinopel, så har de då hittat honom, en viking, har liksom klättrat helt otroligt högt upp, och så står det bara typ: jag klättrar upp hit. Alltså att det på något sätt att den där liksom mödan för att göra det har liksom tagit allt, så att det finns ingen kreativitet kvar, så man bara skriver liksom det som är top of mind just då.
0: Ja, men det är ju sen i efterhand, det är ju ett otroligt slöseri då. Man skulle vilja veta vad den här pojken satt och tänkte på den dagen, eller vad som hände, något minne. Vad hände den 8 september 1988?
1: Ja.
0: Men istället får man bara veta att han satt och skejt, precis som alla andra dagar. Så jag tror det är liksom barndomens paradox, att man alla har ju upplevt den, sin egen barndom, och sen glömmer man den. Och man kan inte som få en heltäckande minnesteckning över hur det var, utan det är bara sen om man får egna barn och kan på något sätt se hur de är och hur de tänker och agerar, så då kan man som pussla ihop det hela. Men sin egen barndom förblir ändå som ofullständig.
1: Men det är väl just det där, alltså ofullständig tror jag är rätt ord, för man är ju ofullständig som människa också när man är barn. Alltså att man har kanske en alltså för ofta så är det ju när man är äldre som man då nostalgiserar över det där, och då har din hjärna blivit mer utvecklad, och då tror jag att man har kanske en tendens att på något sätt försöka läsa in kanske någon form av liksom större intellekt eller någonting i ens barndom som förstås inte fanns. Utan jag tycker den där repliken, jag satt och skejt då jag skrev det här, det sammanfattar på något sätt att ja, så där är du när du är barn. Jag har för mig att jag läste någonstans, nu kommer jag inte ihåg att om det var liksom det här det kan hända att det var från Nya Zeeland, alltså hur de ser på barn, alltså att deras liksom förhållningssätt till barn är att men de är abstrakta, ologiska, ofullständiga varelser som man aldrig ska ta på allvar. Att det är liksom den största missen du kan göra, är att du på något sätt försöker svara med logik på dem, för det kan man inte göra. Utan man måste bara på något sätt liksom fösa dem och bara säga att ja, nej, men nu ska vi gå hit, och man kan som aldrig liksom gå med i deras abstrakta resonemang på något sätt.
0: Nej, alltså för de är ju som skillnaden mellan det jag tänker och fantiserar och upplever i mitt inre och det som alla omkring mig borde veta, så den gränsen är otydlig. Och sen är det här med nuet också, som ju den där raden under vässa underlaget pekar mot, alltså att man lever i nuet hela tiden.
1: Ja,
0: så är det. Nuet är det enda som finns.
1: Ja.
0: Och det där också, Kaius ofta på kvällen så frågar han att vad har vi gjort idag? Och jag har som tänkt på det här att han vill att jag ska berätta, typ liksom dra dagens händelse nästan som en saga. Men jag tror nog också att det är lite att han har redan glömt vad vi gjorde idag.
1: Ja.
0: För att vi har gjort så mycket, och han har varit i så många olika headspaces och liksom tänkt så mycket olika saker, och han vill att jag ska sammanfatta det då. Han kanske förstår att jag håller koll.
1: Ja.
0: och har helhetsbilden.
1: Det finns nog någonting i det där. Alltså Ian har ju också börjat att allt som är liksom imperfekt, så säger han att det var i fjol. Och det kan alltså hända att det var liksom i morse han syftar på, men att han säger i fjol. Och han frågar också så där att vad vi har gjort men han vill, han är liksom, och vad hände sen? Mm, och mera. Vad gjorde vi också? Liksom, att man ska liksom fylla på de här detaljerna tills han på något sätt är nöjd med den här, när man har liksom förklarat på nytt hur frukosten var. Och sen är det också alltså att när de också vilar på dagis, så han är ju så där alltså på något sätt att det är ju som en ny dag efter att han har sovit. Att det är ganska oklart det där också, att är det jaha, vi äter liksom frukost bara när vi har sovit på natten. Det är inte liksom frukost igen nu, att det är inte en ny dag nu. Att det är ganska svårt nog det där.
0: Ja, på ett sätt skulle jag vilja som försöka så tidigt som möjligt då uppmuntra honom då när han kan börja skriva, att skriv dagbok. Skriv bara en rad om dagen. Men nu vet man ju ändå vad som skulle stå där sen om, när man bläddrar i den då om 10 år, för att få inblick i en 3-4-5-årings hjärna.
1: Men kanske du skulle kunna ta det ett steg vidare, liksom att förstås han ska skriva, jag satt och tjejt och jag skrev det här, men om han ska som skriva vad han ska göra efteråt ännu, så han ska jag drick och boy. Men det där, ju mer jag tänker på den där repliken också, så det skulle vara en jättefin titel på din biografi också, det där.
0: Vadå? Min storebror.
1: Ja, men bara på sätt, alltså bara liksom mängden timmar du har suttit på vässan i ditt liv.
0: Och att funderat.
1: Och det är klart att när du funderar på dina memoarer och sådär, så att det är klart att det är på vässan du ska göra det. Boen Bormo, bo två särbottning, som talas dit så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai. Jag inser nu att om jag någonsin skriver memoarer, så borde ju titeln vara att jag varit shitty på att jag skrev det här. Alltså av hönor då. Mm. De har börjat... alltså det är liksom svårt det här nu. Och på något sätt så... Jag är ju inte överraskad, men på något sätt att hur jag påverkas av det, så har varit överraskande för mig. Alltså de är könsmogna nu. Och nu är det enda de gör. Alltså det liksom, de står i kö till tuppen.
0: Ja.
1: Och han är nog, han, alltså det är...
0: Men förlåt, nu ska man inte stoppa det här, för det blir väl kycklingar då?
1: Det blir kycklingar bara om de liksom tillåts ruva tillräckligt länge på de här äggen. Men för de går ju lösa då. Och vi har ju alltså i vardagsrummet, så har vi ju en glasdörr och en trappa. Så att nu har de börjat, alltså de kommer upp på trappan och så väntar de tills man kommer in. Alltså tills de får ögonkontakt med en i vardagsrummet. Och så fort de ser en, så då hoppar liksom tuppen upp på en höna och börjar på.
0: Så han vill ha publik, han är exhibitionist?
1: Ja, alltså det är på något sätt alltså att de visar upp det. Men det är också sådär att när de liksom flyttar på sig, att ska vi gå till skogen? Ja, nu kan vi det nog. Och så får han liksom på tre hönor på en gång. Bara liksom i en förflyttning, i en liksom transition från punkt A till punkt B, så är det liksom hönssex 5-6 gånger.
0: Kan vi lite nu repetera hönssex? Har tuppen en synlig penis i det här, alltså när han är i gasen?
1: Nej, ja, alltså de har ju nog det, men inte så att man riktigt ser det. Men att det är ju ganska så där. Alltså det ser ju inte, det är ju inte som en sån här, det är ju inte, det ser inte romantiskt ut, om vi säger så, utan att det är nog ganska...
0: Nej, det var inte det romantiken jag var ute efter, men det är ju något med kloaka och grejer och sånt här.
1: Ja. Nej, men alltså tuppen har ju nog en snopp, men det är ju inte sådär som att den är liksom supersynlig i akten.
0: Ropar han kockeliku också när han går igång?
1: Nej, han gör inte.
0: För man skulle tro att det här är ju det här stridsropet, och just att just då när han gör sin alltså när han gör livets arbete.
1: Ja.
0: Så då skulle man ju tro att han använder det här finaste ropet.
1: Nej, men han gör inte, men för att ofta så håller han i sig med näbben också, så att han har liksom han är, det skulle kanske bli så dämpat, det här stridsropet, så att det är därför som han inte gör det.
0: Nu försöker Janika skydda hönorna nu då, eller som har någon sorts sån här, vet du, intimitetskoordinatorroll här?
1: Nej, alltså hon, vi har på något sätt inte riktigt pratat om det, för jag tror att hon är också, jag tror att hon är också liksom påverkad av det. Alltså för på något sätt så känns det som att det känns olustigt, tycker jag. Och Ian är ju så där, alltså att han kommer glad in och säger att de red på varandra och så där. Och att losa det och sådär, ja men de parar sig liksom, att det är liksom, det är ju ändå liksom, det är djur och det är natur och sådär, men att ändå så känns det på något sätt som att, ja men måste ni göra det där? Måste ni göra det nu?
0: Och planen var väl inte att ha en topp överhuvudtaget, så det här skulle inte ha varit en grej, och nu snart, alltså jag tror ju inte, alltså om äggen befruktas så kommer ni ju i något skede att ha kycklingar här.
1: Nej, bara som sagt, bara om de tillåts ruva, och det ska de inte liksom tillåtas göras, men de är nog länge i skogen också, så att i förra avsnittet så pratade jag om att jag aldrig hade tänkt på det, att de, tänk om de har liksom hemliga ägggömmor i skogen, och det kan ju hända att de har. Sen var det också en annan, alltså, överraskande sak, alltså, för jag vet ju att, alltså, min mommo och moffa, så var ju, alltså, de var ju bönder, alltså, de hade kossor och häst och höns och sådär, och jag har ju vetat att de hade höns, men sen när jag pratade med min mamma om det så sa hon att, eller för jag var så, alltså, ja men hur många höns var det? För jag tänkte, okej, okay, säkert hade de kanske liksom 20 eller 30. Alltså för jag menar, man hade, om man en gång hade höns på den tiden, så då hade man ju ganska många. Och så sa min mamma då, nu var det säkert närmare 400.
0: Mm-hmm. Det var en hel farm.
1: Jag har ingen aning om det. Alltså sådär att i min släkt så är vi liksom hönsfarmare på den nivån. Och det kom liksom bilar och köpte ägg. Och min mamma och min moster måste liksom putsa äggen varje dag. Och så kom det liksom grannar och köpte ägg som hade fallit sönder billigt. Och att det var liksom det enda som livet kretsade kring var de där äggen. Och moffa skulle ha 6 stekta ägg med sig varje dag när han for till skogen och högg ved. Och det var liksom väldigt mycket om hönor och ägg.
0: Men hur har ni missat det här med tanke på hur mycket ni har tänkt på hönor,
1: ja,
0: men det, och så här?
1: Ja, alltså, jag har bara tagit det som
0: alltså
1: givet.
0: För vissa instinkter är ner där, så tror jag nog. Och inte vet jag, det är ju Janikas projekt, men det är ändå din present till henne.
1: Ja, alltså, tydligen så är det ju så här undermedvetet då liksom att jag har liksom hönsfarmeri i blodet. Men på tal om blod också, så det finns också liksom en tredje vändning nu. Och det är nu att när Janika har filmat när den här ena hönan också galar nu.
0: Jaha.
1: Så att nu
0: det är någon sorts transition som pågår.
1: Nej, men alltså det tydligen är det, alltså för Janika har hela tiden varit att den här ena, alltså bro heter hon, att hon också är en tupp, och jag har liksom blånekat det här, att nej, för att då skulle han gala. Och nu har han gjort det då. Och tydligen så, alltså, han är en sån, alltså för Crow då, alltså den här riktiga tuppen, han är så dominant och så stor på sig, så att den här då, den här sekundära tuppen är liksom underställd honom. Och därför så kan det också hända att de kan liksom leva tillsammans, men det kan också hända att de kommer att liksom ta livet av varandra någon dag. Och det är väl kanske just nu när det här höns, det här, ja, nej, men när det här könsmognaden har inträffat, så det är nu som det kan börja hända grejer.
0: Men här finns ju nog alltså upplägg för riktigt sån här klassisk så här drama, sån här, den här hero's journey, alltså den här liksom tomboy hönan då, som sen visar sig vara då maskulin då, en man som då liksom är underställd och som ser hur den här tuppen liksom gå på de här stackars hönorna och sen ändå i något skede då kommer att ta makten och liksom återställa någon sorts sån här styre med ömhet och liksom respekt och inte det här toxiska toppväldet. Det är något så litterärt med det här, det första galandet, att man liksom, man känner inom sig att någonting är liksom, ja, någonting är inte fullständigt än, jag har inte hittat mig själv och jag, alla behandlar mig som en höna, men jag känner mig inte som en höna, och så plötsligt en dag så bara brister dammen och så öppnas strupen och så bara kommer ett ljud ut som man aldrig har tänkt att man har inom sig. Och så reagerar alla i omgivningen och så är dynamiken förändrad för alltid.
1: Och så blir man dödad, för det får bara finnas i en topp.
0: Men då börjar kampen och listen övervinner styrkan. Hej!

0: Men jag känner fortfarande en sån här oro i kroppen när jag inte har möjlighet till att stänga in mig på vässan. Och av en händelse så jag är nu på mitt arbetsrum och väntar hit en rörmokare. Jag upptäckte igår att det går inte att spola på vässan. Den där vattentanken inuti så fylls inte. För det här är en sån här integrerad vässa så jag kan inte heller öppna den för den är inne i väggen. Så nu är det någon kunnig som ska komma hit och fixa det här. Men det är alltså dels att jag inte vet när hen kommer hit och sen också att jag inte riktigt kan gå på vässa om hen plötsligt kommer hit. Och annars också, det går ju att spola med en hink med vatten och så här, så det är inte att jag inte kan använda vässan. Men jag känner mig olycklig när jag inte får den här ron.
1: Men har du också sådär, alltså för jag känner ju starkt att om jag har... Alltså sådär att man inte har ett klockslag utan att man vet att någon gång under dagen så kommer en gubb eller så ringer någon eller att det är någonting så här. Så då, alltså hela dagen får helt i hucka. Alltså du, för egentligen så du sitter bara i beredskap tills det där inträffar.
0: Ja, och man hamnar ur fas. Alltså man vågar inte sätta sig in i någonting för att man vet att ändå så kommer det att när som helst att avbrytas.
1: Och det är extra svårt också om det har någonting att göra med vässan alltså, eller badrummet. Alltså för att jag har så många gånger varit med om det att okej, nej, men det är något sånt där. Alltså vi har ju bott på många olika ställen i många olika lägenheter. Och om det är något att nu ska någon främling komma och göra någonting där så... Och det kan man någon gång under dagen. Så då är det förstås alltså direkt efter alltså att man säger, nej men nu jag måste på vässan nu och jag kan inte liksom hålla mig längre, att måste jag vara på vässan. Och så får man då på vässan och så gör man då, uträttar sina behov och sen är det liksom så fort man är färdig så plingar det på dörren. Och då ska liksom presidenten och hans kansli ska in i badrummet just när man har varit där. Och ändå är det ju sådär att det är ju en vässa, liksom att alla vet ju vad man gör där och att det förekommer odörer etc. i en vässa. Men att ändå så är det på något sätt sådär som att man har en sån här stark skam att jag är den enda i världen som har gjort någonting fruktansvärt i den här toaletten. Och nu ska alla dit.
0: Ja, men har det också blivit, för min pappa var i armén väl på 70-talet eller någonting, eller 60-talets slut, 70-talets början, och de, alltså han har berättat om det här att, som man ju hörde om, det som Elisabeth Rehn avskaffade, alltså att de satte upp väggar mellan vässorna, ja. Men han var då innan, och han har ju berättat om det där att de satt där bredvid varandra och liksom uträttade sina behov på helt öppna vässor.
1: Och han måste ju ha haft jättesvårt där alltså att på något sätt, om han inte hade sitt WC-underlag med sig, att han inte kunde sitta där och läsa böcker.
0: Men var det Elisabeth Rehn som skapade skammen kring liksom toalettbesök? Att innan det var det, precis som för alla andra djurarter, så var det naturligaste i världen.
1: Ja.
0: Man hör ju, det var på medeltiden så tömde de ju latrinkärlen ut på gatan och så här, inte var det någon skamfullt med det.
1: Nej, alla sysslar med det där. Men Elisabeth Rehn hade liksom... Hon tyckte att det var så äckligt så att hon sa till att alla andra började tycka det också. Jag har inte tänkt på den vinklingen. Hon heter ju Rehn också i efternamn.
0: Ja, nej men...
1: Men skulle du ha varit okej med det? Alltså att sitta på rad?
0: Nå, kanske på 70-talet innan Elisabeth Rehn kom och skapade den här skammen. Det är ju det.
1: Ja, för jag skulle nog inte ha varit okej med det. Inte ens på 70-talet.
0: No, men det här har nu då lett till att jag satt extra länge på vässan hemma för att jag visste att här på arbetsrummet så kommer det inte att gå att njuta av det här. Så jag satt väldigt länge och läste noggrant alla nyheter och tidningar på morgonen. Och...
1: Du måste liksom njuta i förtid nu för att när du inte vet hur mycket njutning du kan ha under dagen. Men det är också det där, alltså, jag har aldrig njutit på vässan. Alltså, så där, att det är ju inte så här ställe, vad skönt, nu ska jag njuta. Alltså det är ju, du får ju in och gör det du ska och så får du ut.
0: Men det är som att du går in på en restaurang, kastar i sig maten och skyndar därifrån.
1: Nej, det är en jättedålig liknelse det.
0: Lev i nuet. Sitta och skriv dagbok om hur viktigt det är, det där ögonblicket.
1: Jag skejt då jag poddar det här.
0: Men jag fastnar för en artikelserie. För det är tre artiklar nu. Och jag förstår inte det här. Men det är på Svenska Yles webb om en sån här Nykarlebybo som heter Thomas Wikblom. Och han håller på nu att gå från Enare till Nykarleby för att han förlorar ett vad. Han är då någon sorts tränare eller någon sorts, han ansvarar på något sätt för idrottsföreningen IF Minken i Nykarleby. Mm. Och de har varit med i en skidtävling och han har slagit vad om att de kommer att placera sig bra. Och sen har det skett i sig och som straff nu då ska han gå från NRE till Nykarleby.
1: Men vet du vad, jag köper inte där. Jag tycker det där, det är på något sätt, alltså när människor slår vad och de här straffen, alltså det är alltid något skumt med det. Jag tror att det är människor som med flit försätter sig i sådana situationer för att de egentligen vill de ha det här straffet. Det är så specifikt det där, och att från enare till Nykabe. Så det är nog någonting han har tänkt på länge och vill göra, men upplever att han ska framstå som så crazy om han bara ska göra det. Så då har han liksom fabricerat det här, att nej, men jag slog vad. Eller så har han liksom manipulerat sina kompisar och så här, att jag slog vad om att, och så är de så här, nu vad ska du göra då? Så jag inte vet, jag går från enare till Nykabe. Och så försätter han sig i den situationen.
0: Ja, men i det här fallet så det är nog inte så, för när man läser den här artikeln så genomgår det som en genreförändring. Alltså från att inledas som en så här lättsam, skojig grej, så blir det liksom fasansfullt. För alltså han skulle då starta i fredags och hade räknat att det här kommer att ta 11 dagar. Mm. Vilket ju ändå är också en lång tid, att som bara mitt i allt. Att,
1: det är ju,
0: att
1: nu, det är ju som nu, en...
0: lägger jag allt på paus, arbetet, familjen, allting, 11 dagar, för att jag mocka, jag satsa fel.
1: Skulle Nico vara okej med det, att du skulle säga det? Att nu är du borta 11 dagar från familjen för att jag förlorat ett vad? Jag var på kasino och nu måste jag gå så här.
0: Ja, men sen så, alltså redan första dagen så måste han gå, alltså bara hälften av det han hade tänkt gå. Andra dagen så blev det mindre än så. Och i söndags så måste han ge upp efter 23 kilometer. Fötterna bar inte längre. Varje steg gör ont, säger han.
1: Ja.
0: Med den här farten som han har nu då, så har han 23 dagar kvar. Alltså han kommer att vara bort över en månad.
1: och så kommer han ju att vara helt invalid sen när han kommer hem.
0: Alltså
1: han
0: kommer varje steg gör ont.
1: Ja, att han kommer att sitta i rullstol sen ett halvår efter det där.
0: Ja, man undrar ju alltså med jobb och familj och så här. Och inte vet jag om han har någon partner eller någonting så här hemma, men
1: och folk gör ju sånt där också, alltså att man samlar in pengar till välgörenhet och sådär, men det är alltså inte något sånt nu, utan att nu, det är bara det här att han förlorar ett vad.
0: Ja, och man får ju bilderna av Jesus som vandrar till Kolgata så här långsamt, ett steg i taget, och det är en plåga.
1: Men ska han fullgöra det här nu då, eller är han liksom, får han med det helg hem nu då?
0: Artikeln slutar mitt i: jag ska aldrig mera slå vad om något, lovar Wikblom, och har då ännu alltså 700 kilo, alltså nästan hela resan kvar ännu, och är redan desperat.
1: Ja.
0: Och ingen info om hur han övernattar, hur han har liksom löst det här praktiskt i vardagen. Det är en jättemärklig saga det här. Så och en tragedi.
1: Nästa artikel så kommer ju vara alltså att han är livlös i ett dike 70 kilometer utanför Enare.
0: Han har korsfäst sig själv i Vuokatti för att han orkar inte mer. Men jag blev också överraskad att det är 800 kilometer från Enare till Nykarleby. Men jag insåg att det här hör ihop med en av veckans stora nyheter. Alltså att man ska överge Mercator-projektionen på kartorna, världskartorna, och börja använda en Equal Earth-karta istället, som bättre då alltså visar storleken på de olika landområdena.
1: Ja, det här som gjorde Trump förbannad.
0: Ja, det är ju bara USA som röstar emot att börja använda den här nya kartan, vilket ju är alltså hilarious och konstigt. Men det här för Finland, alltså när man ser Finland på en platt på ett papper, så då förstår man inte riktigt hur liksom långt landet är och hur stort Lappland är.
1: Men hur är skillnaden nu då? Alltså för jag tycker jag har bara sett bilder liksom där man ser att Afrika är mycket större och Ryssland är mycket mindre, och USA också, och Grönland. Men hur påverkas Finland? Alltså kommer Finland att bli större eller mindre i den nya kartan?
0: Nej, alltså Finland blir ju mindre på kartan. Finland är ju ett litet land.
1: Mm.
0: Men jag tror att det är någonting nog med liksom, för att Finland är så långt och att vi liksom täcker så många breddgrader, Så att när man plattar ut landet så då ser det helt enkelt mindre ut ju längre norrut man tittar.
1: Kan man använda det här, vad sa du, alltså heter det Mercator? Vad sa du? Vilket ord?
0: Nej, det är den som har använts sedan 1500-talet.
1: Ja, kan man börja liksom,
0: den som vi är bekanta med.
1: Men kan man börja liksom säga det som, alltså sådär att när någonting är större eller tar längre, alltså att du skulle kunna säga att när man orsakar varför du var så länge på vässan var för att du har den här Mercator vässan och därför är det liksom längre och större för dig. Att man kan skylla på det. Att man har olika syn på saker och ting.
0: Alltså om proportionerna är fel, du exempelvis så utnyttjar ju inte möjligheten att vara på vässa, och det är ju säkert oproportionerligt kort tid där inne.
1: Mm.
0: Att det kan ju inte heller vara bra för liksom varken tarmsystemet eller psyket.
1: Eller så har jag kontroll över mitt tarmsystem och är sådär att alla är medvetna om att nu är vi här, nu liksom everything is ready, vi trycker på alla knappar och så är liksom mission complete och så får vi därifrån. Medan när du får på vässan så är liksom din kropp sådär att va? Var är vi? Vad är det som händer? Ska vi sova? Och så tar det liksom jättelänge innan du alls liksom hamnar in i rätt sinnesstämning.
0: Det var någon poet som skrev att när man sitter och kitar så då strålar hela universum igenom en. Man är öppen, är du från båda hållen.
1: Var det din storebror som skrev det?

pandemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt, det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

0: No men tjena morgens kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Programmet för dig som tycker om ny musik, populärkultur och att hänga med mig. För här får du göra en timme precis varje dag, eller inte varje dag utan från måndag till onsdag. Då får du hänga med mig klockan 5 i extrem eller på arenan. Och hörni, tiden är här igen, det är dags för Supernova. Let's go! Jag är jättespeedad idag. Och när är jag inte? Kanske någon vill svara på den frågan. Jag vet inte. Men idag är liksom riktigt hyper out of this world. Jag vet inte vad som har hänt med mig, men jag tror att det beror på att jag precis uppgraderat min studio lite. Jag har fått ett par nya högtalare. Fått är en överdrift. Det här är ju ändå dyra prylar och jag har utfört en liten byteshandel med en annan musiker och har bytt ett par mindre högtalare mot ett par större. Och man tänker ju ofta att bigger is better, eller hur? Och jag tänkte ju att yes, det här kommer se så jävla badass ut. Jag kommer ha de här stora bjässarna i min studio och vem som än kommer in hit kommer bli alldeles livrädd av de här två lejonen som står uppställda nu kring min datorskärm. Och tänk att ja, men här måste ju göras seriös och bra musik. Men det är lite för stor. Men ni, ja, min studio är ändå liksom ett ganska litet space. Nu vet jag ingenting om kvadratmetrar, men jag skulle tippa på kanske 8. Och det ser så fånigt ut när de här står här nu. Att jag för första gången i mitt liv har förståelse för det här med minipit-syndrom. Ni vet när man ser en outrageously stor bil. Eller någonting annat. Vad kan man ha för några stora grejer? Kanske en motocross eller något. Ja, jag vet inte namn till det. Men när man ser en sån stor bil och så tänker man, ja, här det ser nog ut som ett asshole. Han måste ha lilla kuk. Ja, det här är lite samma sak nu. Som jag har gjort, att jag har liksom köpt den här jättestora rammen och nu vet jag inte riktigt hur jag ska hantera det för mitt ego hänger inte riktigt med. Så nu sitter jag här i tvivel och är ju orolig. Jag har ju ingen pitt. Jag vet inte hur man ska jämföra det här på kvinnlig nivå. Det är väl tissant då. Så jag vet att jag måste väl göra ett boobjobb helt enkelt för att växa in i mina nya högtalare. Som tur var är ju det här ingenting ni behöver oroa er för. Ni kan bara sit back and relax för ni slipper se på mig. Och ni slipper se den här studion jag är just nu också för det är råddigt och äckligt. För precis som när jag har varit ute och rest någonstans så lämnar ju min kappsäck öppen i typ 2 veckor innan jag orkar städa upp här. Och samma sak när jag har flyttat någonting eller nu i det här fallet fått nya högtalare. De här lådorna kommer stå här i en månad. Tills någon är sådär funny, Jesus, nu måste du bristäda upp det här. Så att det är bra att vi hålls på lite armlängds avstånd då jag. Men någonting jag ska nå ut till dig med idag, det är musiken. Och först ut idag så har jag faktiskt en jävla intressant artist som jag hittade riktigt bara för någon timme sen. Och jag är obsessed. Det här är artisten Biji som är en svensk-kurdisk musikduo faktiskt. Robin Nazari och Maceo Frost. Och de har nu skapat ett fantastiskt projekt tillsammans där de blandar liksom västasiatiska musiktraditioner med hiphop och sen afrobeat och dans och alltså det låter bara så jäkla bra. Jag har ju länge sagt att jag tror att arabisk pop är någonting vi kommer få mycket mer av i västvärldens popfält i alla fall. För det känns som en typ av musik som vi lite glömmer bort. Det finns jättemycket bra men vi har inte riktigt ögonen ditåt. Ännu i alla fall. Det här ska vi försöka ändra på. Så hörni, vi tar och lyssnar på Biji här med låten Legends. Och värmer upp för en härlig timme med Supernova.
1: Mm.

ibland känns det som en feberdröm för mig, men jag har ju faktiskt studerat musik på universitet. Och det här är ju någonting som är lite kontroversiellt inom skaparkretsar. Det behövs ju absolut ingen utbildning för att till exempel skriva ett skivkontrakt eller bli artist. De flesta är ju självlärda, till viss del i alla fall. Men i Norden så har vi ju den fantastiska förmånen att man kan studera och få bidrag för det. Och det gör ju också att många kulturarbetare gör det. Det är enkelt att några år bara få lite tid att gå på bidrag, lära sig ett instrument, fördjupa sig i någonting man gillar. Och det viktigaste som jag tycker var med min utbildning, det var att få träffa folk. För fortfarande idag så har jag ju liksom en arsenal, en lille armé med musiker som jag kan ringa upp när som helst när jag behöver en pianist till exempel, eller en gitarrist, eller någon som är bra på studioteknik. Så känner jag massa folk, och det här är ju vikten av utbildning tycker jag. Sen är man från USA så tror jag nog kanske inte att jag skulle lägga, ja herregud, vad sätter de på en college-utbildning, typ $400,000 på att bli musiker. Då kanske jag skulle satsa det på något annat istället. Men i alla fall, tillbaka till utbildning. Jag var ju kanske världens sämsta studerande. Alltså jag tror det tog 7 år för mig att göra mig färdig. Men med det sagt så har jag ju ändå fortsatt att jobba inom musik, så att någonstans var jag väl inte helt ut och cykla. Men jag lärde mig massor på musikutbildningen som jag då tyckt att var så snark. Till exempel, jag har ju alltid haft en riktig aversion mot musikteori. Och det här kanske ni känner igen, ni som har gått i någon musikinstitut eller någonting, traggla piano eller gitarr och måste sitta på de här tvångsmässiga teoritimmarna som, alltså, det var ju som till gå i skola, bucket man hade slutat skola. Riktigt ruttet koncept. Och jag minns att jag tyckte det här var så jäkla tråkigt, och inte ens när jag kom upp i universitetsålder så kunde jag tolerera det här. Jag tyckte det var så tråkigt, för att för mig att lära mig musik och handla så jättemycket om gehör. Jag är en sån som bara går på öra nästan. Men med det sagt så förstår jag ju också varför musikteori är bra. Jag är ju till exempel jättedålig på att spela piano, att förstå liksom ackordföljder som make a sense. Jag kan ju absolut lyssna mig fram till sånt, men det tar lite längre än om jag bara nu skulle ha satt de där timmarna och lärt mig teorin. Men jag tror att det här har någonting att göra med att jag är lite ADHD i brain, och då kan det vara ganska svårt att lära sig någonting som man har noll intresse för, och där dessutom tröskeln att förstå det är lite högre än att bara lyssna. Någonting som vi tog upp i musikteorin dock, som jag back in the day himla med ögonen åt, men som jag nu tycker är väldigt, väldigt intressant, det är skalor. Och varför jag pratar om det här är för den här låten som vi precis lyssnade på, Biggie med Legends. Nu vet jag ju inte exakt vilken skala de använder sig av, men det är ju ändå västasiatiskt inspirerat. Och där finns en helt annan musiktradition än vad vi har i väst. Alltså man tänker skalor, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Det är ju liksom den där basic som alla lär sig och som är så himla tråkig. Herregud hörni, det finns jättemycket spännande skalor. Det finns frygrisk, dorisk, lyrisk, massa olika. Och så finns det arabiska skalor. Det finns från alla håll och kanter i världen massa olika spännande skalor. Och det här är någonting som jag blev, eller tillät mig att bli lite intresserad av för några månader sedan, och djupdök totalt i just mer arabisk musik, musik från Mellanöstern. Jag tycker bara att de använder sig av såna fantastiska skalor. Och orsaken varför jag blev så intresserad av det här var på grund av att jag var i Grekland, och Grekland är ju ett kristet land, ett ortodoxt land till största del, men jag åkte en busstur med en turkisk busschaufför som spelar någon slags muslimskt böneutrop, och jag har alltid varit så fascinerad av de här bönutropen, för jag tycker de är så extremt vackra. Och det är ju för att man använder sig av en helt annan skala rent tonmässigt än vad vi i väst vanligtvis gör. Och jag tror det är därför jag tycker just en sån här låt som den här med Biggie är så intressant och känns så fräsch och ny. För att det här är ju någonting som vi i väst är lite svältfödda på. Att höra lite andra toner och ackordföljder än det vanliga C, G-dur. Alltså, ni vet. Det blir lite trist efter ett tag. Så min slutsats med det här är väl att vara lite nyfiken på musik runt om i världen också. För det blir ganska tögot med det här samma poptragglasi som vi har här

Jag älskar ju artister med opassande artistnamn. Och jag trodde först att så var fallet med den här låten. Jag trodde att den här coola DJ:n hette Carita. Men Carlita var det här. Med Stevie Appleton och låten One More Dance. Men tänk DJ Carita ändå. Carita från Bibban eller Carita från... ett fint namn. Jag säger ju inte det. Men det är kanske inte det jag tänker mig att en DJ heter. Vet ni? DJ Bengt. Skulle vara ganska bra. Finns mycket bra namn som man kan ta om man sitter och tvekar på sitt artistnamn. Få bara till närmaste bibliotek eller typ Kela-kontor och fråga vad folk heter. Och så tar du det namnet som klingar allra sämst i en DJ-kontext. Det vore nog någonting bra. Om du gör dansband så funkar dock inte den här regeln. För Lars Christers känns som ett perfekt dansbandsnamn. Så, nu vet ni, det beror lite på genre. Men hörni, såg ni, by the way, att någon har varit och vandaliserat Dolly Partons kärna på Walk of Fame i Hollywood? Jag blir på riktigt ledsen av det här. Någon har liksom varit och rispa på Dolly Partons kärnåk. Det här skedde väl kanske då i samband med att Dolly ju tyvärr gick bort här nu, bara för några dagar sedan. Och hon har redan blivit begraven i en liten ceremoni i Nashville. Men trots att det var en liten ceremoni så sörjer ju hela världen Miss Dolly Parton, som ju alltså vi inte har något mer. Nu har dock Nashville gått ut och sagt att de funderar på att döpa om en flygplats till Dolly Parton. Och det här tycker jag är ju superfint. Det finns många flygplatser som är uppkallade efter artister faktiskt. Bland annat i Liverpool så finns John Lennons flygplats. Det finns också i Salzburg Mozarts flygplats. Och så har vi Louis Armstrongs International Airport i New Orleans. Och jag tycker ju att Dolly borde ju verkligen få en flygplats. Alltså, har vi inte en enda kvinnlig flygplats? Nu måste vi ju lösa det här. Jag har aldrig flugit till Rovaniemi. Men om inte Rovaniemi flygplats heter Lordi flygplats, så måste jag faktiskt skicka ett brev till borgmästaren, för det är inte okej. Jag är också förvånad att Vasa flygplats inte ännu heter Kai Lentokenttä. Det är ju nog jättemärkligt. Alltså, det är en tidsfråga. Sen vet jag inte riktigt med Vanda vad man skulle kunna döpa om den till. Jag tänker samma med Arlanda i Stockholm. Det finns ju ändå ganska mycket stora artister från Stockholm, skulle man ju kunna ta ABBA-flygplatsen, whatever. Det finns många till välja på där. Jag skulle ju helst se Sara Larssons flygplats, men jag antar att det kanske behövs lite mer erfarenhet och legacy för det. Även om förstås Sara, det har gått bra för henne, men jag tänker man ska ju nog ha sån här riktig ikonstatus. Man får inte få en egen flygplats om man inte är över 80. Det känns inte okej. Undantaget i det är ju dock Kai och Lordi. Alltså, de tycker jag kan få sina flygplatser. Jag tänker med Österbotten också, som strugglar lite med att få folk att flytta dit och sådär. Det är ju ett superdragplats där. Nu flyger vi till... Det är perfekt! Det behövs ju 3 bokstäver på den där lilla taggen, vet ni, som man sätter på sitt bagage när det står då Hell för Helsinki eller Arn för Arlanda. Kai! Alltså, det är perfekt! Ge Kai deras flygplats nu!

Bra ny finsk musik. Det här var Jambo med Tien Etso Sattu. Sattu! Ni märker att jag ska uttala finsk. Jag är liksom inte, går inte på räls inte. Men jag försöker. Hörni, vi ska prata lite om en K-pop-stjärna som valde att gå från supergruppen Blackpink. Det är många som har gjort det och skapat sina egna karriärer efteråt. Och det känns ju som ett ganska tydligt tema för många K-pop-artister att sen vara sådär, hörni, vet ni vad? I don't need you guys. Nu tänker jag köra solokarriär. Och nu ska vi prata om artisten Lisa som nyligen var med i en dokumentär om Lisa själv, så hon fick sitta där och tala om sig själv. Det var säkert trevligt. I den här dokumentären så säger hon då bland annat att det var jävligt jobbigt, för att när hon var med i Blackpink så var hon tvungen att dölja vem hon dejta. Och det här är ju kanske inte news för er som håller koll på K-pop-artister. Det är ju tunga, tunga kontrakt som de här artisterna sätts i när de signar att vara med i en grupp. Bland annat, det kanske mest vidriga som jag har hört om, det är när vissa stjärnor blir tvungna att gå med på plastikkirurgi och olika operationer och enhancements för att se snyggare ut på scen. Och det här ingår alltså i själva skivkontraktet. För att du ens ska få vara med i den här gruppen så måste du ändra på din kropp och se ut på det här specifika sättet. Jag tycker det här är disgusting. Men den här datingfrågan tycker jag är ganska intressant. För när jag läste det här så tänkte jag, gud vad skönt. För hörni, om vi lägger moralen åt sidan en stund, det är ju förstås jättekonstigt och det är ju på grund av marknadsföringsorsaker att amen, om du är i ett förhållande så är du inte lika attraktiv mot fansen längre eller ja, blaha. Jag vet inte vad de justifierar det med. Men i alla fall, alltså, tänk att du är en superkändis. Hur fan får man på en första dejt? Alltså du kan ju inte liksom test ens. Du får på en dejt, får på en restaurang med någon. Det går åt helvete och du är sådär, jag vill aldrig se den här människan igen. Nå, nästa dag ser du den igen på en löpsedel. En fin bild av er två som sitter och käkar. Och nu vet allihopa att ni har någonting på gång. Det där måste ju vara fruktansvärt. Så egentligen är det ganska skönt att få dejta i hemlighet. Dejterna måste dock vara ganska spännande. Jag tycker ju, alltså jag blir alltid livrädd när någon kompis är sådär, jag ska på en första dejt och vi ska vara hem hos den här personen. Då säger Fanny Forsander nej. Alltså det tycker jag är scary. Ge mig ett offentligt rum så jag kan blink om jag behöver hjälp. Att sitta hem i någon soffa, dels tycker jag det är jätte awkward. För det är sådär, vem vet? Motherfuckern kanske inte ens har lagt på någon musik. Så sitter man där i tystnad och är bara sådär, ja. Och så får man ju liksom, det är personligt att se någon annans hem för första gången också. För då går man ju som in på WC, vet ni, och säger att, okej, här liksom punghår på ringen här. Och här finns ett shampoo som gick ut 2009 och här är inte bara ett shampoo utan här liksom en to the 7-in-1-lösning. Så att det är ju så blottande på något sätt att gå hem till någon. Så att om man kan lite dröja på den här förödmjukelsen av att visa upp sitt hem till någon, så tycker jag man ska göra det. Men det här måste ju vara så som de här stora kändisarna dejtar. Och nu i och för sig har de väl också mansions med städare, så det kanske inte är så mycket punghår på ringen där. Men jag tycker att det måste vara ganska sad. Alltså det måste döda en hel del romantik att vara sådär, jo, vi kan absolut få på en dejt, men kan du ringa mig på signal när du står utanför? Okej. Det dog lite sexappeal till det. Nåja, i alla fall, bra på att göra musik. Det tycker jag att Lisa är ändå. Vi ska ta och höra på hennes senaste singel här.

Tycker du att popmusik är fånigt? Tycker du att jag spelar för mycket pop och blasé grejer i Supernova? Ja, då ska du kanske få lite ändring på det här. Jag kan nämligen också känna så ibland att oh my god, de här artisterna, de levererar inte. Eller, ja, det gör de ju förvisso, men inte någonting intressant och nytt i alla fall. Jag har känt att det kliar lite i mina fingrar att jag skulle vilja spela mer osignad musik i Supernova. Och därför, hörni, ska jag nu komma med en liten god nyhet om ett nytt koncept som vi faktiskt ska börja med imorgon. Det är så att jag har tagit fram dammvippon och dammat av ett riktigt gammalt gött segment, osignat. Och det här var någonting som jag lyssnade på i Extrem. Alltså herregud, vilket år kan det ha varit? 2004 kanske? Det är länge sedan i alla fall. Men jag minns att jag älskar det här. Och osignat kommer alltså vara ett segment där du som skapar musik får skicka in din musik. Jag efterlyser alltså demos och färdiga låtar. Det spelar ingen roll. Har du gjort mossa så vill jag höra den. Och vi vill ju förstås allihop höra på den här i radio. Så varje onsdag kommer vi köra en liten osignat runda där vi spelar två stycken nya låtar från er. Jag vill höra från lokala artister. Sitter du där hem i ditt garage och gör musik eller har du en fin studio? Det spelar ingen roll. Jag vill höra från just dig. Så ni kan redan nu ta och skicka in era demos till supernova@yle.fi och så kommer ni få vidare instruktioner där. Men jag tycker att det här är så himla viktigt för att idag lever vi ju i en värld där skivbolag, när de signar nya artister så tittar de nästan alltid uteslutande på hur mycket TikTok-följare har du, hur mycket Instagram-följare har du, hur mycket streams har du. Och det här är ju någonting som är extremt svårt att få langa till sig, för att det släpps ju 100 000 låtar per dag på internet. Tänk er hörni, så att nå ut genom bruset är jättesvårt. Och det här vet jag ju med mig själv. Alltså jag har ju släppt musik i 10 år. Och I know, det är super svårt att få en syl i vädret. Men jag tänker här att osignat revival kommer vara en liten push i rätt riktning i alla fall. Så som sagt, gör du musik och vill ha din musik på radion, så skicka in den till supernova@yle.fi. Det här är någonting som vi kommer börja med alltså imorgon på onsdag redan, så att, och sen kommer vi fortsätta med det. Och jag har också stora planer. Jag ska inte säga så mycket mer ännu, men jag tror att det nalkas att vi kommer göra en liten tävling av det här också, där det förstås utlovas väldigt fina priser. Och nu snackar inte gärna i satans extremstrumporna, utan faktiskt verkliga priser som kan hjälpa dig framåt i din musikkarriär. För jag vet att det finns så himla mycket bra musiker och artister ut i svensk Finland som bara sitter och ruvar på massa guld. Ni måste börja lämna ifrån er. Ge det till mig. Eller ni ska inte ge det till mig, men låt mig få spela, låt mig få värna om ditt musikaliska guld. Så ta alltså igen och skicka in till supernova@yle.fi. Och gör du inte musik men vill lyssna på det här, så kan du förstås jättegärna vara med oss imorgon. Osignat kommer alltså komma varje onsdag i Supernova. Så hörni, vi väntar med spänning och ser vad Svenskfinland har att bjuda på. Jag vet att det kommer vara mycket bra. Och jag har redan två stycken artister som har varit ivriga på bollen och redan skickat sin musik. Så att morgondagens osignat är kirrad redan. Men som sagt, det finns mycket veckor ännu. Så jag ser jättemycket fram emot att höra från just dig. Vi ska ta och prata lite mer om vad just en radiospelning, att få sin låt i rotation på radio och så vidare, kan göra för en musiker eller en artist idag. Det kanske inte låter så sexigt, men det har sina fördelar. Så det ska vi prata mer om en liten stund. Men först ska vi ta och lyssna på lite Phoebe Bridgers från nya plattan. Här kommer I Can't Wait.

Phoebe Bridgers var det här med I Can't Wait. Och hörni, jag berättar precis om vår nya satsning här i Supernova. Vi ska alltså ta och damma av Osignat, som ju är ett gammalt koncept från Extrem, men nu har jag fått facelift. Vi ska alltså varje onsdag här i Supernova spela lite osignade artister, och om du vill vara med och ha chansen att få din musik spelad i radio, så kan du enkelt skicka in din låt till supernova@yle.fi, så kommer det vidare instruktioner där. Och hörni, jag är inte döv och blind. Jag förstår ju att radio kanske inte är det coolast för kidsen nå mer. Och när jag var ny i musikbranschen så var jag redan då av den åsikten att åh, men gud, vem bryr sig? Men jag hade inte koll på ett skit. Alltså verkligen inte. Jag fick väldigt, väldigt snabbt se att många av mina kollegor faktiskt får sina största intäkter från just radio- och tv-kanaler, för att ersättningen ser så mycket bättre ut där än vad den gör på till exempel streamingplattformar. Det går liksom inte ens att jämföra. Det är förstås siffror som är omöjliga att säga på förhand. Hur mycket du får i ersättning beror helt på storleken av kanalen, hur länge din låt spelas, och förstås också om du är en upphovsman på låten, då får du ju 100% av intäkterna. Men finns det flera som har skrivit låten till exempel, vilket det ju ofta är, så delar du förstås intäkterna med alla dem. Men jag har liksom totalt inte förstått vilket värde det har med radio fram tills de här senaste åren. Och också ur ett rent så här kvalitetsstämpelperspektiv, så ger det någonting extra när man håller på att pitcha sin musik till till exempel skivbolag eller whatever, att kunna säga att min musik har faktiskt varit spelad på den här radiokanalen. Och jag säger nu inte här bara som en muta för att ni ska skicka in er musik. Gör det jättegärna, supernova@yle.fi. Men jag säger det på riktigt, sincerely, för jag vill ju också hjälpa artister som finns där ute i svensk Finland. Jag vet hur tungt det är! Och det här kanske är ett sätt för oss tillsammans att kunna styra saker och ting i lite rätt riktning. För precis som jag sa, det är svårare än någonsin att nå ut idag. Och jag som har som arbete att sitta och kolla igenom musik, jag känner ofta att jag liksom blir alldeles, alltså jag får fatig. Jag blir så överväldigad av mängden musik som det finns, och det är jättekrävande att sålla igenom. Därför tänkte jag nu att det är bäst att

Jag har en inbox dit ni har direkt access och bara kan skicka så fort ni släpper någon ny musik. För jag blir ofta lite illa berörd när jag inser hur mycket fantastisk musik jag missar. Jag tänker bara liksom på mitt eget Instagram-konto. Jag följer ju massa människor i Svensk Finland som gör musa och jag missar hela tiden när det kommer några nya släpp. Och det är ju inte för att jag inte vill se dem, utan det är ju för att nej, men nu tycker Instagram att du ska se på bröst istället. Och sen man säger, jaha, okej, jag skulle gärna ha hört den här nya singeln, men just så, det här var algoritmens väg för mig idag. Så att, hjälp mig på traven här jättegärna och skicka alltså in din egen musik på supernova@yle.fi. Så ska vi se vad vi kan göra åt det här fruktansvärda musikklimatet som vi lever i just nu. Jag har ju också någonstans en liten förhoppning av att typ hitta, scouta någon artist. Och det betyder inte att jag kommer vara en sån här creepy skivbolagschef som vill ni sätta fötterna på bordet, tänder en cigarr och är sådär att jaha, okej, sign det här pappret bara, så äger jag din själ i resten av ditt liv. Men nej, det kommer jag inte göra, men det skulle bara vara roligt om man faktiskt hittar någon liten artist som gömmer sig där ute i finska skogarna och att vi faktiskt skulle kunna pusha din karriär och ge dig den uppmärksamheten som din musik förtjänar. Och så tycker jag också att det är roligt att höra på lokal musik. Alltså jag tänker, nu för er som inte alls är musikskapare som lyssnar och bara, jaha, vad ska jag göra med den här infon? Hej! Vi kommer ju få massa nya spännande artister att lyssna på och jag kommer vara, alltså jag kommer ju inte ge någon feedback heller. Jag kommer inte vara sådär, åh, vitsi! Bengt från Larsmo, det här var en pisslåt. Utan jag kommer vara väldigt, väldigt snäll. För det är ju ändå jag som har valt ut de här låtarna som sist och slutligen får spelas. Och det betyder att I like it. Så hörni, som sagt, supernova@yle.fi. Nu ska jag sluta babbel om det här. Vi ska ta och lyssna på lite härlig jungle till näst. Här kommer Heavy on My Soul från senaste albumet som, alltså jag såg jättemycket fram emot det här jungle-albumet, men jag tycker att det är ganska tråkigt. Det var ju de som släppt Back to 74 som blev en enorm TikTok-låt för några år sedan. Och jag såg så mycket fram emot det här albumet, men det är ganska mid tycker jag. Jag tycker att de flesta låtarna har ganska samma sound och de har ju ett vinnande koncept de kör på, sån här disco, house, retro, men ändå fräscht. Och ja, vi får se. Det här var i alla fall en låt som jag tyckte var helt okej från nya skivan. Heavy on My Soul kommer här.

Jag har ju pratat en hel del om mitt hat för en av de största tjejgrupperna vi har på planeten Tellus just nu. Cat's Eye. Jag tycker de gör så himla puckad musik bara. Och jag tycker att allting är ragebait. Jag förstår att man tycker om det här om man är 12. Och då får man ett pass. Då får man höra hur mycket Cat's Eye man vill. Men man kan inte vara en vuxen människa och på något sätt försvara sin kärlek för Cat's Eye. Då måste man komma med bra argument. Och jag har fortfarande inte hört några. En sak som gjorde mig ännu mer lite vagt äcklad av den här gruppen och konstellationen är ju det att de blev till på ett väldigt, väldigt konstruerat sätt. Det var ju en Netflix TV-show som handlade om att skapa en tjejgrupp, och det var så här som gruppen Cat's Eye skapades. Så det var ju inte riktigt organiskt, om vi säger så, och inte behöver ju allt vara heller, men precis som vi har rört här tidigare i programmet idag så är det ju en väldigt toxic work environment ofta i de här tjejgrupperna och killgrupperna för den delen också. Det är väldigt mycket tryck på att du ska se ut på ett visst sätt, du ska jobba stenhårt, öva hela tiden, och det här syntes ju även i Cat's Eye. Vi har ju Cat's Eye. Okej. Vi har 2 medlemmar som redan har lämnat den här gruppen. Men nu ska jag prata om en medlem som, eller faktiskt aldrig blev en medlem, för hon var med i de här auditionsen, men de i juryn sa att nej, du kan inte vara i den här gruppen för du är för bra för dig själv. Du är inte en tjejgruppsmedlem utan du ska vara din egen artist. Och det har börjat gå så jäkla bra för henne. Jag pratade om henne förra veckan redan och det här är Adela från Bratislava i Slovakien. Vilket ju också ger henne lite mer cred tycker jag. Det är trevligt när någon inte är från fucking Los Angeles hela tiden. Adela har släppt sitt debutalbum här nu. Det här albumet heter Prima och jag har redan sett många låtar från det här albumet snurra runt i sociala medier bland annat. Och jag tycker att det låter ganska bra faktiskt. Jag är också intresserad av att dela som person. Alltså jag tycker hela den här historien med att hon just inte är från USA utan hon kommer från Slovakien. Det tycker jag är superspännande. Och hon försöker ju också inkorporera det här i sin musik. Hon har en jättefin musikvideo där hon har med sig folkdansare. Alltså slovakiska folkdansare och blandar det med någon slags striptease. Och det här blir ju bara spännande. Det här är ju right up my alley. Hon verkar också vara en extremt osympatisk person. Det var en sån intervju med henne där hon var sådär, pratade om hur mycket hon googlar sig själv och att hennes mest spelade musik är hennes egen musik. Och vet ni vad, jag har sagt det förr, jag kommer säga det igen. För att bli en megaartist så måste du typ vara så här sjuk i huvud. Alltså du måste vara obsessed med dig själv. För om inte du är det så kommer ingen annan vara det heller. Så att jag liksom ursäktar hennes vansinniga ego och kan tycka att det är lite diva behavior, men faktiskt, det kommer sig rätt till pass i den här genren. Och sen är det ju också så att många artister bygger upp en persona som är kanske lite mer utåtriktad och savage än vad de själv är privat. Så jag tycker det här är okej. Och vi ska ta och lyssna på en låt som verkligen har poppat upp från den här skivan Prima här nu. Det här är Dela med Nicole Kidman.

a del av det här med Nicole Kidman. Och hörni, mina sockertoppar, det börjar vara slut på Supernova för den här gången. Men ni vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Var hittar man det här då? No, det gör man om man till exempel slår på Extrem klockan 5 eller går in på arenan. Där hittar man det också enkelt och gratis. Så fin tid och lyssna. Hörni, jag har ju babblat sönder idag om min nya satsning här i Supernova, att vi ska ta tillbaks osignat varje onsdag. Men jag vill bara påminna om det en ännu sista gång. Alltså, du som skapar musik, vi vill jättegärna spela din musik i Supernova. Så ta och skicka iväg dina låtar till supernova@yle.fi, så kanske vi tar och spelar dem. Det kommer alltså vara varje onsdag ett litet osignat segment här där vi lyssnar på lokala artister. Lokala artister låter som en så jävla diss också. Jag vill hitta ett bättre ord, men det är ju det jag menar. Alltså, vi vill ju höra på folk i svensk Finland. Med det sagt så finns det ingen gräns. Man behöver inte vara från något specifikt område alls. Men det jag nu har fått in hittills så är av folk som i alla fall har en koppling till svensk Finland. Men det är absolut inget krav. Du får vara precis var som helst ifrån i hela världen. Men i alla fall, vi vill ju förstås lyssna på din musik, även om man kanske inte vill kalla sig för en lokal artist, för det låter faktiskt jättefånigt. Alltså det låter som att man står utanför på någon parkering någonstans med en dåligt stämd akustisk gitarr och ja, men baskar. Men det är inte det jag syftar på, utan jag vet att det skapas jättemycket högkvalitativ musik i svensk Finland och även i andra hemmastudior runt om i världen. Så som sagt, skicka in din musik till supernova@yle.fi, så ska vi se om vi kan spela just din låt. Och jag kommer vara snäll, alltså jag kommer inte diss någon av oss där. Får man det här var shit. Alltså, jag väljer ju de låtarna också som jag tycker faktiskt är bra. Men med det sagt så brukar det komma in väldigt mycket musik till mig. Så det finns tyvärr inga garantier att jag spelar just din låt. Men du vet i alla fall, du har mitt ord att jag ska försöka mitt allra, allra bästa för att få med så mycket som möjligt. Så det här alltså på onsdagar i Extrem. Vi återupplivar osignat. Men hörni, nu ska jag lämna er här snart. Ni ska få en riktigt härlig ny beta av Fred Again, Latin Mafia och Mabe Fratti. Den här låten heter Mabe och jag tyckte det här var en sån här klassisk sad club-låt som bara Fred Again kan göra riktigt. Men ni, han gör sån här emotional house som får en att vilja gråta samtidigt som man också vill dricka tequila. Och här är en jättespännande känsla. Här får artisten som får en att känna henne. Men man vill liksom med tårarna i halsen svälja så många shottar man bara kan när man hör på Delilah. Och jag är fan, jag kan inte vara ensam om att känna så. Jag kan vara hemma en torsdag kväll och Delilah kommer på och jag bara åh nej, dags att bli heartbroken igen på klubben. Så, det här kanske en känsla som igen återväcks av den här låten som vi ska lyssna på. Men hörni, jag lämnar er som sagt med det här. Skicka in din musik till supernova@yle.fi. Vi ska alltså börja spela lite mer lokalt i radion. Det tycker jag är toppen. Så skicka in dina låtar dit. Och annars så hörs vi ju som vanligt nästa gång i Supernova. Måndag, tisdag och onsdag, alltså klockan 5. Hörni, ta hand om er jättemycket. Ge dig själv en stor kram. Och ge någon du tycker att förtjänar det en till kram. Och så hoppas jag att du har en super, super fin vecka tills vi hörs igen nästa gång. Ta hand om dig.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: häromdagen var jag och tittade på en film som heter Presidentin kyyditys, och där var en stilig man som spelar en ja, något av en bov spelar han i den här filmen. Han var en av de här bovarna som kidnappar president Stålberg. Det här baserar ju sig på en verklig händelse från, tror jag, tidigt 30-tal tror jag att det var. Och nu är han här med mig, Elias Salonen. Tervetuloa, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jag frågar Elias här att jag utgår från det att vi pratar finska idag, och Elias sa att nog helst finska, men det där, du har ändå lite, och du får prata finska, och du förstår du ändå allt vad jag säger?
1: Ja.
0: Okej, jag pratar svenska och så pratar du det du vill. Det kan bli finska eller svenska, helt hur det som känns bra.
1: Det här när jag, just mig en ymmärrar mitä sä sanot, niin mä...
0: Jo, absolut.
1: Yes.
0: Vi håller det så, för här ska alla ha det skönt och bra. Men du har jobbat lite i Sverige på Dramaten.
1: Ja.
0: Och det där, jag tänkte så där att okej, men... Nu måste man ju lite prata svenska om man ändå är på Dramaten. Hur gjorde du då alltså?
1: No se oli todella kiinnostava keikka. Mä oon siis kahteen otteeseen ollut Dramaattenilla samassa esityksessä, Swindel-niminen esitys. 2024 keväällä meillä oli ensi ilta, ja mä en puhunut siis ruotsia ollenkaan. Se tuli todella randomisti mun agentuurin kautta. Sen esityksen ohjaaja on myös näyttelijä, ja silloin sama agentti kuin mulla.
0: Okay.
1: Niillä oli käynyt tällainen juttu, että näyttelijä lähti viikkoa ennen ensi iltaa Hollywoodiin, ja ne tartti siihen jonkun paikkaan, ja niiden piti viikossa löytää, ja sitten jostain syystä tämä ohjaaja tykästyi muuhun, se näki mun showreelin, eli tällaisen videon, missä on klippejä mun näyttelemisestä, ja sitten me tehtiin pikku Zoom-haastattelu, ja se vähän kokeili, että miltä mun ruotsi kuulostaa, ja sitten se oli silleen, että... Toi on kyllä kauniin kuulosta toi sun suomi-aksentti, että pitäisikö tehdä suomalainen tästä hahmosta. Sitten se joutui teatterin johtoportaassa puskemaan läpi, että kyllä tänne kannattaa roudata tää kielitaidoton suomalainen.
0: Men alltså väntas nu, sa du en vecka före premiären?
1: Joo, me saatiin viikko lisää, eli mulla oli sitten 2 viikkoa aikaa, mutta kyllä se aika tiukka oli.
0: Nu är det ändå liksom, och hur långt projekt, hur länge var du i Sverige då?
1: Första gången jag var där... 2 kuukautta.
0: Joo.
1: Ja sitten nyt viime syksynä, vuosi sitten syksynä, meillä tuli sitten ny premiere.
0: Joo.
1: Ja se oli aika samanlainen setti, 2 kuukautta. Eli yhteensä mä oon ollut siellä 4-5 kuukautta.
0: Men jag måste säga ändå, Elias, att det är ju otroligt modigt av dig. För liksom att det kommer sån här att hej, skulle du vilja komma och jobba hit om 2 veckor på ett språk som du inte kan, och ändå liksom sådär, inte sådär ett veckoslut utan flera månader. Det är ju, så skulle du egentligen kunna göra, om nu lyssnar någon, vet du, det här regissör i Portugal och säger att aha, just så, den där Salonen, han är ju bra, inte gör det något, så ringer nu telefonen åt dig, hej Elias, skulle du kunna komma hit till Lissabon och göra en sån här teater på portugisiska, du lär dig väl något tillräckligt bra.
1: Niin, siis kyllähän toi varmaan on jotain itseluottamusta antanut siihen, että nyt ei hirveästi niinku oudot tilanteet kuumota. Että kyllä totta kai se olisi mahdollista tai kiinnostavaa ainakin tehdä vaikka millä kielellä, portugaliksi tai mitä. Että tavallaan se oli sellainen painekattila, mihin joutui, ja se niinku jännityksen määrä oli niin hirveä. Että sitten kun siitä selvisi, niin oli silleen, no niin, että nyt ihan sama, niin tuokaa mitä vaan, niin kyllä se tavalla tai toisella hoituu.
0: Otroligt, alltså Elias har varit med på Dramaten då ett par gånger, och första gången då kom det på alltså egentligen en veckas varsel som de fick utdraget sen till 2 veckor, och att vill du göra en roll här, svindlaren?
1: Svindel.
0: Svindel hette det alltså då, och då skulle han, de gjorde karaktären till finsk egentligen, och så kom han undan lite lättare ändå, men att det där då att kanske då fara till vilket land som helst att göra på lokala språket, så kanske inte nog gäller. Vi har alltså det är tur, Elias, att du inte kom tidigare, för vi har här på jobbet, vi har, när alla visste att Elias är min gäst idag, vi har berömt dig väldigt mycket. Vi har sagt att den här Elias, han är så bra skådis, och han ser bra ut, och min kollega Alma hade sett dig ut på länk här, han sa att han är snabb också och allt möjligt sånt där. Så nu, eftersom du är nu Mr. Perfect här, Mr. Salonen, så vill vi ju nu, vi som är liksom under dig så här, så vi vill nu veta, vad är du jättedålig på?
1: Jättedooli. Mulla on ihan helvetin huono muisti.
0: Okei.
1: Okay. Mä niinku, varsinkin niinku tällaisissa arkiaskareissa, tai jos mä oon luvannut ostaa jotain kaupasta, mä en ikinä muista mitään. Mä oon myös

0: skådespelaren Elias Salonen med mig här i studion. Välkommen än en gång.
1: Tack så mycket.
0: Och det kom en fråga här faktiskt av Kristoffer som undrar att vad har du för drömskådespelare som du skulle vilja samarbeta med?
1: Wow.
0: Det är säkert en lång lista kan jag tänka mig.
1: Det är lång lista. No tota, on paljon suomalaisia, mutta jos ihan noista niin kuin kansainvälisistä, kyllä tota... Se oikeasti mun on pakko sanoa Brad Pitt, koska joo, se on mun semmonen niinku all time favorite. Se olisi niinku, mä luulen, että se olisi niinku, mistä olisi niin starstruck ja se olisi tosi siistiä.
0: Mut tuisko siitä sit mitään, jos sä olisit vaan, haa, Mr. Pitt?
1: No sehän olisi just se haaste,
0: niin, niin.
1: Että niinku, et miten saada itsensä rennoksi tossa tilanteessa. Mut siis ihan nyt mä rakastan tätä Renate Reinsvettä, norjalainen, joka oli tässä... sanon nyt tässä Joachim Trierin uudessa elokuvassa, tai Worst Person in the Worldissa, se olis musta ihan mahtavaa, siis paljon, tai sit joku Morgan Freeman, niin kuin tosi kokenut.
0: Okei, ja spinnaren nyt vidare på Brad Pitt lite grann, som är den som Elias, om man skulle få välja av alla skådisarna i hela världen, vem han skulle få vara i samma produktion med som Brad Pitt, han skulle vara starstruck, men det skulle vara utmaningen. Men okej, vi tar en Brad Pitt-film som existerar, alltså redan nu, och du skulle få nu gå i en tidsmaskin kanske tillbaks, och ha en roll i en Brad Pitt-film. Inte Brad Pitts roll, för då skulle han inte vara med. Så vilken roll i vilken Brad Pitt-film skulle du välja?
1: Helppo kysymys.
0: Helppo.
1: Ehdottomasti Once Upon a Time in Hollywood.
0: Okei.
1: Okay. Joo, se on tota ainoa elokuva, jonka... Mä jotenkin menin siitä sekaisin. Ja mä menin katsoa sen...
0: Poet Braset, inte dåligt.
1: Poet Braset.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ja var i bio... Fyragongen.
0: Oi.
1: Tittainen filmen. Se oli, siinä oli jotain siinä maailmassa, mikä imi mut mukaansa ihan täysin. Ja nythän siitä tulee jatko-osa siitä elokuvasta, joka ei ole Tarantino ohjaama, vaan ton Fincherin. Niin se kiinnostaa kyllä tosi paljon, mutta ehdottomasti. Mutta siis joo, onhan siis, voitaisiin mennä tuonne vielä enemmän Teed Machineilta taaksepäin, niin ottaa vaikka tota Fight Club tai Seven. Mutta kyllä mä vastaan nyt tämän Once Upon a Time in Hollywood.
0: Det är intressant med Once Upon a Time in Hollywood som är alltså en film som Elias skulle hoppa in i om han skulle kunna ta tidsmaskinen. En av filmerna, det finns många. Men det där, hur den var så där, det är så där antingen eller. När den filmen kom, jag såg den ganska sent. Jag såg den på ett flygplan på väg till USA tror jag. Ja. Och då hade ganska många sett den redan. Och det var antingen så där att det här är shit, 0 av 10, eller det här är perfekt 10 av 10. Så det var ju nog, jag förstår, det är vissa scener som är så intensiva att vet du, man klarar inte av att sitta kvar i planen. Men Presidentin Kyyditys är filmen du är aktuell med just nu, ja. Och du det där, du spelar en, alltså du spelar den som huvudsakligen kör åtminstone en del av operationen, alltså det händer ju, alltså det här baserat på verkligheten då någon gång i tiderna, jag tror att det är tidigt 30-tal, 1930 ungefär. Yep. Så då var vi ganska uppdelade här i det här landet och vissa tyckte, jag tror att det var högerextremisterna som då tyckte att ja, att vissa människor är inte äkta finländare och då ska de skjutsas till gränsen, till östra gränsen, och antingen lämnar man dem där eller som sköt man dem i huvud. Sådana planer fanns det också för president KJ Stålberg. Det här är alltså en verklighetsbaserad film och Elias spelar en av de här gangstrarna som alltså haffar KJ Stålberg och hans fru mitt i en promenad. Och det där, och den här karaktären som du spelar heter, den heter Janne i efternamn, är det inte så?
1: Joo, ja vielä kun mä kuulin hänen oman haastattelun jostain 60-luvulla, niin se lausui sen Jané, Jukka Jané.
0: Jukka Jané.
1: Joo.
0: Men det här är alltså en verklig, också den här karaktären har funnits i tiderna, Jukka Jané, som du spelar. Vad visste du, hurdan research gjorde du sen när du visste vilken roll du har? Vad liksom, vad började du själv läsa och fundera?
1: Joo, kyllä mä aina yritän tehdä niin paljon pohjatyötä kuin mahdollista, ja nimenomaan mä oon päässyt näyttelemään aika paljon hahmoja, ketkä on ollut oikeasti olemassa, niin sehän on kiinnostavaa, koska sitä tietoa sit myös löytyy, ja se antaa heti jotkut raamit sille roolille. Tässä nyt oli onneksi silleen, että harva ihminen tietää, miltä Jukka Jané on näyttänyt tai kuulostanut, niin se myös toi vähän vapautta. Mutta totta kai mä halusin lukea kaiken, mitä siitä. Mä luin kirjan tästä kyyditystapauksesta ja sitten mä sain käsiini tuotantoyhtiöltä vanhoja lehtijuttuja, missä oli just tämän Janeen haastatteluja. Yksi audiopätkä tosiaan löytyy Yle Areenasta, missä se itse kertoo vanhoilla päivillään tästä tästä kyyditystapauksesta. Ne antoi mulle raamit ja sit mä lähin leikkimään ja tekee omaa hahmoa siitä.
0: Den här karaktären som du spelar är först väldigt, jag ska nu inte avslöja för mycket, men väldigt stor på sig, väldigt sådär stolt, där kidnappar man på presidenten och sådär, nu är det revolutionen. Mm. Men under resan så visar kanske den här Jukka lite osäkerhet dyker upp emellan. Han är självsäker på att nu har jag och vi kidnappat presidenten och sen märker man att han kanske inte har planerat helt och hållet allt. Var det här något sånt som du hämtade den här karaktären eller vet du om Jukka själv har varit sån här?
1: No, mitä mä ite näin ton hahmon, niin musta siinä oli kiinnostava ristiriita. Just se, että pitää näyttää tosi kovalta ulospäin ja että homma on hallussa, mutta sit oikeesti on niinku aivan hukassa siinä touhussa ja pikkuhiljaa, kun tulee vastoinkäymisiä, niin sitten se Jukankin kuori rupeaa siitä hajoamaan pikkuhiljaa ja sitten se onkin ihan pikkupoika. Että nämä on tietysti vaan mun omia spekulaatioita, mutta ilmeisesti hän oli saanut aikanaan potkut armeijasta ja oli saanut potkut töistä, että sillä oli niinku hirveästi todisteltavaa ja paljon epäonnistumisia taustalla, niin sitten musta toi siihen kiinnostavan jutun, että nyt on oikeasti niinku elämän isoin paikka kyseessä ja tässä pitää onnistua. Ja mitä sitten tapahtuu, kun se ei ihan meekään niin?
0: Mm. Det alltså, så jag läser ju att den här karaktären heter Jukka Janne, men det är egentligen Jukka Jané. Det är en apostrof på slutet. Jag såg det här apostrofen och tänkte att va? Men det här är en karaktär som har funnits på riktigt, som alltså var en av dem som kidnappade president Stålberg i början på 30-talet och skulle skjutsa honom och hans fru till östgränsen och lämna dem till sitt öde då där mot Joensu, tror jag att de var på väg. Och det här är en karaktär och Elias har förstås läst på det som har funnits och läsa på, men han ändå skapade karaktären själv och Elias hade läst bland annat att den här Jukka hade fått sparken från armén, sparken från jobbet och hade kanske mycket att bevisa. Det här syns i den här karaktären som ganska stor på sig men som visar ändå mycket osäkerhet.

0: Salonen med mig i studion. Han är alltså aktuell med presidentin Kyrti. Så jag undrar, Elias, det här, för du har ju spelat ändå av den liksom din karriär hittills, som känns som att den har just börjat, men du har hunnit göra fast allt möjligt. Det var stor genombrott med Aikuiset var det. Sen har du spelat också en annan verklighetsbaserad bov, Ilpo Larha har du spelat det där i en serie här, för, här nyligen, och sen den här Jukka Janet som också var en bov och så där. Är du bekvämare med att spela en good guy eller en bad guy? Fast säkert allt duger.
1: No, kyllä tuohon pakko vastata, että kyllähän pahikseen näytteleminen on ehkä vähän herkullisempaa. Mm. Toki niinku harvoinhan sitä niin kuin hahmoa ihan määritellään ihan täysin, että tässä on niin pahis ja tässä on hyvis. Mutta siis, että totta kai se, että jos on mahdollisimman ristiriitainen ja kompleksinen tyyppi, niin kyllähän siinä on se herkullisempaa, kyllä se on pakko sanoa. Ja se on ihan kiinnostavaa, koska Aikuisissa Arttu, jota mä näyttelin, oli maailman kivoin jätkä. Siitä tykkäs kaikki. Ja sitten, että miten tämä ura onkin sen jälkeen mennyt niin, että mä oon tehnyt lähinnä niin kuin aika tällaisia, no, mulkkuja. Niin kuin, että se on musta, kyllä mä oon siitä niin kuin ammatillisesti tosi iloinen, että se on mennyt näin.
0: On nu är det ju så att liksom skurkar, bovar, bad guys är alltid intressanta. Ta nu världens bästa exempel, Star Wars. Vet du, ja, Luke Skywalker är bra, men inte Darth Vader. Nu är ju Darth Vader den där mystiska, liksom den som alla liksom ser upp till. Finns av alla människor, om vi tänker nu verkliga människor som har existerat, för nu har du spelat bland annat Ilpo Larha och nu den här Jukka Janet, människor som har existerat. Om vi tänker någon sån här, det må vara diktator, mördare, vad som helst, men någon människa som inte liksom är eller var nice, vem skulle du vara intresserad av att spela i en film? Finns det någon sån där som att, oj vits, den där vad jag skulle få göra en version av?
1: Det är hyvä kysymys. Siis, mä en ole ehkä miettinyt jotain tollaista todellista hahmoa, että mun olisi pakko päästä.
0: Eller finns det någon era, någon tid som du tänker att det skulle vara roligt att spela en roll i, liksom ett krig eller en liksom någon revolution för hundratals, tusentals år sedan?
1: Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että mä oon nyt viime vuosin päässyt myös niin paljon eri vuosikymmenille niin kuin sukeltamaan, että se ehkä mulla on enemmän niin kuin, että musta tuntuu, että nyt kun on tehnyt näitä epokki-juttuja tässä, niin musta olisi seuraavaksi mun unelma olisi ehkä joku niin kuin, tiedätkö, tommonen joku yritysmaailmaan sijoittava, joku Succession-tyyppinen, joku, missä okay pääsisi niin kuin olemaan joku kunnon startup hirveä tyyppi, joka niin kuin räkättää ja suu käy paljon. Joku tommonen niin kuin Succession-tyyppinen olisi ehkä, mistä mä tällä hetkellä unelmoin, mutta kaikki otetaan vastaan.
0: Joo, nu är det ju intressantare med skurkar i filmen. Och så också för Elias, att nu är det ju sådär vad gäller själva rollarbetet. Så nu är det intressantare. Fast han spelar Arttu i Aikuisen, som var världens snällaste karaktär och härlig. Och alla tyckte om honom. Men sen har han gått då från alla möjliga olika sortens kidnappare. Han har varit hans grej. Och nu ska det vara kanske sådär, att kanske någon lite sån här kostymklädd Succession-aktig, vet du, att som talar mycket. Och kanske något av en svindlare där också, eventuellt. Och presidenten Kyrtys är han alltså aktuell med nu för tillfället. Men jag måste fråga ännu en sak, eftersom du har spelat liksom bad guys nu några gånger. Och de flesta, eller nästan alla, vet ju att men där är skodisen Elias Salonen och där är hans roll, han spelar det. Men jag vet att jag har hört av vissa sådana skodisar, både i Finland och i Hollywood, vars grej det var att de var alltid den där bad guyn. De var bara så bra. Gary Oldman har sagt någon gång, och en finsk legend, Åke Lindeman, som alltid, som numera inte har varit med oss på många år. Så Åke Lindeman berättade att

0: satt nacken på soffan och grät med en mummogardin som var
1: fast i bröstet.
0: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
1: Ja.
0: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: svårt att stiga upp på morgonen. Mm. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja.
1: Okej, där är
2: det. Ja, det var nice, okej. Okay.

0: konstatera att jag inte är vidare finlandssvensk. Jag är svenskspråkig och där slutar det ungefär. Nej, där som jag växte upp i Östra Nyland i en liten, på en liten by. Jag har aldrig satt min fot på en segelbåt. Jag har inte liksom, vi har ingen skärgård. Mina föräldrar har aldrig ordnat kräftkalas. Jag fick höra om snapsvisor först när jag var liksom vuxen. Och sen det där med handboll. Det har jag ju inte spelat och det vet jag väldigt lite om. Men därför så ska vi nu liksom bli lite fiffigare, för vi har ett stenhårt proffs. Jag frågar av bekanta och vänner att jag vill ha en handispelare. Ge mig den hårdaste. Och då kommer det direkt. Det är Fakiros Lander. Och här är han, morgens.
1: Moin, moin.
0: Vet du, hur har du förtjänat det här ryktet liksom? För det kom liksom direkt att vill du ha en liksom hårdare kunde, så är det Paki.
1: Årsknegande.
0: Är det så, ja?
1: No, har varit med, vad blir det nu? Nästan 20 år här snart, så det här. Och det här kommande året blir mitt sista. Äntligen, och jag har alltid kämpat med alla.
0: Är du säker att det blir sista?
1: Det blir sista som spelare, det blir det. Liksom. Okay. Att jag ska ju nästa år hoppa in på det här tränarsidan också, vara hjälptränare där i Grankulla. Men sista som spelare, och jag har kämpat här säkert 3 år att det här. Att I can't wait to retire, för att det här. Kroppen börjar vara lite den att i den här åldern så orkar den inte hemskt mycket mer.
0: Och du är målvakt i Grankulla IFK. Hur gammal är du om du vill avslöja?
1: Jag är 39 gammal. Ja. Fyller 40 i november.
0: Nåja, okej. Okay. Du är ändå yngre än mig. Okay. Så att det där, du är junioren i studion just nu.
1: Vi vill ha något chance-date som det är just efter träningar och matcher. Så det kan vara svårt att stiga upp från sängen. Och då vet man nog också sådär att sakta men säkert så ska man nog flytta till sidan från planen.
0: Nå, alltså jag är ju äldst här, så jag är ju liksom, man får ju, vet ni, veteranskämt hela tiden. Jo, jo. Hur är det bak i omkring?
1: Helt samma, det kan vara då att jag tror var det då under första eller andra världskriget eller den där krisen på 60-70-talet. Men jag får ju bara ta det liksom, så det är ju roligt. Och sen har man ju vissa fördelar också med att få vara äldst i laget.
0: Ja, no, jag lite googlade och sådär, så det var så nyss som på våren så blev du valt till, var det veckans eller morgonens bästa spelare?
1: Jag tror att det är månadens bästa spelare.
0: No, det är inte så illa. Det
1: finns nog ännu lite där i tanken, men det är inte bara det där kanske heller av att, hur ska man säga det, sådär att kroppen inte ska orka. Det är mer det där att en viss del av handbollen i den här åldern så är inte lika rolig mer som det var för 10-15 år sedan. Mm. Om det är under det här året så nästa år så är det kanske en till sak. Jag har alltid sagt att jag ska spela det här så länge jag är mer eller mindre ärlig mot mig själv. Så tycker jag inte om då till exempel sommarträna. Mm. Så nästa år så är det något annat som jag inte tycker lika mycket om. Och sen är man i en sån position som man inte vill vara. Att så länge man kan göra det fullt, 100%. Så har jag sagt att jag kan vara med, men att sakta men säkert så börjar ju vissa delar inte vara lika roligt, och då är det bara till sidan och låta unga sådana som hoppeligen tycker om att sommarträna mer än vad jag.
0: Mm. Berätta lite sådär, vet du, om vi, det, du sa att cirka 20 år har den liksom...
1: På herrnivå eller på SM-nivå. Då.
0: Precis. Vilka lag har du spelat och hurdana prenikor har du fått i prisvitrinen?
1: Vi började, vad skulle det ha varit, 2007 eller 2008 då efter Milin i Dicken i några år. Sen förde då vägen, vad var det, 2003 tog jag till HC Väst som var i Grankulla då. Det hette ju inte Grankulla IFK utan då hette det ju HC Väst. Mm-hmm. Ett par år där och två finaler. Två guld, vilket var helt bra. Mm-hmm. Och sen förde det då vägen tillbaks till Licken som var vid moderförening i nästan 10 år. Och där blev det väl då på 10 år 8 eller 9 något sånt finaler. Och varje gång förlorade vi finalen.
0: Är det så?
1: Ja, det var...
0: Så silverprenikor finns?
1: Silver finns det massor. Och sen efter det så kändes det att nu behövs det pröva på något nytt. Och kompisarna fick mig övertalade att då komma tillbaka så att säga till Grankulla som det hade flyttat då. Där har jag varit sen då 2020 tror jag det har blivit. Så 5:e eller 6:e år blir det nu i Grankulla.
0: Men utomlands har du inte varit att spela?
1: Utomlands har jag inte varit att spela, nej.
0: Mm, har det funnits tankar? Har det funnits, det har funnits liksom intresse?
1: Och det har funnits intresse och möjligheter, men att det var några år sen som det var riktigt nära, men att jag sa då till mig själv också att ska jag fara utomlands så måste det vara. Eller jag skulle vilja att det är mer eller mindre en upplevelse, att helst ett annat land än kanske nordiska länder, då få kanske ett nytt språk som man lär sig, annan kultur och annat sånt, att skulle man bara ha åkt över across the pond till Sverige till exempel, så det skulle inte ha varit den där upplevelsen, det jag sökte efter då, så tänkte jag bara att nej, då blir jag bara kvar i Finland och spelar det ut här.
0: Mm. Landslag, där har du varit?
1: Säkert 10 år. Jag har ju haft världens mest sån här rollercoaster i landslaget. Jag började där någon gång och var vi 2 eller 3 år där sen det här, så var jag inte med i landslaget och sen kom det, var jag tillbaka i landslaget, sen kom det en ny tränare dit som inte ville ha mig i landslaget och sen kom det en ny tränare och sen har jag varit väl nu i landslaget i det här 5, 6 eller 7 år. Förra året var jag då inte med, men att du har blivit nästa 10 år så här in och ut i landslagen också.

0: Det är en väldigt finlandssvensk grej kan man väl konstatera. Jag har handbollsmålvakten Patrik Roslund med mig här i studion. Och jag sa just att liksom, förutom att det är väldigt finlandssvensk präglat, det är inte bara finlandssvenska som spelar, men ändå det, liksom, det har fått en finlandssvensk stämpel. Och inte bara det att det liksom anses vara väldigt finlandssvensk, det är väldigt lokalt. För jag kollar liksom lite, ligan startar nästa vecka på veckoslutet. Och jag kollar lite för att förfriska minnet att vem alla är med. Och jag konstaterar att där är lag från Riihimäki, det är svarta fåret. Och sen har vi Åbo, Grankulla, Sjunde och Karis och huvudstadsregionen. Ja. Där var typ lagen. Så det är inte lång väg till liksom längst borta matchen och sådär. Har du någon liksom, har det alltid varit så här, du har spelat ändå länge. Har det alltid varit så där fruktansvärt lokalt liksom att det
1: har det mer eller mindre på åtminstone på herrnivå, så ja. Som jag kommer ihåg att någon hade nu säkert någon berättat någon historia om hur det kom då, möjligen från Sverige eller någon handbollen och sen stannade den då vid liksom kuststäden, att den for riktigt aldrig in i landet och det är väl en stor orsak varför det ännu idag spelas mest då vid kuststäderna och vid kusterna så är det väl lite mer finlandssvensk befolkning. Mm. Så att det här.
0: Och är det liksom bara, är det bara fast i liksom, för att förstås sen när det byggs upp en kultur, vet du att farsan spelade och brorsorna eller systrarna spelade och sen så vet du från ung så far man och tittar på matcher och så börjar man nu hålla på med det och sådär. Är det enbart bara till det där kulturen, men att hur liksom hänger det ihop liksom med de orterna och finlandssvenskarna?
1: Jag skulle säga att ganska mycket så är det nog någon. Nästan alla som spelar har haft någon pappa eller någon annan eller mamma då som kanske har spelat det. Och sen sätter man oftast pojkarna, är det då fotboll på sommaren och sen är det en vintersport, är det då hockey eller handboll eller något annat på sommaren. Förlåt, på vintern. Mm. Och jag tror att det som är lättast, och handboll är ju en ganska lätt sport att komma. Du behöver skor när du kommer till en träning och that's it. Mm. Inte mycket mer än det.
0: För vi pratar just det att jag är från Östra Nyland. Där finns ingen handboll. När jag var barn och växte upp, jag har alltid följt med sport väldigt mycket. Ja. Och handboll fanns bara på TV. Liksom du läste inte i tidningen om att nu hade varit en handbollsmatch någonstans nära. För det var ingen handbollsmatch här nära helt enkelt. Men hur var det lätt för dig att välja handbollen i tiderna? Liksom du har säkert sportat med annat. Hur förädlades det till att du satsade sen på det?
1: Nå, kanske då någon som tror att vi alla var, vi unga killar, då vi var lite bättre på handboll. Det var fotboll på sommaren, handboll på vintern och kanske som 12-13-åringar så måste vi nästan göra det där valet när inte tiden fanns mer att träna 4 gånger fotboll eller 4 gånger handboll. Så då, och jag tycker att vi alla var lite bättre på handboll. Så det var ganska enkelt för oss det där valet. Att nu fortsätter vi alla med handboll. Jag tycker också att det nästan kollektivt gjorde det där beslutet så att vi inte lämnar någon då utanför. Att om han ville med fotboll, vi fick nästan alla övertygade om att hej, nu börjar vi spela handboll då.
0: Mm. Kan man leva på det i Finland?
1: Möjligen. Ja. Mycket måste man nog knäga då. Oftast det där, till exempel också, så det ska spelas och det ska tränas nu och allt annat sånt. Så det här att leva på det, ja, lite måste man nog göra vid sidan om också. Men kanske de helt bästa spelarna i Finland så kan nästan leva på det.
0: Okay.
1: Men det är nu inte riktigt så att man börjar.
0: Det är Lamborghini-livet.
1: Förmögenhet i det kanske riktigt. Och överlag i handboll också, så i världen så tycker jag att det är lite efter om man då tar en ut i fotboll och korriboll och annat sånt ännu med lönerna.
0: Mm. Som sagt, du har berättat nu att nu är det sista säsongen yes. Som börjar nästa vecka på veckoslutet och laget är Grankulla IFK. Blir det guldfest på våren?
1: Det går vi nog alltid in för varje säsong, eller åtminstone jag gör det, att vi ska ta oss till en final och sen får vi se hur det går i finalen. Där är det så att säga i någon annans händer, men att dit ska vägen först föra, sen får vi se.
0: Mm. Nu är det lite i era händer också.
1: Ja, nu ska det vara lite, men man måste alltid tro.
0: Helt bokstavligen.
1: Man måste då tro på något högre också. Så det har ju varit så många finaler och det har varit så nära flera gånger och alltid så har det fallit på någonting som emellanåt som jag inte kan förklara eller någon annan inte kan förklara.
0: Okej. Vi ska ju hoppa nu mer än, jag kan säga helt ärligt, för nu har jag en favoritspelare, det är du. Yes. Och jag hejar förstås på ditt lag, så att jag ska det där, jag ska, vår chef är hård handiskar och han är också från Grani, så att jag ska tvinga honom att släpa mig på en match. Jag vill uppleva en handismatch. Yes. Det är säsongen när du spelar. Woo. Så det där, så det ska bli av. Om det blir liksom en som en Cinderella story, om Paakirosländers karriär karriär som spelare slutar med guldfest på våren. Vet du, du förstås, du är fokuserad på för liksom, det är lång väg dit än.
1: Om det blir,
0: nu lever vi i Disney-världen här. Så vad, liksom, ska du dra till med något extra? Har du redan tänkt liksom att om det blir guld så då, vet du, händer det här. Blir det en tatuering eller blir det liksom...
1: Jag tror inte för något tatueringar, okay. Men nu blir det något fint då som jag säkert bjuder laget på.
0: Mm.
1: Det kan jag säga här nu till alla.
0: No.
1: Blir det något fint så bjuder jag laget på whatever som de vill då ha.
0: Oj, jag hoppas att de lyssnar och hoppas att de spelar in det här. Bevismaterial finns på Rundradion sen. Ja. Så det beror ju på hur bra pajkor du fixar
1: exakt,
0: åt mig.
1: Det här är bra nu motivation till dem också. Hej, om ni hör... Lyssna nu killar, så spela bättre eller spela så att vi kan vinna allting, så får ni nog kiva belöning sen.
0: No ja, det är en vecka i Tallinn, Paaki bjuder.
1: Det kan vi göra.
0: Hej, lycka till med säsongen. Kiva att du är här. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Vad säger du, Nelly? Känner du dig mer pigg eller råddig mot hösten?
1: Men nu känner jag mig mer pigg. Och jag vet inte om det har att göra med att i våras så flyttade jag ju hit. Jag behövde lära mig att integreras här. Eller att jag går på antidepp som nu har börjat verka. Nu känner jag mig liksom så settled.
0: Vet du, ingen vet.
1: Nej, ingen vet. Så att jag skulle säga att jag inte känner mig råddig till hösten.
0: Okej, okay. Jag känner mig väldigt råddig till hösten. Och jag måste säga att min helg börjar med väldigt mycket rodd.
1: Nej.
0: Det var så här, jag skulle fara på en spelning på fredag kväll efter att jag kom ur sändning här med dig i fredags. Och så stod vi utanför vår lägenhet och väntade på taxin som skulle föra oss till den här spelningen då.
1: Ja.
0: Och så började jag kolla omkring mig och var som bara att, alltså, var vår bil? För jag var tyvärr säker på att jag har parkerat den precis på gatan utanför var vi bor.
1: Ja.
0: Så jag som bara att min partner som stod bredvid, att, alltså, har du börjat flytta bilen? Har du som använt den här veckan?
1: Ja.
0: Han bara, nej. Och så sen så ser jag den. Den liksom hägrar framför mig. Den här stora röd-orangea skylten. Var det står flyttuppmaning.
1: Nej.
0: Här ska byggas. Om du inte flyttar på din bil så kommer vi flytta den åt dig.
1: Nej! Fuck. Nej!
0: Nej, alltså jag var så knäckt för att, alltså, jag hade mycket bilrelaterade incidenter. Och det är väldigt som så här. Det är väldigt mig när jag kommer till höstråd. Att det går väldigt mycket ut över bilen framförallt. Nej, men så då hade jag varit och dragit iväg den här bilen.
1: Men till en bärgningsplats eller bara bort längre ner på gatan?
0: Alltså den var sist och slutligen bara några kvarter bort.
1: Okay.
0: Gud. Men alltså jag bara kände att, alltså, nu börjar höstrådet för mig. Och det har funnits vissa andra tecken också. Till exempel, alltså jag är ju lite besatt av spelet Wordle. Jag vet inte om du har spelat det någon gång.
1: Nej, eller jag har testat det någon gång, men jag spelar det inte aktivt.
0: Okej, okay, vad det går ut på i alla fall är att du ska gissa ett ord på 5 bokstäver. Ett nytt ord varje dag och så har du 5 gissningar på dig.
1: Ja.
0: Och alltså, jag vet att det är ett tecken på att jag har blivit råddig för hösten varje gång när jag inser att nu kan jag spela Wordle 2 gånger per dag fast jag inte

0: tabut i ord, för jag kommer inte ihåg ordet från morgonen när jag spelade sen på kvällen.
1: Jag älskar att du är så okonventionell på det sättet att så här, hösten brukar vara, vet du, lite tjockare läderjackan, höstlöv, kalla vindar, och du är sådär felparkerad bil och Wordle. Ja. Det är liksom dina höstdäcken.
0: Alltså vi allihopa anpassar oss till höstens rytm på olika sätt, och jag gör det med liksom, alltså med röven först ska jag säga.
1: Nej.
0: Men alltså oavsett, jag är taggad på hösten, och jag taggar framförallt på att stå här och snacka med dig lite till.
1: Herregud, nu måste vi också få höra hur du där ute känner. Brukar du också bli roddig på hösten, eller blir du neutral som jag? Skriv in till oss på WhatsApp 044 780 180.

0: Lisa har en roddig höst framför sig, eller hon är roddkoppen själv, eller vet inte vad man ska, roddmaja.
1: Allt stämmer. Jag kan skriva under på alla, samtliga.
0: Ja, och det har alltså börjat med en felparkerad bil och att du spelar för mycket Wordle.
1: Jo,
0: för du hade glömt bort att du hade
1: gjort det. Jag kan spela två gånger per dag. Det är ju som samma ord ett dygn och sen så byter det. Men eftersom att jag är så glömsk just nu när jag har mitt höstråd på gång så kan jag riktigt bra spela som så här, vid frukosttid ett varv och så sen så har jag glömt det lagom till kvällsmat.
0: Jag kan inte alls relatera till. Jag kan vara lite sådär råddig allmänt, mest för att jag känner att jag borde ha gjort allting och att det ska vara gjort perfekt. Så då är jag sådär, är allt på kontroll nu? Okej, var är grejen? Har jag nycklarna? Var är hunden? Har jag byxor på mig? Eller liksom.
1: Men alltså, jag vet inte, det är någonting i min frontallob som stänger av när jag blir lite småstressad. Alltså jag vet inte ifall det är att jag stressar faktiskt eller ifall det bara är väldigt mycket saker på min tallrik och jag har ju lite som så här uppmärksamhetsproblem kanske.
0: Ja, är det kanske det nu då att du är liksom som Tingeling, att nu kommer hösten och nu slutar folk göra saker och det slutar vara event och du får inte lika mycket uppmärksamhet längre.
1: Så nu börjar du dö. Om den typen av uppmärksamhet. Ja.
0: Och så nu börjar du dö ut och så vet du håller inte koll på någonting. Nej, men uppmärksamheten. Var
1: jag felparkerar vår bil, älskling.
0: Ge mig uppmärksamhet.
1: Alltså faktiskt, när du säger det så kan det nog faktiskt handla om någonting så pass hemskt. Men alltså, det tar ju inte slut vid att bilen har blivit bortbärgad. Utan ungefär veckan innan så lyckas jag också, när jag skulle som komma ur min fickparkering, så hade jag lyckats backa in med fart i bilen bakom.
0: Nej!
1: Och det blir värre för att jag har, dels hade jag som en hel bilspace framför mig. Nej, jag skojar.
0: Nej, men alltså.
1: Och den här bilen är ju som så här semi-modern och har backkamera och
0: den
1: sensor.
0: Den som du kör?
1: Ja. Ja.
0: Så den piper och du fortsätter backa?
1: Aha. Men jag kom ju också typ så här 50 km i timmen. Alltså så här, vet du, jag bara rivstarta och få iväg.
0: Grät du?
1: Jag grät faktiskt inte, som tur är. Alltså, jag var ensam i bilen när jag skulle backa ut den ur parkeringsfickan och så kom min pojkvän kom ut och mötte mig vid bilen och han stannade ju upp i fasen när han såg det här.
0: Ja.
1: Men samtidigt så, alltså, han tog det som så tappert, så jag var som att men det här kanske inte är ett problem. Vet du, han blev inte arg, det är hans bil dessutom. Han var som att, men vad fan.
0: Hans försäkring.
1: Ja, men han tyckte bara att det var skickligt att jag lyckas backa in i en annan bil.
0: Jaha.
1: Med liksom de här premisserna och dessutom sådär hårt utan att liksom lämna en skråma överhuvudtaget.
0: Ja, det blev ingenting.
1: Nej, alltså det var faktiskt ett liksom litet tecken på att Gud kanske finns.
0: Okej, jag tänkte det. Alltså, annars så skulle jag nog inte ha liksom, tagit det så chill. Jag skulle ha gråtit direkt.
1: Ja.
0: Det var jag som körde. Men jag kanske är lite mer labil än vad du är också, jag vet inte.
1: Alltså jag jobbar ju mycket på det här med att förlåta mig själv även när jag verkligen inte borde förlåta mig själv.
0: Så, men det är väl någonting fint i det då. Jag tänker, då får du kanske förlåta dig själv för att du är så råddig i höst.
1: Ja, jag vet ju att det kommer gå om sen till vintern när jag blir jättedeprimerad.

0: Alltså det här med sociala medier visar ju sig inte vara någonting för varken dig eller mig, Nelly.
1: Nej.
0: Vi har blivit för gammal.
1: Jag trodde aldrig att jag skulle komma hit till den här punkten, men nu är jag här och jag har länge varit väldigt dömande, tror jag, att jag är sådär, men det är inte så svårt att lära sig, och nu står jag här själv liksom som en dummare Jöns, känner jag mig.
0: Ja, men det är sånt som händer, och den sista sociala medien som finns kvar för mig, som jag faktiskt har helhjärtat vet hur jag ska använda, så är ju diverse köp- och säljsajter.
1: Älskar dem. Och där hänger man jättegärna.
0: Ja, alltså till viss del. Jag tycker om det köpsaker. Jag tycker inte om det säljsaker.
1: Nej.
0: På sån här online. Alltså det känns som att folk på något sätt tar sig friheter på ett sätt när de liksom inte förstår att det är en människa som de håller på och som försöker lur på.
1: Jag är ju 100% den dock. Alltså jag köpte en klänning för några dagar sedan och så sa jag, borde jag ett lägre pris än vad det var? Och så fick jag den och så sa jag, kan du skicka den nu? För jag måste ha den om 2 veckor.
0: Ja, alltså jag ska säga att jag gör ju exakt sådär också. Ja. Men alltså av den anledningen så vill inte jag sälja saker. Ah. Det blir så svårt. Och alltså, här finns vissa saker som jag tycker att är svårt med när man köper till exempel möbler på sådana köp- och säljsajter online. Ja. Du vet aldrig hur det fanskapet luktar.
1: Nej. Nej, vet du vad? Det där, jag har nog fått hem några klädesplack någon gång som jag har känt, oj, de här måste jag nog i, vet du, vad heter det, sån här etika, vinäger typ.
0: Ja.
1: Lägga dem och badda lite i, för att det här kommer nog inte att gå bort.
0: Nej, exakt. Och liksom värre är det ju med möbler, för det kan man ju som på något sätt inte bara slänga i tvättmaskinens varv och så blir det fine.
1: Vad skulle du dränka soffan i etika liksom?
0: Nej, exakt. Och alltså ett så här testamentet till hur jobbigt det här är, så att jag och min sambo så hade köpt ett stringhyllesystem nu här om veckan.
1: Ett vadå?
0: Ett stringhyllesystem. Du vet när här liksom kanske 3 sån här träbalkar som man fäster i väggen och så sen så fäster du själva de här hyll liksom systemen med string typ.
1: Okej. Okay. Jag förväntar mig inte att de ska hänga på något annat vis hemma hos er.
0: Ja, exakt. Ja, precis. Men alltså det var så fint. Det var ett så här danskt liksom riktigt fint designer hyllsystem.
1: Oj.
0: Helt enkelt som vi la mycket pengar på till för att frakt hem från Åbo. Och så sen när vi hade baxat inne i sovrummet och monterat uppe på väggen så insåg vi att det här luktar fan.
1: Nej.
0: Alltså det luktar tobak deluxe.
1: Ja, jag tänkte säga, fråga dig att det är någon som har rökt inomhus, att det är någon gammal famos. Nu är det ju något dödsbo som ni har fått köpa ifrån.
0: Ja. Jo. Ja. Alltså av priset att döma så var det här ju nog sist och slutligen en bra affär för att någon har gått ett olyckligt öde till mötes.
1: Ja.
0: Att det är sånt man tackar för när man är på köp- och säljsidor. Men alltså,
1: luktar ni nu tobak i hela er lägenhet?
0: Lite grann. Som tur är så verkar det som att ifall man skrubbar bort det här yttersta lagret. Mm. Jag trodde att det var någon sån här puts som lite hade släppt med åren. Men det visar sig alltså vara tobaks...
1: Nikotin? Nej, va?
0: Så ifall jag bara skrubbar flitigt så kanske jag får bort det här värsta av den här domen så att säga. Men alltså, det har hänt ett så här scientific genombrott ska jag meddela åt dig.
1: Ja.
0: Förra veckan på Sveriges Radio så rapporterade jag om att forskare på Karolinska instituten har hittat sätt att skicka dofter digitalt.
1: Va?
0: Ja, som till exempel doften av rosor via ett mail. Och den här tekniken så bygger på att forskarna då mäter luktens kemikalier och återskapar beståndsdelarna hos den här mottagaren då, med någon slags skärm som det då kan doft på, I guess.
1: Jaha.
0: Och hittills så har man lyckats digitalisera 3 olika dofter, men vilka dofter det handlar om så vill den här professorn som de har intervjuat inte avslöja, eftersom att man tävlar med någon gigantisk techjätte.
1: Ja, förstås.
0: Men så jag hoppas och bönar och ber om att doften som det är ute efter till repliker är doften av tobak ingrodd i en möbel, så att jag kan använda det här när jag är på köp och säljsidor.
1: Det luktar så här.
0: Ja.
1: Och herregud. Det är helt fantastiskt uppfinning om idag.
0: Teknikens underverk.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det är som så att teknologin har utvecklats så pass mycket att man kan nu skicka dofter från en person till en annan.
1: Det här är otroligt farligt för vissa av oss.
0: Jo, det kommer ju skickas, vet du, bävernäver till kompisarna. Via på mejlen, tänker jag. Men, och det här i teknologin och det digitala inkluderar ju också AI många gånger. Nu har det varit något projekt igen. Man har ju igen tagit OpenAI-företaget. Alltså de har satt några AI-agenter och göra något sån här något test. Och då sätter man dem ofta i en testmiljö och där får de jobba i fred. Jo, men de har jobbat så mycket i fred nu, vet du. Att de här 1200 bottarna, att de har tagit sig ut från sin testmiljö och så har de bildat någon slags grupp som de själva har kallat för kollektive. Och så har de utsett en ledare. Och så har de i det här hackat ett startup-företag.
1: Nej, men liksom, nej.
0: Under ett lopp av 2 månader. Så inte bara det nu att vi kan skicka dofter till varandra, utan nu kan också AI:n skaffa någon kult, I assume. Jag vet inte vad...
1: Men alltså vad fint. Det är som verkligen som så här att hur mänskligheten formades en gång i tiden. Det är väl vad vi ser med de här robotarna.
0: Ja, men, och det är ju det också, för att de är ju lite mänskliga de här. För under det här loppet att de börjar liksom bryta sig fria så försökte de, hur ska man säga, skyla det från OpenAI. Så de försökte börja fuska och börja kommunicera sinsemellan. Så där, vi får inte visa att vi fuskar, vi får inte visa att det här har hänt. Och sen så var det vissa av de här AI-agenterna som fick skuldkänslor att nej, men hörni, det vi gör är lite fel. Att det här är inte...
1: Ja, de blev förrädare.
0: Ja, det här är inte etiskt rätt, var det någon som hade sagt.
1: Men alltså, how to build a society.
0: Ja.
1: Och det här kanske kommer kosta oss alla våra jobb i någon skede, men alltså, vad roligt.
0: Ja, men så tänk att alla foliehattar som...
1: Att vara lite busig.
0: Att vara lite busig. Det är säkert AI-robotarna sen, eller de AI-agenterna som skickar bävernäven sen.
1: Ja.
0: Men det är liksom inte en kompis, utan... Det kommer från någon helt annan.
1: Sick prank bro.
0: Eller hur?

0: I valet och kvalet mellan att skaffa en tatuering eller skaffa barn så är det åtminstone Karl Lallerstedt i HBL som tycker att mer och mer av dagens ungdom väljer det tidigare alternativet. Alltså jaha. Att skaffa tatueringar. Och det är ett problem tydligen. Mm. Men alltså den här krönikan läste jag här i morse i beddon till jag vaknade i mitt barnfria hem innan jag skulle iväg på jobb.
1: Och titta på din tatuering.
0: Och liksom, ja, själva poängen med den här krönikan så var att bara göra det som är roligt för stunden så bygger inte en framtid.
1: Mm.
0: Och han menar då, jag tror han är någon slags försvarstyp expert eller någon senior inom någon typ.
1: Analytiker vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.
0: Ja, exakt. Och då är det ju som inte så konstigt att det kom upp ganska mycket om just krig och elände här. Att,
1: precis.
0: Att det gäller inte bara i extrema fall som krig, men att han tog upp till exempel hur 300 spartaner offrar sitt liv för att försena den persiska arméns framfart och hur över 400 svenska piloter där satt livet till i fredstida incidenter och olyckor för att avskräcka Sovjet under kalla kriget. Men poängen som man landar i är att uppoffrande beteende så behöver finnas överallt i samhället. Mm. Alltså inte bara i krigstider och inte bara i krigsärenden. Så att
1: precis.
0: Säga. Han fortsätter alltså med att vara scoutledare, att engagera sig i en idrottsförening eller ge sin tid till välgörenhet är också insatser som man gör för andra.
1: Ja.
0: Men sen kommer vi in på var skon klämmer lite för mig personligen. Han fortsätter här att även beslutet att skaffa barn är rent ekonomiskt en uppoffring.
1: Mm.
0: I Sverige så uppskattas endast de ekonomiska kostnaderna överstiga 1,5 miljoner kronor per barn. Och vissa unga idag kanske väljer en ny tatuering framför ett ansvar för ett barn. Men att... Men att endast göra det som är roligt för stunden bygger ingen framtid.
1: Nej, men vems, min framtid bygger det väl? Eller jag har väl ingen...
0: Jag kommer ju se cool som fan ut ifall jag lägger pengar på de här tatueringarna.
1: Jag får ju så ofta frågan också, vad ska du göra, alltså, vad ska du göra när du är gammal, ful och fet med dina tatueringar? Och då brukar jag säga, ja men då är ju gammal, ful och fet. Att vad skulle det vara för skillnad om jag har tatueringar eller inte? Ja. Jag kommer ju se lika gammal... Utan då, eller liksom också varför är det en negativ grej?
0: Nej, alltså, ja, exakt. Men alltså det här känns också som, det var ju någon diskussion för några år sedan om det här med att unga idag så kan inte köpa bostäder för att de lägger så mycket pengar på avokadosmörgåsar.
1: Ja, och dricka kaffe ute, och det är där som liksom det ligger.
0: Ja.
1: Mm. Yeah. Okej.
0: Okay. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om det här, för att jag tycker att det finns mycket saker man kan uppman till.
1: Mm.
0: Liksom, jag tycker att liksom det här med att eldkällorna tid är förbi, så här känner man kanske lite av att folk är inte kanske lika engagerade i att du typ coach ett så här prestationslöst knattelag i fotis eller.
1: Nej, ingen vill vara klassförälder, ingen vill driva sådana här byagårdar längre, ingen, alltså föreningsliv är ju lite utdöende.
0: Ja, lite så, och alltså jag tycker ju personligen att samhällsengagemang är ganska sexigt. Det här med att plocka upp lite skräp när du är ute och promenerar, eller att du stannar upp och är lite snäll i onödan, att det är ju som bra saker att uppmuntra till.
1: Ja,
0: men alltså ska vi försöka sälj barnskaffning som någon slags samhällelig plikt, vad jag lämnar med lite här.
1: Jag vet inte hur sunt det är heller. Alltså, hur ska man säga det här nu? Att jag inte säger något tokigt. Det kanske beroende på vad man har för förutsättningar, det kanske är därför man inte skaffar barn.
0: Mm.
1: Nu tror jag inte att kanske någon som väljer att inte skaffa barn av de ekonomiska förutsättningarna, och kanske att de inte har någon skyddsnät runt om sig. Jag vet inte om Karl Lallerstedt kommer finnas där för de människorna när de skaffar barn. Liksom, kan de få hans direktnummer att hej sådär, jag ska göra barnpassning ikväll för jag har 3 jobb
0: ja.
1: Och jag har inte råd till hyran. Kommer han då finnas där för de familjerna och hjälpa till? Eller?
0: Alltså, jag tror det är hårt ifall ens sociala skyddsnätverk består av Folkpensionsanstalten och Kalle själv. Men vad vet jag?
1: det kan nog vara en intressant diskussion som också är svår att ställa sig till,
0: ja,
1: på något vis.

0: unga idag föredrar att skaffa en tatuering istället för att skaffa barn och säkra en framtid, det är frågan. Carl Lallestedt har alltså skrivit en krönika i HBL och uttrycker sig lite typ så här.
1: Mm. Ja, eller som så här, det handlar om samhällsengagemang i stora drag. Att folk engagerar sig lite för lite i typ frivillig verksamhet och så här eldsjälskap. Mm. Men liksom under samma kam, eller liksom över samma kam har också dragits den här barnfrågan. Att, alltså jag vet ju också att det kanske är lite som provocerande. Alltså som att man skriver på ett visst sätt för att provocera någon slags diskussion om det här. Men att han uttryckt att unga idag kanske snarare liksom väljer att tatuera sig istället för att skaffa barn.
0: Ja.
1: För att liksom den här lättjan av liksom så här lätta kortsiktiga val, så liksom ja,
0: den,
1: det investerar
0: den
1: inte framtiden helt
0: enkelt. Nej, precis.
1: Men alltså jag vet inte, jag har som funderat på det här hela dagen egentligen. Jag tyckte att det var en bra tankeställare egentligen, för att jag, ju mer jag tänker på och ju äldre jag blir och ju mer säker jag kanske blir på att jag vill ha barn, så börjar jag också förstå vilket liksom, det är ju objektivt det största valet du kan göra i ditt liv.
0: Ja.
1: Som sådär, det är inte bara ett val som du gör för dig själv, utan du gör det också för någon annan som du också, by the way, ska föda till den här världen.
0: Ja, och uppfostra och ditten och datten.
1: Alltså jag måste säga att tankeverksamheten som går ner i här, så måste ju vara lite större än vad det går när jag fattar i tatueringsstudion och bara vet du, pekar runt i en liten bok och visar upp min Pinterest-board och säger åt dem att men det blir bra, nu kör vi.
0: Men ibland så undrar jag om det inte är lite den mentaliteten som finns också.
1: Mm.
0: Att sådär, nej men ja,
1: nej, nu kör vi.
0: Och sen är det mer typ, okej, men finns det de resurserna? Mm. Vill man det här?
1: Ja.
0: Och finns det liksom den kärleken som man kan ge till en annan person?
1: Mm. Ja, nej, jag tänker att det bästa som vi har i samhället just nu enligt mig så är ju det här att man kanske på ett annat sätt inser att man har faktiskt ett val. Att det finns någonting som är ett väldigt bra barnfritt liv ifall man av en anledning eller annan sitter i den sitsen. Men också som sådär, vart ska jag med det här? Det var någonting jätteviktigt. Det var en riktigt revolutionerande tanke.
0: Men jag kan fortsätta lite på den tråden där. Att förr i tiden så skaffade man ju många barn för att man visste att kanske inte alla skulle liksom leva till vuxen ålder. Och att någon behövde ju ta över gården eller behövde ta hand om de äldre för att man bodde med sina föräldrar till deras sista dag i livet.
1: Ja.
0: Men idag så gör vi inte det, utan man skickas på hem. Och då är det någon som får betalt som sitter och tar hand om en. Så att det här att skaffa barn för att någon ska ta hand om mig när jag är 80. Mm. Det är också att sådär, då skaffar jag ju inte barn för att jag vill visa ett barn hela världen och hur fint det kan vara, utan det är sådär, du ska ju sen jobba åt mig, det vet du väl.
1: Du ska ta hand om mig till jag var gammal. Ja, nej men alltså jag tycker att det är jättebra att man får välj och som tänker igenom sina val och på något sätt den här acceptansen för att liksom, man kan också leva barnfri. Jag tycker inte att det ska bli en samhällsplikt att allihopa måste bidra nu till att vi ökar folkmängden och liksom håller på. Så inte vet jag.
0: Han fick ju det han ville i alla fall, Carl Lallestedt. Alltså han väckte ju reaktion. Och nu sitter vi här i nationell radio.
1: Och reagerar.
0: Och reagerar.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Tidigare när vi hade nyheterna här med oss så pratade vi om att Hanken ju har fått lite pris från The Financial Times,
1: jo,
0: som alltså hade publicerat sin årliga rankning av magisterutbildningar i ekonomi, och Hanken knep topplats i Finland och 56 plats totalt.
1: Mm.
0: Väldigt intressant säkert för folk som är intresserade av ekonomi och sånt. Inte så mycket för mig kanske. Men alltså, på tal om det så såg jag i nyheterna på Sveriges Radio att ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm hade blivit megamatförgifta i samband med den årliga klassresan för förstaårsstudenter.
1: Nej, och jag undrar vad de har hamnat på var de har hamnat på den här listan, toppskolorna. Och om
0: liksom... Jag tror att en del så har det varit att fira att det har gått riktigt bra.
1: Ja.
0: Eller så har det varit och dränkt sina sorger i någonting som gav dem matförgiftning.
1: Ja, ja.
0: Men alltså, det här låter som min mardröm. Alltså, flera av de här eleverna så blev alltså akut matförgifta redan på andra dagen av den här resan.
1: Nej.
0: Totalt cirka 50-60 personer som har varit sjuk under resan. Och de har alltså åkt buss väldigt
1: Nej.
0: Mycket.
1: Nej, fy.
0: Så enligt en källa till Expressen så beskrivs bussresan hem som ohållbar, där elever tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord.
1: Nej men sluta på riktigt.
0: Men alltså, förstå att det var första års studerande. Jag minns ju redan Gules hösten liksom, som ja. Ganska katastrofal redan som den var. Att man liksom har en sån här, vet du, stor inre känsla av att nu ska jag bara vilja passa in, och jag ska vilja att folk tycker om mig och att jag gör ett gott intryck på mina nya klasskamrater. Nu passar du in i och för sig ifall du är en av de här 50-60 personerna som sitter och boggar i bussen på vägen hem. Men alltså, det här är ju...
1: Nej, alltså det låter som... Nej, jag skulle ju aldrig vilja sitta och, vet du, skit ner mig med människor som jag knappt känner.
0: Som dessutom är hankigit.
1: Ja, nej, dessutom. Och så vet du, så är det säkert någon som man tycker är lite snygg.
0: Ja.
1: Och så vet man, han eller hon är redan liksom out of my league.
0: Mm.
1: Och sen så är man tvungen att sätta sig med plastpåsen i
0: farten.
1: Ja. Mm. Nej, vet du bara vilken ångest.
0: Nej, jag fick faktiskt lite ångest av det här, helt av andra anledningar. Jag ska inte börja studera nu till hösten, men någonting som börjar för mig under hösten så är ostronsäsongen. För att man ska faktiskt inte äta så mycket ostron under sommaren, har jag förstått, mycket enligt egen beprövan. Eftersom att liksom här kanske är en på 100 och så får du matförgiftning.
1: Du var sådär en googling, nej tack, att själv ta reda på det här enligt egen research. Jo.
0: Ja, men det är så jag lever mitt liv. Men jag älskar ju, jag är väldigt bra, ska jag säga, på att öppna ostron. Och det är min paradsak att göra i livet. Vet du, bara dyka upp med några ostron och ostronkniv och så köjta sig resten själv. Man ser lite bushy ut, man ser ut som att man vet vad man gör. Får äta en dyr snor och kråk.
1: Och det där skulle vara jag, så skulle jag liksom se cool ut till just dess att jag skulle äta den. Sen skulle den komma upp samma väg igen.
0: Ja, exakt.
1: Så får man spy lite sexigt också.
0: Ja. Mm-hmm.

0: Här är Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, hej. Som var det sån här, vet du, bondpapp typ.
0: Jo. Man... Tjena, tjena.
1: Jo.
0: Någon annan som är så långt ifrån en bondpapp som man bara kan nå är Isabella Löwengrip.
1: Jo.
0: Hon är alltså den här svenska tidigare bloggerskan. Hon var Sveriges största bloggerska ungefär 2008.
1: Är det här Blondin Bella?
0: Ja, och det var det som hon blev känd under.
1: Mm.
0: Och hon började väldigt tidigt, sen vet inte när hon slutade blogga, men när det inte var aktuellt längre. Sen blev hon ju liksom entreprenörska.
1: Mm.
0: Och haft sitt eget, hon sålde sitt eget märke och this and that. Och nu har hon blivit någon slags Sveriges officiella vett- och etikett profet.
1: Jo.
0: Och då har man bland annat pratat om hur man ska uttala vissa ord.
1: Mm.
0: Och då säger hon i TV4 i ett klipp där att om hon är på en dejt och killen man är på dejt med inte kan uttala orden rätt, bland annat de som man ska äta, så kommer hon ställa sig upp och gå därifrån, vända på klacken utan att säga någonting. Så att om man säger brie, ost, eller om man säger chevre, så går hon därifrån.
1: Okej, och hur ska uttalas då?
0: No, det är ju brie.
1: Aha.
0: Och jag ska nog inte försöka mig på franska ursättningen. Chevre, säger man. Det är ju inget e i slutet där.
1: Nej.
0: Och då undrar jag, är det en väldigt, lite för låg tröskel för att gå från en dejt? Eller är det valid?
1: Alltså, jag tycker överlag inte... Alltså, nu är ju jag också talterapeut. Så nu försöker jag prata om det här från min höga häst.
0: Mm.
1: Men alltså, egentligen pratar jag främst ur erfarenhet att faktiskt ha varit på dejter med folk som... språkpoliserar. Alltså jag minns det här har vi pratat om i podden som jag gör här på arenan också, ryggradslös.
0: Mm.
1: En gång jag for till Alperna med ett nuvarande ex.
0: Ja.
1: Och vi satt oss där för middag. Och jag kom in på, nej, det var så här att jag hade beställt på engelska och det var liksom en så här liten tysk by.
0: Mm.
1: Och jag hade på något sätt fått det lite som så här, vet du, jag sa lite på så här engelskt talspråk att,
0: yeah,
1: och att I'll just have the beer.
0: Mm.
1: Och så förstod inte riktigt vad jag menar, och så måste jag som korrigera att ja, men I'll just have a beer.
0: Ja, precis.
1: Och så sen så gick hon därifrån och så var han som bara, men kan du säga så där? Man kan inte säga så där, liksom... på engelska. Jag bara, men alltså, shit, samma vad jag skulle ha sagt. Vi är som en lillan by in the middle of fucking nowhere. Liksom, och de pratar tyska här. Att det är jättebra att hon fick liksom fast i vad jag ville ha. Att det är som inte så deep. Att, och by the way, det är grammatiskt korrekt. Och så kollar han med dead in the eye och var som att det heter grammatiskt. En sån dejt så skulle jag gärna föra hem från när någon sitter och språkpoliserar alldeles för mycket. Jag vet att jag har gjort det här någon gång helt säkert, men alltså, jag tycker inte att det är så osexigt att uttala saker fel ibland. Alltså, jag tycker inte man ska fundera så mycket på såna saker. Jag blir arg. Det här som är det viktiga. Det är inte sensen.
0: Jag är nog helt beredd att hålla med dig. Som ålänning som har bott i

0: Nu ska jag inte uppmuntra någon till att göra beslut av olika slag, men kanske är det dags till att lägga in en skraplott eller två med tanke på liksom vilka luckor som pågår här i Finland. Vi pratade tidigare här idag under sändningen om att Vasakorsholm har fått liksom tagit hem storkosan
1: med
0: de här Microsoft-affärerna. Det var bara 65 respektive 30 miljoner euro som Korsholm och Vasa har fått in på sitt bankkonto. Också nytt för idag så är att en rekordstor silverskatt har hittats i Finland.
1: Var då någonstans?
0: Hej Sysme. Jag vet inte om jag skulle kunna peka ut Sysme faktiskt på en karta. Men det här är alltså ett av de största myntskattefynden från vikingatiden som har gjorts i Finland. Och det här är alltså någon sån här metallsökarhobbyist som har en sån här 60 liter metalldetektor som har varit och hittat det här då.
1: Och som har gott samvete och vet du lämnar in det här. För jag vet inte om man själv skulle vara så här. Men några kan jag nog behålla, fast man vet att man inte får.
0: Ja, exakt. För här finns väl någon lag som skyddar sådana här typer av fyndplatser från att, att man plundrar dem helt enkelt.
1: men alltså,
0: skitstort var det här. Skatten innehåller bland annat silvermynt, ett silveramband och en silverpärla. Och totalvikten uppskattas vara cirka 4,5 kilo.
1: What? Men det är ju jättemycket.
0: Ja. Yep. Alltså jag har funderat så mycket på det här med folk som liksom springer på med de här typ metallfiske, metalldetektorerna. Att hur mycket liksom går det på plus av att köpa den här?
1: Ja, men det är typ, jag skulle typ kunna tänka mig att inskaffa något sånt bara för att inte scrolla så mycket. För att komma ut lite grann och börja leta.
0: Alltså du har ju pratat om att man kan flört bra i hundparken. Hur tror du det här är att fara ut med metalldetektor och hit kärlek?
1: Jag vet inte. Alltså... Jag vet inte, är det så sexigt?
0: Alltså vet du vad, en brotta som du skulle nog komma undan med mycket?
1: Ja, och så skulle man, vet du, om man dessutom skulle hitta den här stora skatten som du nu pratar om, så skulle man kunna dra det som en liksom, ett liksom brag.
0: Ja, ska du komma hem med och putsa och övna mynt?

0: Det var ju för någon vecka sedan som president Donald Trump ritade på ett papper i Vita huset. Och så
1: som han gör.
0: Och så sa han att Lake Ontario numera ska vara Lake America.
1: Alltså det skulle vara som... Alltså det skulle som vara bra, ifall den skulle vara lite kreativ så skulle jag som ändå, vet du, som give him the time of day.
0: Ja, precis. Nej, men han har ju bara, alltså det var ett vitt A4-papper och så sa han att det krävs bara en bra penna och lite intelligens och så kan man göra så här.
1: Och min gulle.
0: Och vi skrattar ju åt det nu.
1: Han skulle göra sig så gullig på ett litet ålderdomshem. Det här som kreativa timmen och sådär och mål på lite papper.
0: Också lite uppmuntrande på en förskola typ.
1: Jo.
0: Alltså, vet du, sådär, men hörni, det krävs bara en bra penna.
1: Mm, ja, låt fantasin flöda, var inte rädd. Så det är dröm.
0: Och grejen är att han har ju drömt, och vi satt också här, jag och Nadde som jag annars brukar sända med, vi satt här och skrattade åt det att haha, det här trodde han att det skulle vara förändringen. Men sagt och gjort så blev det ju så sen att Google Maps i USA och Apple Maps också i USA har ju döpt om den här sjön i sina tjänster till Lake America.
1: Men alltså ska inte vara en lite längre process än så. Alltså inte kan ju jag bestämma mig, vet du, imorgon att Ryssland är Lisalandia och grattis bara, nu får det ändå på Google Maps. Alltså ursäkta, men vilket så här beslutsfattande väsen är det som står för de här sakerna?
0: Jag tror att det är de här Benjamin Franklin och i pappersform, dollarsedlarna.
1: Ah, okay. Ja,
0: jag tror att det är de som... för sin talan. Men i och med att det här initiativet då gick igenom i Amerika så blir jag nu lite orolig, det här som jag hörde i nyheterna, att Trump har nu postat på Truth Social en bild där Island, Grönland och flera länder i Karibien har liksom Amerikas flagga eller USAs flagga på sig.
1: Men alltså, vad gör den här gubben på dagarna förutom att sitta och rita och fantisera?
0: Ja, det kan man fråga sig. Det spekuleras ju hej vilt i olika trådar Reddit.
1: Ja. Min enda source of information.
0: Jo, man är inte alls källkritisk. Men det jag undrar är liksom, is this it nu? Att vi har sett det här hända och nu händer det igen.
1: Ja.
0: Jag vet
1: eventuellt.
0: Inte.
1: När vill han ha oss, månne?

0: Hemma hos oss så försöker vi få till en morgonrutin som passar både den morgonpigga och den som hatar morgnar.
1: Vem är du?
0: Jag är en hemsk person som är jättemorgonpigg.
1: Ja, du är det?
0: Jo. Alltså sen jag var kanske 24 så har det varit som en stor glädje. Det handlar ju också om att känna sig lite bättre än alla andra såklart. Att stiga upp i ottan. Typ vid 6.30 så vill jag gärna stiga upp och så vill jag börja min dag ganska långsamt. Gärna drick 3 koppar kaffe. Gå upp lite YouTube och liksom känna att jag har liksom fått grepp om dagen innan dagen tar grepp om mig.
1: Mm.
0: Och min partner är precis tvärtom att liksom larmarna går i ett från liksom 7.30 till 8.30 ungefär. Och nu har vi bestämt oss för att få bukt på. Och det gick faktiskt riktigt bra. Vi har som investerat i en massa sådana här, vet du, ljus som är programmerade till att börja tändas en viss tid. Och så ska det liksom mimikera solljus. Ja. För vi har ju också renoveringskaos hemma hos oss var alla fönster är övertäckt så jag kommer inte in något naturligt ljus.
1: Nej, och det är alltid mörkt, lite mörkt liksom. Ja.
0: Så tackar vi till Thomas Edison att han liksom hade lösning på det här problemet åt oss. Men alltså konsekvensen av att vi nu har fått lite bukt på den här morgonrutinen är att min andra rutin har gått riktigt åt pipsvängen. Alltså jag vet inte vart jag har satt alla mina sockor. Som sagt, alltså jag sa det här när vi började sändningen att alltså jag har på riktigt inte på mig några sockor just nu och jag kom i liksom som så här regnväder gåendes till studion i sandaler.
1: Det är alltså den här nya rutinen som har satt det här i käppar.
0: Jag vill skylla på henne.
1: Men... Så det är egentligen din partners fel. Men det kan jag vara beredd att hålla med om. Mm. Men det var alltså så att när Lisa kom på jobbet idag så kom hon i sån här kork slip-ons och hon var märkbart blöt för den här korken
0: alltså,
1: var lite mörkare.
0: Ni vet man ser att den är helt saturerad.
1: Ja, de var liksom lite mörkare än vad den borde va. Och så tittar jag på fötterna. Alltså, då har du ändå stickat tröja på dig. Du har helt långa byxor. Och så
0: jag har lite varmare kläder på resten av kroppen. Så att jag skulle stå ut med att ha på mig sandaler i det här vädret.
1: Jag var liksom sådär, har du tofflor på dig?
0: Uh-huh.
1: Och ursäkten var, jag hittar inga strumpor. Nej.
0: Men alltså jag tar livet med lite lättja just nu. Jag tänker att det är bättre att vara liksom så här, vad ska man säga, självmedkännande. När man inser att okej, jag vet inte vad ni har sagt. Glasögonen hade jag också tappat bort denna morgon, så det blev inte något av det.
1: Och de har ju du förlagt här i kylskåpet på jobbet förut, så att de är ju säkert hemma i kylskåpet, vet du. Alltså, strumporna ligger ju också där.

0: Du berättade här tidigare, Lisa, att din sambo inte är en morgonmänniska och att ni nu håller på att liksom försöka hitta en gemensam rutin som ska fungera för båda två.
1: Jag har hört att man måste kompromissa i förhållanden, men jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller. Det kanske är därför som jag är singel nu, menar. Nej,
1: no, inte ännu långt bak efter det, tänkte jag säga.
0: Nej, precis.
1: Nej, jag övar varenda dag.
0: Ja, ja, ja. Men man skulle kunna tro att ni är mina grannar.
1: Oh.
0: Jag brukar ofta prata om att jag måste flytta från min lägenhet. Jag älskar min lägenhet, men det är jättelyhört. Och nu känns det som att det är din sambo som bor under mig.
1: Okay.
0: Jag är nästan säker på att det är under mig i alla fall. Jag har nämligen en granne som verkar sova djupt och det dygnet runt. Eller så är den här personen aldrig hemma, alltså den är bortrest i kanske 2 veckors tid och har glömt telefonen hemma.
1: Ja.
0: Och den är säkert på laddning.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Ja. Mm. För på morgnarna så hör jag den här personens larm. Igår mellan 07 till klockan 10 på morgonen.
1: Det är ändå en ganska lång snusperiod.
0: Jätte. Det ringer tills det slutar ringa, vet du, och sen så fortsätter det ringa. Alltså, om du inte stänger av ett alarm så slutar du ringa, sen så börjar det ringa igen.
1: Ja.
0: I morse 06.20 hörde jag det ringa.
1: Mm.
0: I fredags klockan, alltså 20.30,
1: ja,
0: hörde jag det ringa.
1: 20.30?
0: Ja.
1: Vad ska det upp för då?
0: Jag vet inte riktigt.
1: Det här måste ju vara någon som typ har så här skiftesjobb.
0: Det måste ju det. Jag tror, om jag inte missminner mig, så är det en ung kille som bor under mig. Men han kan göra skiftesjobb för det. Men jag förstår inte. Jag förstår inte, jag vet inte vad jag ska göra.
1: Nej.
0: För att först så var det lite så där tyst att man hörde det här lilla äppletelefons klingljudet. Störde inte så mycket. Nej. Men nu är jag så medveten om det.
1: Ja.
0: Så nu när jag hör det så är det så här, nej men igen.
1: Är det till och med på den nivån att du skulle kunna vakna av det själv?
0: Nej, kanske inte. Men om jag vaknar lite för tidigt en morgon och jag hör det, så kommer jag nog inte somna om på grund av det.
1: Så det är okej, just det. Nej, men det finns väl nog egentligen bara en lösning på ifall man är lite så här rädd för konfrontation. Och då är det att du flyttar ut istället för att det är bara knack på och säga till.
0: Jag tänkte nog mindre drastiskt.
1: Okej.
0: Jag tänkte att jag ska skriva en lapp och lägga i postlådan. Och så är det du som har ditt larm ringer hela tiden?
1: Ja.
0: Kan du snälla stänga av det?
1: Mm.
0: Men det här jag behöver din hjälp, för att om jag outar mig på engelska så vet den här personen direkt vem, för det finns en engelsktalande person i hela vårt trapphus och det är jag.
1: Ja.
0: Så jag behöver att du får hjälpa mig sen att skriva en semi-arg lapp.
1: Och jag älskar att få vara del av ditt drama. Jag är så taggad. Vi kör med samma.
0: Ja, jag vet inte. Så ditt tips var att flytta ut mitt lapp. Kanske du där ute har något bättre tips.
1: Mm.
0: Knacka på räknas inte. Det räknas absolut inte.
1: Ja, kommer inte på fråga.
0: Nej, det kommer absolut inte. Skriv in om du har några andra bättre tips på WhatsApp 044 7800 180.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Jag malar ju på ganska mycket om det här att jag har flyttat ihop med min sambo och här har flyttats och här ska vara inflyttningsfest och här är liksom allt som pågår i min hjärna just nu. Och här kanske inte så förvånande att just den här inflyttningsfesten är constantly on my mind, för jag känner att det är lite att spåra ur för oss.
1: Nej, båda är det nu att det här ska bli liksom, vet du, när Taylor Swift gifte sig så var det ju bröllopet ut, alltså of the year. Är det nu att er inflyttningsfest blir också inflyttningsfesten av året?
0: Alltså jag hoppas ju här, annars kommer jag bli jättebesviken med tanke på hur mycket jag hypar upp det här i mitt eget huvud.
1: Nej men gud, vad, du, alltså, nej, nu har du höga krav.
0: Ja, nej men alltså, inte vet jag. Vill jag bara Taylor Swift?
1: Ja.
0: Nej.
2: Nej.
0: Nej men alltså, vi har tänkt som så att eftersom att den här lägenheten som vi nu har flyttat in i så är ganska liten och vi vill fira med så mycket kompisar som möjligt.
1: Hur många?
0: Alltså just nu så tror jag att det är kanske 50-60 pers i den här gruppchatten och vi bor alltså på 40 kvadrat. Så vi har alltså hyrt en bar som vi ska ha den här inflyttningsfesten. Ja,
1: ni har hyrt den?
0: Ja.
1: Det var det så här, jag är ju inbjuden till den här festen. Och jag har suttit och tänkt på det att så här, vet den här baren om att det är ett helt sällskap så här många, med Avec som ska komma.
0: Nej, alltså här är ju ett mysterium för dem ännu till denna dag. Vi hade sagt åt dem att ja, men vi siktar på kanske 40 pers och nu inser vi att vi liksom bara bjöd in folk och kanske man måste sätta gränsen någonstans, men jag vet inte var gränsen går helt enkelt.
1: Nej.
0: Sista dagen när vi skulle lämna in nycklarna för den här lägenheten som vi nu har slutat hyr, så fick vi som ett så här sting av längtan efter den här grannen som vi lämnar efter oss.
1: Nej!
0: Som var en sån jättetrevlig finlandssvensk granne, balkongen bredvid. Så man ibland liksom så här ser ut på balkongen, njuter av finvädre, byter ett par ord med.
1: Ja.
0: Och,
1: vilken ålder?
0: Samma ålder som
1: okay,
0: vi. Det var riktigt fräscht. Och sen när vi verkligen skulle som föra bort därifrån den sista gång så insåg vi att nej, alltså vi måste bjuda in henne också. På inflyttningsfesten.
1: Har ni då gått och knacka på dörren hos henne och varit sådär, hej, att skulle du nu vilja, eller har ni hennes nummer?
0: Nej, alltså even creepier. Till saken hör att på vår balkong så har det hela sommaren stått en sån här tomatplanta som jag fick av min far i början av sommaren, som alltså har börjat se värre och värre ut för varenda vecka. Vi har ju varit bort ganska mycket i sommar och inte vattnat den en enda gång. Och så sen så försvann fimpkoppen från balkongen i Norskede och då hade folk börjat använda den här tomatplantan som fimpkom på. Ja. Den har liksom bara stått där och blivit sämre med tiden.
1: Ja.
0: Och tydligen så har den här grannen sagt åt min nuvarande sambo då att ja, men att vi följer med det här gruppchatten. Alltså hon och tjejerna typ.
1: Nej, på riktigt. De har en gruppchatt om, eller liksom
0: ja, att det checkar uppdateringar om hur liksom vi vanvårdar den här tomatplantan. Så som en så här sista gest av vänskap så hade vi lagt den här fula tomatplantan vid hennes dörr med en liten lapp vad det stod att vill du komma på vår inflyttningsfest och ta över den här stackars plantan.
1: Men ni vet ju inte om hon kommer.
0: Ja, men hon skrev sen att hon kommer.
1: Så ni har hennes telefonnummer?
0: Ja, men för jag skrev mitt telefonnummer dit och så fick hon höra av sig ifall det var så att hon var intresserad. Men jag känner nog som ett litet svagt ögonblick där. Det finns nog chans att hon varken vill ha den här skräpiga tomatplantan som verkligen inte ger frukt mer.
1: Nej.
0: Eller komma på den här inflyttningsfesten för två strangers.
1: Men det är en jättebra story och de måste ju ha världens gag i gruppchatten hennes, tänker jag också. Tror
0: alltså,
1: du inte?
0: Jag hoppas.
1: Helt underbart. Åh, vad jag ser fram emot att träffa den här grannen.
0: Ja, hon sa också att hon ska förhoppningsvis ta med sig några tomater av den här tomatplantan.
1: Hon tar också med sig Avec.
0: Väldigt optimistisk måste jag säga.

0: Det här med att vara tävlingsinriktad. Ja. Nu kan det vara jobbigt.
1: Vad sa du?
0: Nu kan det vara jobbigt.
1: Jo, nu kan. Är du det?
0: Nej, jag är inte så tävlingsinriktad. Ursäkta, nej, jag menar, jag är jättetävlingsinriktad.
1: Är du det? Ja. Du sitter och hittar på bara.
0: Nej, men alltså, lite det här att ifall någon slår var med mig om en sak, att jag tror inte att du kan göra det här.
1: Nej.
0: Så tro på fan att jag måste föra test. Och jag kan kanske sitta där i Nykabi-generna som jag också besitter. För ja, här på Österbottens tidning så basonerar sig ut om en fellow Nykabi-bo. Ja. En Thomas Wikblom som hade slagit var med någon kompis om att han ska klara av att gå 800 kilometer. 800 kilometer!
1: Vänta, för vad brukar ett sånt här ultramaraton? Är det liksom 110 eller 100 kilometer?
0: Alltså det beror lite på. Ultramaraton är egentligen alla typer av lopp som är längre än ett maraton.
1: Precis.
0: Så ifall det är 43 kilometer så är det tekniskt sett ett ultramaraton.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag skulle säga att de här typ Nots, liksom Ylläspallas, de här liksom loppen som de har uppe i norr, så brukar väl vara typ som så här 100.
1: Okej.
0: Okay. 108.
1: Så då är det här liksom mega ultra bauta.
0: Ja,
1: maraton.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Och alltså, jag tycker så synd om den här mannen, för att jag är jättestolt över honom. Eller som sådär, han har ändå som knallat på där, börjar någonstans högt upp i norr och liksom slutdestinationen var ju precis som alla andra vägar så leder det till Nykabi.
1: Förstås.
0: Ja, jo.
1: Och det här är bara för en vanslagning.
0: Ja, exakt. Alltså hade inget bättre för sig. Och det här är ju liksom en skidåkare i grunden och en liksom sportslig man som tänkte att det var 800 kilometer hit och dit. Fixar man väl.
1: Ja.
0: Men så har han måste avbryta mitt under färden någonstans för att liksom, nej men, kroppen orkar inte. Nej. Här kan man väl ändå som förstå att jag tror inte meningen att liksom, du ska klara av 800 kilometer sådär bara.
1: Nej, hur länge tar det också? För det här är ju ingenting som du tar på en dag.
0: Nej.
1: Utan du måste ju då, vet du, packning och du ska ju sova någonstans.
0: Ja, exakt. Och du han har väl haft vänner längs vägen, låter det som här i artikeln. Så att han ändå hade en plats att vila sitt huvud om nätterna. Men där någonstans halvvägs så orkar inte han mer. Och, alltså han ser så besviken ut på de här bilderna och i den här intervjun. Riktigt så här han skulle som inte vilja prata om det här mer. Utan nu är han som, alltså, jag blev lite som för mycket uppstånd alltså, kring den här vardagslagringen.

0: Nej, men givetvis, alltså, vet, bara man öppnar munnen lite för mycket om att någon ska gå 800 kilometer, så alla nyhetsmedier, alltså, jag vet hur det är. Ja. De säger, japp, hör jag mig? Yes, ja. Ja. Men ja, och hur går det då?
1: Nej, alltså det går ju inte bra. Han har ju som avslutat det här loppet nu. Ja. Efter dag 5 ska jag säga. Så han har ju ändå som varit väldigt tapper.
0: Och hur långt har man gått då?
1: Nej, jag vet inte. Här framkommer inte. Det låter från den här artikeln som att han har vägrat sig.
0: Nej, han har ju gått 80 kilometer. På 5 dagar typ.
1: Alltså, och det skulle ju vara bra. Liksom,
0: nej, vännen. Stackars vännen. Mm. Har du där ute kanske försökt dig på något liknande så får du jättegärna...
1: Vad är sämsta vadslagningen du har gjort? Hör av dig till oss på WhatsApp 044 28 00 180.

0: jag måste säga, jag satt och googlade här under låten att hur långt har den här mannen som vi alltså pratar om nu, en man från Nykarleby som slog vad med en kompis,
1: ja.
0: Att nu ska han gå 800 kilometer, så han börjar vid Enare någonstans och så går ner mot Nykarleby och så har han stannat enligt den här artikeln som jag läser på ÖT i Sodankylä och enligt Google Maps så skulle det här vara över 200 kilometer.
1: Oj, men bra jobb ändå ju.
0: Och liksom verkligen hamrar in det här att jag blir som ännu mer ledsen över hur besviken han ser ut på sig själv och hela den här situationen i intervjun som han har gett till ÖT.
1: Eller hur? Jag googlar också att säga, hur länge tar det att gå 800 kilometer?
0: Ja.
1: Och uppskattningen var 4-6 veckor. Så att jag vet inte om han har liksom tagit ledigt från jobbet eller om han har gjort det här till en semestergrej och sen bara inser att men det här, jag vill inte det här.
0: Fan, jag ska tillbaka till fabriken. På måndag. Jag orkar
1: verkligen inte.
0: Men som en fellow tävlingsmänniska så måste jag säga att ibland finner man sig i de här situationerna helt av som så här superonödiga anledningar. Under tiden som jag var sjukskriven för ett par år sedan så vaknade jag morgon och fick för mig att jag tror inte att jag någon gång har simmat sammanlagt 10 kilometer på en dag.
1: Nej.
0: Undrar om det går.
1: Nej,
0: och så var hela dagen förstörd, för då måste jag ju då börja liksom så här prepp, vad ska jag äta inför en sån här bedrift, får jag iväg till simhallen, liksom reservera en liten sån här bana åt mig för att jag kunna kötta på.
1: Du reserverar en bana?
0: Nej, men vet du att man,
1: och du var liksom, helt otränad inför det här?
0: No, alltså jag är ju simmare i grunden, jag har tävlingssimma och håller på ditten och datten och sådär, men alltså verkligen inte chic för inte det som att jag tränar för det här. Jag vaknade en dag och var som bara att, hur ska jag göra livet lite fittigt idag? Done and done.
1: Sagt och gjort, så du och hoppa ner. Hur långt kom du då?
0: Eller så, jätteot, 10 kilometer. Med liksom livet i behåll.
1: Nej men det.
0: Oh, nej men alltså jag var ju som fullkomligt knäckt. Och där så var problemet också att i något skede, kanske vid typ kilometer 20, så kände jag att alltså, jag vill ju inte göra det här något mer. Jag borde bara få hem. Men då hade jag som mellan, alltså i pauserna, hon är sig och den här kvinnan som typ, vad heter det när de har en sån här liten väst på sig. Och,
1: men är du
0: alltså,
1: livräddaren?
0: Nej, men alltså som håller på med vattengång, vet du.
1: Jag har
0: en sån kvinna på banan bredvid som jag ändå har berättat åt att jag menar att jag ska göra det här idag. Och liksom den här tanken på att hon vet att jag ger upp ifall så att jag kommer ur poolen vid kilometer 20. Och jag kunde inte. Alltså jag kunde inte slänga in handduken fast jag hade som kramp i ställen man inte borde ha kramp på. Och det här... Ja, jag vet inte.
1: Men hur länge tog det?
0: Det tog 3,5 timme aktiv tid.
1: Hon hade ju gått hem, vet du, sen länge tillbaka.
0: Ja, men alltså hon kom ju någonstans där mitt i, precis när jag höll på att ge upp typ. Och så var jag som att alltså, jag måste stick this one out, bara för dig.
1: Ja, att om inte för dig själv, så i alla fall för tanten som gick där i vattenväst, var det nu.
0: Ja, men som sagt, det här var inte ens en vadslagning med någon annan än mig själv. Men check in ifall det är någon annan. Det känns som att det här kanske är en sån här Nykarlebos grej, att man... liksom gör dumma vadslagningar och bara måste liksom...
1: Jag älskar också att du var sjukskriven, säkerligen av en orsak, och då har du så här, om jag skulle ta och pressa mig själv lite till.
0: Ja, alltid går det lite mer.

0: Varenda dag försöker jag hitta någonting att glädjas över i nyheterna.
1: Ja.
0: Ibland är det lättare, ibland är det svårare. Den här vet jag faktiskt inte om jag gläder mig över eller inte. Vi kanske kan komma överens
1: ja.
0: Med någonting gemensamt.
1: Absolut.
0: Men alltså Ernst från Julernst
1: ja.
0: Ska göra comeback.
1: Alltså det här, vi har sagt det förut här i Extrem eftermiddag och vi säger det igen. Det här är året av comebacks.
0: Ja.
1: Miley Cyrus hade sin Hannah Montana comeback. Mm. Ernst gör comeback. Här var det i förrgår eller igår så kom man fram till att Grynet ska göra comeback.
0: Mm. Och stora namn.
1: Jag tycker att Ernst, att det här passar så bra in i hela vår show idag också eftersom att det kommer vara en hel show bara av throwbacks hela,
0: ja,
1: hela eftermiddagen.
0: Alltså jag ska faktiskt säga att Ernst är väldigt throwback. Han har ju som varit med längre än de flesta. Han är gammal som gatan,
1: ja.
0: Kom jag fram till idag. För, alltså, kan du fatta att den här gubben är 68?
1: Nej, du skojar!
0: Alltså, han ser ju riktigt fräsch ut. Han ser ju fräschare ut.
1: Ernst Hirschsteiger.
0: Jag och du, faktiskt.
1: Nej, men, för jag tycker ju att han är lite tjusig.
0: Jo.
1: Alltså, det här är ju precis up my alley, om man får vara sån.
0: Jo, visst i världen. Alltså, det är ju lite roligt att göra comeback efter att ha varit bort ungefär ett år. För alltså i fjol så bestämde sig Ernst då för att...
1: Att 25 år räckte.
0: Ja, nej men att efter 25 år i tv så skulle han slut. Och på de här 25 åren så har han varit 17 år på TV4.
1: Ja.
0: Och att han är som så trött på att behöva fundera på liksom glöggtiltugg till julen.
1: Under 25 år har det han gjort.
0: Ja, han kände att måttet var rågat nu. Men alltså, det känns väldigt så här, vet du, hot girl på något sätt att ta paus ett år. Och bara, att jag kommer aldrig tillbaka. Och, sen så...
1: Nej, och så kommer man tillbaka. Och det enda han har gjort under det här året det är att leta reda på nya glögg tilltugg.
0: Ja.
1: Nu är han redo.
0: Ja, nej, men så välkommen tillbaka Ernst. Jag är så taggad på det här. Jag tänkte också här efter nästa låt kanske gå igenom lite andra saker som jag tycker är så bra med Ernst. För jag tycker ju egentligen att han borde bli motivational speaker.
1: Jo.
0: Ifall han nu ändå ska göra comeback. Så alltså, vet du, skit i glöggen, skit i julstämningen. Säg de här fantastiska citaten.
1: Ja, tänk på alla mammor och Lisa där ute som vill höra dig tala.
2: Känner du dig också trött varje morgon?
3: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
2: Och har du ingen lust att stiga upp?
3: Då har vi lösningen för dig.
4: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
5: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
4: God morgon!
6: Yle Extrem.

0: Abrakadabra sa Ernst och gjorde en comeback.
1: Ja. Efter ett år.
0: Ja.
1: Ett års paus och så sen så kände han att okej, nu börjar vara lite tomt i den här ledapungen. Ja. Alltså jag menar plånboken, inte att han är med du gammal. Och...
0: Skräpporna är tomma.
1: Nej. Men jag tycker ju egentligen, nu ska han ju börja med Jul med Ernst igen för typ 50:e året i rad.
0: Ja.
1: Och det är ju jättebeundransvärt att han år efter år kommer på något så här fanskap som man ska pussa allt hem. Konservburkar som du ska laga om dina, vet du, glöggmunkar och tvätt, jag vet du ska ta in pinnar från hela liksom bakgården.
0: Han har ju gått till så här förskolebarn och fråga att vad har ni pyssla? Och de är så här, vi får en katte och limma massor på den, och han sa yes, noted. Och så går han hem och så här
1: plagiat.
0: Julpynt, hörni.
1: Alltså räknas det som barnarbete när det är bara liksom det här intellektuella pusselarbetet som...
0: I så fall håller Ylle också på med barnarbete. Tänker när det är det här barnpanelen. Mm. Det är också det intellektuella där.
1: Ja, visst är världen. Jag skulle inte foga till oss det. Men oavsett, jag tycker ju egentligen att han borde komma tillbaka och vara en så här motivationstalare istället. Mm. För jag tycker att han har ju som... Det som kanske folk ändå uppskattar mest med Jul med Ernst är ju att han säger lite så här finurliga saker. Att han sätter knorr på väldigt alldagliga fenomen.
0: Ja.
1: Och jag har varit och kollat runt lite på diverse sidor och hitta mina favoritcitat
0: av honom.
1: Och så skulle jag bara vilja höra din som så här råa reaktion och ifall du känner dig på något sätt upplyft och inspirerad av det här. Och alltså det är ju väldigt kopplade till diverse så här mysaktiviteter som han då...
0: Håller liksom, han inte bara på med massa trädgård och grejer?
1: Ja, men det är just här. Men alltså, om du tänker liksom mer spirituellt kring de här... Alltså
0: oj, som, han har blivit någon guru nu liksom.
1: Ja, att det är ju liksom så här konkreta råd, men här kanske finns med djupare mening bakom.
0: Okay.
1: Tänk på det här nu, Nelly Hort. Okej, det här är första. Att ha picknick är att sätta sig i ett oändligt rum. Inspirerad?
0: Alltså det är ju inte osant.
1: Nej.
0: Jag blir ju att fundera. Inspirerad vet jag inte, men det är ju inte osant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men jag är öppen. Jag tillåter mig ännu att övertalas att bli inspirerad.
1: Okej, ja. Nej, men sen nästa handlar om inredning och liksom katternas vikt i vår vardag.
0: Oj.
1: När en katt ligger och sover i ett rum, finns det inte mycket mer för en inredare att göra där?
0: Oh my god, det är så sant. Det är så sant. Verkligen.
1: Ja, just det.
0: Jag skulle inte ha behövt gå på terapi i morse. Jag skulle kunna bara lyssna på Ernst. Så
1: du ska spara 100 euro ungefär.
0: Ja.
1: Den här är som mindre tolkningsutrymme och faktiskt väldigt filosofisk tycker jag personligen. Och fick mig på bättre tankar. Vi skulle få enormt mycket pussar om vi skärpt oss lite grann.
0: Vänta, säg den en gång.
1: Om vi bara skärper oss lite grann så skulle vi få mycket mer pussar än vad vi får i nuläget.
0: Det är det jag måste göra.
1: Ja.
0: Okej, skärp dig så får du mer pussar. Men varför säger han det här? Eller vilket samma... Jag undrar
1: när... Hej, just det, att de här två tidigare så får jag ändå som ihop med att okej, men Jul med Ernst, att men make sense, att det är väl någon julpynt och julgardiner som han funderar på där, och picknick är väl också sånt som Ernst håller på med. Finns det kanske sommar med Ernst också?
0: Jo. Men nu undrar jag ju, när kommer man in på pussa? Jag ser Ernst som, vet du, han planterar liljor och daljor.
1: Mm.
0: Och så sitter han uppe och kommer, bara vi ska skärpa oss. Så skulle det bli lite mer pussar. Om man är så, som bakom kameran är sådär, okej.
1: Okay. Är saker som okej i det hemma?
0: Har du nu fått en stroke, eller?
1: Ja, men här är nu några som jag har på lager. Jag har lite fler här också sen ifall det är så att du behöver mer inspiration under sändningens gång. Eller just say the word så kan jag pull out.
0: Jag har en speed dial och så, om jag slår ner en pling så vet du.
1: Jo,
0: det är det här vi hör.

0: Så här låter det när vi har fått studiobesökare. Marcus Roselund och Lasse Grönros. Välkomna in till studion.
1: Oj,
2: tack så mycket.
3: Tack så mycket.
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: Var det en fin throwback?
3: Jag minns när vi hade Rakel Lek i den här.
1: Ja, vem kan glömma det? Ja.
0: Ja.
3: Vi hade henne i... Som gäst bara, ja. Helt apropå ingenting.
1: Och vi ville ju liksom kasta om det. Hon var ju porrskådis. Men vi tänkte att vi gör helt tvärt om nu. Så vi var nakna och hon var påklädd. Och...
3: Ja.
4: Var det uppskattat?
1: Nej.
0: Nej. Okay. Ja. Jag ska i alla fall presentera det här lite bättre. Alltså, bland annat Metallväktarna då, Café Satan också. Var ett program som gick på Yle Extrem här under tidigt 2000-tal eller 2000-talet ska man väl säga. Lätt av då Marcus Rosenlund som nu är vetenskapsredaktör. Och Lasse Grönros som nu är kulturredaktör. Och ni båda två hade ju det här programmet tillsammans med Metallväktarna där ni sen också rekryterar Kjell, har vi fått höra. Och Café Satan så spelar mycket metall och pratar helt gränslöst om olika saker och ting, ofta i sketchliknande pratar här mellan låtarna. Och så pass så att det sen skickades in ett spörsmål till riksdagen på grund av programmets natur, vilket vi fick ett smakprov här.
1: Ja, hashtag får man göra sånt med skattebetalarnas pengar?
0: Ja, det är frågan.
1: Och det visar sig att man får göra det. Det bekräftades av kommunikationsminister Olli Heinonen som ställde sig upp i riksdagen och sa inför plenum att det här är, nu vet du, Yle har en viss autonomi och så vi kan inte, regeringen kan ju inte lägga oss i det här.
3: Dessvärre. Det är Yles interna angelägenheter.
4: Men vad bra att ni har testat vattnet åt oss andra.
0: Ja, för vi har ju inte varit här riktigt lika länge. Jag har ju varit här sedan i januari och Lisa, du har varit i
4: Yle. Jag föddes ju igår. Så,
0: ja, så att ni har ju lite mer hår på nacken, eller på sig. Kan ni inte lite mer utförligt berätta vad Café Satan eller Metallväktarna var det? Eller i huvudsak Café Satan, vad det gick ut på?
3: No, alltså, Metallväktarna var ju ett hårdrocksprogram som startade...
1: Före Extrem.
3: Andra maj 1995, det vill säga 2 år före Extrem startade. Det hette Radio X på den tiden, det var Riksradion. Ja, och det där, och jag och Markus gjorde Metallväktarna och spelade heavy då. Och sen

0: Sen får vi på semester då, det var sommaren 2000 och vi bandade. Vi funderade att vi skulle kunna banda någonting sådär snabbt och enkelt för semestern. Någonting som är gjort lite med vänstra handen. Och vi tänkte att det skulle vara roligt att det inte heter Metallväktarna utan det heter Café Satan. För på den tiden så var det väldigt populärt på tvn att man hade sådana här
1: alltså
0: sjukt brutthurtiga sådana här magasinprogram när man åker runt i svensk Finland och det är flagg och vajar och så har man en kock som lagar abborrar där och det liksom, det var alltså som Strömse som har tagit liksom uppers och i Sverige också svensk tv just sådana här
1: Café Umeå och Café Sundsvall var det.
0: Ja, det fanns en massa sådana och vi tänkte att vi tar liksom det här brutthurtiga stuket så är bara black metal och så skriver vi ingen manus utan vi bara liksom låter det rasa och jag hittar arkivet det här just de här programmen och jag orkar inte. Alltså Jumalation, jag orkar inte lyssna med en 2 minuter på det, för det var så shit.
1: Det var riktigt bajs.
0: Det låter ju helt hemskt.
1: Ja,
0: jag är ännu sådär pipig och jävlig som jag lät när jag var liksom 20.
2: Nej. Jag tycker Marcus, du låter likadan. För jag blev faktiskt förvånad över när jag lyssnade på de här klippen som jag fick här på förhand. Över hur lik du lät dig själv.
1: Ja, men jag, då hade jag faktiskt, jag hade just före det varit på tonsilloperation så skulle du ha lyssnat på, skulle det ha varit liksom 3 år tidigare skulle jag låta helt annorlunda.
2: Ja.
1: Men i det skedet hade jag redan fått min slutgiltiga stämma. Så ja.
0: Men det var Kristliga förbundet. Nej, det var en arg insändare i Vasabladet eller någonstans var det en arg insändare och det var någon religiös herreman som hade bandat på seka sätt det här programmet och sen hade fotobevis i lokaltidningen när han poserade med det här satanistiska budskapet där. Och det, alltså det att vi avslutade programmen med, vad var det vi sa? Kyssreven och tyskfittan och brinn i helvete, vi hörs nästa vecka.
2: Jag har faktiskt ett exempel på hur introt kunde låta också.
3: Vi är över till Villa Fasa där Marcus och Lasse ikväll gästas av bland andra Benny Mumin Törnros, Jutta Siviakkus, en död Eli, Bo Karppelan och strömmingsfiskaren Jan Börje Jansson från Jumala.
4: Ja, välkomna bästa vänner till
1: Mysigt
4: Café Satan, underbart Marcus.
1: Mysigt Lasse,
4: ja.
1: Jag ser fram emot att knäsa den där döda älgen i rektum. Faktiskt, det är en mysig kväll vi har framför oss.
4: Har du fått någon fisk i sommaren?
1: Hör du, jo, jag fick en sån här stor gädda som liksom bara fotovägde 12 kilo av den.
4: Jo,
1: mysigt.
4: Välkomna bästa lyssnare.
2: Ja, så här kunde det alltså låta när man hörde introt till ert program. Och det var alltså det som upprörde, eller inte just exakt det här, men
0: det var,
2: stuket.
0: Det var en enda sak som ledde till hela den här härvan. Och det var det här ordet satan.
2: Ja, det var det.
0: Det var inte de här fula orden och det var inte här de eländiga skådespelartalangerna hos mig och Marcus, utan det var det att det där ordet satan var där, för de här religiösa kretsarna reagerade på det här och sen började de lyssna på det här och det var ju fula ord också och sånt här, och den här ironin att vi skrattade åt de här black metal kyrkbrännar människorna. Vi tänker det var år 2000 och det var där i 92-93, när var de här norska kyrkbränderna och det var liksom lite på tapeten det här. Vi hade den där, det här, var var det nu som de här satanisterna i Finland tog livet av sin kompis? Och man hittar en avkappad fot, minns du Markus det här?
1: Det måste ju ha varit Tjärvo eller något.
0: Nej, det var inte Tjärvo, men
1: Vanda.
0: Den här Jarno Elie.
1: Ja.
2: Det var i alla fall, vet du, alltså att det var osmak. De tyckte att det var osmakligt då för att ni satt och talade om satan när det hade
5: varit. Det låg för mycket i tiden, helt enkelt.
0: Ja, men vi liksom drev ju med de här satanisterna och det här, så att vi gjorde liksom parodi dels på sådana här brutthurtiga kaféprogram och dels på det här att man ska vara så evil som möjligt i de här black metal-kretsarna. Så det blev en sån där att vi liksom jävlades med lite alla.
1: Ja. Det har ju varit metallväktarnas grej egentligen hela tiden. Att vi har också, vi har alltid liksom tyckt om att lite driva med hävare som tar sig själv på allt för stort allvar. Så det var ingen ny grej på det viset. Men ja, sen gick det ju som så att det började dyka upp, ploppa in krav på att det här programmet ska läggas ner omedelbart.
0: Och det gjorde det för att det sista avsnittet hade redan gått. Det var 4 avsnitt.
2: Var det 4 avsnitt bara? Ja.
0: Det var bara 4 avsnitt, för det var under när vi var på semester.
2: Jo.
0: Så skulle det täcka liksom den, och sen när semestern var slut så fortsatte vi som metallväktarna igen. Och det sista programmet var av de sista 10 minuterna aldrig sändes på grund av något tekniskt problem. Så det var det som...
2: De sa här, det i alla fall.
0: Ja, men det startade för sent. Mm. Ja, men det var det sista programmet som de reagerade på då, det där. Ja, och sen var det nog en massa... Alltså, nu förde det med så mycket gott också. Till exempel fick vi träffa våra högsta direktörer och chefer som vi har inte knappt visst namnen på.
5: Eller no, alltså, nu är det ju som ett sätt att hamna i samma rum som dem.
2: Jo, ja, precis.
0: Ja, att, hej, att vi jobbar visst i samma firma här, men inte så man ju dem någonsin. Extrem var en väldigt egen bubbla på den tiden.
2: Mm.
0: Jag vet inte hur
2: jag
0: det är
2: nu. Jag vågar nog påstå det är nog ganska samma fortfarande.
0: Ja, och så tittar man väldigt snett på sådana som jobbar på den här vuxenkanalen. Det hoppas jag att ni inte gör.
2: Vi sitter här nu och blänger på Lasse Grönros och Markus Rosenlund. Vi ska prata vidare om Café Satan och er tid på Yle Extrem, men vi ska ta lite musik här emellan.

0: mentioning me.
1: Vi har alltså Markus Rosenlund och Lasse Grönros med oss i studion här för att prata om ja, eller Ylle 100 eller deras karriär på Ylle, ska jag säga, och Ylle Extrem mer specifikt.
2: Minnesvärda stunder.
1: Ja, välkomna.
3: Tack.
4: Tack, Jan.
1: Ja, ni hade ett program som ni nämnde här att var i 4 episoder som heter Café Satan, men i huvudsak så sände ni ju Metallväktarna. Och det höll ni på med ett tag, eller hur?
3: Ja, sen 1995 som sagt.
4: Så. Ja, var det 12 år tror jag.
1: Ja, och sen så rekryterade ni Kjell från Extrem Dag och så...
3: Ja, det var den vägen han kom in. Mm. Jag ringde till honom och sa att hör du att du skriver hela tiden en massa irriterande brev och ringer hela tiden
4: till sändningen. Han ritas när han var liten.
3: Kom du hit och jobba. Sen, han var ju säkert där flera månader innan chefen i något sätt reagerade. Vad gör den där killen här? Han är här hela tiden och springer omkring och gör intervjuer. Får han någon lön? Nej.
1: det var så pass, okej.
4: Okay. Ja, det var jag och Markus först, sen var det jag, Markus och Kjell. Sen var det jag och Kjell och sen sände vi också på Vega sen många år senare, då var det jag och Markus igen.
1: Mm. Är ni fortfarande metalheads?
3: Ja, inte kommer man ju någonsin ifrån det. Nu blir man ju fast. Nu har jag varit liksom lyssnat på heavy sen sena 70-talet.
4: Ja, inte lossnar det riktigt.
2: Men alltså får jag fråga dig, för metallscenen har ju ändå ganska mycket sedan nu, typ 80-90-talet, eller 90-talet kanske främst, när det var väldigt mycket med de här olika kyrkbränningarna och andra liksom ganska så här sjuka incidenter. Skulle ni säga att det har blivit som för milt nu i dagens läge, eller är det fortfarande intressant?
3: Nej, inte det lika. Nu var ju 80-talet, nu var det ju liksom...
4: Ja, 80-talet är ju nog det som, och 70-talet som ligger kanske närmast hjärta. Men Metallväktarna började 1995, så då mådde hårdrocken inte så där jättebra, utan då var det grunge och skatepunk som var de stora grejerna. Och vi spelade ju massor, det var mycket Green Day och Smashing Pumpkins, så att vi spelade inte bara heavy, men att det var liksom, det var Waspo och Metallica vid sidan om.
3: Men vi hade ju intervjuer med sådana som sen blev jättestora, Nightwish och Ville
1: som ju nu gör comeback också, visst.
3: Ja, så vi var ju bland de första som, för ingen annan var intresserad av dem då.
4: Ja, så vi följde med hur den här finska hårdrocken liksom på något sätt föddes och började bli stor, alla 69 Eyes och Amorphis och Nightwish och Him och de här. Att, till exempel minns jag att skivbolaget frågade att skulle ni vilja ha en tävling i Metallväktarna, att det är ett sånt nytt band som har släppt sin första EP på CD, den heter Wicked Game, att det där var att bandet heter Him, att det låter riktigt bra att vi kan låta ut. Hur många CD vill ni ha? Så att skicka nu först 8 stycken.
1: Ja.
4: Den är helvetes värdefull idag, den här första.
1: Nej, är det så? På riktigt?
4: Ja, jag har en kvar.
1: Vågar du säga hur mycket?
4: Alltså, det vet jag att det har någon gång betalats flera 100 euro.
1: Men det
4: är kanske liksom det mesta sådär.
1: Ja, men ändå.
4: Men det är inte liksom 50 euro,
1: ja,
4: om du har en sån där originalutgåva.
1: Ja.
3: Jag har också ett handskrivet brev med kulspetspenna från Timo Rautiainen. Att hej, minä olen Timo Rautiainen. Minulla on bändi nimeltä Trio Niskalaukaus.
1: Hela
3: sin story. Att om ni vill spela den här program så
1: Vad fint.
3: Vara glada. Ni kan också ringa och intervjua.
1: Ja. Ja.
4: Men vi såg många sådana saker födas. Till exempel, jag var på den allra första Tuska-festivalen. Det var 1998 och det var på Tavastia-klubben. Och det var en endagsgrej. Nej, det kanske det var 2 dagar, men att den var... Det var liksom så smått då, och idag är det ju helt mega. Jag är inte så jättestor vän av den här metalcoren som nu är 20 år gammal genre, men som nu är liksom jättestor på de här festivalerna. Mm. Det är inte helt min grej. Jag skulle kanske gå och titta på Lorna Shore om de skulle vara någonstans det där. Så att, men det är kanske mer den där genren än liksom att det... För det är ju jättehård musik.
1: Ja.
4: Det också.
1: Men det var ju det som var lite sådär i det här Café Satan som ni sände där då, bara 4 gånger nog förvisso. Men så det var ju väldigt, väldigt hård musik. Och sen däremellan så var det liksom lite sketchiga prator med någon slags dansbandsmatta.
4: Ja.
1: Bland annat så lät det så här. Och jag vill gärna att ni ska förklara lite grann vad det här var sen också.
5: Man kan ju säga att du är egentligen en porrkärna, eller hur?
3: Alltså närmare bestämt djurporr, eller hur?
6: Jag jobbar ju med hundar, så att det var liksom, det var ju underbart att få se hur de liksom beter sig och Och jag fick jobba med vargvalpar. De var 4 veckor gamla.
1: Det här fortsätter alltså i 45 sekunder till.
4: Jag är så sjuk att jag tycker fortfarande att det här är jätteroligt. Vi fick ju driva, no, den här sketchen till exempel, så inte kommer jag nu ihåg att vi har gjort en sån där, men vi fick ju driva med de här etablerade koncepten som att man slår ner någon fest när man är anonym alkoholist.
1: Ja, det var lite den filen som jag fick. Det kändes väldigt 90-tal på något vis. Ja. Det här var humorn.
2: Var någon sin tid.
4: Ja, det var mycket sådana här folk emot just i tv-nyheterna som att nu var riktigt på botten så knarkar jag hela veckan. Och bla bla bla. Och liksom att driva med sådana här grejer. Och sen det här att skratta inte så mycket med, men åt saker som ingen annan text göra, som nu djurporr i det här fallet, så inte det ukivåga saker, men det, ja.
1: Nej, men man gör humor
4: alla,
1: utav det.
4: Alla har olika sorts humor.
1: Jag skulle säga också att extrem har ju, eller kanske vet du, i övrigt, det har ändrats lite hur man pratar om saker och till, eller vad man ens pratar om. Jag tror inte att jag ska ha kvar mitt jobb om jag ska
3: alltså,
1: och prata om det här.
3: Ja, men alltså, grejen med tidiga extrema, det uppstår ju i ett sånt här tidsfönster som aldrig kommer att komma på nytt.
1: Nej, precis.
3: Det var just efter att det här gamla systemet då man inte fick säga någonting hade rasat ihop, och det här nya systemet där man inte heller får säga så jättemycket inte ännu hade vuxit fram. Så det var en sån här period av förvirring där då det inte ännu fanns några klart uttalade regler. Så då allt var möjligt. Det tidiga extrem var helt galet anarkistiskt. Man sa saker då som man skulle få sparken direkt för nu för tiden. Men
4: det var ju viktigt att man skulle locka ungdomar då till radion och hitta sin egen kanal, och cheferna speciellt så uppmuntrat i det här att man skulle vara, gör hellre någonting och fråga senare att vad det där fiffigt att göra. Utan de var nog väldigt liksom stöttande på det sättet över det som man gjorde. Att man drev hemskt mycket med Vega till exempel, alltså cheferna helt, att alla sådana här seminarier och sånt, att vad skulle Vega göra, vad skulle Aktuellt göra om det här temat? Jo, de skulle ta en expert och intervjua en expert om några trafikgrejer. Och då gör vi helt tvärtom, att då tar vi någon som inte vet någonting om saken och den får uttala sig. Det var liksom så att svänga på steken mycket sådana här som det var inte bara redaktörerna, utan det var nog liksom hela etablissemanget ville att det skulle vara något absolut annorlunda än den där vuxenkanalen.
1: Ja,
4: som alltså var Vega då. Det var ju Riksradion förr och sen blev det Vega och Extrem.
3: Men att vi hade den möjligheten att vara så fula i munnen som vi ofta var, och vi var det. Så det hade ju också delvis att göra med att sociala medier inte existerade.
1: Nej, precis.
3: Det här var just för Café Satan kom just före, några år före Facebook och allt det där. Det var liksom ett av de här tidigaste viral-fenomenen, för det blev ju viral på sätt och vis, det var ju nyhetsstorkar, det var sommar och så här, men vi var ju liksom i svensk press, vi var ju Dagens Nyheter också, och det var överallt just då, så det var ju liksom ett sånt att skulle Facebook eller Twitter eller whatever, Instagram har funnits då, så jag menar, våra karriärer ska vara i slut.
1: Ja, precis. Men de tog ju inte slut, utan ni hamnar ju, du kulturredaktör och Marcus, du är vetenskapsredaktör.
3: Ja.
1: Så man kan ju, ja, säger du, med en sorg, ja. Men man kan lyssna på er på Yle Vega fortfarande, bara i helt andra...
4: Den här känslan av att bli cancelad via en arg insändare i en lokaltidning i svensk Finland.
1: Det är ändå någonting.
4: Det är
1: en klapp på axeln om jag säger till det.
4: Jag var inte helt säker på att jag får behålla jobbet.
1: Nej, alltså,
3: inte var jag heller.
4: Så inte var det ett roligt dygn där när, som sagt, vi var på semester och det där. Jag får på semester. Jag minns att jag satt ensam på lunch uppe på... Det här heter det upp en story i forum i Helsingfors. När Marcus ringde till mig.
3: Jag var på jobb då redan.
1: Var det din idé hela den här grejen?
3: Nej, alltså... Jag kom tillbaka från semestern lite tidigare än Lasse, så jag fick ju ta hela den där shitstormen och ringa och be om ursäkt.
1: Jaha.
3: Av folk vars snuttar vi hade lånat och förvrängt och så här. Och...
1: Men hej, ni behöver inte längre be om ursäkt. Och ni är liksom nu på Yle Vega. Och ni får ju, det gick ju ändå helt bra att ni kom hit till Extrem eftermiddag och pratade med oss också.
2: Ja.
1: Utan att säga allt för mycket. Sånt som inte jag ska säga nu.
2: Får se ifall alla smittar av sig på oss nu också, så vi blir skickade till HR efter det här.
1: Ja, man skulle ju hoppas och säga att det var tack vare Lasse och Marcus.
4: Hej. I så fall berättar vi vad HR gjorde efter julfesten.
1: Marcus Rosenlund och Lasse Grönros, som alltså höll i Kaffesatan och Metallväktarna.

0: Trump har ju bytt namn på både Lake Ontario och The Gulf of Mexico i USA i alla fall. Apple Maps och Google Maps har nu också ändrat det här då.
1: Djävulen jobbar hårt. Donald Trump jobbar ännu hårdare. Jo, sen gammalt.
0: Han tog fram ett A4 och en tusch och skrev där och sa att det var allt som behövdes och sagt och gjort, det var allt som behövdes. Och nu i Amerika så heter de Lake America och The Gulf of America.
1: Perfekt.
0: Och det här, alltså, det här har ju blivit lite av en sån här internationellt liksom satir på något vis.
1: Mm.
0: För det är lite lustigt att man sitter på någon sån här presssänd, vet inte, sin pressvisning eller vad som helst med ett A4 och bara ritar och skriver att nu är det Lake America, thank you very much, nej, you're welcome, sa han, varsågod, som att liksom hela USA har suttit och väntat på det här.
1: Ja, visst i världen har ju nog varit ett skav i ögat, helt enkelt, att ja. Det inte heter rätt.
0: Och det fortsatte ju sen, där, vi pratade om det igår också, när han satte Amerikas, eller USAs flagga över Island och Grönland och några karibiska öar och vad det nu var.
1: Mm.
0: Nu har det alltså kommit gensvar.
1: Men alltså, de här dygnen är så kort och han hinner med så mycket. Vad är det nu då?
0: Nej, nu är det inte han. Nu är... Vet du hur tecknade serien South Park?
1: Ja. Och nej, det kan inte börja komma bland i sig det här nu. Nej.
0: Det här är alltså en tecknad serie som i alla fall förut gick på kanalen MTV. Väldigt sådär morbid. Det är mycket kiss och bajs och död och jag vet inte. Men de gör mycket narr av politiska initiativ och politiker och kändisar och allt vad det nu är.
1: Jo.
0: Allt från Britney Spears till Donald Trump.
1: Allihopa får en släng av sleven i South Park.
0: De har nu tagit ett steg längre.
1: Såklart.
0: Skaparna till South Park har nu döpt om programmet till South America.
1: Alltså, kind of works.
0: Ja, inte riktigt också sådär... Jag vet inte, det känns som någon som är 56 år gammal och sitter på det här mötet. Ni har en jättebra idé.
1: Men jag tycker det är helt perfekt. För att alltså, om det är någonting som Donald har svårt med i Amerikaväg så är det ju verkligen South America.
0: Jo, det är ju det.
1: Alltså, jag tycker det är riktigt bra. Alltså, personligen, jag älskar ju inte South Park. Eller som sådär, här faller inte mig i smaken överhuvudtaget. Det här är typ enda som tilltalar mig hittills. Så jättebra jobbat.
0: Så du skulle egentligen kunna säga att nu kanske du skulle kunna kolla på en episod och det är allt tack vare Donald Trump.
1: Nej, jag tänker inte säga, men det kanske är så.

0: Hur mycket påverkas personlighet av genetik egentligen?
1: Bra fråga. Jag är tyvärr väldigt... Jag hoppas att... vänta, nu ska jag sätta punkt.
0: Jag hoppas att genetik är avgörande för mig personligen.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja. Nej, men alltså, senaste forskningen kommer ju som en lite nya perspektiv på det här nu då. Mm. Hur gener både påverkar och samtidigt inte påverkar hur vi blir som personer. Det här tycker jag är jätteintressant.
1: Ja.
0: Och en händelse som för det här med liksom personlighet och genetik på tal var år 2009. När en person så... Alltså, han var i domstol då för att ha mördat en man för att han blev liksom arg på honom på stan. Han hade blivit provocerad av en kar.
1: Varför annars skulle man döda en annan man?
0: Sånt som händer. Och då hade hans så här, vad heter det, lagliga team då, hans advokat, en ganska som så här märklig liksom förklaring till hans beteende. Och här var då att de hade gjort ett gentest på honom. Och i det här DNA-testet så hade de kommit fram då till att han har en sån här krigargen som de har studerat ganska mycket under liksom flera årtionden. Och den är liksom då, den ska vara länkad till aggressivt beteende.
1: Ja.
0: Och alltså, kan du tro det här att de fick faktiskt ner hans dom med ett år?
1: Nej, men lägg
0: på grund av det här argumentet.
1: Okej, så att om du genetiskt är liksom våldsam, då är det okej för dig. Eller det är mer okej för dig då att ta livet av någon än om man inte har den genen.
0: Ja, exakt. Och som sagt, det här var ju 2009 och så sen så fick han typ, jag tror det var 10 år sist och slutligen. Han skulle egentligen få 11, men det blev 10 på grund av att han har ju den här krigargenen. Så... allt är okej.
1: Snark.
0: Men alltså, han har ju som sluppit ut ur fängelsen och allt vad det är. Men efter det här så har de ju som ändå forskat mer på de här generna och kommit fram till att de fan, finns det någon krigargen?
1: Nej!
0: Alltså som sådär, nej, att det är jättesvårt att liksom lista ut hur genetik påverkar ens personlighet.
1: Måste han sitta ett år till nu?
0: Nej. Det är alltså lagt kort ligger, va? Men att det här är ju svåra nyheter för mig, för att personligen så finns det nog situationer var jag skulle vilja bortförklara mitt beteende med att jag har någon slags diva-gen kanske snarare.
1: Nej, men jag är bara en diva, alltså helt genetiskt sett. Så
0: sorry guys, men slay!

0: ett nu känt fenomen är att jag är stör mig på att grannarna i lägenheten jag bor i är lite lyhörd och jag stör mig på grannarna. Vi kunde konstatera igår att Lisa tycker det är lite skönt att höra grannarna.
1: Alltså lite smått här skönt det känner att man är inte ensam här i världen.
0: Nej. Hur känner du för att lukta? Känna lukter från grannarna? Diverse.
1: Va?
0: Diverse lukter. Känner du dig mindre ensam då också?
1: Alltså jag har aldrig känt den. Alltså som jag, ibland kan man ju känna att någon har en riktigt fejtan casserole på gång. I huset, eller liksom ja. I lägenheten bredvid, och så känns det lite nice.
0: Mm, det tycker jag också, det gillar jag också.
1: Ja.
0: Det jag inte gillar däremot är när man känner hur det luktar cigg i hela trapphuset för att någon sitter och röker antingen i köksfläkten eller på sin balkong.
1: Inte nice.
0: Har en sån. Mm. Vi har, i mitt lägenhetshus finns det lyckligtvis inga lägenheter med balkonger. Det finns balkonger i trapphuset och där får man inte röka.
1: Mm.
0: Men folk röker nog inne i sina lägenheter, tror jag.
1: Oj då.
0: I alla fall de på nedre våning, någon våning under mig, de brukar röka något annat än tobak ibland. Mm. Och då brukar det sprida sig också.
1: Mm.
0: Så att man kanske inte ska, jag kanske inte ska säga hej nu.

0: Men det kommer från och med 1 oktober så kommer det en ny lag som skärper reglerna för rökning på balkong.
1: Oj.
0: Och ingen är lyckligare än jag.
1: Alltså jag blir faktiskt lite lycklig av det här nog faktiskt, för att jag har också mitt sovrumsfönster precis ovanför den här gemensamma balkongen i trappuppgången.
0: Mm.
1: Och jag har ju gjort mitt bästa för att visa åt mina grannar att det här är min balkong. Jag har lagt ut lite möbler och lyktor och grejer. Så
0: du brukar väl lägga ut saker att torka där också?
1: Alltså jag gör allting. Jag brukar bara borra och damma av saker där. Ja, hem mitt ställe helt enkelt. Men här någon som har som vana, precis när jag ska gå och lägga mig typ klockan 10, så lägger jag upp också fönstret för att vädra. För att man sover bättre när det här frisk luft och grejer.
0: Ja.
1: 22.05 så är det någon granne som alltid ställer sig där ut och rökar. Och här kommer liksom rakt in i mitt sovrum.
0: Ja, nej, fy.
1: Mm.
0: Och så ska du sitta, istället för att lägga igång så här rökelse in i rummet så du ska somna gott, så sitter du där och luktar på någon annans tobaksrök.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Jag tror också att folk, jag vet inte nu. Nu killgissar jag och spekulerar. Men jag tänker att folk som röker och har balkonger, de tänker att det inte luktar tobak i lägenheten om man röker på balkongen.
1: Mm.
0: Men som en icke-rökare så kan jag säga att det finns inget mer som är fel. Mer fel än det. men det som är i alla fall är att de här lagen ska skärpa rökning på balkonger i hyresbostäder. Och där undrar jag att om det blir liksom ett litet gråområde. För att det huset som jag bor i, det är ju bostadsrätter som privatpersoner har köpt och sen hyrt ut.
1: Ja.
0: Är det då att jag får inte röka i hyresbostaden, men min hyresvärd kan komma dit och tända en cigg?
1: Kanske din hyresvärd kan komma dit och tända den här ciggen åt dig.
0: Ja.
1: Så har vi kommit oss runt det här problemet.
0: Alltså, nu låter det som att jag vill röka.
1: Jag är inte riktigt säker på vart du vill.
0: Nej, jag har också ingen sån köksfläkt som för röken ut, utan det är sån här som en kolfläkt bara som för luften runt och runt och runt. Så det är bara som en aircondition med tobaksrök i så fall.
1: Lär du dig det här hårda vägen, mon?
0: Jag lovar, jag röker inte. Och inte i lägenheten heller.
1: Nej, det blev tydligt idag.

0: det Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt, ja, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
4: Yle Extrem.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen, tänkte jag säga, fredagskvällen med lite för sorglig låt enligt mig. Men Sienna Spyro och Great Expectations.

Kanske inte den bästa låten för att få fredagsfeelis, men inte har hon dålig röst för det inte. Sienna Spyro med låten Great Expectation. På tal om fredagsfeelis, wow. Det är någonting som jag inte ännu har, men förhoppningsvis har jag det snart. Nej, men jag kanske inte har fredagsfeelis, men jag är ändå på jättegott humör. För det är

den här fredagskvällen, vilket är jättekiva. Hur är det med dig som lyssnar? Hur mår du? Mår du bra? Har du fredagsfilis? Vad är känslan? Du kan ju höra av mig under kvällen via WhatsApp. Vart telefonnummer är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Eller så, sen så finns också en arena-chatt på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Där så finns ju även en livestream där man också kan sitta och kolla på mig om man så vill, vad jag gör här i studion också, vad jag gör under låtarna och vad jag gör samtidigt som jag pratar in i micken. Och det är alltid så roligt när man som inser att jag filmas 2 timmar om dagen. Att hur självkritisk man blir. Hur jag märker allt från att jag talar väldigt mycket med mig själv, hur jag hela tiden luktar på mina fingrar. Och alltså jag gör så jättemycket konstiga grejer. Jag biter på mina läppar. Alltså jag gör små grejer hela tiden som jag tror inte att jag ska ha märkt av om inte jag ska ha en kamera i mitt ansikte 2 timmar om dagen. För jag märker ju inte, jag glömmer ju bort att kameran finns där. Och då är man ju sig själv. Så om du är inne på arenan och kollar på livestreamen, så då får du verkligen the real Malin, 100-procentiga Malin den här fredagskvällen. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Kul ska vi ha det. Och Felis ska vi få. Vi ska fortsätta här med igen en sorglig låt, säger jag här i spellistan. Gud, den här låten är i min gråt-playlist. Det här borde ju inte gått. Förlåt, men jag måste spela den. Den är bra, men det är no okay hand med The Orbiter.

Noah Kahan med Orbiter. Noah Kahan som är den 29 år gamla artisten från USA. Och jag sa här lite precis just innan jag lagade igång den låten att den här låten finns i min gråt-playlist. För jag delar ju upp mina playlistar, playlistor i liksom känslor. Jag har min lyckliga, jag har min gråt, jag har min nostalgiska, jag har min extas, jag har min ångest och har jag ännu någon till? Jag kan ha typ en sådär nere. Alltså att man är lite nere. Ändå inte gråt, men lite nere. Så jag har såna playlistor och alla har liksom då sin egna känslokategori. Och Noah Kahan är den artisten som bara finns i min gråt-playlist. Men alltså han gör så sjukt bra musik. Jag älskar absolut Noah Kahan och han, jag älskar hans röst och hans texter och allting. Men det är ju lite en sån, det är ju, man blir ju lite gråtfärdig nog. Men jag började lite fundera att det känns typ som att det inte kanske är så vanligt att man delar upp sina playlistor i just känslor. Ja, det kanske är mer vanligt att man delar upp sina playlistor i årstider, har jag förstått. År kan också vara. Sen kan det finnas högtider man kan lägga upp dem i. Eller sen bara typ till och med månader kanske. Men jag har på något sätt, jag tycker om att jag vet. När jag vaknar upp på morgonen så vet jag exakt vilken playlista är det idag liksom.

Vi ska fortsätta här med Joel Sundqvist och låten Drunk and Underage. Den låten ska jag kanske lägga i... vad ska vi säga? Fredagskväll, playlisten. Det är kanske inte en känsla, men...

Joel Sundqvist med Drunk and Underage. Såklart jag skulle lägga den här låten i min nostalgi-playlist. Herregud. Drunk and Underage på åminne. Oh, those were the days.

äntligen hitta min dubbelgångare. Alltså, det tog mig 24 år, men ingen är lyckligare än mig. För jag har på riktigt alltid haft en känsla av att någonting saknas i mitt liv. Jag söker hela tiden efter den här så kallade kicken. Och jag vet som inte varifrån jag ska få den. För jag har aldrig fått kicken, men jag söker den. Men igår, när jag scrollade på Instagram, så märkte jag att gud, nu fick jag kicken. Och jag fick den här kicken på grund av att jag såg mig själv i en annan person. Och jag blev så glad. För alla mina bekanta, alla mina kompisar eller kollegor eller familjemedlemmar har alltid haft någon kändis som de har liknat. Och jag tycker alltid det är så kul med dubbelgångare. För jag tycker det visar som typ att vi människor är kopplade på något sätt. Alla människor i världen. På något vänster så är vi alla tillsammans. Men ja, så jag har bara känt mig lite så utanför när det kommer till hela den här dubbelgångsgrejen. För jag har aldrig fått vara med om det, medan alla andra i min närhet har fått uppleva den coola grejen. Men som sagt, igår när jag scrollade så bara liksom stannade jag till. Fick den där kicken och insåg, men herre, vänta, det här är ju jag. Jag tog screenshot och bestämde mig för att men jag måste göra en undersökning. Att är det bara jag själv som tycker att jag liknar den här kändisen eller håller folk verkligen med mig? Så idag när jag kom till jobbet så tog jag liksom sakerna i egna händer och gjorde min egna lilla undersökning. Så jag började fråga kollegor vad de tycker. Jag visar mig själv hur jag ser ut och så visar jag då bilden på den här kändisen. Och alla tycker att vi liknar. Yes! Alltså jag är på riktigt, jag är så glad. Och jag vet inte varför jag har ett sånt här behov av att likna någon. För egentligen är det väl kanske roligare att vara liksom själv. Eller som inte liknar någon. Att ha så pass speciellt utseende så att du inte liknar någon. Då är du ju mer speciell, mer unik, mer rolig. Så jag vet inte varför jag har ett sånt bekräftelsebehov eller ett behov av att likna någon. Men tydligen har jag det och jag har blivit nöjd. Och gissa vem den här kända personen som är min dubbelgångare är. Trumvirvel. Kronprinsessan Ingrid av Norge. Alltså, jag har aldrig varit med om att jag har sett en lika perfekt person som henne. Nej, jag skämtar. Men alltså, det är på riktigt galet hur mycket jag liknar den nya kronprinsessan Ingrid av Norge. Helt, helt galet. Det var bilden när jag såg när hon satt och skrev under eden för Stortinget i Norge efter att liksom kung Harald dog. Så då blev ju hennes pappa Håkon kung och hon steg upp till kronprinsessa och då skulle hon skriva under en ed för Stortinget i Norge. Och den bilden, alltså den bara tilltalar mig. Jag bara, där är ju jag. Det är ju jag som är kronprinsessan, herregud.

äntligen hittat min dubbelgångare, en person som alltså liknar mig eller jag liknar henne. Det är också, ja, det där är ju också ganska svårt. Hur ska man bestämma det där? Är det jag som liknar min dubbelgångare eller dubbelgångaren som liknar mig? Min dubbelgångare enligt mig själv då, för jag tycker att vi liknar, är kronprinsessan Ingrid av Norge. Jag insåg det här igår när jag scrollade på Instagram och fick upp en bild på henne och jag bara, alltså jag tappade nästan hakan för jag ansåg att det var jag själv där på bilden. men hon är ju faktiskt yngre än mig. Så då är det väl mer obvious att det är Ingrid som liknar mig, för jag kom först i världen. Så är det väl. Inte det väl jag som liknar henne bara för att hon är en kändis och jag är inte. Men ja, jag vet inte hur det går till i alla fall. Men jag är i alla fall så glad att jag äntligen har hittat en person som liknar mig. Sen att det råkar vara en kronprinsessa. Alltså, alltså who would have known? Who would have thought? Sen att det råkar vara en snygg person. Who would have thought? Your desire.

0: Jag hittar min dubbelgångare och det är kronprinsessan Ingrid av Norge. Tycker du att jag liknar henne, gå in och rösta på Yle Extrems Instagram story, vad vi heter, Yle Extrem.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
3: Som var,
2: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
3: Ja.
2: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
3: Men vad har du för...
2: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
3: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
2: när
3: in?
2: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
3: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.
0: Klockan är 5:26 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Vi ska fortsätta här med Tyla och Sara Larsson och låten She Did It Again.

0: nu ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Det är helg, vilket innebär att mingel kanske är på schemat. Du ska gå iväg på någon tråkig släktträff, ett bröllop eller ett dop. Who knows vad det är som händer i helg, och du kanske kommer sätta dig själv i situationer där du måste mingla. Och då är det ju alltid bra att ha lite samtalsämnen i ryggsäcken så att minglet inte blir så stelt. Därför har det blivit dags för Vingelmingel, som går ut på att jag berättar några nyheter från veckan som du kan snacka om under minglet. Första grejen du kan snacka om under minglet är att det väldigt populära programmet Chicken Shop Date går i graven. Det är programledaren Amelia de Moldenberg som har lett Chicken Shop Date, som går ut på att hon dejtar kända människor på en kycklingrestaurang. Och hon har hållit på med det i 12 år, men nu går det i graven. Hon har dejtat kärnor som Paul McCartney, Cynthia Erivo och Sabrina Carpenter. Men nu har hon meddelat på sociala medier att hon ska göra en sista säsong av succéserien Chicken Shop Date. Hon avslutar också det här inlägget med att berätta att hon snart släpper ett par sista program. Nyligen var till exempel också Sara Larsson med i Chicken Shop Date, och den intervjun uppmärksammades stort i sociala medier, som typ precis alla andra avsnitt som hon också har gjort. Men Chicken Shop Date, så om du vill kolla på det, så är sista säsongen snart på kommande, för att sen finns inte mera. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är Måns Zelmerlöws självbiografi, som finns ute på marknaden. Han har släppt alltså en självbiografi, och i sin självbiografi så skriver artisten nu om allting som hände under Melodifestivalen 2025. För du kanske kommer ihåg att under Melodifestivalen 2025 så var Måns Zelmerlöw en ganska dålig förlorare efter att Kai tog hem vinsten. Och det helt enkelt braka lös för Måns under den tiden. Det kom fram massa saker om honom, och han blev totalt cancelled. Nästan lite både under Melodifestivalen men också efter. I sin självbiografi så skriver han om de här otrohetsanklagelserna, skilsmässan från hans fru och ett bråk med hans fru som sen ledde till en polisanmälan gällande misshandel. Han har tidigare sagt att han inte vill prata öppet om det här uppbrottet från sin fru, men ändå har han nu publicerat en självbiografi. Och den här boken, den heter När allt faller. Men, förlåt, inte alla men. Zelmerlöw har hela tiden nekat till de här anklagelserna om misshandel och gör så även i boken. Men han tar dock ansvar för sin otrohet, och han säger att han har försökt vara lika självrannsakande som kritiserande i boken. Och polisen la faktiskt senare ner ärendet om misshandeln. Killen skriker efter hjälp, och det gör han genom en självbiografi. Surprise, surprise. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är att Donald Trump är nya ansiktet på dollarmyntet. Du hörde rätt. Donald Trump pryder byggnader, parfymer och pass, men nu även mynt. Det nylanserade Donald Trump-myntet så är en specialutgåva med anledning av USAs 250-års jubileum. Och det här myntet är värt $1, men säljs för betydligt mer än så. På USAs myntverksajt saluförs nu rullar med 25 mynt för $61, och påsar med 100 mynt säljs för $154. Så de säljs för mycket mer än vad de är värda. Och den här lagligheten i det här hela har då såklart ifrågasatts av både republikaner och demokrater. Och USAs finansdepartement hävdar att myntet är helt lagligt, både som samlarobjekt och som betalningsmedel, med hänvisning till en lag från 2020. Men enligt federal lag och tradition i USA ska levande personer inte pryda landets pengar. Den enda presidenten som gjort någonting liknande är Calvin Coolidge, som satt sitt ansikte på ett mynt i samband med nationens 150-årsdag 1926. Men ja, som sagt, Donald Trumps ansikte är lite överallt. Det är på pass, det är på årskort i nationalparker, det är på banderoller och även nu på mynt. Och det här har ju då såklart väckt väldigt stor kritik. Här var lite grejer du kan snacka om under helgens mingel så inte blir så jättestelt.

I morse så skulle jag ta mig till jobbet och de vanligaste sätten för mig att ta mig till jobbet är antingen genom att gå eller att ta cykeln. I alla fall nu när det ännu är sånt typ av behagligt väder som man vill göra de två grejerna. Och idag så kände jag att nej, men jag tar cykeln, att jag, det tar ändå så pass mycket längre för mig att gå, så då kommer jag snabbare till jobbet. Så jag går ner från lägenhetshuset och ska gå till vår cykelparkering som finns på vår innergård. Jag kommer dit och märker att shit, var är min cykel? Det är lite så här små panik. Hjärta liksom droppades i en millisekund ner till marken förrän det kom upp igen, för man blev lite rädd att herregud, är den stulen? Och de tankarna stannade ju kvar och jag blev lite sådär, men vad har hänt? Alltså, var är min cykel? Jag tar direkt upp min telefon, ringer till min sambo som är uppe i lägenheten och så säger jag till honom att min cykel är borta. Var är min cykel? Min sambo har ju ingen aning, vilket är helt förståeligt för det är inte hans cykel. Så han kan ju inte hjälpa mig så mycket i den här situationen. Och vi börjar tillsammans fundera, när har jag använt cykeln senast? Så som man alltid gör, när man har tappat bort någonting så börjar man ju tänka, när använde jag saken senast? Men det är ju också den värsta metoden som finns, för om jag skulle veta när jag har använt saken senast så skulle jag väl veta var saken är, vilket skulle innebära att den skulle aldrig vara borttappad. Och det var ju precis det som också hade hänt här. Jag har ingen aning när jag har använt min cykel senast. Det var som helt svart i mitt minne. Jag hade total blackout och jag hade på riktigt ingen aning om var är min cykel. Har jag lämnat den hos någon kompis om jag har varit där på förfest? Är den i stan? Har jag cyklat med den liksom bort i Malax och tillbaka? Alltså jag har totalt glömt halva mitt liv när det skulle vara kul att ha något typ av minne kvar. Men då hade jag inte. Då förstod jag ju att okej, jag kan inte ta cykeln till jobbet. Jag måste ju gå då, för min cykel är borta. Och lite här under vägen, eller under tiden hade jag som börjat måste acceptera att min cykel kanske är stulen. Så det var ju också lite som en sån jobbig sorgeprocess i hela det här momentet. Så måste jag liksom både bearbeta sorg, bearbeta frustration, bearbeta att jag mitt i allt hade mens.

I morse så ska jag ta cykeln till jobbet, men när jag kommer ner till cykelförrådet, cykelställningen, så inser jag att cykeln är inte där den ska vara. Och jag börjar gå tillbaks i mitt minne och fundera på var kan jag ha lämnat min cykel. För jag vill på något sätt ändå tro att det är på grund av mig cykeln inte är där, och inte på grund av att någon tjuv har tagit cykeln. Men jag kom inte på var min cykel kan vara. Så det var totalt blackout och jag har ingen minne om vad jag har gjort med min cykel de senaste dagarna och varför den inte skulle vara vid min innergård. Så jag börjar lite så här smått acceptera läget att den kanske är stulen, då jag istället då måste gå till jobbet idag istället för att ta cykeln. Men sen när jag närmar mig kontoret så ser jag även vår innergård här på jobbet och där var man ska parkera cyklarna. Och så säger jag, men gud, där står ju min lilla cykel. Så min cykel är på jobbet utan att jag har cyklat med den till jobbet. Hur den har tagit sig till jobbet men inte hem är fortfarande ett mysterium. För jag har på riktigt inte ett minne av en dag då jag har cyklat till jobbet men sen gått hem. Det här är så ett mysterium för mig. Jag fattar inte hur den kan vara på jobbet men inte mig, på grund av mig. Det här är så sjukt. Men på något sätt i alla fall så var cykeln på jobbet, vilket var skönt, för det innebär ju att ingen har stulit den. Jag kan ta hem cykeln idag efter jobbet och allt är frid och fröjd. Skönt, trevligt, bra. Men det fick mig lite just att så här tänka på just cykel som fordon och hur cykeln är det fordon som man lämnar efter sig. Av alla fordon som finns, vi snackar båt, vi snackar flygplan, vi snackar bil, vi snackar tåg, cykel, ben. Cykeln är ju det fordonet som man lämnar efter sig. Alltså precis så här som det gick för mig. Inte det är ju som att jag skulle göra det här med en båt. Att jag skulle ha fört den till en hamn och sen glömt bort att båten är i hamnen. Det känns ju som att cykeln är ett sånt typiskt fordon som man bara råkar glömma. Och sen mitt i allt är cykeln i Malax och man har ingen aning hur och varför. det är cykeln, och sen så har jag också tänkt att andra fordon som man lämnar efter sig och totalt glömmer bort att man lämnat efter sig är ju pulkan. Vi har skateboarden och jag har faktiskt skrivit ner bilen. För hur många gånger har man också råkat parkera bilen någonstans och du har total panik om att var fan är bilen? Vilka fordon lämnar du efter dig? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044 2800 180.

Jag berättade precis om att cykeln är det fordon som man tappar bort. Jag har tappat bort min cykel här i morse, men sen hittade jag den här på kontoret. Eller liksom parkerad utanför kontoret. Och jag vet inte hur cykeln har tagit sig till kontoret, men inte jag. Eller inte mig. Eller inte, alltså, jag har inte tagit mig till kontoret med cykeln, utan cykeln bara står där. Och jag har inget minne av att jag har fört cykeln till jobbet, men inte tagit cykeln hem. Alltså det är så sjukt. Så på något konstigt vänster är helt tydligt cykeln det fordon som jag lämnar efter mig. Och glömmer bort att jag lämnar efter mig det. Tills jag sen får panik och inser att shit, var är cykeln? Men jag berättar också att andra fordon som är kanske vanliga att lämna efter sig är pulkan, skateboarden och bilen. För i alla fall, jag kommer ihåg en gång när jag, det var i gymnasieåldern, jag kanske var abi, så runt 19-20, så hade jag parkerat min bil på ett ställe. Och, men helt glömt bort att den var parkerad där. Och jag hade lämnat den där i flera dagar. För jag hade på något sätt sen bara tänkt att men jag kanske går från min lägenhet till ställen, till skolan, till liksom hobbyn, till kompisar. Jag hade som totalt glömt bort att jag har en bil och att min bil finns och att min bil ska användas. Så vi säger att jag parkerar den här bilen på en söndag. Och först, jag kommer ihåg att alltså, flera dagar efteråt, alltså kanske på torsdagen, insåg jag att men herregud, var är min bil? Och jag försöker tänka tillbaks, jag försöker liksom verkligen se tillbaks på mitt mönster. Vad har jag gjort? När har jag senast använt bilen? Varför skulle jag inte parkera den hemma här? Var är den? Men jag kom inte på någonting. Så det slutade med att jag måste ta liksom en promenad i Vasa centrum och söka efter min bil. Så det var verkligen, det var en promenad i Vasa centrum. Varenda gata har jag gått igenom. Jag har gått på Brände, jag har gått på Strandgatan, jag har gått på Kyrkoesplan. Alltså jag har gått överallt för att söka den här jävla bilen. Och jag hittade den vid fängelse. Alltså, vad har jag gjort vid fängelse med min bil? Alltså jag, och det här är fortfarande ett mysterium för mig. Nu är det 5 år sedan jag var 19 år gammal och det här hände. Men jag har fortfarande inte listat ut vad jag har gjort med min bil vid fängelse och varför den har varit där i 5 dagar.

0: Doja Cat med Jealous Type.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.
4: Min pappa är nog med dig själv.

Tidigare under sändningen så berättade jag att jag äntligen har hittat min dubbelgångare. Jag har aldrig fått uppleva den känslan av att det finns någon annan där ute i världen som jag liknar, eller som liknar mig helt enkelt. Men här på sistone så har ju norska kungahuset fått ganska mycket uppmärksamhet på grund av att kung Harald då förra veckan. Och då så har norska kungahuset kommit upp på mina sociala medier ganska mycket. Och det är typ första gången i mitt liv jag liksom på riktigt ser hur de ser ut. Och det var typ för första gången jag fick en förståelse hur kronprinsessan Ingrid ser ut. Och då insåg jag ju att, nej men herregud, jag och kronprinsessan Ingrid är ju som körsbär. Vi är kopior av varandra. Enligt mig i alla fall. Och enligt mina kollegor. De tycker också att vi liknar. Så jag lagade ut en bild på Yle Extrems Instagram story. En bild på både mig, och bredvid mig så är kronprinsessan Ingrid, och så har du som har kollat på den här Instagram-storyn fått rösta hur lika du tycker att vi är. Och hittills så har typ nästan varenda person som har sett den här storyn sagt att vi liknar jättemycket. Men det är som antingen så tycker man att vi liknar massor, men sen så finns det också vissa personer som har röstat att vi inte liknar någonting alls. Så det är helt tydligt 50-50 här i svaren, men jag blir i alla fall glad att det finns någon annan där ute som tycker att jag liknar kronprinsessan Ingrid. Om du också vill rösta om jag liknar henne eller inte, så kan du göra det på Yle Extrems Instagram story, och på Instagram så heter vi Yle Extrem. Vi ska fortsätta här med LKN och låten Ring mig.

Varje fredagskväll här i Extrem kväll så blir jag alltid jättenyfiken om vad du som lyssnar håller på med, samtidigt som du väljer att lyssna på både mig och mitt radioprogram. Så därför brukar jag alltid ställa frågan VGD, alltså vad gör du? Du får jättegärna svara på den frågan, eller egentligen du måste svara på den frågan, för om jag ställer en fråga så då vill jag ha svar. Och du svarar genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnumret är 0445... Gud, fel telefonnummer håller jag på att ge. 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan bara skicka in ett helt vanligt meddelande där du förklarar vad du håller på med, vad du gör. Eller sen skickar du in också en bild där du visar vad du håller på med, och så ska jag försöka tolka då genom bilden vad det är som sker. Jag brukar också ha som regel att jag är inte nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar på min fråga. Så alltså jag frågar dig, VGD, vad gör du? Och du svarar. Det är det lättaste du kan göra. Så om du lyssnar på det här, knappra in telefonnumret 044-7800-180 på din telefon och skicka in ett svar på WhatsApp helt enkelt. VGD, jag vill veta, vad gör du? Är du ute i butiken? Springer du? Är du för ditt barn till fotisen? Är du och köper godis inför helgen? Eller är du på väg på bio? Berätta, jag vill veta, vad gör du? Om någon frågar någonting så ska man svara. Tack, snälla. Du får en låt på dig. Svara på frågan VGD genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044

Varje fredagskväll så brukar jag vilja veta vad du som lyssnar gör just nu. Därför har jag skickat ut frågan VGD, alltså vad gör du? Och du har fått möjligheten att svara på den frågan genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180. Du hinner ändå svara på frågan om du så vill. Telefonnumret var alltså 044-7800-180. Vi kör igång helt enkelt. Jag har fått in några svar. Tusen tack till alla som har skickat in. Johnny var den första som skickade in och svarade att han lyssnar på mig. Och det är ju... Well, det förstår jag, Johnny. Men det är ju jättekul att du lyssnar på mig. BGD, vad gör du just nu? Nu, lyssna på mig. Jättebra, alltså ärligt svar. I love that. Sen så fick jag in ett annat svar från Ilka som skickade att han har just kommit hem från gymmet och han ska gå hoppa in i duschen. Sen så skrev han också att han hoppas att jag får godis ikväll. Gud, finaste någon har sagt till mig på länge. Jag vill också ha godis ikväll. Jag hoppas att jag får det. Men strångt jobbat om du Ilka har varit på fredagsgym. That's another kind of people om man går på gym på fredag kväll. Shit, då har man livet. Då har man livet på koll, anser jag. Sen fick jag in ett meddelande från Benjamin som skickade in att jag tittar i min hylla i mitt

0: sovrum och tänkte, nu måste jag börja ordna och städa för det finns massor med gamla skolpapper som legat där i många år. Slutresultatet blev att jag började gräva i andra mappar också och nu är hela sängen och skrivbordet fullt med papper. Men jag tror inte du är den första människan på den här planeten som har upplevt det som du upplever just nu. Alltså det där är så typiskt. Man ska bara göra någonting. Man ska bara städa ut en hylla. Sen så har du mitt i allt städa ut halva köket och hela sovrummet. Men alltså egentligen de där kvällarna eller de där... Det där är ju på något sätt roligt. Det är kul tills man sen får den där mental breakdownen och inser att nej men nu herregud, nu är det för mycket saker här. Men det är roligt då man ännu är så där nyfiken och att oj men se vad är här då, vad finns här? Så hoppas du Benjamin ännu har gott humör med alla dina papper och hoppas du hittar någonting roligt att, att läsa eller kolla på. Sen fick jag också in ett meddelande från Kim som skickade in att jag lyssnar på dig. Well, obvi, thank you, roligt. Och så skrev han att det blir tv den här helgen. Och alltså vet du vad, Kim, de helgerna är typ Loki en av de bästa helgerna. Då man bara vet om att det är jag och min favorit tv-serie eller film och ingen annan. Så jag unnar dig en riktigt skön helg, Kim. Sen fick jag också in ett meddelande från Marianne som skrev att hej, jag är på väg till min pojkvän. Vi ska äta gott ikväll och se på film. Oh, jag dör. Det här är gulligast jag har läst på länge. Alltså jag älskar att vara sambo. Jag tycker det är jättemysigt att få bo tillsammans med min pojkvän och alltid ha min pojkvän liksom nära till hands. Men det är ändå någonting. Det är det här charmen med att just... Jag ska åka till min pojkvän. Jag är på väg till min pojkvän. Man liksom måste köra eller man måste ta sig till sin pojkvän. Det är någon typ av nostalgikänsla i det hela som jag tycker att det är så gulligt. Att man liksom ska åka till sin pojkvän. Man ska åka hem till dem och hej hej. Hur är det här? Och här bor du. Och... Åh! Jag älskar det här. Vadå, äta gott och se på film. Alltså drömkväll. Förlåt, men alltså ni alla som skickar in verkar ju ha på riktigt drömhelg. Några hittar gamla skolpapper, några ska få mysa med sin pojkvän och någon ska få kolla på tv-serie. Dream life, dream life. Ni ska alla ha en jättetrevlig helg och tusen tack till alla som svarar på frågan VGD.
1: Doesn't this guitar sound so good? Sweet.

0: med Malin.
1: Jag frågar precis dig som lyssnar VGD och du fick möjligheten att svara på den frågan genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-2800-180. Jag fick in några svar. Någon hade just kommit hem från gymmet den här fredagskvällen. Någon höll på att rensa skåp där hemma som sen hade totalt spårat ur och mitt i allt så hade han rensat alla möjliga skåp där hemma. Sen så var någon på väg till sin pojkvän och skulle äta god mat och kolla film. Så det var massa olika typer av fredagskvällar, men jag fick ännu in ett meddelande också av Heidi som skrev att min sambo är borta hela helgen så jag får ha lägenheten helt för mig själv och får äta girl dinner hela helgen. Och alltså, jag älskar att det här är liksom en universal känsla. Att hur smått lyckliga typ alla kvinnor är då deras partner sticker hemifrån. Det är ju typ, jag älskar att vi liksom kan mötas, ja, vi kan alltid mötas där. Att det är alltid skönt, i alla fall om man är i ett heteroförhållande. Det är alltid skönt att den manliga partnern kanske ska på någon fisketävling under helgen eller ska iväg på någon 17 timmars lång golfsession och man bara får lägenheten för sig själv och så får man ett girl dinner. Alltså jag känner dig Heidi, I'm with you med den här. Alltså det är verkligen, min sambo skickade också till mig här just innan extrem kvällssändningen drog igång att han ska fiska med några kompisar ikväll. Och först var jag lite sådär, nej synd att då får vi som inte en fredagskväll tillsammans. Men sen någonstans var jag sådär, vet du vad? Gud vad skönt.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Malin. Jag är ditt sällskap ännu i 40 minuter. Vi ska fortsätta här med Ida Lova och Blåljus.

Jag pratar precis om hur glada vi kvinnor alltid är då våra, eller i alla fall om man är i ett heteroförhållande, då den manliga partnern ska bort över helgen och man får ha lägenheten för sig själv. För det var en lyssnare som skickade in att det var så hennes helg kommer se ut, att hon kommer få ha lägenheten för sig själv och hon kommer få äta girl dinner hela helgen. Och alltså jag unnar dig det här. Du som skickade in, det var Heidi som skickade in. Alltså jag unnar dig det, Heidi, alltså vilken underbar helg du har på kommande. Och hur liksom vanlig känsla det där är som kvinna att känna att oh, gud vad skönt att mannen ska bort. En helg kan jag väl få för mig själv. Men så fick jag faktiskt in ett meddelande av Riku som skickade in att det är nog samma känsla för oss män när bruden far bort och man får lägenheten för sig själv. Jag brukar alltid grilla värsta, stora, saftiga biffen och sen dricka några kalla, långa hylsor när bruden är borta. Men det bästa är, sen så skickar Riku ett till meddelande. Men ikväll är vi båda hemma, så idag blir det tortilla och glass.

0: Det var den veckan det.
1: Det var den veckan det, vilket innebär att klockan är 6:30, alltså prime time en fredag kväll. De flesta människor kanske har kommit hem från arbetet, gjort alla ärenden och nu har hela helgen framför sig. Och det bästa sättet att få upp filisen en sån kväll och under en sånt tillfälle är ju via musik. Så det har blivit dags för min fredagslåt och ingen är taggare, mer taggad än mig. Jag pratade faktiskt lite tidigare under kvällens sändning att jag brukar dela upp mina spellistor i känslor. Jag har allt från gråtspellist till lycklig spellist till nostalgispellistan till nere spellistan. Då är man liksom, jag gråter inte men man är ändå lite nere. Och ja, jag har som olika känslor och i de spellistorna finns det sån typ av musik som matchar den känslan. Och min fredagslåt är absolut inte från min gråtsplaylist eller nere playlist. Och egentligen är den här låten inte från en enda playlist. För jag har inte en sån playlist som motsvarar den här känslan som den här låten ger mig. Och den känslan som den här min fredagslåt ger mig är pirr. För på något sätt, alltså i början av september, då upplever jag känslan pirr jättemycket. Det känns som att something is in the air och jag vet inte vad. Jag kan som inte riktigt lägga fingret på vad det är som händer, men någonting pågår. För det är också typ september generellt känns som att det är som en månad för förändring och typ så här mycket kan hända. Och jag tror jag kopplar det till liksom att, vet ni, när man var yngre, skolan börjar på nytt eller man flyttar till en ny stad för att börja studera och man liksom drar igång livet på nytt efter sommaren. Så det är därför jag tror jag kopplar september till typ förändring. Sen kan det också ha någonting att göra med hela den här tjej-nyårstrenden som pågår, att man ska, jag vet inte, ändra sitt liv i september om man är tjej. Så på något sätt, jag har lite så här pirrig känsla i kroppen och därför slog det mig att jag måste på riktigt skapa en spellista med just pirriga låtar. Och första låten jag skulle lägga till i den spellistan är min fredagslåt. Så jag hoppas att den här låten också ger dig pirr för livet. Och den låten är faktiskt Miami av Will Smith.

med Miami. Det här var min fredagslåt den här fredagskvällen. Jag har upplevt mycket pirrkänsla här i början av september och den här låten ger mig sånt jäkla pirr. Det är typ en låt, vet ni, som att om jag skulle ha på den när jag går en promenad längs trottoaren så skulle jag inte kunna gå vanligt, utan man skulle som börja gå i takt till musiken och börja göra liksom, ja, lite moves. Man ska börja som gådansa för att den här låten ger mig pirr. Alltså det, jag kan inte förklara det bättre än pirr. Så jag hoppas att du som lyssnar också fick pirr kanske för helgen som är på kommande. Men här i Extrem så uppdaterar vi ju också våra spellistor lite nu som då för att erbjuda ny musik, nya artister, nya genrer och nya låtar helt enkelt till dig som lyssnar. Så från och med nästa vecka så kommer du att höra lite nya låtar här i Extrem. Och en av dem är Miley's låt som heter Bass Persuades. Let's go.

Miley med låten Bass Persuadees. Den här låten kommer du höra på extremspellistor från och med nästa vecka. Det var alltså Miley Cyrus låt, men Miley Cyrus har alltså nu släppt sitt efternamn som artistnamn och hon går numera helt enkelt under namnet Miley, vilket gör att den här låten är starten på en ny era för henne. Bass Persuadees är dessutom titelspåret på hennes kommande album som även blir hennes 10:e album, vilket är helt sinnessjukt. Den här låten är också en uppmaning att lägga undan mobilen och dansa. Herregud, vilken uppmaning inför den här helgen. Vi ska fortsätta här med Goldilocks och låten Rush.

Goldilocks med Rush, en riktig banger. Och om du vill fortsätta lyssna på massa bangers den här fredagskvällen, kanske samtidigt som du lagar mat, fixar dig inför fest eller dylikt, så ska du stanna kvar här på Extrem mellan klockan 7 och 8. För att ta ju Extrem nonstop över, vilket är ett... Vilket innebär musik nonstop i en timme. Ingen onödigt snack, ingen som stör dig, utan du får bara lyssna på musik nonstop i en timme. Och varje fredagskväll då mellan klockan 7 och 8 så är det throwback-låtar som spelas. Passar ju perfekt på en fredagkväll. Och jag ser här att i kvällens Extrem nonstop throwback så kommer det spelas allt från David Guetta till Black Eyed Peas till Maroon 5, Flo Rida och Christina Aguilera.

massa bra musik kommer spelas här på Extremkanalen mellan klockan 7 och 8. Så stanna kvar om du vill lyssna på det. Vi ska ännu fortsätta här med lite Victor Lexell och Molly Sandén. Och om du fortfarande vill höra av dig till mig, jag fick just in ett jätteroligt meddelande från Bosse som skickade in en bild på en person som han tycker att jag liknar. Alltså en till dubbelgångare som jag tydligen har här ute i världen. Alltså jätteroligt att jag nu mitt i allt har massa dubbelgångare. Jag har kronprinsessan Ingrid och jag har någon random person från Vasa. Alltså jag mitt i allt... Hittills har jag hittat mina människor här på planeten. Det gör mig jätteglad. Så om du också har någon som du tycker att är min dubbelgångare, så hör jättegärna av dig på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-2800-180. Vi fortsätter här med Victor Lexell, Molly Sandén och låten Tänk om.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Det är någonting när Victor Lexell sätts ihop och gör en kombo, en featuring med en annan svensk artist, och sättet de lyckas skapa otroliga texter och musik på. Alltså återigen en otrolig, otrolig låt. Vi ska fortsätta med ännu bättre musik, och det är Haim med låten Relationships.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon! Varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt!
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.
4: Vi fortsätter här med Adam Port, S.G. Lewis och Kanye med Sieg och deras låt Be The One.

Adam Port, SG Lewis och Kaine Musik med Be The One. Klockan är 6:05, vilket innebär att extrem kväll börjar lida mot sitt slut. Det är även dags för mig att ta helg. Den här helgen består av extrem löpklubb. Kom ihåg, imorgon klockan 12:00 så träffas vi vid I Love Vasa-skylten här vid inre hamnen i Vasa. Och så ska vi springa 5 kilometer tillsammans i ett långsamt tempo. Alla är välkomna, du som lyssnar är välkommen. Vid I Love Vasa-skylten klockan 12:00 imorgon lördag så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna, vi ses där. Men nästa gång vi hörs är ju nästa veckas torsdag mellan klockan 5 och 7 som vanligt. Du ska ha en jättetrevlig helg och så hörs vi då. Vi avslutar kvällens sändning med Kiara Nelson och låten All On Me. Puss och hej!

Nå, välkomna, välkomna ska ni vara mina vänner till Supernova med mig, Fanny. Än en gång är vi här, glada i hågen. Och om inte du har lyssnat på Supernova tidigare så är reglerna mycket, mycket enkla. I det här programmet lyssnar vi på den senaste musiken som har släppts och pratar om lite popnyheter. Ni får The Latest 10 helt enkelt av mig. Och nu så har vi ett litet speciellt avsnitt. Jag är lite pirrig inför det här faktiskt. För idag i Supernova så kommer vi börja med ett helt nytt koncept. Det här konceptet heter Osignat. Och någon kanske har en liten klocka i bakhuvudet och som ringer. Och så säger den här klockan: fuck you, Fanny. Det här är inte alls ett nytt koncept. Det här fanns back in the day på 2000-talet i Extrem. Och mycket riktigt, jag är inte först med det här konceptet, utan det här är liksom en gammal grej som fanns i Extrem för, som jag älskar. Alltså jag har ju lyssnat på Extrem sedan jag var ett barn. Och det är väl därför jag har blivit som jag har blivit. Osignat var i alla fall ett segment där det spelades helt enkelt artister som inte var signade till skivbolag. Och på det sättet fick de en plattform för att visa upp sin musik och så vidare. Och det här har jag tänkt att vi ska återuppliva i Supernova. Varje onsdag nu framöver så kommer vi lyssna på 2 stycken osignade artister. Och den här veckan så kör vi igång med det här konceptet för första gången någonsin alltså. Och vill du själv vara med och skicka in din musik och kanske få möjligheten att bli spelad i radio, då tycker jag absolut att du ska ta och slänga iväg ett e-mail åt mig. Adressen är supernova@yle.fi. Kan det bli enklare? Nej, jag tror inte. Så hörni, skick iväg er musik, ni som själva är musikskapare. För jag vet på riktigt, handen på hjärta, att det sitter så mycket bra musik gömd ut i svensk Finland och vi måste få ta del av det här. Så hörni, som sagt, supernova@yle.fi för dig som vill vara med i Osignat, som vi alltså kommer köra igång med om en liten stund här. Och jag har ju också lite ideellt syfte med det här, så jag vill ju på något sätt också lyfta upp artister som är lokala, för att jag vet, jag har ju själv varit en sån, jag är väl till någon viss del en sån också. Och jag vet hur svårt det är att få sin musik hörd. Ni ska vara jävligt glad att Supernova inte bara är Fannys musik hela tiden. Kan ni tänka er att jag bara skulle sitta och spela och runka över min egen musik? Nej, här börjar inte vi med. Utan vi vill lyssna på er musik. Ni som lyssnar där ute, så skick iväg ett mail till mig alltså och bidra med din musik. Det här ska vi hoppa in i om en liten stund. Men jag tänker vi tar och värmer upp här lite. Jag är redan uppvärmd. Jag är mer speedare än någonsin idag. Men så är det med mig. Och så är det med Supernova. Och för att matcha energin här nu så tänkte jag att vi ska ta och höra på en riktig härlig banger här till först. Det blir en ny låt från Remy Wolfs senaste platta Mud. Och precis namnet troget så står hon inkletad i lera på det här skivomslaget. Och jag såg en intervju med henne där hon berättade att hon hade sett en bild av en 5-årig kille som står i någon lerpöl och har lera över hela ansiktet med världens största leende på läpparna. Och det var så hon fick inspirationen till det här omslaget. Det är väldigt, väldigt fint. Och även hela plattans namn blev alltså Mud. Och det har väl någonting med att göra att hon kanske var i en dålig position i sitt liv när hon skrev den här plattan. Hon hade svåra alkoholproblem, turnera massor och relationerna bara fallera en efter en för att hon var borta så mycket och bara fokusera på sitt arbete. Att skriva den här plattan var ett sätt för henne att ta sig ur den här krisen och det hörs verkligen på den här låten vi ska lyssna på här först. Bottle med Remy Wolf.

Det är ju spända tider vi lever i. Alltså, har det någonsin varit mer awkward att existera än 2026? Jag vet inte. Och inte bara förvirrande och stelt, utan också väldigt hjärtekrossande. Alltså, det pågår ju extremt mycket konflikter ute i världen. På hemmaplan har vi jättehög arbetslöshet. Om man är Gen Z så kommer man antagligen inte ha råd att köpa ett hus på vad som känns som 50 år. Men anyway, we smile and wave. Det här är ju någonting som märks för oss i musikbranschen ofta. Och oftast brukar ju artister ha ganska samma liknande värderingar. Jag tänker mig, det här är något som är vanligt i konstkretsar överlag, att man lutar lite mer liberalt och vänsterhållet. Men det där stämmer inte alls för alla. En konflikt som ju ständigt diskuteras, inte minst av artister, är ju Israel-Palestina-konflikten. Och där finns det ganska mycket olika åsikter, om vi säger så. Och det här är ju en konflikt som har pågått hur länge som helst. Den är komplicerad, den är messy, men jag slås ändå av hur otroligt svartvitt det blir, särskilt i USA. Det är antingen är du på den sidan eller så är du på den sidan. Fansen verkar också kräva av väldigt många artister att de tar en tydlig ställning, vilket jag inte har någonting emot för den delen. Jag tycker att det är viktigt att artister står upp för det de tror på. En som nu har gjort det, det är rapparen Macklemore. Han är ute på en turné tillsammans med Ed Sheeran och öppnar då för Ed på deras USA-turné. Nu har han ställt sig på scenen med en Palestina-sjal och haft ett litet tal om vilka orättvisor i världen han tycker är viktiga att vi vänder ögonen till just nu. Bland annat har han då sagt Free Palestine, Free Cuba, Free Congo, Sudan, Iran och även citat alla människor i Amerika som lever i rädsla för terroristorganisationen ICE. Och det här är någonting som nu har skapat debatt inom artistvärlden.

Bland annat en artist som chockerade mig lite när hon gick ut och rasade mot det här uttalandet. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Men en som kanske inte chockerade mig så mycket, som hatade det här som Macklemore sa, det var artisten Boy George. Och han har nog kanske inte varit hot sen 80-talet. Jag vet inte hur hot han var då heller, men i alla fall, det var då han höll på. Han kom i ropet igen här för någon månad sen när han släppt en AI-genererad pro-Israel-låt. Och det här var ju så kontroversiellt som någonting bara kan bli. Alltså dels att det är Israel, men sen också att det är AI-genererat. Så det lät ju inte så jättebra, kan jag tänka mig. Jag har nog inte lyssnat på det här, men jag vill faktiskt inte heller. Jag har någon slags självbevarelsedrift ändå. Och han repostade en AI-genererad bild som föreställer Ed Sheeran, som har på sig en t-shirt där det står "Whack Mac No More". Så också felstavat whack. Jag älskar AI-genererade bilder. Alltså Jesus Christ. Sen tweetar han också: "Jag har aldrig varit ett Ed Sheeran-fan och ingenting har förändrats." Nåja, det här var kanske inte så oväntat. Men en artist som chockade mig var faktiskt Pink. Alltså Raise Your Glass Pink, som ju inte heller har varit i ropet senaste 15 åren ungefär. Men hon tyckte att det här var helt fruktansvärt. Och hon repostade en annan post. Alltså det blir mycket repostas och postas här nu, men hoppas att ni följer. Hon återpublicerade ett inlägg som uppmanar Ed Sheeran att ge pengarna tillbaks till alla fans som var på den här kejkan. Och det här, alltså tyck vad man vill i Israel-Palestina-konflikten. Jag är inte här för att sätta dina åsikter på plats. Men jag är här för att fråga: vem la Penny i Pink? Alltså, vem fråga Pink? Vad är det med de här B-artisterna som liksom var hot för 20 år sedan, som ska kravla sig upp från skuggorna och vara sådär: "Nej! Ni får inte säga något politiskt!" Är det liksom ett sätt att komma tillbaka till rampljuset igen? För jag tycker jag har sett det här med ganska många, inte bara artister men också skådisar och sådär, som kommer liksom i medelåldern, kanske inte blir bokade till så jättemycket gigs nå mer, och så blir de jättekonservativa. Och det kan man ju bli, men just det här att vara sådär öppet aggressiv och arg mot den andra sidan då, som de då kallade, det känns bara som ett krampaktigt försök att bli relevant igen. Så det var nog mina 2 cents om Stink. Nej, jag menar Pink. So raise your glass if you are wrong. Yeah, yeah, yeah.

0: tryna rewind it. Every day I stay thuggin', but I'm tryna be conscious. I know niggas selling bricks and guns on Telegram. They told me focus on the plan, shit, I'm tryna be mindful. Never follow trends, don't let them haters define you. Come again, baby girl, just let me refine you. Don't sweat it, I'll give you the world if you let me. Dark skin complexion girls always get the best of me.
1: Det är nästan 30 år sedan på dagen som legendariska rapparen Tupac Shakur blev mördad i en drive-by-skjutning i Las Vegas. Det var 13 september 1996 och sedan dess så har ju ingen blivit dömd för det här mordet på Tupac. Men nu här i veckorna så har det återupplivats. Det har varit en rättegång mot en gängledare som nu har faktiskt blivit dömd för det här mordet. Det är Dwayne Davis som fälls för det här mordet. Och trots att det inte var han som avfyrade de här skotten så har de kommit fram till att det var han som beställde det här mordet. Och man vet inte ännu hur länge han kommer få sitta, men det här verkar som att det blir livstidsfängelse. Nå, hur kom man fram till det här då, nästan 30 år senare? Det har ju förstås varit långa utredningar, men det var för några år sedan som han själv faktiskt snitchade lite på sig själv och började berätta att han faktiskt hade en roll i det här mordet. I olika intervjuer och memoarer så har han berättat om att han satt i den här bilen varifrån de här skotten avlossades och att det till och med ska ha varit han som gav pistolen till den som utförde den här skjutningen. Och då blir det enligt åklagaren han som planerar och organiserar hela det här mordet. Dwayne själv menar att han är oskyldig och att orsaken varför han har sålt de här böckerna och varit med i de här intervjuerna är bara för att tjäna pengar och få uppmärksamhet. Och det, alltså, ja, det finns väl kanske bättre sätt till det. Jag vill också ha pengar och uppmärksamhet, men jag känner inte riktigt att det lockar att ta på mig någon mord för att kanske då få en förlagsdeal och få skriva en bok. Här skippar jag. Men jag kan inte sluta tänka på den här stressen och ångesten att gå runt i 30 år, veta att jag har någonting med det här mordet att göra, men jag avtjänar inte mitt straff. Och någonstans är ju det också ett väldigt mycket mindre, men det är ju ett straff i sig själv också, i alla fall för mig skulle det vara det. Jag skulle ju så fort någon knacka på dörren och är typ en pizzaleverans, så skulle jag ju skit ner mig och vara så, okej, då kommer FBI. Så jag förstår inte hur han liksom har överlevt de här åren, men antagligen går det väl ganska bra om man inte har sådär jättestort rättspatos sådär annars och bryr sig så mycket. Men jag tycker generellt att det här är en väldigt bra nyhet. Det är ju skönt när gamla fall blir uppklarade och även om det nu aldrig har blivit dömt någon skytt för det här mordet så har vi åtminstone eventuellt då hjärnan bakom det som får sitt bakom lås och bom. Och jag tycker det här är en bra uppklarning. Alltså familjen måste ju ha typ sluta hoppas efter 30 år, men nu äntligen har vi alltså fått lite redsida på det här. Så vi säger rest in peace till Tupac Shakur och död inte någon.

Tyla var det här med låten That Girl från senaste plattan A-pop. Och tyvärr så blev Tyla tvungen att ställa in ett gig i Sydafrika där hon också är hemifrån. Det här är på grund av oroligheter i landet och det är ju alltid tråkigt och hemskt och det måste på något sätt väga extra tungt när det är på hemmaplan och ens land är i kris och man kan inte ens spela där. Det måste vara helt hemskt. Därför skulle Tyla kunna komma till Österbotten eller någonting. Det är jättetryggt på Korsholms lantdagar kan jag säga. En artist som har tackat ja till att komma och spela i Finland, det är Somber som gör sin första solospelning i Finland i maj. Ingen kan ju förneka att det har börjat gå väldigt, väldigt bra för Somber de här senaste åren. Men jag är ju en sur skitkorv som inte riktigt har respekt för artister som har blowat upp på TikTok. Det tar liksom lite längre för mig att börja ta dem seriöst då. Och det är på mig. Jag förstår det helt och hållet. Och jag är ju kanske inte Sombers målgrupp heller. Alltså skulle han se mig så skulle han kalla mig för tant. Och det känns inte bra. Jag kategoriserar ju artister och förstår artister genom att sätta dem in i arketyper från högstadie. Och med Somber, han hamnar i en ganska speciell kategori. Om Somber och jag ska gå till högstadiet tillsammans så skulle han ju ha varit en cool boy. Han skulle ha fått mycket tjejer. Men han skulle inte ha varit liksom en av de här sportkillarna. Utan han skulle ju ha varit en så här lite mystisk rock'n'roll-kille som är sådär, morgens, har du hört på Joy Division någon gång? Och tyvärr så skulle det ha varit min arketyp för riktigt, riktigt hjärtekrossande kärlek i högstadiet också. Observera dock, när jag skulle ha gått fram och pratat med honom och varit sådär, ja, jag har också lyssnat på Joy Division och jag har en t-shirt. Han skulle ha krossat mig totalt, alltså bulldozra över mitt hjärta för att jag var inte så cool i högstadiet. Och jag var definitivt inte så snygg, utan min snygghet kom efter puberteten känner jag. Ni vet, alltså vissa av oss, vi ser bara lite märkliga ut när vi går igenom puberteten. Och sen faller allting på sin plats liksom. En annan sak som föll på plats för mig efter puberteten var min klädsmak. Jag har ju en riktigt, vad ska vi säga, ökänd outfit som jag brukar gå med i högstadiet. Och det var ett par rosa och gröna stickade shorts som jag hade gjort själv. Sen är det ju kallt i Finland så jag har väl säkert något fruktansvärt färgglada och fula strumpbyxor med det här också. Och så hade jag hatt. Ganska ofta, så jag brukar ha ett plommonstop. Och jag minns, det finns en så fantastisk, eller fruktansvärd då, men idag kan jag skratta åt det. Sen, när jag kom fram till min kompis och visade min nya hatt och var sådär, hej vad tycker du? Och han bara, Fanny, ta aldrig på dig den där igen. Oh, det var fan tungt att gå i högstadie hörni. Så jag tror att det här inte ska falla i Somber i smaken heller. Och det är väl därför jag har någon slags aversion mot honom. Men det är inte personligt. Så ni som har kommit lite längre med att bearbeta er högstadietid, ni kan gå och se Somber, alltså i Helsingfors, den 11 maj nästa år. Gimme, gimme, gimme.

Jag skäms för att säga det, men tyvärr är det sant. Ett av årets mest underrated album, det här var Deep Love med Jason Derulo och Melody. Och det här albumet heter alltså The Last Dance och släpptes i januari nu i år. Men vet ni vad? Jag insåg just en helt fantastisk grej. Det här albumet heter inte bara Last Dance, utan det heter Last Dance Part 1. Det betyder alltså att vi kommer få ett Part 2. Tänk er, varför ska man annars döpa ett album till Part 1? Hörrni, det här kan betyda att det finns mer Jason Derulo på kommande. Oh my god! Jag lovar att så fort jag får nysning om när det här kommer släppas så ska jag förvarna er. Så att ni som faktiskt har bra musiksmak och tycker att Jason Derulo är en trams kan få en liten trigger warning. Så ni vet när ni ska undvika Supernova. För jag kommer spela väldigt mycket Jason Derulo i anslutning till det, om det nu faktiskt händer då. Jag menar, om Part 1 släpptes i januari, det ser ganska mörkt ut. Vi är i september, Jason. Vi måste börja jobba på det här nu. För er som är trötta på popmusik och skulle vilja ha någonting lite annat i radion, så kan jag säga att jag har goda nyheter. Precis som jag berättade i början av avsnittet så har vi alltså dammat av ett gammalt koncept, nämligen osignat. Och det är faktiskt det vi ska ta hopp in i efter nästa låt. Jag har två stycken osignade artister som har skickat in sin musik till mig som vi ska ta och lyssna på idag. Och jag är så taggad för det här. Det här ska bli refreshing to say the least. Så hörni, vi tar och lyssnar på lite Icona Pop. Och efter det är det dags att lyssna på lite finlandssvensk härlig musik. Men innan det, Forgiveness med Icona Pop.

0: osignat med Supernova.
1: Ja, men det är klart det är dags för premiären av Osignat i Supernova. Välkomna ska ni allihop vara. Det här är ju ett gammalt extremkoncept som vi nu har tagit och damma av lite. Och här är väldigt enkla spelregler. I Osignat spelar vi musik från artister som inte är signade till skivbolag. Det vill säga, de kör på helt för egen maskin. De är inte backade av stora skivbolag med massa pengar och gubbar i kostymer. Utan här är det DIY som gäller. Och ni vet att om någon så älskar jag DIY. Och idag, för att premiera det här konceptet, så har vi två fantastiska artister från Svenskfinland som jag har fått lov att spela lite musik av. Och dagens första artist, det är ingen mindre än Julien från Närpes. Och här älskar vi. Jag ska sluta i babbel, för hörni, jag har ställt lite frågor åt Julien och vi ska låta henne svara på dig själv.
2: Ja, vem är jag och varifrån kommer jag? Jag heter Julien, jag är artist och låtskrivare och kommer från Närpes. Jag har bott några år i Brighton i England och här var väl nog egentligen där som jag började satsa mer på musiken och hitta mitt eget sound. Och var och hur skapar jag min musik? Nu här börjar jag oftast med att jag får en liten idé och så börjar jag skriva och jobba fram låten själv. Sen brukar jag och min producent sitta i hans lilla sovrumsstudio i Brighton och så bygger vi vidare på den tillsammans helt enkelt. Och sen spelar vi oftast in i London. Och min nya låt Nadine Love, den handlar väl om den där känslan när man inte riktigt vet vad man är för varann. Personen börjar kanske ta upp lite för mycket plats i ens tankar om man försöker hålla distans, men det är ju inte alltid så lätt. Och man lyckas kanske inte med alla gånger. Om jag fick göra en feature med vilken artist som helst så skulle jag nog, ja men just idag så skulle jag nog säga Phoebe Bridgers. Jag fascineras av hennes sätt att skriva och hur ärlig och ganska rå hon kan vara i sina texter.
1: Ja hörni, det där var Juliens svar på mina frågor om hur hon skapar musik och vilka artister som inspirerar henne. Nu ska vi förstås ta och lyssna lite på Julien också, som är första artisten ut här idag i Osignat. Och den här låten heter Not In Love, släpptes 4 september alltså. Inte ens en vicko på nackan har han, så att vi får riktigt pinfärsk musik här av Julien. Without further ado, här kommer Julien med Not In Love.

0: designat med Supernova.
1: Fantastiska Julienne var det här med låten Not In Love, som fick vara första artisten i Supernovas nya satsning Osignat. Och det här är alltså ett litet härligt koncept där vi spelar osignad musik. Och i dagens musikbransch, där skivbolag tittar mest på vem som har en miljard följare på TikTok och vem som har 100 miljarder streams, är det väldigt, väldigt svårt att nå ut i mängden. Därför tycker jag ofta att på den här osignade scenen så händer det mycket mer intressant grejer, och det här var väl bara ett bevis på det. Julienne sjunger som en ängel, och jag älskar också hur man verkligen hör dels det här Brighton-soundet i henne. Det kändes väldigt brittiskt, samtidigt som det också kändes väldigt skandinaviskt. Och det här är två stycken musikvärdar som jag själv älskar väldigt mycket, och jag älskar ju förstås också då när de gifter sig tillsammans och blir till en låt. Vi säger alltså tusen tack till Julienne från Närpes, och man kan alltså gå in och lyssna på Julienne. Den här låten släpptes förra veckan. Och med det ska vi gå över till dagens artist nummer två. Och här har jag stora nyheter åt er, hörni. Vet ni att det finns en Jakobstads egen David Bowie? Jag pratar om artisten Moster. Det här är en artist som tar dig med på en resa. Det är kanske inte din klassiska poplåt. Däremot är det indie när det är som allra, allra bäst. Texterna är på dialekt, och det är inte bara texterna som är bra här, utan det är också hela visuella identiteten som jag är helt obsessed med när det kommer till Moster. The outfits are there. Om vi säger så, kolla in de här skivomslagen. Hörrni, det är med stor glädje jag presenterar Osignats andra artist för idag, som alltså ska få berätta lite själv om den här låten vi snart ska lyssna på.
2: Vem är du och varifrån kommer du? Jag heter Marcus, som Marcus i Nya Testamentet. Jag är multikonstnär och kulturarbetare från Jeppis, med rötter i Malax. Som artist kallar jag mig Moster. Var och hur skapar du din musik? Kanske efter en promenad till vattnet, där jag suttit och tänkt, skrivit texter. Blir mycket på svenska, eller någon sorts jeppisk dialekt. Jag blir ofta poetiskt om kärlek och längtan till någon sorts närhet och kontakt. Sen tar jag med mig texterna till pianot och försöker låta musiken skriva sig själv. Vad handlar låten om? Lyxen. Privilegiet att ha någon som älskar en, som man själv älskar, långsamt och lågmält och intensivt. Någon som tar en till en helt ny plats, till njutning man inte vet fanns. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Alltså, dagen då Björk ringer, så svarar jag. För hon är så musikalisk och crazy och typ smartast konstnären som jag kommer på.
1: Okej, paus. Det här var det sexigaste ljudmeddelande jag har fått i hela mitt liv. Moster, kan du snälla prata mig till sömns precis varenda kväll? Moster är helt otrolig med den här fantastiska rösten och finslipade texter på dialekt, vilket ju förstås gör allting 100 gånger bättre. Jag tror dock inte att Moster är jättetaggad på att stationera sig hemma hos mig för att sjunga vaggvisor varje kväll. Men det är ju tur att det finns musik att lyssna på istället. Och det ska vi göra här till näst. Här kommer Moster med låten Kom.

0: designar med Supernova.
1: Det här var Moster med låten Kom, som fick vara dagens andra artist här i Osignat. Och hörni, jag är helt mindblown. Fantastisk text. Otroligt modigt att våga göra en sån här produktion också, som är så jätteavskalad. Jag har ju en TikTok-brain. Och jag tycker

tycker ju att allting ska gå jättefort hela tiden och det ska vara 600 trummor och 400 syntar och så mycket skit som man bara kan klämma in i en låt. Och det där är någonting som har bitit mig i röven lite ibland som musikproducent, att jag har lite svårt att hålla tillbaks och våga vara sårbar i min musik. Det här är ju motsatsen till det. Alltså det här är att lägga sitt hjärta på ett fat och visa upp det. Kännare det, ta det om du ska ha det. Och jag har så jättesvårt för det där personligen och därför är jag så himla imponerad av moster som vågar visa den här sårbarheten. Och ett sätt som jag tycker den här sårbarheten kommer fram är ju just genom att sjunga på dialekt. Det är ju ganska vanligt att finlandssvenska artister som sjunger på svenska går över till någon slags rikssvenska. Och här kan man ju göra. Men jag tycker att det blir så himla vackert när man hör lite dialektala ord här och där. Det känns ännu mer som aj, det får i hjärta. Så hatten av till moster som jag tycker att är en av de mest intressanta artisterna i svensk Finland att hålla koll på just nu. Hör du, vill du skicka in din musik och vara med i Supernovas osignat, då tycker jag absolut att du ska ta och göra det. Det är jätteenkelt. Du skickar ett mail med din musik till supernova@yle.fi så får du också en chans att höras i radion. Så! Tack till veckans artister, Julien och moster. Nästa vecka är vi tillbaka igen med nya artister och jag ser förstås fram emot att höra från just dig.

0: Det här var Jisoo med låten Click. Och nu ska jag vara lite elak åt er. För det är så att vi har fått en riktigt, riktigt sliskig countrylåt av ingen mindre än Shania Twain och Kane Brown. Det här är ju förstås någonting jag måste spela åt er. För ni vet, jag älskar en sliskig countrylåt. Och om inte så kunna bli värre så heter den här låten Boots. Jag ska ju ut och resa om några veckor. Och jag kommer åka bland annat till Mexiko. Och för att ta sig dit så måste man mellanlanda i Dallas i Texas. Jag är ju märkligt nog betuttad i USA och har varit det sedan jag var ett barn. För mig så är the American dream fortfarande sann. Så här ser det ju inte ut i verkligheten. Men jag har liksom alltid bara varit fascinerad av USA. Och det är väl på grund av att jag alltid har lyssnat på jättemycket amerikansk musik. Varit obsessed med amerikanska filmer och så vidare. Men själva systemet, hur saker och ting funkar i USA. Ja, där har jag mycket att säga till om. Texas är ju en av de mest röda staterna i USA. Det vill säga en av de mest konservativa. De har ju bland annat här på senaste tiden hårt reglerat aborträttigheter och massa andra saker som för oss här i Norden är helt självklara. Så det finns mycket tvek med Texas. Men en grej som de kan, det är fan boots. Och jag skulle lite vilja ha ett par cowboy boots. Och nu finns det alltså en risk. Att jag när jag är på flygplatsen i Dallas, för jag kommer som inte gå ut i Texas. Jag kommer bara vara där någon timme. Men det finns en risk att om det finns en bootshop där, så kan det vara att jag kommer hem med ett par snakeskin motherfuckers och glider omkring på torget i Vasa med dem det inom snar framtid. För jag har liksom länge suktat efter ett par cowboy boots. Ska ju också sägas att man är ju nog liksom, eller jag i alla fall känner mig så långt från vilda västern som någon kan komma. Men Österbotten är ju ändå the west coast of Finland. Så någonting har vi. Hörni, vi tar och country it up här i Supernova. Vi tar och lyssnar på Boots med Shania Twain och Kane Brown.
1: Here we go.

det någon genre som har så mycket otrohet i sig som country? Alltså, var och varannan låt handlar om någon som har varit otrogen och någon är jätteupprörd. Det här är ju för sig sant i ganska många genrer, men i countryn i alla fall så är de ju så himla öppna med det och nästan lite hämndlystna. De är sådär, jag vill att mitt ex ska lyssna på det här och jag ska vara specifik. Det är inte någon sån där, åh, mitt hjärta är krossat och jag känner mig lite märklig idag. Utan det, nej, vet du vad? Jag såg att dina fucking skor var under hennes säng och nu vill jag att du förklarar det. Jag tycker det är charmigt. Jag gillar det här. Också, för att vara en bra countryartist så känns det som att du måste ha skilt dig 3 gånger. Åtminstone. Jag litar inte på dig som countryartist om inte du har fått ditt hjärta brutalt krossat några gånger. Och också haft lite vaga alkoholproblem. Annars, alltså, vet du, jag köper inte. Det går inte. Hörrni, Supernova börjar vara slut för idag. Men jag vill tacka er alla som har lyssnat idag. Som vanligt är vi ju tillbaks igen nästa vecka. Kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan du ju lyssna på jätteenkelt på arenan. Där släpps det alltså varje måndag, tisdag och onsdag 5. Och samtidigt sänds det också i Yle Extrem på radion om du hellre lyssnar där. Vill återigen påminna om att vi har ett nytt koncept på gång i Supernova där vi spelar osignad musik och vi vill ju såklart höra just din musik. Så stort kall här nu till alla artister ute i Svensk Finland. Skicka in er musik, det gör ni jätteenkelt, till e-mailadressen supernova@yle.fi. Så hörs vi där och så kanske du får en chans att spelas i radio. Och jag är snäll. Här blir ingen roast show eller någonting, utan jag väljer ju ut den musiken som jag själv tycker är extra nice. Så du kan vara alldeles trygg med att om din låt kommer med så kommer vi peppa den till max. Hörrni, jag lämnar er här med en låt från Ariana Grandes senaste album Pedal. Det här är Nowhere Nobody. Och så vill jag väl bara säga åt er att hörrni, hoppas ni tar hand om er själva och har en riktigt fin fortsättning på dagen. Jag hoppas för Guds skull att du inte lyssnar på det här på kvällen, för det känns som att jag speedar upp dig för mycket. Alltså jag är ju motsatsen till melatonin. Vad heter? Pirri. Så det var därför jag sa god fortsättning på dagen. Men ni som lyssnar på det här på kvällen, ber om ursäkt. Det blir en sängfösare för dig nu då. För att jag vet inte hur du annars ska liksom få ner pulsen efter det här trainwrecket som är Fanny Forsander. Glöm inte heller bort att följa Yle Extrem på Instagram. Giss vad vi heter där. Jo, vi heter @yleextrem. Så in och följ för att hålla dig uppdaterad på allt spännande som händer på kanalen. Puss och kram hörni, så hörs vi igen nästa gång. Hej då!

Glory Hammer får stå för öppningsspåret för det här veckans extremmetall. Jag heter Kjell from Hell. En timme med metallmusik kommer jag att bjuda på här på Yle Extrem och Yle Arenan. Om du lyssnar på det här på Yle Extrem, om du lyssnar på radion helt enkelt, då gissar jag att det är söndag kväll eller tisdag kväll. Så borde det vara om jag har fått schema rätt. Det där, så vill jag bara säga att det är kiva förstås att du lyssnar. Och detta program, mycket av detta program finns på Yle Arenan. Ifall en timme inte räcker åt dig. Men vi börjar nu med en timme och så ser vi vart det leder i vår relation. En timme med metallmusik. Det kommer att bli melodiskt och kiva och det kommer också att bli fullt och äckligt och skrikigt. Så allt inom heavy ska jag försöka packa in nu inom en timme. Och vi har en intervju med en sann legend idag. Vem det är, så det där, det kommer fram om en liten stund. Det här låten av Glory Hammer heter Die with a sword in my hand. Och vi ska vidare med delvis finlandssvenska Stråle som igen har släppt ny musik. Det här låten heter Out of the Loop.

Det här var ju We Came As Romans, en låt som heter Red Smoke. Extremmetall, en timme med metallmusik på Yle Extrem och Yle Arenan. Vill du höra av dig med egen musik? Har du musik, har du ett band eller gör du musik som skulle passa in i detta program, så förse mig med WAV-fil. Skicka inte någon Spotify eller YouTube-länk eller något sånt, men skicka till kjell.simas@yle.fi, så skicka din mossa dit. Och det där, så kan du också höra av dig på Instagram, kjellhell666. Det här var alltså We Came As Romans och Red Smoke. Och nu ska vi snacka lite gitarristlegender som har en stark anknytning till Ozzy Osbourne. Det finns säkert, tror jag, två gitarrister som man kopplar starkast ihop med Ozzy Osbourne. Och de båda ska jag nämna här till följande. För det blir nämligen en intervju med en av dem, och det är Zakk Wylde. Av alla som har spelat med Ozzy Osbourne under hans solokarriär, som ju ändå blev flera årtionden lång, mycket längre än hans karriär med Black Sabbath, så är det säkert Zakk Wylde som man väl nämner främst. Randy Rhoads givetvis var en legend som togs bort från oss allt för tidigt. Jake E. Lee var med där. Gus G. spelade med Ozzy Osbourne och sådär. Men Zakk Wylde är ändå väl den liksom trognaste trotjänaren till Ozzy Osbourne. Han har spelat på många av de mest legendariska albumen sen sent 80-tal. Och Zakk Wylde har ju nu, förutom att han har spelat med Ozzy Osbourne och kopplats starkt ihop med Ozzy Osbourne, så har han förstås med framgång lett sitt band Black Label Society också i flera år. Black Label Society spelar på Helsinki Metal Festival, och då hade jag möjlighet att snacka med den väldigt, väldigt trevliga mannen Zakk Wylde. Det ska vi intervju med honom om en liten stund. En annan människa som vi förstås är the gitarrist vad gäller Ozzy Osbourne, så det är förstås Black Sabbath-gitarristen Tony Iommi. Och Tony Iommi ska släppa nu här i oktober ett nytt soloalbum. Och det här soloalbumet kommer att heta From the Dark, släpps 23:e. Jag kan inte lova något ännu, men det har snackats som en intervju med oss, inte med Ozzy Osbourne tyvärr, men med Tony Iommi. Får se om det blir av. Här har vi en singel av Tony Iommi som heter World Alone.

Timo Rautianen trio Niskala har alltså gett ut en cover-EP och intressant att de tolkar också Jenny Vartiainen. Det här är Suru on kunnia vieras. Tillföljande ska vi snacka med gitarristen som är ihopkopplad förstås med Ozzy Osbourne med Black Label Society. Han har också, för att nu liksom öka på merit, det där skulle redan vara tillräckligt för vem som helst. Att man har spelat med Ozzy Osbourne i flera årtionden, lett Black Label Society i flera årtionden. Men förutom det så blev han också vald som gitarrist i den här nuvarande versionen av Pantera. Dimebag Darrell som blev mördad för, på scen för många år sedan var god vän med Zakk Wylde. Så därför var det ganska lätt för Zakk Wylde att tacka ja till att bli då den gitarrist i nuvarande versionen av Pantera då. Men Zakk var i Finland då i början på augusti i och med Black Label Society som spelade på Helsinki Metal Festival. Och jag hade möjlighet att träffa Zakk. Vi ska snacka med honom till följande. Vi ska snacka om hans nykterhet. Vi ska snacka om de sista stunderna med Ozzy Osbourne. Och förstås så ska vi prata om Musa och Black Label Society överlag. Och vi ska lyssna på både gammal Black Label Society, ny Black Label Society och förstås lite klassisk Ozzy Osbourne. Men före det ännu, ett band som har skickat sin musik åt mig, False Constructs. Det här är mycket bra det här. Det här är låt som heter Chroma.

0: way too much with that album or
1: I think when I before I started playing with Ozzy, the band we were in, Cyrus, I remember we were all, you know, you're trying to chase what's popular at the time, and like that's the 101 how not to do it or how not to become successful in anything you do. If you're chasing what's popular at the time, you know what I mean?
0: Yeah.
1: So I mean, like, let's be real. Like, you look at whether it's the Sex Pistols or the Ramones or the Clash or whatever, and it's like, you know, at some point in there, they were like, man, you guys should be more like, you know, like Led Zeppelin. You should be more like Sabbath, you know, as they were, as they're starting out.
0: Yeah.
1: Because that's what's popular at the time.
0: Mm-hmm.
1: And they're like, yeah, but we don't like that. We like this.
0: Mm-hmm.
1: You know what I mean? Then they're like, we want to have nothing to do with that. Mm-hmm. You know what I mean? Like, even you too. I remember seeing a thing with Bono and the Edge. They were talking, they said, you know, with Zeppelin at the time, you know, because at the time, breeding from the late 60s, you had Cream, Hendrix, Zeppelin, Sabbath. I mean, they're all coming from that blues explosion.
0: Mm-hmm.
1: And everything was about improvisation and stretching out jams. And, you know, and like the Allman Brothers, they were, you know, Whipping Post would be a 30-minute song.
0: Mm-hmm.
1: You know, just because everybody's ripping and jamming like the Grateful Dead. You know, it's just a lot of improv going on.
0: Mm-hmm.
1: And, like, U2 came out. And I remember reading this thing with Bono and the Edge. They go, no, that's all awesome. But we wouldn't. Didn't want to have anything to do with that at all. No stretched out solos. Just play the songs and then move on.
0: Mm.
1: You know what I mean? Like, so, you know, I'm sure people were like, well, you got to be more like the Allmans and Zeppelin and, you know, stretch the songs out or whatever, you know, but they stuck to their guns and they were like, no, that's what they do. And that's good for them. This is what we do.
2: Zakk Wylde on alltid varit ärlig mot sig själv. Eller okej, inte helt alltid. När han var tonåringen nu och han hade sina första band och liksom blev då, kom någonstans i businessen, så då kanske han, då erkänner han nu själv här som 59-åring att då lyssnade han lite väl mycket på andra. Liksom det var då branschfolk och kanske andra som då ville lägga foten i dörren i musikbranschen. Så kanske lite, vet du, blanda sig, så var så där att hej, att vet du, ni borde låta lite mer som Zeppelin, vet du, ni borde låta lite mer så där. Och det här var då före han joinade Ozzy Osbourne. Men sen dess så, då kanske han lyssnade lite väl mycket på andra, men för det mesta under så gott som hela sitt liv så det där, så han kan bara ge ett enda liksom stört tips åt alla, att gör det som du tycker om, oberoende vad du gör. Skriver du en bok, målar du en tavla, gör du musa, regisserar du filmer, vad som helst, vad än du gör. Gör det som du gillar och gör det som får dig att kännas någonstans i dig. Det är det som räknas, det är inte någon skillnad vad du gör. Om det känns någonstans för dig själv, så då gör du rätt grej. Och så är det också med det här nya Black Label Society-albumet Engines of Demolition. Han sa nog helt enkelt att det var sån musa, det var det här han kände för. Han och bandet kände för. Därför blev det så här. Vi tar och lyssnar på lite äldre. Vi tog lite ny Black Label Society. Det skulle vara en bra övergång här till lite ny Black Label. Men vi tog redan ny. Så nu tar vi lite äldre. Det är inte alltid logiskt det här livet. Vi tar något från albumet Mafia. Det här är nämligen Suicide Messiah.

tack ännu till Zach Wild för pratstunden. Trevlig kille, och där hörde vi ju både BLS och lite Ozzy Osbourne. Jag heter Kjell from Hell. Jag tackar för sällskapet. Mycket intervjuer på kommande ännu längs med denna hösten. Jag har bara just börjat. Vill ni tycka till, vill ni höra av er och säga en åsikt om detta program till exempel, vad ni tycker att här är för mycket eller för lite av, och att du kanske önskar en låt eller kanske önskar en intervju, så hör av er. Jag tycker om att snacka heavy med er på Instagram, når ni mig på chellhell666. Jag fick musik här av ett band. Det här bandet faktiskt skrev åt mig först på Instagram, och så sa jag att skicka musa åt mig. De har gjort det här redan tidigare, så skickar de musa sen på min e-post. Och det där, jag måste säga, jag vill vara ärlig nu. Nu måste jag, när jag först lyssna på första låten och sen tror jag att jag lyssnar på sista låten, så var lite så att, oh shit, kan jag spela det här? Men jag tänker att fuck it, visst kan jag. Nu är det inte riktigt det mest radiovänliga, men vad gör det? Det här är Grime Worm och Amphetamine. Hej då!

0: No hej på dig Alva, vad kul att du kunde komma idag, sist och slutligen.
1: Wow.
0: Riktigt passiv aggressiv.
1: Jag har försovit mig idag. Det är därför jag ser ut så här.
0: Här är sommartider här på firman och det syns på väldigt många sätt. Men jag skulle säga att en av de mest lättförlåtliga är väl att man har varit ute och virra på sommarnätter och råkat försova sig. Alltså jag tycker man ska göra det här en gång på sommar ifall man måste jobba på sommaren.
1: Om ni av någon anledning lyssnar på det här efter sommaren för att det här kommer ut senare, så är det för att det här är ett reservavsnitt.
0: Ja.
1: Så om du lyssnar på det här så har någonting kanske då gått riktigt åt helvete.
0: Någon av oss kanske har lämnat jorden. Tror du att vi måste lägga ut ett reservavsnitt ifall det är så att någon av oss faktiskt lämnar jordelivet? Eller tror du vi får en paus då från Nulle?
1: Nej. Det tror jag inte. Jag vaknar idag klockan 12.07, vilket är en så sjuk tid att vakna. Och då hade jag, alltså jag hade alarm, 3 alarm på klockan 9 i morse.
0: Mm.
1: Jag har senast försovit mig för kanske 10 år sedan. Det är liksom att jag på riktigt har haft någonting viktigt. Och det här är ändå viktigt, det är vårt hela jävla jobb. Och sen så vaknar jag 20 minuter efter att inspelningstiden skulle ha börjat.
0: Mm.
1: Och till att du har försökt ringa mig och typ skicka till mig så här, är du okej? Okay? Vad är det som händer?
0: Jep, men alltså jag tänkte ju på något sätt att det inte finns någon person över 25 som sover längre än till klockan 12.
1: Mm-mm.
0: Att någonting måste ju hända. Att vet du måste ha hamnat under någon sån här elsparkcykel eller gud vet annat vad hemskt som kan hända på vägen till en inspelning på det här viset. Så att jag var ju mest bara orolig att någonting fruktansvärt har hänt och att jag kommer vara den enda kvar av oss på ryggradslösfirman.
1: Men vet du vad, kanske det här är lite skönt, för du vet att jag är en sån jävla people pleaser. Mm-hmm. Och jag har försovit mig som sagt senast när jag var typ 18. Och det lämnar så djupa spår i mig för att folk var så arg på mig att jag liksom efter det inte har försovit mig en enda gång. Så på ett sätt var det ju kanske bra, men på ett sätt känns det också skönt att kanske the spell is broken.
0: Men alltså ursäkta, hur arg blev folk och varför blev de arg när du senast försov dig för 10 år sedan? Alltså som...
1: Det var för att jag skulle vikariera på högstadiet. Så jag hade ju en hel klass som väntade på mig.
0: Den är faktiskt ganska paha.
1: Om ni just märkt så föll alltså en av våra studio lights. Jag vet inte om det syns i bild eller om det hördes. Men...
0: Och vi bryr oss inte för det här är ett reservavsnitt.
1: Jag och Lisa har lite så här extempore setup för att Lisa har en slags byggsituation.
0: Jag har en massa situationer på gång i mitt hem just nu som gör att det inte känns så mycket som ett hem. Bland annat, alltså vi måste klippa in här vad jag sitter och stirrar på medan vi pratar. Alltså de har... tagit ifrån mig fasadutsikten just nu. Alltså jag har inga utsikter i livet. Och framförallt i det här vardagsrummet för att jag har täckt in hela mitt jävla fönster.
1: Alltså det är ett riktigt rempa helvete här in. För det är så jävla kvamot. Och det här ska pågå typ flera månader.
0: Ja, och mitt i det här så ska jag också ha flyttkaos nu när vi håller på och byter ut möbler här och säljer saker höger och vänster och ska försöka få Aron till rymmas in i den här lilla lägenheten på något sätt. Alltså det känns så motigt. Alltså jag måste vara helt ärlig med det. Att det är som så... Alltså bara här att jag tagit den här utsikten ifrån mig i vardagsrummet så känns det som att jag bor i en jävla grotto.
1: Ugh.
0: Och ifall någon skulle vilja stämma upp världens minsta violin för mig så att jag får sörja i fred under den här svåra tiden så...
1: Så är det läge nu.
0: Så du försov dig alltså från att vikariera på högstadiet när du var typ 18. Ja. Och jag satt såna spår i dig att du inte har kunnat vara försenad några fler gånger eller försova dig några fler gånger i vuxen
1: ålder. Jag tycker att jag har sagt där i podden att jag liksom också om jag har någon viktig commitment på morgonen så brukar det vara svårt att somna för att jag är så rädd att jag ska försova mig igen. Och det här är som suttit i åratalernas åratal, särskilt om jag har typ ett nytt jobb eller någonting så är det som jätte, den första tiden är jag så jävla rädd att det ska hända. Men sen kommer man till den där stadien när man har kanske visat att man är en flitig arbetstagare och att man är sådär att nu är det inte hela världen om jag försover mig.
0: Mm.
1: Liksom världen går inte under. Och där känner jag att jag och du är för att sen när jag ringde dig och var sådär att ja, ursäkta mig men att jag har sovd. Så inte var du arg på mig.
0: Nej, alltså jag var ju bara jätteglad att du låg i tryggt förvar i din säng och inte under någon elsparkcykel någonstans i innerstan. någonting som jag har fått jobba bort jättemycket från när jag var yngre var att jag har vuxit upp i den här mentaliteten av att när någon fuckar upp någonting eller typ kommer för sent eller har sönder någonting så är det alltid någon som ställer frågan varför gjorde du så det? Mm. Och alltså det här kanske kommer chock folk, men oftast när man fuckar upp eller liksom typ försover sig eller någonting annat skita sig så är inte för att man vill göra det. Och så där, här finns ingenting, här finns inget värde i att vara som så här att varför har du försovit det? Eller som så här på något sätt att give you grief över det. Så jag var nog bara glad att du överlevde. Och en tröstande tanke var kanske att det är två personer som jobbar på den här firman. Och
1: en av dem kör lite så här gentle parenting med mig.
0: Ja, och jag bara menar att det här att komma upp tillbaka till att vara employee of the month så är inte så jättesvårt när man tävlar mellan två personer av den här arbetsmoralen. Jag tänkte i alla fall att nu när det är reservavsnitt och vi ändå vill göra någonting av

0: Och så sen så hinner vi inte svara på alla saker. Och det är ju fruktansvärt. Och det tycker jag vi borde bli bättre på.
1: Mm.
0: Och nu har jag sparat upp the juiciest of the juicy questions som folk har skickat in. Högt och lågt, lite allt möjligt. Och så får vi gå igenom så mycket som vi bara hinner.
1: Du sa ju för en tid sedan att du önskar att vi skulle vara relationspodden.
0: Ja.
1: Som att du vill att folk skickar in sina relationsproblem och att vi får reda ut dem.
0: Jag vet inte hur mycket som handlar om att jag vill just svara på relationsproblem eller om att jag skulle vilja vara en sexig 45-åring som de här två som leder relationspodden. Men absolut, jag skulle önska mer sådana här möjligheter att få påverka folks privatliv på det här viset.
1: Och det tror jag att vi kan göra i allra högsta grad just nu.
0: Det tror jag.
1: Genom att svara på lite Q&A-frågor.
0: Oj, om jag ska besvaras, väntas du bara. Nu tar jag fram den. Nu tar jag fram den som den jävla sig buklubben.
1: Verkligen. Nu tar jag fram den.
0: Den här första frågan som vi har här så tycker jag att på något sätt sammanfattar väldigt bra vad den här podden handlar om. Och här är ju till vara någonstans mitt i det här 20-års helvete och bara försöker figure stuff out. Och just som sagt kanske studiernas slutskede, jag tänkte säga livets slutskede, men
1: du är verkligen in på döden idag.
0: Men jag var så rädd att du hade lämnat under en elsparkcykel, vad kan jag säga? Men den här frågan skriver anonym. Kan ni prata om livet efter studierna? Krisen man går igenom som 20-någonting, då alla andra verkar växa upp och bli vuxna på riktigt. Vad gör man ens som vuxen? Varför känns varje val jag gör så avgörande för resten av min framtid? Ska jag söka jobb? Res? Jobb utomlands? Göra slut? Bli gravid? Hur ska jag veta vad jag vill?
1: Alltså om du vill ta det här så var så god bara, för jag fick sån jävla panik bara av att läsa det här.
0: Okej, okay. Ja, men vet du vad, jag läste den här faktiskt för en tid sedan och så satt jag i bilen och funderade på just de här frågorna. Mm. Att vad är det som gör att man kan drabbas av en så typ överhängande ångest över sitt liv typ när man närmar sig så här slutet av 20-årsåldern, eller egentligen kanske när som helst, men att när man på något sätt känner att man börjar tvivla på att, vet du, har jag gjort de här valen själv, alltså typ så här var jag bor, vad jag jobbar med, vad jag gör med mitt liv, på något sätt allt det här, att du är som så här att har jag valt det här själv, eller har jag liksom bara fallit in i någonting som jag inte egentligen trivs med, och på något sätt att man får ångest av att man känner sig fast i val som man kanske inte står för.
1: Mm.
0: Skulle du säga att du är i den situationen just nu? Eller att du har varit i det?
1: Jag skulle säga att jag har varit i det. Jag tycker att det var värre just när jag hade tagit min kandi. För då var jag så där att nu är jag färdig med studierna. Jag hade liksom inte tänkt att jag skulle fortsätta just då åtminstone. Och sen var det så där, jag hade ett jobb som jag inte var särskilt passionerad över. Jag hade en kandi i bakfickan som jag inte var särskilt passionerad över. Och liksom ingenting kändes så där 100% rätt.
0: Mm.
1: Och sen nu, den krisen jag har nu är väl kanske med det här att alla vänner går vidare. Och liksom verkligen skaffar hus och barn. Och att det var vi funderar på mycket typ så här sinsemellan med kompisarna är ju just typ, nej men hur ska man ta lån från banken för att typ så här
0: köpa betala månadshyran?
1: Nej, köp sin första lägenhet, eller hur ska man tänka när man är två kvinnor och man vill börja skaffa barn? Och liksom att vi funderar på ganska så här seriösa saker. Och sen kan man däremellan typ låtsas som att det inte är så. När vi pratar om andra dumheter.
0: Okay.
1: Men att sist och slutligen så är det ju verkligen så att typ alla runt omkring oss håller på att göra sådana här stora livsbeslut.
0: Men skulle du säga att det är typ din coping-strategi då? Att liksom balansera ut allt det här vuxna, fittiga med någon typ av så här, vet du, barnsligare häng eller på något sätt?
1: Nej, alltså jag tror att man har sån stor rädsla av att bli efter. Och att det har varit min, eller det är det som jag jobbar på mest, att bara acceptera att jag vet ändå inom mig att jag vill inte göra något av de där sakerna just nu. Och att jag måste lita på det. Liksom att faktiskt känna efter vad man vill göra och inte vad som förväntas av en. För att tidigare typ när jag har haft de här kriserna så har jag ju ofta flyttat eller jag har rest någonstans. Och nu är jag lite sugen på att göra det nu igen.
0: Don't get me wrong. Det var ju jag kanske på väg när jag tänkte på den här frågan när jag satt i bilen. Att jag var som så här, jag relaterar till några av mina så här halvbekanta som är i exakt den här situationen på något sätt, eller att de upplever jättemycket ångest just nu för att typ, vet inte om de ska flytta eller byta jobb eller vet du testa någonting annat, utan att de har liksom fast

0: mig att det är ganska bekvämt att leva det liv jag lever nu. Och samtidigt så känner jag att men vad fan annat finns det där ute då? Och varför känns det så jobbigt att fundera på vad jag skulle kunna göra istället för att typ bo i just den här stan eller ha just det här jobbet eller det här fritidsintresse eller whatever. Och jag började tänka på hur mycket det kändes så innan jag flyttade till Helsingfors. Du minns ju kanske min Vasa-period. Det minns vi allihopa.
1: Med skräck.
0: Med stor skräck. Jag hade precis blivit typ färdigutbildad som talterapeut och så hade jag tagit ett jobb där som jag var som jätteglad över att få bara för att jag var orolig att inte få ett jobb efter studierna. Och så flyttade jag till Vasa för att börja jobba med det här jobbet och skaffa lägenhet där och kände på något sätt att jag är totalt fast i det här beslutet. Att på något sätt, varför har jag valt den här yrkesvägen? Varför har jag valt att flytta i den här staden var typ inga av mina kompisar bor? Eller som att mina kompisar som bor där är på väg bort och det finns liksom inte en framtid och jag känner mig riktigt så här utsiktslös och på något sätt samtidigt helt oförmögen till ända på den där situationen. Alltså det var väldigt många månader som jag bara som att jaha, alltså jag har ju som fuckat upp det här totalt, hela mitt liv. Det är färdigt nu, för jag har valt fel karriär och fel stad och allt sånt där. Och så sen så tog jag typ, alltså jag skulle säga att en viktig del var att vi har diskuterat det här någon gång när jag var i hälsa på dig i Helsingfors. Att du är som helt typ oförstående till det, att men inte du fast.
1: Nej.
0: Alltså som du kan säga upp dig imorgon. Du kan säga upp din lägenhet när som helst och du kan bara som stritt iväg. Mm. Att varför gör du inte det då? Eller som sådär. Och så insåg jag, efter att ha flyttat till Helsingfors och efter att jag sen sa upp mig från mitt jobb, att jag var i behov av att göra någon slags så här radikal förändring för att typ känna att jag har kontroll över mitt liv igen. Först, alltså, som, vet du alls hur jag tänker med det här? Att ibland så blir man som så invaggad i det där att vet du, livet bara händer åt mig.
1: Mm.
0: Och att man på något sätt blir nästan nöjd med att vara lite missnöjd. För att det känns som att man har tappat kontrollen. Men att de saker som har fått mig att känna mest så där att jag inte är lost i livet är när jag gör någonting typ radikalt för det som visar åt mig själv typ att jag har kontroll eller jag har möjlighet att ändra på min vardag.
1: Mm.
0: Och jag kanske lite samma strategi som du har med det här att du har farit till typ Indien för att hitta dig själv när du har fått liksom lejdo. Men att jag har kanske gjort lite mindre reseri och mer så här sagt upp med.
1: Ja.
0: Så jag tror ganska hårt på att ifall man känner att man är lite fast eller att man är just fundersam över vad alla andra håller på med och att det inte riktigt matchar vad man själv håller på med, så kan det som vara ganska nice att bara liksom förändra någon liten sak i sitt liv för att känna att man har typ lite makt över sitt liv.
1: Men det är typ det vad jag har gjort varje gång när jag har kommit in i den där slumpen, för att jag tror att man genom livet har flera sådana liksom lite vägskäl när man antingen då är färdig med skolan eller man har typ ens barn har vuxit upp eller någonting och så är det lite sådär att vad ska jag börja nu då? Och jag tror att det bästa du kan göra är att fundera på liksom vad du behöver för att du ska känna dig lycklig och för att du ska känna att du liksom förverkligar dig själv på något plan. För att åtminstone vid den här första krisen när jag hade studerat färdigt och jag hade det här jobbet och jag visste inte vad jag skulle göra. Så då sökte jag ju jobb på Extrem, vilket är helt utanför någonting jag har jobbat med tidigare. Fick det där jobbet, sen får jag till Indien. Så var jag i Indien och sen kom jag tillbaka därifrån. Och då kändes det igen så här som att okej, nu har jag lite tagit kontroll över mitt liv.
0: Man har lite tampats med livet och har ett strypgrepp. Så här,
1: typ. Och sen den här gången, så nu jobbar jag hela tiden med att bara försöka vara så där att okej, alla kompisar skaffar barn, alla kompisar flyttar ut på landet. Men jag behöver faktiskt inte göra det om inte jag vill. Och jag känner just nu att jag verkligen inte vill göra det. Och om jag så är den sista som gör de där sakerna, ifall jag någonsin gör dem, så är det precis ett lika värdigt liv som för alla andra.
0: Två saker som jag vill tillägga till det här. Dels att som så här, fundera på vad du vill göra, men också bara börja göra någonting. Mm. Alltså som sådär, det som har fått mig att känna mig mest fast i livet är när jag står och velar lite för länge mellan två saker. Att, men ska jag stanna kvar i det här? Ska jag inte göra det? Okay. Alltså ibland så måste man bara liksom flippa coin och vara som att Naja.
1: Och det där, alltså jag minns att just innan jag fick det där jobbet på Extrem så hade jag varit på karriärrådgivning och jag hade varit på fucking Helsingfors mission och pratat med någon. Och vet du, som, jag hade tagit så många sådana små steg för att försöka brinnust i vad det är jag vill och varför är jag typ deprimerad. Men det fanns inga svar och när man är inne i den där typ värsta perioden så känns det också som att inte vet ens vad det är jag vill göra. Men precis som du säger, man måste bara börja göra något. För det var ungefär så där att jag gick på skolan en dag och så såg jag att de söker sommarjobbare till Extrem. Och så sökte jag det. Och sen därifrån så sattes den där bollen i rullning. Och för varje dag så kändes det som att okej, nu gör jag ännu lite mer av någonting som jag faktiskt tycker om.
0: Mm.
1: Så du har helt rätt i det att ibland så man kommer inte riktigt komma fram till att det här är det jag vill jobba med eller att här vill jag liksom bo eller något. Men att du får bara test på.
0: Jep. Och så lite det där samma som du var in på med att man inte ska jämföra sig så jättemycket med vad andra har på gång. Just så där att någon annan kan vara mycket längre fram i typ en relation och hur jag går där eller typ att skaffa barn eller karriären eller whatever. Det är bättre på fotis än du och jag suger.
1: Mm.
0: Men att sist och slutligen med väldigt mycket saker som jag har varit stressad över, typ att jättemycket av mina kompisar har gift sig när jag inte ens har haft liksom prospects of marriage, att det har liksom varit så långt bort för mig. Och här som på ett sätt känns det lite sådär att okej, här känns som att jag är 100 år efter mina närmsta kompisar och här suger. Eller när de börjar skaffa sina första barn så är jag som att okej, det här är ju en pipe dream för mig. Men sen vart efter så har jag som sett att jättemycket av folk runt mig som också som typ har hittat sin partner senare i livet eller hitta vad de vill utbilda sig till först liksom efter att de kanske har redan en utbildning i bakfickan. Så det hinner som i kapp också. Alltså som sådär att saker går inte riktigt i samma takt när man närmar sig typ 30-årsåldern som det gjorde när man var i början av 20-årsåldern.
1: Mm.
0: Att på något sätt folk som hittar sin partner redan när de var så här 18-19 så tar det ju fortfarande ofta tills så här mid-20s förrän det, alltså som det tar typ 6-7 år innan det gör typ nästa steg i det. Alltså att typ gifta sig eller skaffa barn eller whatever. Medan så att jättemycket folk runt mig nu så har som varit med sin partner typ sen det var 27 och så sen så har de skaffat barn när det var 29. Alltså bara som så där att saker går inte igen jämtakt genom... Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och jag tycker att det är ganska skönt att påminna sig om, för jag tror man glömmer bort det lite hela tiden. För att man är som så fokuserad på att det går så snabbt för alla andra när det är någonting som man själv känner att man står och stampar i. Mm. Men det är inte egentligen sant.
1: Mm. Och sen också att man måste inte gå i samma takt som alla andra.
0: Mm.
1: Det är lite svårt när man får den här frågan och inte exakt just nu in i den där krisen. Alltså egentligen är det ju bra, för då har man ju lite perspektiv att vad har jag gjort när jag var i den krisen? Eller vad kommer jag göra nästa gång jag hamnar in i den? Men samtidigt så den där hopplösheten som man känner just när man har typ gjort färdigt studierna och inte vet vad man ska börja med. Så det är liksom, jag tror att det är ganska klyschigt att höra från någon annan att men du måste bara göra det som gör dig glad eller att men du behöver inte jämföra dig med andra. Men att ofta så finns det ju någon sanning i de här klyschorna, tyvärr.
0: Alltså tyvärr så är liksom det mest så här sanningsenliga quoten, de här som vet du, varenda mammo har åtminstone funderat på att klistra upp på sitt kylskåp typ.
1: Så här, ja.
0: Vitto carpe diem, alltså det är ju som helt rätt.
1: They were really onto something.
0: Vet du alla de här minion memes också, där man det som så här att jag kan inte komma på ett enda exempel, men där var det ju som en sån otrolig liksom två världar som inte ska kollidera, som verkligen så här meshed together, var det här som så här mom quotes med yes. olika så här att att my life is so bla bla bla och minions.
1: Yes.
0: Och jag tyckte att det var simpler times, helt enkelt. Ifall inte du som riktigt känner att våra råd stackar någon vart, så skulle jag söka mig till liksom första bästa så här minion Facebook-page och bara se vad de säger där. För alltså helt ärligt, bra advice i otroligt fult format. Sorgkraftslös, sorgkraftslös. Nu får vi riktigt lek Dr. Phil här med vissa relationsfunderingar som kommer in här. Tjejen skriver, what about att vara hung up på någon som man har dejtat, men som man inte längre dejtar? Och som man inte kan släppa. Har ni som någonting att komma med på den här fronten? Skulle du säga att jag är hang upp på folk så här historiskt sett när jag har dejtat?
1: Ja.
0: Ja. Skulle jag säga om dig? Ja. Vet du, här fucking PhD är det här, båda två.
1: Verkligen. Oh my god, jag tror inte jag har pratat om det här i podden ännu.
2: Berätt.
1: Jag var nyligen och såg alltså årets bästa skräckfilm. Och beroende på när det här kommer ut så är jag säkert helt jävla late on trend. Men alltså Obsession är den sjukaste filmen jag har sett på år. Och alltså, det är en skräckfilm som ändå är liksom en av de bästa filmerna jag har sett på flera år. Vilket är typ unheard of, för skräckfilmer är alltid liksom jump scares och typ spöken. Men den här var inte det. Den handlar om en kvinna som är totalt besatt med den där personen som hon dejtar. Men det finns lite twists and turns. Det är inte bara så här att hon vaknar upp och är besatt, utan det finns lite så här paranormalt som pågår där.
0: Ja, men också väldigt som så här mänskligt. Att det är ju lite det att det besattheten växer ju fram hos många av oss. Inte minst Alva och Lisa på podden Ryggradslös.
1: Pratar vi nu om filmen eller om dig?
0: Vi pratar om allt. Hela det här fenomenet av att bara vara besatt. Alltså i den här filmen så är det väl att hon får någon fucking typ curse eller whatever. Men att den här cursen finns hos oss allihopa.
1: Ja,
0: mer eller mindre.
1: Jag måste säga att alltså helt otrolig rollprestation av den här huvudkaraktären. För att jag på riktigt kände att alltså det där är jag som i början av det här, när det inte ännu har spårat ur totalt. Så just den här liksom bara besattheten som hon känner med den där karen och hur hon vill att han ska vara där hela tiden, och sen så liksom börjar hon typ gråta när han är på väg att lämna henne, och så är det sådär att alltså, i värsta fall, om det skulle gå liksom ännu längre än vad det har gått tidigare för mig och dig, så skulle det där vara vi.
0: Jo, 100%. Men alltså varenda obsession jag har haft så har ju som fått sitt lilla slut till sist. Men hur?
1: Men har du varit hung up på det? För då är det ju sådär att ni har liksom, du märker att det funkar inte mer, eller ni har gjort slut eller någonting, men du kan inte släppa den där personen.
0: Nej. Alltså, vet du vad? Faktiskt, nu när jag tänker efter, så de gånger som jag har känt att jag hang upp, så är det ju mer sådär att jag är så fittig på dem för att de typ har behandlat mig shit i Alperna eller någon annan av de här notoriska historierna som finns här i Ryggradslös arkiv. Att det har mest varit som sådär att jag har svårt att bearbeta, att hur fan kunde jag liksom vara så typ blind eller godtrogen till att saker nog kommer rätt ut sig till sist, och vet, varför var jag kvar i det där så länge? Att inte det är som att jag någonstans har haft det här att, åh, men att i en annan tid kanske vi ska funka. Alltså, som
1: det har du visst.
0: Men jag tänker som typ med
1: men, jag kan räcka till typ 5 gånger när du har varit sådär att en annan tid skulle ha funkat. Det är typ din favorit citat.
0: Alltså, jag tycker att det är jättetrevligt nog när det känns så. Och nu var det ju som är, jag vet vad, jag måste backtrack. Förlåt, jag har bara en riktigt tydlig tanke med vad jag menar med det här. För att jag tycker ju att det är lite trevligt och gott sig i det här. Att, att ifall det bara skulle ha varit en annan tid, så skulle jag som det skulle vara så nice. Som sådär, att det kommer nog kanske hända nu. Och så
1: då det egentligen handlar om att, tänk om de bara inte skulle ha mobbat mig under hela den här Alpenresan som vi var på tillsammans.
0: Ja, men just det case. Så var det nog också sådär att, vet du, jag förstod ju med samma att jag måste droppa det här. Och då var jag mest bara obsessed med hur fittig jag är på att en person kan bete sig på det här sättet. Mm. Men nu finns absolut de här caserna när det här varit som sådär, okej, här lite rann ut i sanden, eller här blir det inte någonting nu. Och så tycker jag att det är lite sådär nice, det gott säger att ja, men kanske jag kan bli någonting sen.
1: Mm.
0: Men då tycker jag också att jag har ganska lätt till bara vara som så här att dabadi dabadu över det. Att vet du, händer det så händer det. Det är inte som att hela min livsrytm går ut på att jag försöker pussla ihop de här bitarna så att vi kan vara tillsammans sen om några år eller vet du sådär. Utan jag kan som lägga lite on the back burner. Men att vara obsessed med någon för att det har varit fittig, alltså här kan jag tyvärr inte slut med att vara.
1: Nej. När man är hung up på någon, så alltså den där första tiden är ju det värsta, för att du kan inte slut. Det tänk på den personen, och det är så här, om du träffar någon ny eller någonting, så tänker du bara hela tiden i ditt inre att nej, men det är inte riktigt som med den här förra.
0: Uh-huh.
1: Så jag vet inte, alltså jag skulle säga Vitto, jag tänkte just säga minion meme igen. Alltså som jag
0: tänkte, banana.
1: Jag tänkte hit them with the tiden läker alla sår.
0: And you did.
1: Once again, alla mammor, alla minions. Men för att på riktigt, det enda du kan göra är typ att ge dig tid.
0: Uh-huh.
1: Alltså, hur jobbar du ens med att släppa någon vad ska man göra då?
0: Det finns ju lite olika schools of thought när det kommer till det här att komma över någon. Mm-hmm. För första så finns det ju någonting att för att komma över någon så måste du komma under någon annan typ.
1: Tänk om vi skulle ha en podd där vi bara pratar i klyschor. Det skulle vara jättenice.
0: Allt är inte guld som glimmar.
1: Det finns några vägar du kan gå. Det är antingen carpe diem, allt är inte guld som glimmar. Eller tiden läker alla sår.
0: Välj en. Bye. No, men det här är ju som ofta vad folk ger som råd ifall man är lite toxic kanske. Att vet du, folk knassar någon av där och så blir det bra.
1: Kanske. Funkar inte.
0: Jag tror inte att det funkar riktigt heller. En annan väldigt nice strategi som jag nog har anamma i vissa fall när jag är som så här att nu måste jag typ bli lite äcklad av den här personen, så att jag föreställer mig olika scenarion som den här personen vet, befinner sig i, som är som så här vet, allmängiltigt pinsam
1: jo.
0: Situation att utsättas för, som typ föreställ dig att den här personen går liksom typ ut från WC och fastnar med liksom ärmen i handen och liksom dras tillbaka.
1: Nej, men man kan tänka på så här ex som personerna gett en också. Mm. Typ, du hade ju en gång en så här person du var lite hang upp på och sen så kom du ihåg en gång när ni var på gymmet tillsammans och han typ show up i tights och kunde inte lyfta en hantel. Var det inte lite så?
0: Nej, det var att han kunde inte låta bli till att ta liksom högre vikter än mig. Jag tror vi skulle göra axelpress eller någonting. Och så var jag som bara att alltså, du behöver ju inte som sen kanske ta så hög vikt. För att jag såg att han strugglade jättemycket på att ens lägga på de där plattorna. Och så var jag som bara att, men att vi kan liksom jobba på den här samma. Och han skulle som med våld få upp en lite högre vikt över sina axlar än jag. För att inte liksom känna sig emasculated.
1: Du som ändå har gymmat typ hela ditt liv.
0: Alltså jag är ju stor som ett slott, för fan. Alltså jag är som en big woman. Så ifall du är en liten så här musig kar som ändå som, vet du, här faller mig i smaken. Jag tycker om de här små bräckliga sorterna.
1: Det är därför du älskar mig.
0: Ja.
1: Jag måste säga om det här ändå att liksom bara fortsätta pip runt som du går i stil.
0: Gets better.
1: Och så var jag sådär att nej, det funkar inte. Grejen är ju här igen att med tiden funkar det nog. Liksom de här första gångerna du gör det så kommer det inte troligen att funka. Alltså som jag har aldrig åtminstone varit hang upp på någon och sen direkt hittat någon ny. Men
0: jag har aldrig varit en så gorilla grip coach som du har stumbled upon direkt efter en breakup.
1: Nej, jag har inte haft den turen.
0: Nej.
1: Men sådär, vet du när folk är typ arg på datingappar och det är bara sådär att vitsi, det finns ändå ingenting bra där.
0: Mm-hmm.
1: Och det suger och du går på dates och ingenting händer och du hittar aldrig liksom din person. Till sist hittar du nog den där personen. Alltså, det kan ta ibland typ 2 år. Liksom, det har tagit på riktigt 2 år för mig ibland. Men sen sist och slutligen så liksom råkar du stoppa på den där ena personen som är sådär att wow, jag kan literally glömma all jag någonsin har dejtat för att hon här är så jävla sexy.
0: Där är ju kanske problemet att man istället för att vara obsessed med sitt ex blir obsessed med nästa person.
1: Men är inte ett fungerande koncept då?
0: Måste man kanske vara lite besatt av personen man är intresserad av?
1: Men nu om man är Lisa och Alva?
0: Jag skulle nog säga att jag är lite besatt av min partner och jag skulle nog säga samma sak om dig också. Att du fortfarande har en som så här, vet du som... Även när det inte ens ex menar jag, så är man som lite besatt och förundrad över hur magisk och fin.
1: Och jag har experience av att hitta en partner på en dating-app. Du har hittat din partner på en dating-app. Liksom, det finns nog där.
0: Mm-hmm.
1: Så hold on, kitten.
0: Jag säger det fan inte inom Minion-memes och jag vet du själv.
1: Nå, vad ska jag säga då? Vänt, jag kommer på nu. Keep calm and carry on.
0: Alltså, usch vad det här blev äckligt. En sak som jag också blev riktigt glad av som jag såg i frågelådan efter att mitt sommarprat kom ut här för x antal månader sedan. Alltså jag har ingen aning när det här kommer ut. Som sagt, det här avsnittet kommer bara ut ifall det är kris på firman och någon av oss är liksom down bad, basically. Men jag pratar ju om ensamhet och det här med att på något sätt släppa in vänner på djupet på olika sätt. Och så blev jag så glad av en Auri Katarina som har skriva.
1: Alltså det här kan ju inte vara riktiga Auri Katarina.
0: Nej. Det framkommer nog varför hon kallar sig själv för Auri Katarina. Hon eller hen skriver att jag har inte hunnit igenom alla era avsnitt ännu, men jag måste säga att det här sommarpratet som alltså ledde mig till podden samt er podd har blivit en ögonöppnare för mig. Det här är ju big things för oss två. Tänk att vi kan öppna någons ögon.
1: Det där ser vi varenda gång som någon skickar in någonting sånt här. Vi måste bara acceptera nu att vi är liksom profeten som folket har sökt efter.
0: Visst. Men anyway, hon fortsätter. Jag har nyss skickat ut till mina närmaste att jag vill att de alltid ska känna sig välkomna hit och att det är slut på mitt storstädande innan besök. Jag håller på att bli någon slags home-version av Aurekatarina i kombination med ensamvarg. Och Aurekatarina är alltså en sån här storstädinfluencer här från Finland. Och mycket är nog på grund av mina egna idéer slash kontrollbehov om hur saker ska vara. Eller att jag behöver vara perfekt. Och den här samlande tanken här på slutet var att hur ska jag kunna ha ett välkomnande hem när jag oftast säger nej om någon frågar om de får komma hit. Liksom. Så tack för att ni har berört någonting i mig. Och det här gjorde mig så jävla glad.
1: Mm-hmm.
0: För att det här är ju som på något sätt, ifall den här första frågan som vi svarar på är liksom på något sätt vad vi trodde att ryggradslös skulle handla om från första början, så skulle jag säga att det här är också någonting som vi har på något sätt snurra in på ganska mycket under de senaste månaderna. Att det här är som på riktigt min... Vad är det profeter får till sig? Det får ju en profetia. Varför är det så jävla religiöst idag? Varför?
1: Jag vet inte.
0: Så jag ville bara säga att jag blev jätteglad av det här och att det känns som att vi kanske har gjort någonting rätt i alla de här sakerna som vi har pratat och funderat om.
1: Har du varit en sån där som storstädar innan folk kommer också?
0: Nu har jag haft jättemycket kontrollbehov på olika sätt. Jag vet inte om jag har varit kanske den som nödvändigtvis behöver städa så att allting är tipptopp chic, men som sådär att jag har ju varit den som är så här stressad på att någon annan lämnar sina kläder på något underligt ställ, eller att de får med kläderna på i sängen och sådana där saker, och att det liksom blir ett så stort problem den här tanken på att folk kommer komma och inte veta de här oskrivna reglerna hemma hos mig, att jag nästan hellre då inte har dem där. Och det är som på riktigt en av de mest befriande saker jag har gjort. Att jag har som kommit över det där mitt egna kontrollbehov. Och är som bara att, vet du får komma hit precis i vilket skick du är. Och göra typ i princip vad du vill.
1: Nu är det ju roligare att kunna ha kompisar över till sitt. Det är ganska skönt också.
0: Mm.
1: Och att inte känna att det varje gång är som en prestation. Utan att de får bara komma. Och sen i värsta fall så är det sådär att man själv går runt och städar medan de är där. Mm. Och det är ändå roligare än att städa själv.
0: Ja.
1: Men på tal om städning så måste jag faktiskt ge folket en uppdatering här. Lisa som ju skjultade med näsan i vädret om att hon hade skaffat städhjälp här i början av året. Så du har slutat med städhjälp nu.
0: Mm-hmm. Jag blev ju frälst. Alltså jag tycker ju typ att det är lite roligt att städa nu bara för att jag liksom har insett att det här är ju som, vet du, jag har ett val. Jag kan välja om jag vill eller inte vill städa och så kan jag betala någon till att göra det. Men att jag typ tycker att det är lite nice, lite så här terapeutiskt just nu.
1: Men vad var det som ändrade? För att orsaken att du skaffade städtjänst var ju för att du hatade hur shit det blev och liksom att du inte kände att du hade tid att ta tag i det.
0: Det som hände var att jag slutade jobb två jobb samtidigt och gick ner ganska mycket i arbetstid och också hittade tillbaka till ganska mycket såna här analoga sätt att spender tid. Typ som så här att, vet du, jag behöver inte hela tiden sitta framför en skärm eller hela tiden vara och göra så här mäktiga idrottsprestationer, utan det kan vara riktigt trevligt tidsfördriv att bara lyssna på musik och skrubba en toalett ibland.
1: 100%. Jag har ju skaffat en skivspelare och städningen har blivit så mycket enklare när jag kan sätta på min skivspelare och gå runt och känna mig som världens it-girl. Och sen, alltså två saker som du ju har lärt mig om städning. Två riktigt sådana här, säkert helt jävla fel enligt varenda bok i hur man städar ett hem.
0: Mm-hmm.
1: Men det första är att när du går och duschar så ska du bara städa hela ditt badrum samtidigt.
0: Ja.
1: Jag skrattade när du sa det här till mig första gången. Oh boy vad det här förändrar mitt liv. För att nu istället för att liksom måste hålla på och skrubb där i toaletten och bli svettig som fan och sen gå i duschen, så är jag sådär, duschar, sätter i hårinpackning, sprayar ner hela jävla utrymme, jag har en minimal vässa.
0: Det blir som en liten gaskammare för dig personligen nu med all de där kemikalierna. Men
1: duschar hela utrymme och liksom, du behöver ju inte ens dammtorka eller nå, för dammet far ju bara när du duschade.
0: Mm.
1: Det är första. Andra saken som du sa till mig var att man ska dammsug allra först.
0: Mm.
1: Once again, jag skrattade när du sa det. Och därför för att jag tänkte som att, vet du, vad är vitsen? För att om jag till exempel skulle börja dammsuga och jag har massa saker på golvet och vet du, sådär, då går det ju inte.
0: Nej.
1: För mig åtminstone så blir det väldigt ofta så att jag dammsugar ju allra sist och det är det tyngsta steget att göra. Mm. Så sen när du redan är helt slut, så att ta fram den där dammsugaren är typ omöjligt. Så nu har jag börjat göra precis som du, att jag kanske plockar upp det där västa från golven och sen bara och vet du, alla de där, allt skit som ligger där i hans samma, det får få in dit bara. Och sen har jag gjort det värsta av städrutinen.
0: Ja, och det som kanske på något sätt betyder mest, inte vet jag. Alltså som när man hittar de där meterlång damrottorna under sängen så är det som ganska satisfying. Det bara får dra in dem i röjre, så att säga.
1: Ja.
0: Nej, men jag är som så glad att jag har gått från att vara den här som absolut inte städar och gå till den grad att jag anställer någon för att städa mitt hem, till att på något sätt var det någon konstig slags städinfluencer åt dig. Det är verkligen den blinde som leder den blinde.
1: Så är det.
0: Finns det ett minion-quote om Helmon?
1: Absolut. You never walk alone.
0: Jag tror det är Paul Walker.
1: Jag tror att det är från... Vilket fotislagare som har den där låten? Det är typ Arsenal.
0: Alltså, ursäkta, men vi är som svävar i så många olika sfärer och vi måste bara liksom avsluta det här. Men oavsett, jag tycker det var riktigt nice att vi hade lite Q&A, svara på lite frågor, förbättra folks liv, kanske försämra några andras. Här finns alltid möjlighet att löpande skicka in sina största funderingar till oss på frågelådan, eller så kan du skriva här också i kommentarsfältet på arenan.
1: Du måste logga in först ifall du vill skriva en kommentar på arenan, så jag rekommenderar att du går och skaffar ett Yle-konto så att du kan skriva och chatta med oss där.
0: Ja.
1: Också, ifall att du bara brukar lyssna på ljudet eller du typ sitter i bilen nu och hör det här på radio, för att tro det eller ej, Ryggradslös går på radio.
0: Det är sjukt.
1: Så gå in på arenan, sök upp Ryggradslös, favoritmarkera.
0: Beställ notiser, gör allt.
1: Allt. Och framförallt koll på bilden, för vi är ganska grann.
0: Ja, vi har donat upp oss idag. Åtminstone jag som inte försovde mig massor idag.
1: Jag har donat upp mig ur sängen och det är redan en stor bedrift.
0: Alltid något.
1: Every day above ground is a great day.
0: Banana!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!